Dacă cerem ceva după voia lui, el ne ascultă. 1 Ioan 5 cu 14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Isus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia ta. Luca 22 cu 42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4 cu 3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea, ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2, versetele 3 și 4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții, o rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși și nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință, este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11 cu 6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui. Îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește el este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul, este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii.
Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3 cu 7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5, 22 până la 24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1 cu 9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Fii om înțelept. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Proverbe, capitolul 9, versetul 12. Dacă suntem înțelepți, beneficiul va fi doar pentru noi înșine. În timp ce dacă suntem batjocoritori sau îi criticăm cu răutate pe ceilalți, noi vom fi cei care vom suporta consecințele. Înțelepciunea este capacitatea de a lua decizii corecte, este capacitatea de a înțelege realitatea și de a acționa într-un mod rațional. Un om înțelept învață din propriile greșeli și experiențe, dar și din greșelile altora. Înțelepciunea este crucială în fiecare etapă a vieții noastre, de la copilărie până la bătrânețe. Ea poate fi aplicată în tot felul de situații, de la luarea deciziilor la locul de muncă, în familie, până la relația noastră cu noi înșine. Dacă căutăm înțelepciunea și o vom aplica în viața noastră, putem evita multe dintre problemele și conflictele cu care ne confruntăm. În viața noastră de zi cu zi, înțelepciunea ar trebui să fie principalul nostru instrument pentru a face față oricărei situații. Dacă cauți fericirea și pacea în viața ta, urmează sfaturile pe care Biblia le oferă despre înțelepciune și aplică învățăturile ei. Înțelepciunea este ca un far în ceață, luminând calea cea dreaptă pe care trebuie să mergem. Dacă alegem să fim înțelepți, vom culege beneficii în viața personală, dar și în relațiile noastre unii cu ceilalți. Dar dacă cedăm batjocurii, viața ne va trage la răspundere. Așadar, data viitoare când te confrunți cu o decizie, ia-ți un moment pentru a asculta acea voce interioară a înțelepciunii înainte de a acționa. Amin.

Ioan, capitolul 2. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis: "Nu mai au vin." Iisus i-a răspuns: "Femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul." Mama lui a zis slujilor: "Să faceți orice vă va zice." Și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis: "Umpleți vasele acestea cu apă." Și le-au umplut până sus. "Scoateți acum," le-a zis el, "și aduceți nunului." Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care scoseseră apa știau, a chemat pe mire și i-a zis: "Orice om pune pe masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel mai bun până acum." Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. După aceea s-a pogorât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui. Și acolo n-au rămas multe zile. Paștele iudeilor erau aproape. Și Iisus s-a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând pe jos. A făcut un bici de ștreanguri și i-a scos pe toți afară din templu împreună cu oile și boii, a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele și a zis celor ce vindeau porumbei: "Ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie." Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris: "Râvna pentru casa ta mă mănâncă și pe mine." Iudeii au luat cuvântul și i-au zis: "Prin ce semn ne arăți că ai putere să faci aceste lucruri?" Drept răspuns, Iisus le-a zis: "Stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica." Iudeii au zis: "Au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile?" Dar el le vorbea despre templul trupului său. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese cuvintele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștelui, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisie despre niciun om, fiindcă El însuși știa ce este în om.

0: Vă salutăm din nou și este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că, iată, a treia oară ne onorezi cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea, pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă. Și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această, nu poziție, ci la acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fii altceva? Și nu mă refer la capacitate, la capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la regiune, am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6-a și erai fascinat de ce găseai.

0: da, manualul de mare, istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Măi, sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun. Și nu atât de mult cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist, de când am început să...
0: De când ai avut conștiența de sine.
1: Da, sau când s-o dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar da. Da, și... am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum să zic, pasărea asta, cucul, își pune ouăle în alte cuibare și m-am gândit mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuiba asta, nu se întreabă și el, băi, ce-i cu mine pe aici? Ei, așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. Am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă a existat, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, sau știu, na, normal. Și am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc născut într-un lume căruia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparenților. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i neregulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea el, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
0: percepția.
1: Ca adolescent, percepția. Că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propriile lor viață. Eu am vrut viață din belșun. Și am avut conștiența atât de zine, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
0: Da.
1: Mă, este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiința de sine e autointerogarea, e capacitatea de autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să-ți pui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat.
0: Da.
1: Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu, nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, acum în timp ce vorbesc cu tine îmi dau seama că faci click-ul ăla, să prinde beculețul.
0: Da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor.
1: Mm.
0: E suficient să ai un al doilea procesor.
1: Este nevoie,
0: cu care
1: necesar.
0: Este nevoie, cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Mm-hmm. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Măcar să-l activăm.
1: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos și mai interesant de frumos nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
0: Da.
1: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza că sunt în bucurie. Pot conștientiza ce bucurie am. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
0: Absolut.
1: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un jol, o jale, un doliu sau ceva. Da. Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul.
0: Să văd ce lucrurile Dumnezeu. Înseamnă că sunt viu. Mm. Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
1: Uite, și... o expresie, da, scuze. O expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric, omul ăsta, duhul, în duh, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă, îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea, sau am cugetat, sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gem în lăuntrul meu?
0: Suflet.
1: Sufletul meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gem în lăuntrul meu? Se întreabă pe el însuși. Constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, spune David în altă parte.
0: Și poartă un dialog.
1: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gem în lăuntul meu, sufletul al meu? Nădăjduiește iarăși în Dumnezeu, căci iarăși voi lui dă. Da? Și în Efeseni, Pavel, îmi place mult expresia lui cu ochii inimii, să vă lumineze. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să vă dea un duh de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voiei Lui și să vă dea, să vă lumineze ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți împreună, înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce exist? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii.
0: Okay.
1: Da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
0: Da, da, da.
1: Bă, tu ești conștient?
0: Da, da, da, înțelegi.
1: Tu te auzi, da, da.
0: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a dus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
1: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
0: Da, da, da. Trebuie să faci pace cu ele sau cu tine.
1: Da, da, și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă. Nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine decât unul care cucerește multe cetăți.
0: Multe țări, da.
1: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva banal. Băi, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni. Ți-am spus că
0: în copilărie
1: stăteam pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul Ceaușescu, erau modele astea standard. Și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe. Interesant. Și nu, trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează. Da, mi-am dus studiile în teologie, licență, master, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie. De un fel sau de altul, sau de filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori ca oameni ne dăm cu ciocanul peste degete singuri. Da, și nu știm de unde.
0: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul român, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
1: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
0: da, da, da.
1: Fiind conștient de o anumită, sau o anumită, faptul că am o anumită conștiință de sine, nu pot să fac abstracții de
0: absolut,
1: faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine însumi.
0: Da, da, da.
1: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul ăsta și le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani,
0: da,
1: ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții. Nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin ce. Să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, mm-hmm, să înțelegi că și pe altul doare. Și da, undeva, cred că într-o nișă specific pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da, lor. Adică ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu îți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că dai mereu cu...
0: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. Nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiență, uh-huh, și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
1: dacă
0: să ajungem.
1: Dacă ar fi să discutăm despre... și ne ducem și spre limite și să când să spui nu,
0: da, da,
1: să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepti abuzuri în viața ta, fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
0: Da, da.
1: Nu să te pomânești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine. Chiar și un bine făcut cu sila.
0: Da, da, iubirea poate fi de multe ori violentă, chiar iubirea, din motivații greșite. Ce te împlinește în munca ta?
1: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
0: Sigur,
1: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă e să-ți răspund și în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată n-am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca Albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere, da, trânturul atras. Mirea. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lung acolo, ceva despre... consilierea pastorală, uh-huh, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul ăsta.
0: Chiar de atunci, cuvântul consiliere.
1: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Uh-huh. Am cunoscut momente, prea multe momente în care am fost singur, neînțeles și am avut nevoie să vorbesc cu cineva și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat, drăguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citit pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
0: da, nu vrei
1: cărțile poți să-l dai, ai vrea să vorbești cu autorul dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar sugera cartea este un necesar absolut, dar consilierul s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omul lui interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi. Să-ți vezi lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta. Orice studiu am făcut, tot am scris pe tema asta. Așa la licență și la master, diferența între consiliere și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat întotdeauna. Eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? Și am, la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și foarte pe serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp.
0: Și ce facem cu biserici foarte mari.
1: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mulți să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cei care lucrează, cele care lucrează cu surorile, cu copiii și mai departe. Lucrezi cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau da, trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un
0: plus. Da. Măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
1: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, cursul de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă. Adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, nu numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
0: Așa.
1: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți de la acea persoană. Și anume vorbim despre Iisus Hristos.
0: Da.
1: Care ne-a trupat. Și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
0: Da.
1: Învățați de la mine.
0: E mesajul care devine mesager și nu doar. Nu doar
1: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, era un fruntaș al iudeilor, plin de Tora. Și e discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, Domnul Iisus îi spune, du-te, vinde tot ce ai și împarte la săraci, ia-ți cu cea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să facă,
0: dar
1: l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
0: Da.
1: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși inima oamenilor. Și interesant, s-a simțit mai confortabil între oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
0: Da. Știau că sunt greșiți. Știau că sunt păcătoși.
1: Și Domnul spune,
0: nu cei sănătos are nevoie de doctor.
1: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
0: Da.
1: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
0: Să te învârtoșezi.
1: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică, materială, care îți dă un confort, niște facilități și observ puțin că, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși, nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
0: Da.
1: Da, ce cunoaște.
0: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
1: crucială. Ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune.
0: Și când e și confortabilă. Da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în prig.
1: Da, și cei care suferă își pun întrebări. Pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Cel care suferă își pune întrebări. Cel care nu suferă nu își pune întrebări.
0: Dar de ce?
1: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este așa modest. Este. Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele? cum arată până atunci, cât mai am de trăit, ce pot să fac până atunci, pot să evit moartea, nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea, dar mi-e și frică de ele, mi-e groază de ele, da, în același timp.
0: Da, un om neciobit, un om prea întreg, nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier.
1: Da.
0: Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în, în durere.
1: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, mă împlinește și parcursul ăsta, băi, nimic n-aș schimba. Nimic n-aș
0: schimba. Ce frumos!
1: Nimic n-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient, și cum se zice, îmi este foarte convenabil să spun asta, când văd că anumite persoane care într-un moment nefericit mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
0: Da.
1: Și iarăși Solomon spune, când îi sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face de prieteni chiar și pe dușmanii
0: lui.
1: Și uneori vezi și asta, e o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare, anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință aduce e un mare câștig.
0: Da.
1: Suferi și dacă scurt-circuitezi procesul, dacă suferința, fuge suferința, dacă scurt, noi încercăm să scurt-circuitezi, dacă ne iese paciența bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat.
0: Da.
1: Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentul în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinți în consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își smăcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine. Mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de sine. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care le explorăm sau nu în conștiența asta de sine. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o, nu știu ce altă analogie să dau, atunci când ai o conștiență de sine, ai un recul mai mare, poți să absorbi șocul, impactul evenimentelor din jur, ai o lume
0: cu
1: bogată interioară și
0: să
1: le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări despre tine și te-o lovi direct în piept, te dă pe spate.
0: Da, da, da.
1: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții oarecum. Mm-hmm. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Da. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
0: Mm-hmm. Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreagă a lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
1: Hai să-ți, Hai să-ți citesc, uite, niște încurajări superbe, doar vreo două filme
0: scurte. Avem nevoie cu toții de asta, să le auzim.
1: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin. Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea sunt doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd. Sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raport la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că sunt știu cum. Încep, hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până când stă, na, cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta.
0: Da.
1: Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
0: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
1: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat, sau psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. Eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
0: tău. Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
1: Da, da.
0: Pentru că nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
1: Da, ci din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă. Știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiența asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonomi. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
0: Așa este, da.
1: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. Nu avem cu mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu-i sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu, care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea.
0: Da.
1: Și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expresa asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi trebuie să ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri, tu ca om, cum funcționezi tu ca om, ca ăluia care era olog la Scălătoarea Betesda, ridică-te. Tu
0: ridică-te.
1: Nu, te ridică-te, ia-ți patul, nu l-a pus Iisus, nu, Petru, Ioan, ajutați-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași. Fă pași.
0: Da.
1: Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la...
0: Da, fă ceva.
1: La rău, da.
0: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să facă niște pași, să-și ia apă.
1: Da, și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți am trecut pe aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pampers. Nu vrei să fac toată viața și este o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pe neapucă.
0: Foarte mare bucurie. Uliță.
1: Și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
0: Da.
1: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem rupa ascultă de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni. Adică maturi, fiți oameni odată. Cât? Stăm. Sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile naștere? Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
0: Da.
1: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să spui așa sunt eu și să faci răvagi în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta.
0: Da.
1: Știi? Sau cu neimplicarea ta. Fii prezent în familie. Fii prezent în acolo unde scrie în fișa postului că ar trebui să fii prezent și nu doar prezent și implicat. Da.
0: Sigur.
1: Și atunci...
0: Asta te împlinește. Ce ți ia din energie? Ce te obosește? Ce ți stoarce puterea? Ce ți este greu?
1: Sper să nu te enervez. O să mă întorc la același cuvânt, conștiență de sine.
0: Absolut.
1: Ce mă omoară? Ce mă consumă? Este, cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
0: Da.
1: Și mai în glumă, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. Nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor. Lipsa asta de conștiență de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta. Asta, crede-mă că mă consumă cel mai mult. Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuiesc să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Nu știu, sper să nu... Și unii, să spunem, că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Să mai întrebă ce oși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune, așa, alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața ta, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
0: Așa e, da.
1: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa și ai zice în cazul ăla, de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială, dar nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi, tu s-ar putea să suferi mai intens. Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în el, dar el nu a crezut în oameni, pentru că el știa ce este
0: ce
1: în
0: este
1: om.
0: Ce este
1: în om. Îți dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți pune încredere în oameni. Să n-ai unde să-ți pleci capul, zicea fiul omului, n-ai unde să-și plece capul.
0: Da.
1: Știi, să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețiman, tot vorbim de abordare cristocentrică, acolo la Iisus ca persoană. La Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ, câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa,
0: da,
1: era omul Dumnezeu,
0: omul
1: da. Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
0: Și mă mai duc cu gândul și înainte de Calvar, când i-a luat pe cei 3 și eu a dormit, când el suferea, și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
1: Și n-au putut,
0: da, e cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de, prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
1: Da.
0: Ce ți-ai dorit să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu, în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, în... Ce ți-ai dorit să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
1: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, un termen mai biblic, în duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
0: Da.
1: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut, asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva, că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre parenting, se scrie, să fac podcasturi.
0: E adevărat.
1: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere.
0: Creștere.
1: Mâncare.
0: Da.
1: Haine, tot ce
0: casă
1: e fizic,
0: masă.
1: Material. Da, casă și masă, vorba aia. Și oamenii spun, măi, da, eu am și un suflet. Mm-hmm. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, nu neg asta, dar iar și-l citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, măi, oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
0: Ca tată, ca părinte.
1: Da, da, da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
0: Legitime, îmi place
1: legitime.
0: Că ai spus că sunt legitime, nevoi
1: legitime.
0: Sunt un moft.
1: Nevoi fundamentale legitime. Nevoi fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percem pe Dumnezeu, n-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
0: Da.
1: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu în noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos. Și cu Hristos am cunoscut Dumnezeu.
0: Da.
1: O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație de la Dumnezeu.
0: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă dacă n-am conștientizat această nevoie, și într-adevăr există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Îmi sunt percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
1: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri. De la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali, și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul, sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el, sau un prieten, cineva de-a lui, și oamenii, de fapt, au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat, nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor ei să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romanii 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci ce lucrurile legate de dumnezeirea lui sunt puse în el. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu. Le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiență de sine, dar sunt, lasă că mănânc mai târziu la asta. Nu mă gândesc la asta.
0: Avem puterea de a înăbuși.
1: Evităm. Dar să ne eschivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic. Te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întreb, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
0: Da.
1: Răspunsul noastră diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întreb? Cum de te întreb, știi? Asta legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
0: Da.
1: Nu sunt doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscător. Și unul îi spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu, sunt recunoscător pentru mâncare, haine.
0: Da, da, da.
1: Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
0: Pentru că părinții noștri au făcut ce au putut cu ce au avut atunci.
1: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, din păcate nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție, să fie băgați în seamă, nevoi sufletești, acceptare, apartenență, nu mă izola la un azil, vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cuprirea la viață, că nu-i tot în haine, în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul printr-un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte, copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale, măi, simte câinile ăla,
0: da,
1: simte.
0: Da,
1: când...
0: da,
1: dar
0: simte.
1: Un copil...
0: Da.
1: Da. Nu, de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și pot presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria.
0: Exact.
1: Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
0: Trist.
1: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
0: Da.
1: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, mă, și nu știu dacă, n-are rost. Oricine poate să ia la rând, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
0: Da, pentru că nu spui
1: preoți
0: că toți
1: pastori cu har,
0: profesori cu har.
1: Faini, dar foarte mulți și dacă nu i-a făcut o grevă, o facem cu toții. Dar nu toți.
0: Doctori buni.
1: Da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt. Dar ce vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesori, să se fie conștient că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață, nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești și îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
0: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
1: Da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica.
0: Să-i fie dragă, da.
1: Dacă ție ți-e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociul uman, ca profesor, spre exemplu, să vorbești despre, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people oriented.
0: Așa este.
1: Oamenii vor, ca pastori, să fie people oriented mai mult decât task oriented. Da, orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciul pe care ți-l...
0: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări. La fel, ce ți-ai dori să vezi în pastori? Da.
1: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta. Îmi aleg cuvintele cu grijă, ne-am dori.
0: Sigur.
1: Asta. Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult și este fenomenal. Oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
0: Da.
1: Dar nevoie să fie văzuți. Oamenii vie să fie ascultați.
0: Da.
1: Și te atingi de fiecare în parte.
0: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... de fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
1: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații, care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin, primele care îmi vin în minte... Sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
0: Mm-hmm.
1: Dar e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, celor creștin din America, spunea un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
0: Da.
1: Și în ce îl privește pe copii și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie indivizi, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care
0: nu are autonomie.
1: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, că și tu ești părinte, și vorbim noi toți care, și un noi general, scopul nostru este să-i facem, să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
0: Ca să ne mai ținem în brațe și să meargă singur, să se descurcă.
1: Da, dar ți-asumi că el va face pași va și pleca. La propriu și la figurat.
0: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre.
1: Și asta doare. Dar tu ca părinte, îți găsești satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața când el nu a văzut ce vine. Da. Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor. Ori îi țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi lasă să plece sau ei se smul și pleacă, i-o condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți, cu fața la părinți. Există un moment, deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre. Un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar
0: e natural și
1: e
0: sănătos, am putea să spunem.
1: Suntem
0: într-o
1: societate largă, ne creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul zice, da, că oferă servicii de-astea de asistență pentru categorii într-un fel sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții. Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupări sociale mai largi, familia. Într-un fel sau altul ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de, nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii, când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei, unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățelul și purcel, bunică, bunici și așa mai departe. Ideal ar fi, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun, măi Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
0: Da.
1: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzi să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când le spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia, nu știu și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acelei garsoniere, la propriu sau la figurat. Dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit. Și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul în cum văd slujirile, biserica, pe Dumnezeu, un partener de viață, jobul, sufletul lor, părinții, frații. Și în primă fază te bucuri că ai scăpat, că ai ieșit, că ai... Că o sarcină peste termen pune în viața în pericol și a copilului și a mamei.
0: Da.
1: Și atunci e bucuria aia că s-a născut un copil sau că cineva a plecat de acasă și este pe picioarele lui, apoi vine vinovăția, vai, am lăsat, am părăsit, ca și cum copilul lui îi pare că își părăsește mama.
0: Da, da.
1: Și uneori este condiționat să te simți prost când m-ai părăsit pe mine. Vezi, Doamne?
0: Da. Ai plecat, mamă, și m-ai
1: lăsat. Da, m-ai lăsat, da. Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale tot ce încerci să faci, pe picioarele tale îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20-25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit. Încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani le-au înțeles.
0: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunoști și mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
1: Sunt un om, Cristina, sunt un om. Și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
0: Cum ai grijă de tine?
1: Da, da, da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
0: pe mine. Ca să te încarci pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
1: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
0: Da.
1: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul.
0: Că nu ești tu salvatorul lor.
1: Da, da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul. Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciuni cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia. Și în mintea mea Dumnezeu îl vede și numele asociat. Mă încarc și sufăr foarte mult, aș vrea să nu sufăr. E bine că sufăr, că îi împațez, da. Și e și dificil. Mă bucură în timp progresul pe care îl fac unii. Alții ies prea devreme din terapie, suferința e prea mare sau nu-i momentul potrivit să-și ducă. Au făcut niște progrese doar până într-un punct și există un alt moment. Sau poate că într-o altă etapă a vieții vor continua ori cu mine, ori cu altcineva. Din motive diferite, oamenii au un parcurs și în orice consiliere la un moment dat oamenii ies din viața mea, că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus cât se poate de mare de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare. O plimbare.
0: Atât de simplu.
1: Da, atât de simplu. Ies afară și au gărădare. Uneori vin clienții mai devreme, cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștept aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-am luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă ved clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai proaspăt.
0: Și ești un model și pentru ei.
1: Mai da, mai ales după o zi lungă de terapii, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede ieșind cu bicicleta. Dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă leg de tine, știi?
0: Da.
1: Plimbare, am mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea câteodată.
0: Da.
1: Instrumentele muzicale mă ajută, la chitară sau la pian. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoană. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da? Prin mers, sport, dacă pot să zic atâta cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor. Da? Și
0: asta
1: cu cât
0: ne
1: mai
0: salvează.
1: Mic, da, inocența copiilor. Mă gândesc la cea mai mică, Mezina. Habar nu are, ce-i viața? Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența cu care îmi povestește un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală. Da. După cum observ, nu stau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte, nu știu
0: și nici
1: cum.
0: Nu le-aș vrea.
1: Da. Sunt și astea acolo, adică e rugăciunea nu e neapărat un genunchi la pământ, cât o zdrobire interioară. Vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un zdrobit, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii.
0: Da.
1: Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii. Da.
0: Da.
1: Astea sunt lucruri care mă ajută. Da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sinea mea, Doamne, Iisuse, unde-i fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea asta. Doamne, tu știu că știi, Doamne, fii tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel al doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica mă ajută foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul. Mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
0: Da.
1: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
0: În top, da.
1: În top, solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
0: Da, să o redescoperim, de fapt, părinții deșertului o practicau și am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
1: Să te retragi de sub toate pălăriile tale, de soț, de tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
0: Și doar să fii.
1: Și doar să
0: fii. E greu să fii.
1: Da, ce e ușor să eu, faci. Doamne?
0: Dar e mai greu să fii.
1: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înainte lumea

0: oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc. Vreau să cred, mă încăpățânez să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască, om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură, dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe. Și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
1: Mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum, recent zic, la curs. Și merită să zâmbesc puțin despre treaba asta.
0: Este
1: o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilier și sunt supervisor de unii de consilier, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou, să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție. Dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți din nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da? Și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința, să zicem, introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează, să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
0: Este. Mai sunt cursant.
1: Da. Încă n-ai terminat.
0: N-am terminat. La urmă, la mai capăt. Avem un modul.
1: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare.
0: Da.
1: Pe care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecare generație să aducă ceva în plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte. Mm-hmm. Da, am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
0: Da.
1: Îți burne cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
0: Da.
1: Până învearță să gătească el și să scrie la rândul lui dacă vrea cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
0: De fratele tău.
1: Atingi
0: om.
1: Atingi de fratele meu. Îmi place expresia asta, fratele meu om.
0: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
1: Mulțumesc, Cristina. Mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
0: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

Căință de Cornel Neaguie. Iar-ți bat la ușă, Doamne, iartă-mă că îndrăznesc, iar spre cer ridic privirea. Vreau puțin să-ți vorbesc. Iar m-a copleșit păcatul, sufletul mi s-a împietrit. Iar te rog, întinde mâna unui om nefericit. Iar te strig cu disperare și mă agăț de mâna ta. Ochii-mi plâng, lacrimi amare, și depind de mila ta. Iarăși sunt în întuneric, caut bășbuind lumina. Duc o viață de nemernic, în păcatul cel de lume. Iartă-mă, Doamne Iisuse, în genunchi cer îndurare. Sunt pierdut în false vise, fără tine nu e soare. Eu mă culc, sunt obosit, însă tu, Iisus iubit, vin de închide ochii mei, cum faci la copiii tăi. Iartă-mi tot ce am greșit, să am somnul liniștit. Iartă-mi fapta, orice gând, și fă-mă curat și blând. Sufletul mi-e plin de patimi, ochii-mi sunt orbiți de lacrimi. Te rog, Doamne, dă-mi credință, scapă-mă de suferință. Ține-mă legat de tine, să uit păcatul din lume. Vreau să simt puterea ta, cum lucrează în viața mea. Fă-mă ca să uit păcatul, să evit să cad în altul. Schimbă tu destinul meu, să fiu ucenicul tău.

0: Cred că fiecare dintre noi am avut cel puțin o dată în viață dorința de a sta față în față cu noi înșine, de a medita la lăuntul nostru, de a sta de vorbă cu sufletul nostru. La emisiunea Oglinda Sufletului ne propunem să ne oprim o clipă din tumultul vieții cotidiene și să medităm la ceea ce dorește și, de fapt, de ceea ce are nevoie sufletul nostru. Să căutăm acea odihnă sufletească pe care poate mulți dintre noi am pierdut-o. Și unde putem găsi această odihnă pentru sufletul nostru? Doar în Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu însă vorbește numai celor care își fac timp să asculte. Numai omul care ia seama la ceea ce spune Dumnezeu poate să aibă comuniune cu Cel Preanalt și să cunoască tainele Lui. Un asemenea om vede de asemenea suferința lumii și îi simte durerea. El poartă poverile împreună cu frații săi. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Sunt Nicoleta Dumitru și vă spun un bun venit la o primă ediție a emisiunii Oglinda Sufletului. Astăzi vom avea alături de noi o invitată specială care dorește să-și deschidă inima și să ne povestească experiența ei cu Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața ei. Ne bucurăm să putem să o avem alături de noi pe Anișoara Bejera. Bine ai venit alături de noi, Anișoara, la Oglinda Sufletului!
1: Pace vouă, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru această invitație frumoasă!
0: Pentru început, aș vrea să te prezinți mai întâi pentru ascultătorii noștri să ne spui câteva cuvinte despre tine.
1: Numele meu este Anișoara Bejera, sunt din județul Arad, căsătorită în județul Satu Mare. Domnul m-a binecuvântat cu un soț minunat și cu doi copii minunați, un Iosua și Orut. Și mulțumesc Domnului pentru acești doi copii minunați. În anul 2009 ne-am căsătorit, apoi am hotărât să venim în Austria, mai exact în Viena, unde am și decis să-L urmăm pe Domnul, încheind legământul cu Domnul în apa botezului împreună. Soțul meu provenea din familie creștină, eu am crescut în biserică, în casa Domnului, însă abia în 2009 am decis să facem și acest pas minunat și mare.
0: Practic de aici începe viața ta creștină. Cum au decurs lucrurile în continuare?
1: În anul 2012, Domnul a binecuvântat cu primul copilaș, un băiețel minunat pe nume Iosua. Iar mai apoi, în anul 2014, venea pe lume cel de-al doilea copil al nostru, o fetiță pe nume Rut.
0: Să înțeleg că după nașterea copiilor ai intrat în planul pe care Dumnezeu l-avea cu tine de înfăptuit.
1: Da, să trec la ceea ce am vrut eu să spun și la ceea ce Domnul mi-a dat harul să pot să-L mărturisesc. În anul 2011, la o seară de rugăciune în România, Domnul mi-a vorbit într-un mod minunat. În seara aceea, prin multe lupte, am ajuns într-o bisericuță unde era o seară de veghe și erau mulți frați și el printre frați erau vase de lucru. Acolo Domnul mi-a vorbit despre anumite dureri și anumite vindecări pe care eu nu le aveam la momentul respectiv. Însă Domnul tot atunci îmi spusese să-mi ridic fruntea și să nu mai stau ca un pipiric, pentru că El mă iubește și vrea să-mi prelucreze vasul.
0: Te gândeai într-un fel la ce va urma?
1: Nu, n-am înțeles nimic atunci, însă au trecut aproape 3 ani până ca Domnul să-și ducă la desăvârșire planului minunat pe care l-avea în dreptul ființei mele. În momentul când fetița noastră a venit pe lume, în anul 2014, în durerile prin care am trecut la naștere, a fost necesară să se facă o injecție epidurală din cauza durerilor mult prea mari.
0: Poți să ne explici puțin în ce constă aceasta?
1: Această injecție epidurală se face în coloană doar atunci când ți se face cezariana, însă eu am născut normal fără să mi se facă operația de cezariană. M-am simțit altfel, m-am simțit bine pentru că nu mai erau durerile acelea care au fost fără injecție, Și medicii la momentul acela nu mi-au explicat că de fapt eu puteam muri pe masa de naștere din cauza inimii și Ruth, fetița noastră, la fel risca să moară pentru că au fost nevoiți să o ajute și dacă trăgeau prea tare de capul ei puteau să o spânzure pentru că avea cordon umbilical învelit după gât de 3 ori. Dacă nu o trăgeau, putea înghiți lichidul amniotic.
0: Cum au decurs lucrurile în continuare?
1: A fost tot ok în momentul acela, însă au venit durerile mai tari și complicațiile au apărut abia după ce fetița a venit pe lume, complicații în privința mea. Au început durerile foarte mari de cap, tot mai mari, nu aveam voie să mă ridic din pat, eram țintuită la pat doar în perfuzii. Și într-o zi, chiar în ultima zi, înainte să fiu externată din spital, soțul meu venind la mine și la fetiță să ne ia acasă, a venit și un medic care, într-adevăr, vorbea foarte urât. Și în clipele acelea am văzut cum, într-adevăr, așa cum Dumnezeu are slujitorii lui și cel rău are slujitorii lui, în loc de vorbă bună, mi s-a vorbit foarte urât, însă soțul meu a spus... Asta nu se va face. Eu vreau să-mi facă din nou o injecție cu sângele meu și să-mi pună din nou în coloană, crezând că din cauza lichidului eu am durerile astea groaznice de cap. Dar nu a fost așa. Am semnat că voi merge acasă pe propria răspundere cu aceste dureri de cap. Mi-am luat copilașul și am plecat acasă. Însă durerile erau foarte mari. Și am hotărât ca împreună cu soțul meu să sunăm la frații lucrători. Și am sunat la frații lucrători din Biserica Elim, unde facem și noi parte. Frații lucrători, fratele pastor Ionel Vlas și fratele Irimuș. Ne-am înțeles și au venit la noi acasă, însă nu mă puteam nici măcar să mă ridic. Eram țintuită la pat, mă ridicam foarte greu din cauza durerilor foarte, foarte mari de cap. Pentru că nu știam ce s-a întâmplat și ce avea să se întâmple peste doar câteva zile. Au venit frații, mi-au făcut ungerea, m-au întrebat dacă simt ceva, cum e și normal să simți la ungere, însă eu simțeam ceva foarte, foarte puțin. Au plecat acasă și la fix o săptămână, într-una din seri, într-o marți seară, mă ridicasem să o văd pe Ruth în pătuțul ei și în momentele acelea nu mai puteam să stau pe piciorul stâng, simțeam că îmi fuge piciorul de sub mine, nu aveam putere să stau pe picior, nici mâna stângă nu mai avea puterea normală. Vorbind cu soțul meu, l-am rugat să mă ducă jos la spital unde avem noi, lângă noi un spital, să-mi fac un control. Și am mers cu soțul meu la acel spital, mi s-a făcut un control de rutină, mi s-a spus că poate fi o lipsă de calciu. Însă, eu nu știam și nici medicul care era atunci de servici nu și-a dat seama că, de fapt, se instalase o semipareză. Am venit acasă, ce era interesant că durerea mea de cap mai dispăruse din ea și nu era atât de puternică. Am venit acasă și întreaga noapte nu puteam să dorm. Era o agitație, o agitare în sufletul meu. Nu știam ce se întâmplă cu mine. Dimineața, când m-am trezit să merg la baie, totul s-a întâmplat și foarte rapid. Am căzut în baie și atunci s-au manifestat șocul epileptic, semipareza pe partea stângă, tromboza la creier și accidentul vascular pe creier.
0: Ce s-a întâmplat după aceea?
1: Căzând jos, eram acasă doar eu și mama mea și cei doi copilași, soțul era la muncă, însă așa cum Domnul îngăduie o încercare, dar îți îngăduie și scăparea, și îți dăruiește și oameni care să fie acolo la momentul respectiv. Când mama mea a deschis ușa apartamentului să strige după ajutor, în momentul acela a venit o vecină și m-a întrebat dacă trebuie să cheme salvarea. Eu nu știu câte minute am stat jos pentru că, normal, mi-am pierdut conștiința, nu știu. Dar Domnul mi-a dat putere să mă pot ridica. Deși în momentele acestea un om când cade în așa ceva, nu are cum să ridice. Medicii au spus că în cazul meu, cum am căzut, au zis nu era normal să te mai ridici. Trebuia să mor pe loc sau să rămâi paralizată. Însă Domnul ne-a îngăduit lucrul acesta. Prin puterea Lui am putut să mă ridic, mă sprijineam de mama mea și m-a ridicat. Și mi-a revenit. Știam tot, eram conștient, mi-a luat telefonul, a sunat pe soțul meu, mi-a spus, eu nu mă simt bine, voi merge la spital. A venit între timp ambulanța și pe picioarele mele am coborât cu medicul de pe ambulanță jos, la mașină. Și în mașină mi s-a pus multe întrebări, dar am simțit că se apropie din nou o serie de șoc, de șoc epileptic. Simțeam deja prin mâini, simțeam cum totul o ia pe partea aceea de șoc și rugam să facă ceva, să nu mă lase așa, să intervine, dar n-avea ce să-mi facă. O la telefonul și au vorbit ei cu soțul meu. Eu m-am trezit în AKH, în tomograf. Acolo în tomograf m-am speriat foarte tare. Nu știam de ce sunt acolo, nu știam unde sunt. Era prima dată când eram într-un astfel de aparat. Prima imagine și prima idee care mi-a venit era că eu sunt moartă și toți cred că eu sunt moartă și eram în sicriu, așa credeam eu. Dar medicii, văzându-mă normal pe monitor, au venit repede și m-au scos afară din tomograf și m-au liniștit că sunt ok, că sunt vie, să nu-mi fie teamă. M-am dus în salon și în salon deja era soțul meu, mă așteptam. Am stat câteva minute de vorbă, am discutat foarte puțin și a urmat a treia serie de șoc epileptic, al treilea accident vascular pe creier, totul din nou. Au fost trei serii într-o singură zi. Atât am gândit Domnul viața mea să fie. Și asta era miercuri, de acolo nu mai știu nimic, pentru că, țin minte, soțul meu a alergat foarte repede după medici. A venit un singur medic și tot ce a putut să fac a fost doar să... Asta îmi și amintesc, mi-a pus un pic să nu-mi înghit limba și de acolo mi-a dat ceva injecții ca să dorm cât mai mult. Au trecut nopțile, au trecut zilele peste mine, nu mi-am dat seama, nu știam. Soțul meu spunea că mă mai trezeam din când în când, dar eu asta nu mi-am amintit. Însă vineri, a treia zi și trei, pentru mine e ceva special. Pentru că cu trei luni înainte să nasc pe Rut, printr-o lucrare, prin Duhul Sfânt, Domnul mi-a vorbit și mi-a spus: îți voi fi medic la căpătâi și îți voi face trecere înaintea multor medici cum tu nu poți gândi. Și chiar nici măcar nu gândeam până unde poate să ajungă în viața mea lucrarea Domnului. Nu gândeam așa. Gândeam că nu o să am probleme cu glicemia, cum am avut la primul copil și doar atât. Însă Domnul a avut un plan mult mai mare, un plan pe care atunci în 2011 îmi spusese despre el și în 2014 Domnul a început să lucreze în viața mea prin planul acesta minunat de lucru. Vineri, a treia zi, Domnul m-a trezit și o să spun că Domnul m-a trezit pentru că nici de cum eu n-am avut cum să mă trezesc, ci puterea Lui și mila și îndurarea Domnului au fost cele care m-au trezit la viață. Era soțul meu lângă mine, erau asistente și medici la control, la ceilalți pacienți. Am deschis ochii și l-am văzut pe soțul meu. M-am bucurat foarte mult. Și m-am bucurat foarte mult, Nicoleta, dragă, știi de ce? Pentru că mi-a dat Domnul harul din nou să-mi pot revedea soțul.
0: În momente dificile ca acestea, vedem ce dar prețios am primit din partea Domnului, familia.
1: E un lucru minunat. Pentru că Domnul mi-a dat încă o șansă. O șansă mare de care să profit și să fac tot ce n-am făcut pentru el până acum. Când mi-am văzut soțul, am radiat de bucurie și imediat medicii au venit și mi-au înconjurat patul. Și așa cum Dumnezeu a spus, îți voi face trecere înaintea multor medici, Dumnezeu mi-a făcut trecere înaintea multor medici în spitalul AKH. Au venit medicii și au început să vorbească cu mine și să-mi explice. Dar eu nu înțelegeam atâta germană și i-am rugat să-mi explice în engleză. Mirați, m-au întrebat, dar doamna Bejera, tu mai înțelegi, tu mai îți amintești ceva, tu mai știi încă engleză? Eu mirată de ceea ce ei se mirau, am zis da, de ce? Păi zice, cazul tău e un caz destul de grav, tu normal trebuia să mori sau să rămâi handicapată. Și în momentul când se produce un accident vascular pe creier, normal nu-ți mai amintești nimic, nici cum te cheamă, nici cine ți-i familie, nu mai ești în stare să ții o lingură în mână să mănânci. Dar atunci am zis, eu sunt o minune? Și au zis, da, tu ești o minune pentru că trăiești și pentru că tu-ți amintești tot. Dacă eu sunt o minune, atunci minunea mea e Dumnezeu.
0: Deci poți să spui că ai văzut cu adevărat mâna Domnului intervenind miraculos în viața ta în acele momente.
1: Da, am văzut-o. Am văzut-o de foarte multe ori. Numai că de cel mai multe ori omul nu vrea să vadă sau lucrurile simple îi se pare că el le face singur. Dar de la cel mai mic lucru până la cel mai mare e mâna Domnului.
0: Ai primit un cuvânt din partea Domnului ca să te încurajeze să te încrezi pe deplin în Domnul chiar și în acea încercare?
1: Da. În acele momente grele, când eram încă în maternitate cu fetița mea și durerile erau foarte, foarte grele de cap, când medicii nu spuneau decât să stau la pat, să iau perfuzii, să beau apă, Domnul mi-a vorbit din nou și mi-a vorbit dintr-un cuvânt minunat, din Isaia 41:13. Și o să citesc primul verset, care pe mine m-a încurajat și eu cred că pe mulți va încuraja. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Un verset minunat, un verset care, într-adevăr, mi-a dat putere să cred că Domnul e cu mine și să nu-mi fie frică de absolut nimic, pentru că ceea ce El avea să fac în viața mea va fi un lucru minunat. O mărturie vie, pentru că în 2011, în acea lucrare, Domnul mi-a spus, te voi vindeca de durerile de cap, de coloană și nu știam, Doamne, ce dureri, că eu nu am. Și mi-a spus Domnul, tu singură mă vei mărturisi cu gura ta. Dar cum poți să mărturisești dacă tu nu ai trecut prin niște experiențe cu Domnul? Doar așa, trecând, chiar dacă e greu, prin suferință, acolo, în cuptor, l-am simțit pe Domnul cel mai aproape de mine. Acolo am simțit prezența Lui și am văzut mâna Lui. Și am văzut că poți avea un nume mare, poți avea bani mulți, dar în clipele alea, în clipele când treci prin valea umbrei morții, ești doar tu și El, nimeni altcineva și nimeni nu te poate ajuta.
0: De fapt, atunci realizez cât de important este pentru un om să-L aibă pe Dumnezeu în viața lui, pentru că fără Dumnezeu nu putem nimic.
1: Da, în clipele alea realizez că fără de El ești nimic.
0: Ai simțit sprijinul bisericii, a fraților din biserică că sunt alături de tine în acele momente grele din viața ta? A fost importantă susținerea în rugăciune, unitatea? Și dacă da, cât de mult a contat pentru tine acest lucru?
1: Da, am simțit foarte mult sprijinul bisericii și chiar vreau să le mulțumesc și să zic că Domnul să-i binecuvinteze pe toți. Aș vrea să spun niciodată să nu vă îndoiți de puterea Domnului. Credeți în Domnul, cereți sprijin, rugăciune bisericii, fraților, surorilor, celor care sunt puși acolo pentru aceste lucruri și lăsați pe Domnul să prelucreze vasul vostru. Asta vrea Domnul, să ne bizuim pe El și nu pe puterea noastră și să înțelegem că orice încercare, fie prin suferința trupească, fie prin diferite alte încercări, sunt îngăduite de Dumnezeu pentru a îndepărta zgura din viața noastră, să fim aur curat, un vas de cinste folositor stăpânului. Și aș vrea să adaug un lucru, să vă faceți timp și să ne facem timp să vizităm bolnavii. Eu, până să ajung pe acel pat de suferință în acest spital, aveam o prietenă și era în spital ea. Fiind acolo în spital, o cunoscut o altă soră, nici măcar nu știam că din cadrul bisericii noastre, o soră tânără care a suferit multiple scleroză. Și mă tot suna și îmi spunea, Ani, nu vrei să vii cu mine să vizitezi o soră? Și îi spuneam, ba da, o să vin, acum nu am timp. Însă în acea zi de vineri, când Domnul m-a trezit, picioarele patului meu a venit în vizită sora Emma, adusă de o altă soră care a ajutat-o foarte mult și mi-am dat seama că ceea ce eu am făcut nu a fost ok, pentru că trebuie să avem grijă de bolnav și să îi vizităm așa cum ne cere Domnul.
0: De fapt, cuvântul din Matei 25, începând de la capitolul 35, la acest lucru se referă, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Pe lângă faptul că aducem o bucurie celor ce sunt în suferință, vom primi și o răsplată de la Domnul.
1: Dacă eu nu mi-am făcut timp să pot să vizitez pe această soră atunci când încă eram bine, a venit timpul ca Dumnezeu să-mi facă timp să pot să stau în spital cu ea și printre primele persoane care m-au vizitat în acea zi de vineri era și Emma, această soră scumpă și dragă mie.
0: De ce crezi că Dumnezeu a îngăduit să treci prin această încercare? Ce a lucrat acest lucru în viața ta?
1: Personal, pentru mine, eu cred că Domnul a vrut și vrea să prelucreze viața mea, să fiu o mărturie vie și să pot sluji Domnului. De mică am cântat și acolo în Biblie spune că El a dat un talent fiecăruia, doar să-l folosim. În anul când eu am venit aici până cu soțul meu și am făcut parte din biserica aceasta minunată, nu am făcut nimic pentru Domnul. Și o spun cu rușine, dar o spun. Nu am încercat să intru, să laud pe Domnul, deși Domnul mi-a lăsat și mi-a dăruit un talent minunat de a lăuda. Însă când Domnul te trece prin încercări și te-a mulțumit dragostea și puterea Lui, e imposibil să rămâi nepăsător, să rămâi doar la Domnul a făcut minune și atât. Nu. Mergi mai departe și încerci și dai silința să faci tot ce poți ca să-L lauzi pe Domnul. Așa am ajuns cu ajutorul Domnului să pot să-L laud pe Domnul în cadrul corului din biserică și mulțumesc Domnului pentru că mi-a dat acest har minunat și faptul că eu azi mai trăiesc doar datorită milei și îndurării Domnului, căci Iisus e minunea din viața mea.
0: Ce ai crezut în acele momente grele din viața ta? A venit gândul de îndoială din partea celui rău, dacă nu cumva Domnul te-a părăsit? Sau ce întrebări ți-a trecut prin minte în acele momente?
1: Nico, dragă, pot să spun că niciodată n-am crezut că Domnul m-a părăsit și nu spun asta pentru că acum sunt bine, ci spun asta pentru că am văzut mâna Lui chiar în clipa când am căzut de pe picioare și știam că eu nu am cum să mă ridic, însă mâna Domnului m-a ridicat. Nu mi-a fost frică că El m-a părăsit, însă mă gândeam dacă voi pleca de pe acest pământ, oare câte fapte vrednice de slava Lui am făcut eu și nu eram pregătită să plec.
0: Mă bucur să găsesc la tine o credință așa mare ce nu toți oamenii o au. Tu chiar și prin momente grele din viața ta nu ți-ai pierdut încrederea în Dumnezeu, ci L-ai lăsat pe El să-ți prelucreze viața așa cum dorește El. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Romani 8:28.
1: Îmi dau seama că Domnul mă iubește atât de mult încât mi-a spus să mai dau încă o șansă. Deci nu mi-a fost frică niciodată că Domnul m-a părăsit.
0: Deci în momente ca acestea omul își evaluează trecutul și vede ce nu a făcut și putea să facă?
1: Foarte mult. Ce în momentele astea, da. Momente ca acelea omul își evaluează toată viața și îți dai seama că puteai să faci mult mai multe, dar nu ai făcut.
0: Ai luat vreo hotărâre de a schimba lucrurile în viața ta în urma acestei încercări?
1: Da, am luat o hotărâre cu ajutorul Domnului să fac tot ce nu am făcut până atunci și să-i dau slavă, să-L mărturisesc oriunde Domnul va deschide o ușă. Și faptul că Domnul mi-a deschis o ușă și aici, la acest post de radio minunat, să pot să-L mărturisesc, e un har deosebit. Și aș vrea ca toți cei care ascultă această mărturie să fie încrezători în Domnul, să nu se bazeze pe puterea lor, ci să se bazeze pe puterea Domnului care l-a înviat pe Lazar, m-a ridicat pe mine dintr-un pat de suferință, mi-a dat putere, mi-a dat viață. A treia zi Domnul mi-a dat puterea să pot să mișc mâna și medicii să fie uimiți și să spună, wow, tu ești o minune. Și eu să pot să spun, da, minunea mea e Dumnezeu, e să dea din cap sceptici, să zică, o fi, cum zici tu. Dar eu să pot să văd în fiecare zi soarele, lumina, să mă bucur de familie, de copilași, e un har deosebit și mulțumesc Domnului pentru asta.
0: Cum a fost acea perioadă în care ai stat în spital departe de familia ta, departe de copiii tăi?
1: După primele 10 zile de la naștere, nu mi-am mai văzut fetița aproape 3 săptămâni, lucru care m-a afectat puțin mai mult, pot spune, pentru că tu știi, Nico, că în acele zile se leagă legătură strânsă între mamă și copil. Eu n-am mai avut lucrul acesta copilașul meu. M-a afectat pentru că au urmat câteva luni în care aveam nevoie de repaus, de odihnă foarte multă și n-am putut să mă ocup de ea nopți pentru că medicii îmi spunea că trebuie să te odihnești neapărat. Dar m-am bucurat pentru că Domnul mi-a dat harul să o revăd după aproape 3 săptămâni și să pot să-mi strâng din nou fetița în brațe. Un lucru minunat pentru că mi-a spus Domnul să te bucur de ceea ce eu ți-am dăruit. Familia. Familia care e cel mai minunat lucru. Aș vrea să adaug faptul că dacă medicii din spitalul unde eu am născut au pus problema că din cauza lichidului din coloană care se scurge am durele de cap, la tomograful din AKH nici de cum n-a ieșit așa ceva, ci faptul că în momentul nașterii un chiar de sânge s-a dus prin dreptul inimii și a ajuns la creier, unde s-a produs tromboza, care automat a dat șocul epileptic, semipareza pe partea stângă, lichid pe creier și accidentul vascular. Medicii și-au pus multe semne de întrebare și discutau între ei dacă să-mi facă operație pe creier pentru a elimina acel chiar de sânge. Însă nu a fost nevoie, pentru că la toate analizele medicii au văzut că acel chiar de sânge va dispărea prin tratament. Și mai ales că Domnul și-a pus mâna și atunci când vrea să facă o minune, Domnul depărtează toate obstacolele și te face să fii o minune și înaintea medicilor și înaintea oamenilor și înaintea tuturora să poți mărturisi și în ziua măreață că și tu ești o minune din mâna Lui.
0: Cum a primit familia ta această încercare?
1: Mama mea a fost foarte afectată pentru că nimeni din familia noastră nu a avut aceste simptome sau această boală. Acum un șoc epileptic, o epilepsie aia se face sau vine din familie. Însă la mine a fost totul automat. Mama mea, având o vârstă înaintată, a fost afectată foarte tare. Dar am găsit un sprijin foarte mare în ea. Și să ai părinți care să se roage pentru tine, e o binecuvântare și un har. Mama mea s-a rugat mereu pentru mine, pentru frații mei, se roagă mereu și a văzut că toată încercarea aceasta e de fapt o prelucrare pentru mine, pentru familia noastră în general. A văzut mâna Domnului și eu cred că a fost necesar această prelucrare în viața mea. Și mulțumesc Domnului pentru acest har minunat, pentru că așa pot să-L mărturisesc pe Domnul că e viu în viața mea și pot să spun unui om care e bolnav că înțeles suferința, pentru că ai trecut printr-o suferință la fel și tu și pot să-L îmbărbătez, să-i spun să creadă în Domnul, pentru că El e același și ieri și azi și în veci. Are aceeași putere de a vindeca, de a ierta, de a tămădui, de a ridica și de a sprijini. Pentru că și pe mine Domnul m-a ridicat și mă sprijinește în fiecare zi.
0: Cum a primit soțul tău această încercare? Bănuiesc că a fost foarte greu să se ocupe de cei doi copii în lipsa ta.
1: Soțul meu a fost mereu lângă mine. A fost mereu acolo când mi-a fost greu. Pot să spun că soțul meu e o binecuvântare pentru mine în viața mea și Domnul l-a ales așa de minunat.
0: Pot să completez puțin? Fiecare soț este o binecuvântare pentru soțiile lor. Un dar primit de la Domnul.
1: Da, pentru că s-a ocupat de copii, muncea și în același timp, venea la mine la spital, dar faptul că am trecut prin această încercare a făcut să ne apreciem mai mult unul pe celălalt și să ne apropiem și mai mult de Domnul împreună.
0: După această vindecare pe care Domnul a făcut-o în trupul tău, au mai venit momente de îndoială?
1: Da. Și la foarte scurtă vreme, Nico, a venit vrășmașul și mi-a dat o teamă, da, un duh de frică. Însă într-o seară, vorbind cu cineva la telefon, cu un vas de lucru, Duhul Domnului mi-a spus, mi-a arătat că să mă rog pentru că îmi duc de frică, îmi dă turcoale. Vorbeam seara și dimineața am ajuns sumbră așa prin casă că eu nu mă simt bine, că eu am ceva, că îmi tremură mâinile, că nu mi-e bine. Și soțul meu îmi spunea, Ani, tu nu ai nimic. Deci ne rugam, mama mea se ruga, soțul meu se ruga, eu mă rugam. Dar totuși era o neliniște apăsătoare și nu știam ce să fac. Și atunci a spus, te rog, sună la salvare. Salvarea a venit imediat și am mers nou în AKH, m-am internat. Mi s-a spus că mi se vor face din nou niște analize, tomograf, tot ce e nevoie. Medicul care mi-a fost medic și prima dată, cum am văzut din nou, zis, Ani, ce s-a întâmplat cu tine? Și am zis, nu știu, dar nu mă simt bine. Zice, nu se poate, tu ai fost foarte bine. Însă, spunându-mi că dimineața următoare voi face un tomograf, eu aveam o teamă de tomografe. Pentru mine, tomograf era un loc în care nu am aer și nu te simți confortabil deloc. Însă, Doamne, atât de minunat, Doamne, atât de bun și mi-a arătat încă o dată să nu fie frică de nimic. Și chiar în acea noapte, Domnul mi-a arătat un vis. În vis mi-a arătat tot ce se va întâmpla, mi-a arătat că va pregăti medici minunați și așa au fost. Tot ceea ce eu am visat un medic, a venit la mine și mi-a dat o pastilă, să o țin sub limbă câteva minute pentru a te liniști, să nu-ți fie teamă, nici de cum să adorm sau ceva, nu. Și am visat că vei merge jos în sala de tomografe. Acolo mă așteptau doi medici și îmi spuneau, pentru că știm că ai avut data trecută probleme cu tomograful, că nu-ți place, uite, aici este o oglindă, tu te uiți aici și ne vezi pe noi acolo. Nico, vreau să spun că ceea ce Domnul mi-a arătat în vis, dimineața următoare a venit un medic, mi-a dat o pastilă, îi simțeam gustul exact ca în vis, am mers jos în sala de tomograf, erau doi medici minunați și mi-au spus așa, doamna Bejera, știm că data trecută ai avut probleme cu tomograful și pentru că ai avut problemele astea, uite, aici așa o oglindă sus, te rog să te uiți aici și ne vezi pe noi acolo. Și am zis, Doamne, cât ești tu de minunat. Tomograful meu a durat atunci 40 de minute. Pentru mine asta a fost enorm de mult, pentru că data trecută n-am putut să stau, mi-era teamă. Dar momentele astea, când eram la tomograf, mă rugam și era deoparte așa, auzeam o voce, hai, apasă pe buton că tu nu mai poți, ieși odată. Pe cealaltă parte, cântam în gândul meu, le-o dam pe Domnul și am o pace și am zis, eu pot, eu încă pot. Și a venit medicul și a stă mine, doamna Bejera, știi cât ai stat în tomograf? 40 de minute. Și am dat seama că și acolo, tot Domnul e cu mine. Am ieșit din tomograf și mi s-au dat rezultatele și mi s-au confirmat că analizele sunt tot mai bune, că n-am nimic, însă pe foaia mea de externare a fost scris doar frică.
0: Deci acum poți mărturisi cu toată convingerea că atunci când Dumnezeu se atinge de cineva ca să-l vindece, o face pe deplin și omul acela nu trebuie să se îndoiască că Domnul l-a vindecat.
1: Pot să spun că Domnul ce începe duce la bun sfârșit, că niciodată nu lasă un lucru neterminat. Dacă Domnul îți promite vindecare, vindecarea e deplină.
0: Acum, spre încheiere, ai un cuvânt pentru ascultătorii noștri dacă dorești să le transmiți ceva?
1: Să se încreadă în Domnul toată inima lor, să nu se bizuie pe înțelepciunea lor, să lucreze pentru Domnul când sunt sănătoși și să nu aștepte să vină încercarea peste ei, pentru că dacă lucrezi pentru Domnul până să vină încercarea, dacă stai în rugăciune și în veghere până să vină încercarea, când va veni încercarea, tu vei avea putere să o biruiești împreună cu Domnul.

0: Îți mulțumesc că ai dorit să fii alături de noi și să ne mărturisești lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta. Doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și familia ta și îți doresc în continuare să rămâi plină de credință în Dumnezeul nostru care și astăzi face minuni.
1: Amin. Și eu vă mulțumesc și Domnul să vă binecuvinteze.
0: Ne luăm rămas până aici, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului. Nădăjduiesc că această mărturie pe care Anișoara Bejera a dorit să o facă cunoscută și celor ce poate trec prin aceeași suferință prin care a trecut, să poată să fie întăriți în credință. Așa cum cuvântul lui Dumnezeu ne învață în Iacov, capitolul 1, începând de la versetul 2, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Până la o nouă întâlnire cu emisiunea Oglinda Sufletului, vă doresc binecuvântarea Domnului și harul și pacea Domnului să vă însoțească în fiecare zi.

Psalmul 33. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Oamenilor fără prihană le șade bine cântarea de laudă. Lăudați pe Domnul cu harfa, lăudați-l cu alăuta cu 10 coarde. Cântați-i o cântare nouă, faceți să răsune coardele și glasurile voastre, căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie. El iubește dreptatea și neprihănirea. Bunătatea Domnului umple pământul. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. El îngrămădește apele mării într-un morman și pune adâncurile în cămări. Tot pământul să se teamă de Domnul. Toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui, căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor, dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie și planurile inimii Lui din neam în neam. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul pe care și-l alege El de moștenire! Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. Din locașul locuinței Lui, El privește pe toți locuitorii pământului. El le întocmește inima la toți și ia aminte la toate faptele lor. Nu mărimea oștirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii izbăvește pe viteaz. Calul nu poate da chezășia biruinței și toată vlaga lui nu dă izbăvirea. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul. El este ajutorul și scutul nostru. Da, inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în numele Lui cel Sfânt. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine.

Versetul zilei 205. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 6, versetul 22. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robe ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Viața ta de credință trebuie să fie reprezentată de aceste trei mari capitole: început, cuprins și încheiere. Începutul ține de eliberarea ta față de păcat și de schimbarea ta din rob al păcatului în rob al lui Dumnezeu. Cuprinsul ține de trăirea ta de zi cu zi în roadele sfințeniei. Sfârșitul ține de terminarea călătoriei în împărăția sa. Ai fost chemat ca ceea ce începi să duci la bun sfârșit. Bun sfârșit înseamnă finalizarea cu succes a tuturor celor trei etape. Nu este suficient doar să începi, ci trebuie să continui, dar mai ales să sfârșești. Nu te lăsa, continuă.

Nădejdea noastră este Hristos. Meditație de Charles Spurgeon. Nădejdea noastră în Hristos pentru viitor este izvorul și sprijinul bucuriei noastre pe pământ. Ea ne va îndemna inimile să se gândească mai des la cer, fiindcă tot ce putem dori este făgăduit acolo. Aici suntem obosiți și trudiți, dar dincolo este tărâmul odihnei, unde truditorul nu va mai asuda și oboseala va fi alungată pentru totdeauna. Pentru cei obosiți și istoviți, cuvântul odihnă înseamnă cer. Noi suntem întotdeauna pe câmpul de luptă, suntem atât de ispitiți dinăuntru și atât de chinuiți de vrăjmași în afară, încât nu avem decât puțină pace, sau chiar deloc. Dar în cer ne vom bucura de victorie când steagul va fi înălțat în triumf, sabia va fi pusă în teacă și vom auzi pe căpitanul nostru spunând: "Bine, rob bun și credincios. Am suferit pierdere după pierdere, dar ne îndreptăm spre țara nemuririi, unde nu sunt cunoscute mormintele. Aici păcatul ne îndurerează mereu, dar acolo va fi o desăvârșită sfințenie. Ceea ce ne mânjește nu va intra în cer prin niciun mijloc. Cucuta nu poate răsări în brazdele câmpurilor cerești. Nu este o mai mare bucurie că nu vei fi izgonit pentru totdeauna, că nu vei locui în pustie pentru totdeauna, ci vei moșteni în curând Canaanul? Totuși, nu îngăduiți să se spună despre noi că visăm la viitor și uităm prezentul. Lăsați ca viitorul să sfințească prezentul pentru cea mai bună folosire. Prin Duhul lui Dumnezeu, speranța cerului este cea mai puternică forță pentru producerea virtuții. Este o fântână de eforturi voioase, este piatra unghiulară a sfințeniei. Omul care are această speranță își împlinește lucrul cu putere, fiindcă bucuria Domnului îl întărește. El luptă împotriva ispitelor cu ardoare, fiindcă speranța lumii viitoare înfrânge hoarda dușmanilor. El poate munci fără răsplată prezentă, fiindcă așteaptă o răsplată în lumea care va veni.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 2. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui este cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chibzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi ca să te scape de calea cea rea, de omul care ține cuvântări stricate, de cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și-și pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite ca să te scape și de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbe ademenitoare, care părăsește pe bărbatul tinereței ei și uită legământul Dumnezeului ei. Căci casa ei pogoară la moarte și drumul ei duce la cei morți. Nici unul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți. Căci oamenii fără prihană vor locui țara și oamenii neîntinați vor rămâne în ea. Dar cei răi vor fi nimiciți din țară și cei necredincioși vor fi smulși din ea.

De ce este importantă rugăciunea zilnică? Pur și simplu, pentru adepții lui Iisus Hristos, rugăciunea este cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu. Rugăciunea este vehiculul dialogului zilnic cu Cel care ne-a creat. Importanța comunicării zilnice prin rugăciune nu poate fi supraestimată. Este atât de important încât este menționat de peste 250 de ori în Scriptură. Deci, de ce este atât de importantă rugăciunea zilnică? În primul rând, rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții noastre. În al doilea rând, rugăciunea zilnică ne oferă șansa de a ne exprima recunoștința pentru lucrurile pe care El ni le oferă. În al treilea rând, rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a depăși acel păcat. În al patrulea rând, rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Și, în sfârșit, rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste motive importante mai detaliat. Rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții cuiva. Circumstanțele vieții se schimbă zilnic. De fapt, lucrurile pot merge de la bine la rău în rău într-un timp foarte scurt. Dumnezeu ne cheamă să-i aducem preocupările noastre pentru dispoziție și potențială binecuvântare. De asemenea, ne cheamă să ne împărtășim bucuriile și triumfurile cu El. De fapt, Ieremia 33:3 spune: Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi spune lucruri mari și de nepătruns pe care nu le cunoști. Dumnezeu vrea ca noi să-L chemăm pentru ca El să poată răspunde rugăciunilor noastre. El dorește, de asemenea, să împărtășească cu noi binecuvântări incredibile pe care altfel le-am fi ratat dacă nu L-am fi contactat prin rugăciune. Și în cele din urmă, Iacov 4:8 ne spune să apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Dumnezeu vrea să fim aproape de El în orice moment. Rugăciunea zilnică ne oferă șansa să ne exprimăm recunoștința pentru lucrurile din viață pe care El le oferă. Nu este niciun secret faptul că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile pe care El le oferă și pentru toate lucrurile pe care El le face în numele nostru. Bunătatea și bunătatea Lui față de noi ar trebui să fie recunoscute zilnic. În 1 Cronici 16:34 ni se poruncește să mulțumim Domnului căci El este bun. Iubirea Lui ține în veci. Psalmistul ne spune în Psalmul 9:1: Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi spune toate minunile tale. Ne rugăm zilnic să recunoaștem credincioșia Lui și asigurarea sa din belșug în viața noastră de zi cu zi. Rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a ne pocăi de acel păcat. Să recunoaștem, toți păcătuim zilnic, indiferent dacă știm sau nu. Deci, ca urmașii a lui Iisus Hristos, ce trebuie să facem? Scriptura arată foarte clar. Atunci, ți-am recunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Am zis, îmi voi mărturisi fără de legile Domnului și tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32:5.
Spune-i lui Dumnezeu ceea ce El știe deja și fă-o zilnic. Timpul zilnic de rugăciune este un loc grozav pentru a te elibera de efectele debilitante ale păcatului. Atât de des creștinii umblă cu păcat nemărturisit, care împiedică relația noastră personală cu Iisus Hristos, când ar trebui să ne supunem cu umilință și să cerem iertare în rugăciune. Un alt element important al rugăciunii zilnice este să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne pocăi de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să ne întoarcem de la păcatele noastre și pentru ca acest lucru să fie așa, El trebuie să asculte cererea noastră de pocăință. Rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Poate că niciun alt verset nu rezumă mai bine motivul pentru care ar trebui să ne rugăm zilnic decât 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Fiți vesel mereu, roagă-te continuu, mulțumiți în orice împrejurare, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Este voia lui Dumnezeu ca copiii săi să se bucure de El, să se roage Lui și să-i mulțumească. A ne ruga fără încetare înseamnă pur și simplu că ar trebui să facem din rugăciune un obicei obișnuit și să nu încetăm să facem asta. Rugăciunea este, de asemenea, un act de închinare pentru că, rugându-ne Lui, îi arătăm cât de mult îl adorăm. Rugăciunea zilnică este, de asemenea, un act de ascultare care îi aduce Domnului bucurie să-i vadă pe copiii săi urmând poruncile sale. Rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Ca creștini, știm cine deține cu adevărat controlul. Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe despre asta. Isaia 46, versetele 9 și 10, Daniel 4 cu 17. Pentru că El este suveran peste toate, El merită închinarea și lauda noastră. A Ta, Doamne, este măreția și puterea și slava și măreția și splendoarea, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este împărăția, ești înălțat peste toți. 1 Cronici 29 cu 11. Dumnezeu este marele nostru rege și, ca atare, El controlează fiecare aspect al vieții noastre. În fiecare zi ar trebui să recunoaștem locul potrivit în viața noastră cu umilință

corespunzătoare. Indiferent dacă cineva este un nou credincios sau unul mai vechi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna considerată cel mai bun mod de a vorbi cu Dumnezeu. Imaginați că nu vorbești cu o persoană dragă sau cu un prieten apropiat. Cât ar dura relația? Rugăciunea zilnică cu Dumnezeu este părtășie zilnică cu Tatăl nostru ceresc. Este cu adevărat uimitor că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu noi. De fapt, psalmistul întreabă: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Psalmul 8 cu 4. Rugăciunea zilnică este o modalitate bună de a înțelege acest adevăr incredibil și privilegiul minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Totul la timpul lui. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Eclesiastul, capitolul 3, versetul 1. Pasajul de astăzi ne învață un adevăr profund despre viață. Fiecare lucru are momentul său precis și timpul său potrivit pentru a se întâmpla. Uneori putem simți că lucrurile nu se întâmplă în ritmul nostru sau că rezultatele pe care le așteptăm nu ajung atunci când ne dorim, dar Dumnezeu are un motiv pentru toate. De aceea este atât de important să învățăm să recunoaștem momentul ideal pentru fiecare lucru din viața noastră și din lumea din jurul nostru. Chiar dacă nu înțelegem pe deplin scopul din spatele lucrurilor actuale, totul, dar absolut totul, este în mâinile lui Dumnezeu. Și în loc să ne facem griji că nu vom realiza ce ne dorim într-un anumit interval de timp, mai bine să ne aducem aminte că fiecare lucru are timpul său și că va exista întotdeauna o oportunitate de a ne atinge obiectivele. Așadar, data viitoare când simți că lucrurile nu merg conform planului tău, respira adânc și amintește-ți că există un moment perfect pentru fiecare parte a poveștii tale. Amin.

în atmosfera sărbătorească de aici, starea generală este bucuria. Și aceasta pentru că izvorul bucuriei noastre este Domnul. Domnul la cărui întrupare o sărbătorim zilele acestea și căreia vrem să aducem laudele noastre, jertfa laudelor noastre. Vom asculta cântări de laude închinate Domnului. Și pentru că mi-a revenit sarcina să fac o introducere la ceea ce se va întâmpla, nu voi cânta. Și voi rosti câteva versuri. Vedindu-și turmele sub clar de lună, păstorii erau toți la locul lor când a venit din ceruri vestea bună prin îngerul ce a fost trimis să spună: azi s-a născut al lumii Salvator. Primind mesajul plin de bucurie și încântați de ce au auzit, păstorii au transmis acea solie ca lumea să audă și să știe că era mântuirii a venit. Transmis în scris sau spus din gură în gură, acest mesaj a străbătut prin ani, iar noi, uniți de o sfântă legătură, azi vi-l aducem viu, plin de căldură, venind de la vulcan la uricani. Și ceea ce cu râvna noastră vrem este să vă prezentăm Mântuitorul prin cântul ce în inimă avem. Și azi, la Urican, ca în Betleem, în ton cu îngerii, să cânte corul. Glorie.

Luca, capitolul 18. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis: într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea: fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis: măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat: auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și desprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvare sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul sta deoparte și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă, socotit neprihănit, decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii, când au văzut lucrul acesta, au certat pe aceia care îi aduceau. Iisus a chemat la sine pe copilași și a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Un fruntaș a întrebat pe Iisus: bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a răspuns Iisus: nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Știi poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta? Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis: îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. Iisus a văzut că s-a întristat de tot și a zis: cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții, fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Cei ce l-ascultau au zis: atunci cine poate fi mântuit? Iisus a răspuns:
Ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Atunci Petru a zis, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și Iisus le-a zis, adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau frații sau părinții sau copiii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor viața veșnică. Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis, iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini, căci va fi dat în mâna neamurilor, îl vor batjocori, îl vor ocărâ, îl vor scuipa și după ce îl vor bate cunuielele, îl vor omorâ, iar a treia zi va învia. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Pe când se apropia Iisus de Ierusalim, un orb ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. I-au spus, trece Iisus din Nazaret. Și el a strigat, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare, Fiul lui David, ai milă de mine! Iisus s-a oprit și a poruncit să-l aducă la el. Și după ce s-a apropiat, l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Și Iisus i-a zis, capătă-ți vederea. Credința ta te-a mântuit. Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Iisus slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul a văzut cele întâmplate și a dat laudă lui Dumnezeu.

0: consilierea, psihoterapia e un proces, care, spuneam, că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, ți se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu.
1: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
0: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
1: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea, să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
0: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păsesc confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păsesc confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da? să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
1: Așa.
0: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută. Mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic, da?
1: Da.
0: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși, da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
1: Da,
0: și felicit, bravo, felicitări.
1: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea, da.
0: Da, da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care să ne dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caută un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
1: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziție.
0: Da, pe de o parte psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea, sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
1: Așa, deci și aspectul acesta este important.
0: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească cu unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
1: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta copii, da. Părinții care au nevoie de îndrumare.
0: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi, spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu și mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
1: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
0: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet, pagina ori cum era altă dată, da? Cauți pe internet.
1: E validă căutarea aceasta?
0: Da, dar aș pune-o iată pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere. De că încredere. Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
1: Așa
0: sau
1: este.
0: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi, voi spune
1: e un semnal,
0: da,
1: și pentru
0: voi, da, oamenii sunt pur și simplu hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam pe internet, găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
1: Da.
0: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din 5 are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
1: Da.
0: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, colegi, și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
1: Da.
0: Fie într-o conferință, că am prezentat ceva.
1: Pentru că face asta, da.
0: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică, sau la noi în biserică, sau la cursuri,
1: la
0: pentru
1: cursuri,
0: că
1: dau
0: cursuri, da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine. Pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri, prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul la care cugetă, omul la care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
1: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
0: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet. Deja au stabilit cunoștința cu tine. De multe ori mi s-a spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
1: interesant.
0: Am știut că la tine voi...
1: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
0: Văd că
1: sau
0: pui
1: nu.
0: Întrebări, că vezi lucruri că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
1: Da,
0: știu
1: da,
0: că vei
1: da,
0: vedea
1: da.
0: În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și la mai departe, oamenii nu te cumpără.
1: Da,
0: cum
1: dacă
0: se zice.
1: Patezi, da.
0: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, că ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, da, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine. Da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilieri. Adică nu te afli, că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, e foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări. Și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea, tu te simți, te
1: adormec.
0: Așa
1: este.
0: Eu,
1: da,
0: dar
1: da.
0: Minte ceilalți și ceilalți, da.
1: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos. Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii de la care să fie așteptarea pentru
0: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
1: Da.
0: Noi contribuim.
1: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este aportarea mea și care este partea de responsabilitatea mea?
0: Uh-huh. Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întreb și ce așteptări ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
1: Cum să manipulez, practic,
0: sau
1: contextul.
0: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta?
1: Da.

0: mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
1: E bine, de, și pe asta. E bine de știut asta.
0: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? De ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
1: Există pericolul să...
0: Wow. Da,
1: să te placezi într-o astfel de poziție?
0: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți, și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor la sala de sport, nu face exercițiile în locul tău. Un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
1: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
0: da,
1: cu mușchii.
0: Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu. Urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces care, spuneam, că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, vrei să-ți verifici filozofia de viață. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp,
1: comunitate,
0: au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
1: fac? Ce vrei să-ți fac?
0: E ce simplu.
1: Să-mi capăt vederea.
0: Cu subiect și predicar scurt. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii sunt în consiliere și în terapie, au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operezi, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tipare de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează. Da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezia? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
1: Da.
0: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
1: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
0: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine,
1: iată,
0: ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
1: Da.
0: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
1: Da.
0: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. Văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod din viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că

0: De vreo 12 ani a mers la medici, a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță. Ultima ei speranță era, în cazul ăsta, Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da? Până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
1: pe banca de rezervă,
0: la serviciu, la familie.
1: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva, pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
0: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii, foarte empatici, o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul, de ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
1: decât
0: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplul ăsta, nu-ți place freza aia în gură.
1: Nici s-o auzi.
0: Nici s-o auzi la altul, dar mine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
1: Acolo e cel mai greu.
0: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doare. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am știu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
1: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
0: Da, și cum se zice,
1: să câteodată... Să văd binele.
0: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un injecție și o să spună, o să doară puțin.
1: Puțin.
0: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
1: așa
0: puțin.
1: E, da.
0: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei,
1: de cușca în care am învățat să stăm,
0: chiar dacă suferim, și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie, pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens girator, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
1: Mergem înainte, da. Și cu speranța că va fi mai bine.
0: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
1: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să... Există motivații greșite?
0: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte, să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite, din necunoaștere poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci. Nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
1: da.
0: Îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare așa era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să reparăm lucruri care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Da. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai... Da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba.
1: Să accept.
0: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial la treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
1: Diferența, da.
0: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
1: Poartă cu ei da, aceleași. Da.
0: Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
1: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
0: E, da, ceva de genul. E stupefiant. E o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie motivații greșite să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimba la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori, tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat, în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acel, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
1: Da.
0: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
1: Da.
0: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori, ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
1: E important.
0: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
1: Da.
0: Da? Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
1: numele,
0: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, atmosferă, zis, na, creștinească.
1: Și ai fost
0: crescut, da, am fost crescuți în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici, sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău, într-un sens egoist, disfuncțional de egoist, și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin, știi? Să-l folosești pentru tine, pentru ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în fel, de asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Voi, dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori. Da, rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la el decât la agenda mea.
1: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează de fapt.
0: Cristina, dezvolt un ochi critic în sensul bun cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare, în religii în general. Studiile arată, chiar studii conduse de oameni care nu au treabă cu Dumnezeu neapărat. Studiile arată că cei care au se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
1: Cineva din afara mea.
0: O religie. Da, la cineva din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine. Care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări, da. Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb. Da. Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
0: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine, arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
1: Da.
0: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta, sau nu am fost sigur de asta, sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă încred.
1: Mă las,
0: da, da. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview, cum este, cum va fi, când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire, mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le auzi des
1: da,
0: la tine.
1: Da, da, da.
0: Diferite lucruri care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioșii, practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
0: Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da. Repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
1: iar
0: afle.
1: Noi nu le știm.
0: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim, în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ne-l explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutând doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios.
0: Cum
1: sau cum se justifică faptul că
0: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă. Că-i Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explici.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit față de acum 10 ani.
1: Sau sperăm că gândim diferit.
0: Să sperăm, Doamne ajută. De ce noi? Și atunci, noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate, nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent și mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucru, sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult, cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: am face
1: asta.
0: Hai să acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea, Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai... A selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbința la în alt termen, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul sperăm vrea noi să testeze. Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
0: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat. Să
1: de la televizor,
0: de pe
1: ecran.
0: Da, de pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
1: Tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, îmi Voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză. Nu e din engleză, dar îmi place cum sună în engleză. Să mă foarte suspectez.
1: Să mă foarte suspectez.
0: Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși. De aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Ca să... Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism, da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus și credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Prin simplul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile îl ajută puțin și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria asumblare cu Dumnezeu pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da. Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă,
1: și
0: nu mie. Și nouă, trebuie să fiu noi un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consiliilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori, de,
1: la
0: ales,
1: care tu ții,
0: da, și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să se consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce li vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, de mult mai multe ori oamenii bag astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-L vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți. Au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Da. Nu le-au păstrat confidențialitatea. Spunea cineva, măi Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui. Mm-hmm. Deja este, mă judecă, poate, într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păstrat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade și am în minte pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta și abia aștept să ne întâlnim de nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

Nădăjduiesc în vrem de înviorare, nădăjduiesc în harul tău cel sfânt, când ploaia cea târzie o să cadă și va uda acest strudit pământ. Nădăjduiesc la ziua aceea în care bisericile goale n-or mai fi, iar cei prezenți vor asculta cuvântul, dorind în viața lor a-l împlini. Nădăjduiesc la ziua îndurării, când cei bolnavi vor fi atinși de sus și vor vesti cu gura lor minunea, cum Domnul vindecare le-a adus. Nădăjduiesc la vremuri mai bogate, când cei săraci nu vor mai fi lipsiți, iar cei trudiți de greaua lor povară vor fi pe veci de Domnul izbăviți. Nădăjduiesc la clipa întâlnirii cu toți cei dragi ce fostau pe pământ, în cerul plin de tainică splendoare, alăturea de Domnul nostru sfânt. Acolo chiar și timpul va dispare și nu va mai fi noapte, ci doar zi, iar mielul sfânt pe veci va fi lumina ce în etern mereu va dăinui. Iar tu ce pribegești încă noapte și a ta nădejde este pe sfârșit, întoarce-te din trusnica țumblare, de-al tău păcat să fie ascurățit. Alături de nădejde să ai credință, că tot ce a spus el Domnul va împlini, iar dragostea pe aripi să te poarte spre cerul sfânt când Domnul va veni. Amin.

spun această mărturisire a fetei care ne-a mărturisit, sigur, înspre seară. Bunica ei era credincioasă și, sigur, tot timpul invita la biserică, le spunea felul cum să poartă și lucruri de felul ăsta, cum de regulă procedăm, deși nu întotdeauna este chiar așa de corect, dacă nu o facem în dragoste. Ea a plecat de acasă și a venit la Cluj, unde a început școala. Sigur, acolo și-a trăit viața, cum a crezut ea. Dar Dumnezeu avea un alt plan. După câte am înțeles, am umblat pe Albinei în Cluj, la Biserica Albinei. Acolo a venit vremea când Dumnezeu a cercetat-o. Ne-a mărturisit cu lux de amănunte. Era undeva la balcon. Cum a venit ca un vârtej prin adunare și auzea cum Duhul Domnului cerceta pe unii și s-a oprit în dreptul ei. Și spunea sora, credeam că mă despic, credeam că acolo mor. Și atunci mi-am dat seama și mi-am adus aminte de cuvintele bunicii și am zis, ăsta-i Dumnezeu. Nu există asta altă explicație decât că ăsta-i Dumnezeu. Și zice, m-a schimbat Dumnezeu pe loc. M-am dus înapoi imediat la cămin unde stăteam, am aruncat hainele, un singur haine de schimb mi-am lăsat, toate le-am aruncat, inclusiv țigările. Spunea, îmi venea gândul ca să le dau la colegi. Cum să dau, zice, să-i mai intoxic și pe alții? Am aruncat țigările. Dar ce vreau să spun cu asta? Sigur, între timp a apărut o boală de ochi care a persistat și tot a progresat foarte mult și a terminat școala, a dat la facultate și, sigur, problema ochilor era o problemă acută. Nu avea altă soluție de ceea ce medicii spuneau, cu 100%, zice, vei rămânea fără vedere. Durerile erau inexplicabile, spunea sora, insuportabile. Operația nu garanta absolut nimic. Chiar dacă mi s-ar fi făcut operație, nu garantau absolut nimic. Sigur că s-a găsit cineva cu bani care ar fi vrut să financeze această operație, deși se făcea în America, ar fi venit la București, tot felul de investigații, dar până la urmă, sigur, sora s-a hotărât, dacă tot m-am întâlnit cu Dumnezeu, am auzit că Dumnezeu acesta vindecă. Spunea sora, nu știam ce să fac, din pricina durerilor eram foarte așa în dubiu și am luat câteva zile de jertfă, au anunțat și acasă, au luat câteva zile de jertfă, deși, cum spuneau medicii, zice, oricum operația nu garantăm absolut deloc, tu vei rămâne fără ochi. Singura soluție ca să scapi de dureri este să-ți scoatem ochii. Și sigur, asta va fi pe rând. Prima dată scoatem unul, îți punem ochi de sticlă și după aia pe celălalt. Imaginați-vă la o situație de felul ăsta ce hotărâre să iei. Dar faptul că s-a întâlnit cu Domnul, asta vreau să accentuez. Faptul că s-a întâlnit cu Domnul, ca și cei trei din Babilon, da? Ea a rămas statornică pe hotărârea ei și a renunțat la operație. Deși, spune, durerile erau insuportabile. Intrase la facultate, zice, când veneau examenele la 2 metri, nu mai puteam să deslușesc dacă este bărbat sau femeie. În așa situație a ajuns cu vederea. Și totuși a rămas încredințată în cuvântul Domnului. A zis, Dumnezeu mă va vindeca. În ultima vreme, durerile, cum spuneam, erau insuportabile, făcea la cernăuți niște infuzii sub ochi care, spuneau, erau groaznice. Și ele nu ajutau decât câteva săptămâni după aceea și am zis, Doamne, nu mai fac nimic. Tu mi-ai promis că mă vindeci, eu mă las în mâna ta. Astăzi are vederea completă, Dumnezeu s-a atins de ea. Pentru că îl cunoaște. Pentru că îl cunoaște, s-a întâlnit cu Domnul. Poți să spui că te-ai întâlnit cu Domnul? Și tu, cum am spus, dacă citim Psalmul 15, care a citit fratele la început, să faci asemenea lucruri și să spui că te-ai întâlnit cu Domnul? Haideți să nu ne înșelăm, fraților. Haideți să nu ne înșelăm. Proroc a Domnului, văzător, să spui și să proclame anumite lucruri, că în seara aceasta și așa și așa se va vedea și... Și să nu se întâmple nimic, dar nu se poate. Dar nu se poate. Dumnezeu, când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu vorbește și El face ceea ce spune.
Acesta este Dumnezeu cel adevărat. Fratele slujitor cu care am fost

Psalmul 126. Când a dus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului, parcă visam. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri: Domnul a făcut mari lucruri pentru ei. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. Doamne, adu înapoi pe prinșii noștri de război, ca pe niște râuri în parte de miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii.

Dumnezeu singur este Creatorul. Aceasta declară creațiunea. Aceasta înseamnă că noi nu suntem creatorii Universului. Noi suntem creaturi și nu stăpâni. Suntem dependenți de Dumnezeu. Cine nu-L iubește niciodată, se împotrivește dependenței de El. El vrea să fie liber. El vrea să-și hotărască propria-i viață. El vrea să cârmuiască. Dar oricine îl iubește se bucură de această dependență. Așa cum un copil e fericit să fie dependent de tatăl său de care are nevoie. Această dependență leagă mai strâns legătura dragostei. Deci afirmă această dependență de Dumnezeu Tatăl ca fiu al său și vei fi într-adevăr copil al lui Dumnezeu. Vei experimenta belșugul și binecuvântările de a fi fiu al său. Vei experimenta ce bine este să fii iubit, condus și îngrijit de Dumnezeu Tatăl.

0: Gânduri pentru suflet cu Mihaela Rusu.
1: Și voi sunteți ai lui Hristos. Meditație de Charles Spurgeon. Tu ești al lui Hristos, ești al său prin donație, fiindcă Tatăl te-a dat Fiului. Ești al său prin răscumpărare, fiindcă El a plătit cu sânge prețul răscumpărării tale. Ești al său prin consacrare, fiindcă te-ai consacrat Lui. Ești al său prin înrudire, fiindcă ești numit după numele Său, făcut unul din frații Lui și adăugat la numărul lor. Lucrează în mod practic ca să arăți lumii că ești slujitorul, prietenul și mireasa lui Isus. Când ești ispitit să păcătuiești, răspunde: nu pot să fac această ticăloșie, fiindcă sunt al lui Hristos. Principiile veșnice interzic prietenilor lui Hristos să păcătuiască. Când bogăția stă în față și așteaptă să fie cucerită prin păcat, spune că ești al lui Hristos și n-o mai atinge. Ești expus dificultăților și pericolelor? Rezistă în zilele negre, amintindu-ți că ești al lui Hristos. Ești așezat într-un loc în care alții stau degeaba și nu fac nimic? Pune-te pe treabă cu toate puterile și când îți vei șterge sudoarea de pe frunte și vei fi ispitit să murmuri, strigă: nu, nu pot să mă opresc, fiindcă sunt al lui Hristos. Dacă nu aș fi fost cumpărat cu sânge, aș fi ca Isahar, care își pleacă umărul sub povară, așa cum ne spune Genesa, capitolul 49, versetul 14. Dar eu sunt al lui Hristos și nu pot trândăvi. Când cântecul sirenelor va încerca să te abată de la cărarea dreaptă, spune: muzica voastră nu mă poate fermeca, sunt al lui Hristos. Când cauza lui Dumnezeu îți oferă oportunități, dăruiește-ți altora bunurile, fiindcă ești al lui Hristos. Nu te dezice niciodată de profesiunea ta de credință. Poartă-te întotdeauna ca un creștin. Vorbește ca un nazarinian. Arată atâtea din caracteristicile cerului, încât toți cei care te văd să știe că ești a Mântuitorului și să recunoască în tine dragostea și sfințenia sa. Fă în așa fel încât argumentul tău pentru sfințenie să fie: sunt al lui Hristos.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte, de aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimestrului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Când vezi în țară pe cel sărac, năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta. Căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin. Dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare. Avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă, toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogăție și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui. Acesta este un dar de la Dumnezeu, căci nu se mai gândește mult
la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.

Cum pot birui păcatul în viața mea creștină? Biblia prezintă mai multe resurse diferite pentru a ne ajuta în efortul nostru de a birui păcatul. În această viață nu vom fi niciodată perfect victorioși asupra păcatului, 1 Ioan 1:8, dar acesta ar trebui să fie totuși scopul nostru. Cu ajutorul lui Dumnezeu și urmând principiile cuvântului său, putem birui treptat păcatul și deveni din ce în ce mai asemănători cu Hristos. Prima resursă pe care Biblia o menționează în efortul nostru de a birui păcatul este Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca noi să fim biruitori în viața creștină. El pune în contrast faptele cărnii cu roadele Duhului în Galateni 5, versetele 16 până la 25. În acel pasaj suntem chemați să umblăm în Duhul. Toți credincioșii posedă deja Duhul Sfânt, dar acest pasaj ne spune că trebuie să umblăm în Duhul, cedând controlul Lui. Aceasta înseamnă să alegem să urmăm în mod consecvent îndemnul Duhului Sfânt în viețile noastre, mai degrabă decât să urmăm îndemnul trupului. Diferența pe care o face Duhul Sfânt este demonstrată în viața lui Petru, care, înainte de a fi umplut cu Duhul Sfânt, s-a lepădat de 3 ori de Iisus și asta după ce a spus că îl va urma pe Hristos până la moarte. După ce a fost umplut de Duhul Sfânt, el a vorbit deschis și puternic iudeilor la Rusalii. Umblând în Duhul, încercând să nu stingem îndemnurile lui, cum se spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19, și căutăm în schimb să fim plini de Duhul, adică să fim pe deplin sub controlul Duhului, Efeseni 5 cu 18 până la 21. Cum este cineva plin de Duhul Sfânt? Dacă păcatul este ceea ce întristează Duhul și împiedică umplerea cu el, atunci ascultarea de Dumnezeu este modul în care se menține umplerea Duhului. Ar trebui să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să ne aprofundăm în studierea cuvântului lui Dumnezeu, Coloseni 3 cu 16, și să umblăm în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Aceasta îi dă Duhului Sfânt libertatea de a lucra în gândurile și acțiunile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune că Domnul ne-a dat cuvântul său pentru a ne pregăti pentru orice lucrare bună. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Ne învață cum să trăim și ce să credem. Ne dezvăluie când am ales căi greșite. Ne ajută să revenim pe calea cea bună și ne ajută să rămânem pe acea cale. Evrei 4 cu 12 ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic, capabil să pătrundă în inimile noastre pentru a dezrădăcina și a birui păcatele cele mai adânci ale inimii și ale atitudinii. Psalmistul vorbește în profunzime despre puterea sa de a schimba viața în Psalmul 119. I s-a spus lui Iosua că cheia succesului în învingerea dușmanilor săi a fost să nu uite această resursă, ci să mediteze asupra ei zi și noapte și să o asculte. El a făcut acest lucru chiar și atunci când ceea ce poruncea Dumnezeu nu avea sens militar, iar aceasta a fost cheia victoriei în luptele sale pentru țara făgăduinței. Biblia este o resursă pe care prea des o tratăm cu ușurință. Îi dăm un serviciu simbolic, ducând Bibliile noastre la biserică sau citind un devoțional zilnic sau un capitol pe zi, dar nu reușim să-l memorăm, să medităm asupra lui sau să-l aplicăm în viața noastră, nu reușim să ne mărturisim păcatele pe care le descoperă sau să-l lăudăm pe Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă.
când vine vorba de Biblie, deseori suntem fie anorexici, fie bulimici. Fie luăm suficient cât să ne menținem în viață spiritual mâncând din cuvânt, dar niciodată suficient pentru a fi creștini sănătoși și prosperi, fie venim și să ne hrănim des, dar niciodată nu medităm la El suficient de mult pentru a obține hrană spirituală suficientă din El. Este important, dacă nu ți-ai făcut un obicei din a studia și a reține zilnic cuvântul lui Dumnezeu, să începi să faci asta. Unii consideră că este util să înceapă un jurnal. Fă-ți un obicei din a nu părăsi cuvântul până când nu ai scris ceva ce ai învățat din el. Unii înregistrează rugăciuni către Dumnezeu, cerându-i să-i ajute să se schimbe în domeniile despre care le-a vorbit. Biblia este instrumentul pe care Duhul Sfânt îl folosește în viețile noastre. Efeseni, capitolul 6, versetul 17. O parte esențială și majoră a armurii pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a fi biruitori în luptele noastre spirituale. Efeseni, capitolul 6, versetele de la 12 la 18. O a treia resursă crucială în lupta noastră împotriva păcatului este rugăciunea. Din nou, este o resursă pe care creștinii o fac adesea pe buze, dar pe care o folosesc incorrect. Avem întâlniri de rugăciune, momente de rugăciune, etc., dar nu folosim rugăciunea în același mod ca biserica primară. Fapte 3:1, 4:31, 6:4, 13, versetele 1 până la 3. Pavel menționează în mod repetat cum s-a rugat pentru cei cărora le slujea. Dumnezeu ne-a dat promisiuni minunate cu privire la rugăciune. Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 11, Luca, capitolul 18, de la 1 la 8, Ioan, capitolul 6, versetele de la 23 la 27, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15. Iar Pavel include rugăciunea în pasajul său despre pregătirea pentru viața creștină, Efeseni 6 cu 18. Cât de importantă este rugăciunea pentru a învinge păcatul în viața noastră? Avem cuvintele lui Hristos către Petru în grădina Ghețimani, chiar înainte de lepădarea lui Petru. În timp ce Iisus se roagă, Petru doarme. Iisus îl trezește și îi spune: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei 26 cu 41. Noi, ca și Petru, vrem să facem ceea ce este corect, dar nu găsim puterea. Trebuie să urmăm îndemnul lui Dumnezeu de a continua să căutăm, să batem, să cerem în continuare, iar El ne va da puterea de care avem nevoie. Matei, capitolul 7, cu versetul 7. Rugăciunea nu este o formulă magică. Rugăciunea înseamnă pur și simplu să ne recunoaștem propriile limitări și puterea inepuizabilă a lui Dumnezeu și să ne întoarcem la El pentru a avea tăria de a face ceea ce dorește El să facem, nu ceea ce vrem noi. 1 Ioan 5, versetele 14 și 15. O a patra resursă în războiul nostru pentru a învinge păcatul este biserica, părtășia celorlalți credincioși. Când Iisus și-a trimis ucenicii în lucrare, El i-a trimis doi câte doi, Marcul 6 cu 7. Misionarii din fapte nu au plecat singuri, ci în grupuri de câte doi sau mai mulți. Biblia ne poruncește să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, ci să folosim acel timp pentru a ne încuraja unii pe alții în dragoste și fapte bune, Evrei 10 cu 24.
Ne spune să ne mărturisim greșelile unele altora, Iacov 5 cu 16. În literatura plină de înțelepciune a Vechiului Testament, ni se spune că așa cum fierul ascute fierul, tot așa un om ascute pe altul. Proverbe 27 cu 17. Există putere atunci când suntem adunați împreună. Eclesiastul 4, versetele de la 11 și 12. Mulți creștini consideră că a avea un frate căruia să-i dăm socoteală poate fi un beneficiu imens în depășirea păcatelor care ne asaltează. Este de mare valoare să ai o altă persoană care să vorbească cu tine, să se roage cu tine, să te încurajeze și chiar să te mustre. Ispita este comună tuturor, 1 Corinteni 10 cu 13. Având o persoană căruia să-i dăm socoteală sau un grup de responsabilitate, ne poate oferi doza finală de încurajare și motivație de care avem nevoie pentru a depăși chiar și cele mai încăpățânate păcate. Uneori, victoria asupra păcatului vine repede, alteori victoria vine mai încet. Dumnezeu a promis că, pe măsură ce folosim resursele sale, El va aduce treptat schimbări în viețile noastre. Putem stărui în eforturile noastre de a birui păcatul, pentru că știm că El este credincios promisiunilor sale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Înțelepciunea tăcerii. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea, curmă cearta înainte de a sentenți. Proverbe, capitolul 17, versetul 14. Imaginea folosită în versetul acesta este cea a apelor care curg liber și care pot provoca inundații și pagube mari. În același fel, atunci când se declanșează o ceartă în interacțiunile noastre cu ceilalți, se pot declanșa conflicte mari care pot răni pe toți cei implicați. Suntem ființe umane cu diferențe de personalitate, putem avea opinii și valori diferite și toate acestea pot deveni surse de conflict, mai ales dacă sunt gestionate necorespunzător. În acest context, pacea este fundamentală pentru menținerea echilibrului în relațiile noastre. Cei care încearcă să creeze conflicte și certuri reprezintă o amenințare la adresa păcii și ar trebui să evităm pe astfel de oameni. Întreabă-te, chiar merită cu adevărat să intru în această confruntare inutilă? Să cerem Domnului înțelepciune și răbdare, ca să putem evita crearea de conflicte dăunătoare în viețile noastre. Așadar, vorbele noastre au puterea de a zidi sau de a dărâma pe cel de lângă noi. Dacă alegem pacea și lăsarea deoparte a conflictelor, ne protejăm relațiile cu semenii noștri. Uneori să știți că tăcerea înțeleaptă este cel mai valoros răspuns pe care îl putem avea. Doamne, dă-ne multă înțelepciune în relațiile cu semenii noștri și învață-ne când trebuie să vorbim și când trebuie să tăcem. Amin.

0: teama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Alminteri nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru că milostenia ta să fie făcută în ascuns. Și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă de Tatălui tău care este ascuns, și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu borborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe ce aveți de trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău.
0: Vie împărăția ta. Facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își sluțesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău care este în ascuns. Și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire. Vă spun bun venit invitațiilor mei, Cami și Paul Dronca.
2: Mulțumim.
1: Bine v-am găsit. Iată doi tineri fără probleme care au ajuns la emisiunea Întâlniri de Gradul Zero. Cam așa sunteți?
3: Gradul Zero însemnând?
1: Gradul Zero însemnând întâlniri speciale pe care le-am avut cu Dumnezeu, momente cheie. Și momentul în care eu vă plasez acum e un cuplu care aparent n-are nicio treabă, nicio grijă, n-a trecut prin niciun fel de probleme.
3: Atunci este clar o întâlnire de gradul zero, că este o întâlnire foarte specială.
1: Povestiți-mi puțin de experiența voastră și prin ce ați trecut în ultimii trei ani și jumătate.
3: Trei ani și jumătate, da.
1: Hai să vedem, de unde s-o apucăm? V-ați cunoscut? V-ați iubit? Hai să vedem.
2: Eram în luna decembrie anului 2017, în slujire la o biserică, cântam acolo. Și după ce am terminat programul, am mers acasă, ne-am bucurat, era chiar o biserică unde am copilărit noi. Și la un moment dat, sora mea mi-a spus că cineva de acolo a avut o descoperire pentru noi, că soția mea se va bolnăvi și va fi o boală de durată. Eu va trebui să mă rog pentru ea mult ca să nu-i se pierdă credința. N-am înțeles exact la ce se referea, dar în anul următor, 2018, în ianuarie, a și început o perioadă grea pentru ea, o alergie severă. Țin minte și acum că ne-am panicat, era plină de tot felul de... Era o alergie severă și o durea foarte tare, o sura foarte tare. În momentul acela am început să mă rog pentru ea.
1: Ți-ai amintit când acea profeție?
2: Da, mi-am amintit și, de fapt, chiar în timpul alergiei, atunci mi-a comunicat sora mea că n-a vrut să mă sperie. Și atunci am zis, ok, mă rog, dacă Dumnezeu asta mi-a spus. Uh-huh. Am început să mă rog pentru ea. Am crezut că aia este tot. Alergia aceea a durat aproximativ 2 săptămâni, timp în care tot îi revenea și nu știam de la ce. Pus că la spital, bineînțeles, i s-a administrat cortizon. Până la urmă a trecut și am dat slavă Domnului că am crezut că aia era tot. Într-adevăr m-a rugat pentru ea cum nu m-a rugat niciodată. Dar ăsta era doar începutul. Asta era în anul 2018, în luna ianuarie, dacă vrei să continui tu.
1: Pe tine te-a speriat, Cami? Posibilitatea asta
3: la
1: să te îmbolnăvești?
3: La început, nu pot să zic neapărat că m-a speriat, dar când ajungi în momentul respectiv, nu e ușor.
1: Chiar dacă erai sănătoasă înainte, n-ai trecut prin niciun fel de boală.
3: Nu am avut alte probleme. În momentul în care ajungi acolo, e diferit. Și probabil până nu o simți efectiv, este mult mai greu de zis până ajungi. Dar, cum spunea și Paul, 2 săptămâni n-au trecut foarte greu, adică au trecut mult mai ușor comparativ cu ce s-a întâmplat după. Într-adevăr, mai mult cu cortizon am trăit, nu-mi treceau altfel, aveam niște pete, aveam o erupție foarte puternică pe tot corpul. După aceste 2 săptămâni, a început să-mi dea înapoi alergia și am început să-mi revin. Și cum spunea și Paul, am crezut că asta a fost încercarea și...
1: Ai descoperit de la ce?
3: Nu. Cred că era de la mâncare până la urmă, pentru că tocmai fusese ziua mea și mâncasem în mai multe locuri și cred că
1: ceva
3: de la mâncare, dar pentru că fix a doua zi după ziua mea s-a întâmplat. Dar nu știu exact de la ce. Mi-am făcut după aia mai multe
1: teste
3: și mai multe antialergii, dar nu mi-a ieșit la nimic. A continuat undeva prin luna martie, tot în anul 2018, cum spunea și Paul. Am avut o perioadă foarte grea la birou și foarte aglomerată și am avut și o încercare cu mama mea, care a trecut puțin mai greu, dar a trecut un timp puțin mai îndelungat, așa, pe parcursul a câtorva luni. Încet, încet am văzut că încep să dau înapoi, dar am început să dau înapoi treptat, nu am dat înapoi, mă refer la kilograme, dintr-o dată. Am început să dau așa, câte unul, câte două. Nu mi-am făcut griji la început, văzând că eu aveam 1,70 și 55 de kilograme undeva prin luna martie. Și am început să ajung la 50, tot așa, dând înapoi, treptat. Nu ne-am făcut griji. Am zis, bun, ok, a fost o perioadă mai grea care va trece la un moment dat și îmi revin după aia. La început nu m-am simțit rău, nu. Când am început să scad sub 50, da, am început să simt oboseam mult mai repede. Și am zis, totuși, având 1,70 înălțime și 50 de kilograme, când am văzut că deja am 49, am început să mă investighez. Am început să mergem la medici și analizele erau toate bune, analizele de sânge și toate celelalte analize. Am început să mă investighez de la picioare. Am început cu picioarele și am terminat cu capul, aveam totul în regulă. Dar la un RMN mi-au găsit un cavernom în partea temporală a creierului. Și au spus inițial neurologii, neurochirurgii, că s-ar putea, începusem dând înapoi din kilograme, am început să am niște stări epileptice. Și da, am început să mă sperii când am început să am aceste stări epileptice. Am început să merg la neurolog, la neurochirurgi, după ce mi-am făcut acest remene și mi-au găsit acest cavernom. Și ei ziceau inițial că ar putea să fie aceste stări epileptice de la acest cavernom, dar nu erau siguri. Erau șanse să fie de la cavernom, șanse să nu fie de la
1: cavernom.
3: Era
1: operabil? Ai fi putut să scapi de el?
3: Era operabil, dar totuși era o operație pe creier și am zis că nu este operație ușoară. Am mai așteptat, dar tot dădeam înapoi și din kilograme și mă simțeam și tot mai rău și stările mele epileptice au început să crească. Au început să crească foarte mult. La început aveam vreo 2-3 pe zi, oboseam tot mai repede, nu puteam să mai fac foarte multe lucruri. Într-o zi mergeam la birou, dar după birou nu puteam să mai fac, mă duceam acasă și eram foarte obosită, trebuia să mă pun în pat, să mă întind. Și am început să mă investighez mai în detaliu. Am așteptat 6 luni, neurologi, neurochirurgi din țară, dar și din străinătate, mi-au spus că dacă nu-și va schimba forma, se poate să fie din naștere și aceste stări epileptice să nu fie neapărat din cauza acestui cavernom. Și da, într-adevăr, după 6 luni, de la primul remene până la al doilea, nu și-a schimbat forma și au spus că din punctul lor de vedere, ei pot să scoată acest cavernom și să-l opereze, dar ei nu garantează că îmi trec aceste stări epileptice. Mi-au dat un tratament prima dată când l-au descoperit. Am luat acest tratament în jur de un an de zile, dar nu m-a ajutat absolut deloc. Dimpotrivă, eram mult mai slăbită, mult mai, cum să zic, amețită. Aveam stări de slăbiciune zilnic, de anemie. Nu m-a ajutat stările epileptice.
1: Ți-ai putut continua serviciul?
3: Da, chiar dacă aveam un randament mult mai slab, dar l-am continuat. Dar după serviciu nu mai eram în stare să mai fac altceva. Și kilogramele tot scădeau. Până când am ajuns...
1: Asta în condițiile în care mă gândesc că mâncai normal.
3: Pot să zic că mâncam și mai puțin, dar nu mai aveam poftă de mâncare. Clar nu mai aveam poftă de mâncare. Ei cumva au zis că să continui tratamentul, mi-au dat doză minimă, pentru că având puține kilograme la o înălțime totuși mai mare, mi-au dat doză minimă de tratament și au zis să mai aștept. Am făcut al doilea remene, au văzut că nu și-a schimbat forma și... Era una dintre opțiuni, era să scot acest cavernom, dar nu-mi garantau că îmi treceau stările epileptice. Și atunci am zis, bun, decizia noastră este ca să nu facem această operație, totuși este o operație pe creier. Au vrut la un moment dat, inclusiv la Seghe, să mă interneze în jur de o săptămână ca să mă pună la niște aparate speciale și să vadă exact de la ce vin aceste stări epileptice. Neurochirurgul de acolo a spus că s-ar putea să nu vină de la cavernom, să vină din altă parte, de la altceva. Vreau să-ți spun că aveam stările astea și în somn. Deci nu erau niște stări controlate, erau niște stări care pur și simplu veneau când nu te așteptai. Au început la un număr de vreo 2-3 pe zi și au ajuns la 6-7. Mm. Și nu știu dacă știți cum se manifestă, dar nu sunt ușoare. Se terminau cu tremurat și se terminau cu... Pur și simplu ți se încleșta tot corpul și nu... Era obositor, foarte obositor. Deci după o stare epileptică să stai să-ți revii dura puțin. Și...
1: Paul, tu ce făceai în timpul ăsta?
2: Evident, mă rugam Domnului, slujeam Domnului. A fost o perioadă de test pentru mine. Chiar în perioada aceasta, cum vorbim pe parcursul a 3 ani jumătate, Dumnezeu a făcut o transformare în viața noastră și a mea în mod supranatural. Am început efectiv să slujesc Domnului într-un alt mod decât o făceam de mic, că mi-a plăcut să studiez muzica. Am studiat pianul, cântam în biserică, deja 10 ani de zile slujeam la pian în biserică, în echipa de închinare. În acele momente când stăteam în rugăciune și m-am apropiat de Dumnezeu mai mult, Dumnezeu mi-a spus că vrea mai mult pentru mine. Și chiar în momentul în care am început să slujesc Domnului prin a vorbi, pot să spun la început, adică dădeam un îndemn la rugăciune, apoi am început să predic cuvântul Domnului. Dumnezeu mi-a promis că va interveni în familia mea, dar eu va trebui să aleg să-L slujesc pe El într-un alt mod decât o făceam înainte. Eram conștiincios și eu și ea eram doi tineri conștiincioși, mergeam la biserică, mergeam în fiecare săptămână la repetiții, slujeam pe Domnul, dar Dumnezeu avea ceva mai bun, ceva mai mult pentru noi. În momentul în care, țin minte și acum, m-a rugat Domnul și am zis, Doamne, evident, când ești într-o încercare, primul lucru, te analizezi. M-am analizat pe mine, ne-am analizat unul pe celălalt, am stat înaintea Domnului, am zis, Doamne, dacă e ceva care nu ne dăm seama, arată-ne, vorbește-ne. Și eu chiar am pus un semn înaintea Domnului și am zis, Doamne, dacă e ceva mai mult pentru mine, arată-mi, spune-mi, vorbește-mi Tu. Și nu intru în detalii acum asupra semnului, dar s-a împlinit. Am început să-L caut pe Domnul în Scriptură mai mult. Chiar la început de pandemie, pentru că era o perioadă mai lejeră din punct de vedere al lucrului, am început să studiez Scriptura zilnic împreună cu câțiva frați de la biserica în care slujesc intensiv 4 ore zilnic. Am început să studiem Scriptura Și în urma unei experiențe minunate pe care Domnul a făcut-o în viața mea, eram în camera mea, m-a rugat Domnul și am zis: Doamne, eu cred că e mai mult, eu vreau ca Tu să faci o lucrare specială în viața mea, cred că Tu mă poți umple cu Duhul Sfânt. Și în momentul acela Dumnezeu s-a coborât în camera mea acolo, m-a umplut cu Duhul Sfânt și de-a doua zi am început să predic Evanghelia efectiv. Am început să merg să evangelizez oameni, am mers la locul de muncă, țin minte, am vorbit cu o doamnă care era acolo, 35 de ani, a fost dependentă de fumat, i-am propovăduit Evanghelia. Femeia a crezut, a venit la biserică, a vrut să se boteze și țin minte că i-am spus: ok, dumneavoastră vreți să o botezați, dar cum facem cu fumatul? Și mi-a spus: păi da, asta în timp, știi, eu de 35 de ani fumez, nu pot să mă las dintr-o dată. Și am spus: nu, sângele lui Iisus Hristos are putere de eliberare. I-am dat doar câteva versete biblice, le-am listat pe o foaie A4 și am zis: citiți-le, mergeți acasă, rugați-vă și spuneți lui Dumnezeu să vă elibereze prin sângele de la Golgota. Și de mâine nu mai fumați. A venit femeia a doua zi, mi-a spus: de azi nu mai fumez. Și n-a fumat până zi de azi. Este botezată, este în biserica noastră, vrea să slujească pe Domnul, se trezește în fiecare dimineață, petrece timp în rugăciune, studiu biblic, vrea să învețe cât de repede Biblia. O doamnă care m-a surprins și pe mine. Și exemplele pot continua, am început să fac evanghelizare stradală, am început să vorbesc cu oamenilor. O altă doamnă care a venit la noi la locul de muncă, a decis și ea să se mute la mama ei, să se pocăiască împreună cu soțul ei. Dumnezeu a făcut niște lucrări minunate și totul a început de la această perioadă grea prin care am trecut.
1: Deci asta în timp ce Camelia făcea crize de epilepsie.
3: Da. Totul mergeam, s-a întâmplat așa.
2: Mergeam împreună la biserică și țin minte că eu eram la închinare, trebuia să conduc biserica în închinare, până la urmă eram chiar în față lider și parcam mașina în fața bisericii și când puneam frână, de multe ori s-a întâmplat, ea făcea criză epileptică și eu țineam de mână, toată tremura, avea anumite manifestări necontrolate ale mâinilor, ale picioarelor. Stăteam în biserică, o țineam, avea criză în biserică, o țineam lângă mine și da, e adevărat, am întrebat: Doamne, cât mai durează? De fiecare dată când întrebam pe Domnul, Domnul mă înștiința și îmi spunea cuvinte, dar nu acum. Mm-hmm. Era o perioadă, n-am înțeles de ce, a fost greu. Dar am stat și am zis: Doamne, dacă Tu ai spus, m-ai înștiințat dinainte, înseamnă că toate lucrurile sunt în mâna Ta. Am început să ne rugăm amândoi, bineînțeles, în fiecare zi mă rugam cu frații cu care eram în părtășie pentru ea. Mergeam la biserică și slujeam și Domnul mereu îmi spunea: o vindec. Țin minte, eram într-o biserică și nu vreau să lungesc acum, dar eram într-o biserică de sat, câțiva oameni, și am mers acolo la o seară de rugăciune. Am cântat, ne-am rugat, ne-am îndemnat și chiar o soră a avut pentru mine o profeție din partea Domnului. Nici nu știam că acolo este un vas de lucru și mi-a spus: pune amândouă mâinile pe plug, eu vreau să lucrez în casa Ta. Nu știa nimic. Și așa am trecut prin perioada asta grea, pentru că Dumnezeu mereu...
1: Ție ți s-a zis să te rogi în timpul bolii soției tale ca să fie vindecată,
2: da,
1: ca să nu-și piardă credința.
2: Exact.
1: A fost în pericol? Ai fost în pericol de pierdut credința?
3: Nu, dimpotrivă, a crescut.
1: Uh-huh. Au funcționat rugăciunile lui, înseamnă.
3: Da, au funcționat rugăciunile lui. Ce pot să-ți mărturisesc este faptul că în momentul în care treci prin suferință, nu poți să stai ore întregi în rugăciune. Nu poți fizic. Uh-huh. Nu ai putere. Mă rugam, într-adevăr, cum spune Paul, ne rugam împreună, dar nu duceam foarte mult. Din punct de vedere fizic, oboseam foarte repede și mă rugam, dar aveam anumite limite, ca și timp. El se pare că nu avea limite, dar sunt sigură că Domnul a făcut în așa fel încât e clar că a ajuns unde trebuia. Acum, să-ți continui cu încercarea, că n-am terminat, din păcate, dar...
2: Da, suntem încă la început.
3: Suntem încă la început, da. Am rămas la stările epileptice care, de fapt, cumva m-au speriat, neștiind ce se întâmplă și de la ce. Când-mi toate aceste investigații și găsindu-mi ei acest RMN la creier, eu m-am născut, am uitat să spun lucrul ăsta, în perioada cu Cernobâlul și când le-am spus în 86, când le-am spus că m-am născut în perioada cu Cernobâlul, au spus că poate fi inclusiv o malformație care pot să o am din naștere, pot să trăiesc cu ea și 100 de ani și nu se poate întâmpla absolut nimic, poate să fie acolo și să nici nu știu că există și să nu mă afecteze în niciun fel. Și atunci când am auzit lucrul acesta, am zis: bun, ok, și atunci de ce să fac eu totuși o operație pe creier, care are anumite riscuri, și să risc ceva ce poate nici nu trebuie scos. Și am hotărât împreună să nu fac această operație, am mers înainte, aveam undeva la vreo 45 de kilograme, asta se întâmpla undeva în iulie 2020. Problema este, stările mele epileptice, să știi că nu erau grad foarte mare, dar nu, deci nu cădeam, nu erau cu căzut pe jos, inclusiv am putut să conduc pe perioada tratamentului, dar la un moment dat am decis împreună cu Paul că nu mai vreau să iau tratamentul pentru că nu m-a ajutat cu absolut nimic. Bineînțeles că medicii au zis că nu este o decizie bună, au spus că nu-și mai asumă nimic din ce mi-au spus, că o să se vindece, că nu or să se vindece stările epileptice. Și eu am zis în felul următor, m-am dus acasă, după ce am hotărât să renunț la tratament, l-am aruncat la gunoi și am zis așa, Doamne, nu mai pot, aveam deja vreo 7 stări pe zi, nu mai pot, eu renunț la tratament și mă las în mâna ta. Asta este decizia mea și merg cu ea înainte. Undeva prin iulie, după ce am luat decizia asta, în urma unei stări epileptice, am alunecat în baie într-o seară. Mai ții minte?
2: Da, a fost un episod foarte interesant. Cred că a fost prima dată în viața mea și în viața noastră ca și familie, în care eram amândoi în pat, erau undeva luni, ora 10 seara, aproximativ.
3: Mai știu.
2: Și a venit
3: da,
2: un avion.
3: Târziu,
2: a venit un avion. Noi stăm aproape de aeroport, a venit un avion și părea că intră în casa noastră. Și am zis Cameliei, auzi, dacă avionul acesta ar intra acum în casa noastră, ai avea ceva de pierdut? Ți-ar prea rău pentru ceva? Și a zicea nu. Și zic, slăvit să fie Domnul, că în sfârșit pot să spun și eu lucrul acesta. Poate să vină avionul să le dea peste noi. Și chiar s-a apropiat așa de tare avion. În momentul când am terminat...
3: Ateriza atunci, probabil că...
2: Da, în momentul când am terminat această frază, că mi-a avut o stare epileptică în pat. Din pat, am văzut-o cum fuge la baie. Fugind la baie, a alunecat și am văzut-o cu ochii cum efectiv s-a împrăștiat pe jos. În momentul în care avea starea epileptică, ea nu-și pierdea cunoștința, dar totuși, funcțiile creierului, din ce ne-au spus neurologii, cumva creierul se restarta. Ea nu mai putea vorbi în momentul acela coerent și nici nu-și putea controla mâinile, picioarele în momentul acela.
3: Era fracțiune de secunde.
2: Pentru câteva secunde.
3: Da.
2: Și atunci m-am dus, era pe jos, întinsă, nu știa ce s-a întâmplat, cum a ajuns acolo, am vrut să o mișc, nu putea, zicea, nu știu ce am, de fapt, mai mult răgnea de durere. Am luat-o în brațe, am pus-o în pat.
3: Erau dureroase acele episoade? Stările în sine, nu. Erau doar obositoare și desleia de puteri. Dar căzătura...
1: Te-a durut.
3: Nu că m-a durut, am căzut cu mâna dreaptă sub mine și mi-am rupt mâna dreaptă în două locuri, și la cot și la umăr. A chemat Paul salvarea, m-au dus la
1: urgențe. Ai dus-o în pat?
2: Da, am pus-o în pat.
3: Nu puteam să mișc mâna dreaptă. M-a pus în pat, au venit cei de la urgențe, au spus clar că e ruptă, m-au dus ei cu salvarea la urgențe. Toată noaptea am stat în urgențe, mi-au făcut filme și să vadă exact ce am. Era fractură și la cot și la umăr. M-au băgat de urgență în operație. A durat prima operație 4 ore și jumătate, având doar 45 de kilograme la înălțime de 1,70. Cred că deja atunci mai pusesem puțin. Începusem să mai pun.
2: Da, ai avut o perioadă mai bună înaintea căzăturii, în care mi se pare că ai ajuns aproape la 50 de kilograme înapoi.
3: Da.
2: Era și pandemie, oarecum s-a mai liniștit, stăteam mai mult acasă. Oricum, deja în 2020, cred că fiind mai accentuate aceste stări, nu mai putea să stea foarte mult la lucru. Atunci, de obicei, pe la ora 4, cam era acasă după masa și stătea mai mult acasă în perioada aia seara.
3: Da.
2: Acum, dăm voie să fac numai o mică completare, mi-am adus aminte. Când am dus-o la spital, am mers ambulanța în față, eu am mers după ei la clinicile noi. Fiind atunci perioada cu COVID și nu puteam să intru, păstram legătura cu ea prin telefon. Ea nu mi-a mai răspuns la telefon. O oră, două, nu știam ce se întâmplă. Nu mă lăsau să intru. Și în timpul acela, la un moment dat, am întâlnit o doamnă care era aștepta și ea pe cineva, doamnă mai în vârstă. Și eram cu capul așa în jos, stăteam acolo, nici măcar nu erau scaune, că eram afară, era undeva ora 12 noaptea. Și Duhul Domnului îmi spune, vorbește cu femeia asta și spune-i despre mine. Și am zis, Doamne, zic, dacă acum în starea asta, ce să-i spun? Și am zis, Doamne, dacă Tu mă îndemni... Am început să vorbesc și am început să întreb pe doamna aceea dacă cunoaște pe Iisus Hristos. Și am vorbit cu doamna aceea câteva ore, cred că. Am vorbit și am prezentat Evanghelia și am vorbit despre Domnul, am dus niște materiale din mașină. Timp în care m-am gândit, Doamne, poate de asta o trebuie să fiu aici și Cami acum mă va suna și va fi bine. Și mă sună Cami și îmi spune, iubire, zice, este foarte grav, am două fracturi, necesită operație, trebuie să-mi bagi niște tije, zice, e foarte grav. Și am zis, Doamne, zic, dar de ce se mai întâmplă și asta acum? Și stările epileptice și mă gândeam cum o să poată suporta și mâna dreaptă era, mâna dreaptă ruptă și când va avea starea aceea, criza aceea epileptică, să nu cumva să dea cu mâna, tot felul de gânduri îmi veneau în minte. Și am zis, Doamne, nu știu, nu înțeleg nimic ce se întâmplă, dar merg înainte prin credință. Și atunci te-au externat de la...
3: Deci Paul a făcut evanghelizare și la urgențe.
2: Da.
3: Da.
2: Da.
3: M-au externat de la clinici. Și a doua zi am mers la județean, știu că a trebuit să fac testul COVID. Era obligatoriu.
2: Da.
3: dar a fost ok și a doua zi m-a băgat direct în operație. Țin minte că prima operație a durat 4 ore și jumătate. Având puține kilograme și înălțime mare, n-au putut să-mi dea decât doză minimă de anestezie. Gândește-te că m-am trezit după o oră. Și 3 ore jumate am auzit tot. Bine, nu simțeam nimic și nu vedeam nimic. Dar am avut parte, mi-a dat domnul un medic foarte bun și a fost bine, dar nu e ușor să te trezești și să auzi tot. Ce mai pot să spun este că în tot timpul ăsta m-a ținut domnul foarte bine cu psihicul. Chiar și Paul zicea la un moment dat că se bucură, că din punctul ăsta de vedere nu am avut probleme. Dar nu e ușor să auzi tot. Deci, gândește-te ca și când ți-ar bate cineva cu ciocanul, pur și simplu un os. Așa mi-au băgat tijele și auzeam tot. Bun, mi-au băgat o tijă de la cot la umăr, încă de la umăr la cot, încă o tijă de la cot la încheietură ca să-mi fixeze osul. Și urma, în mod normal, după 6 luni să scoată prima tijă și după 9 luni a doua tijă. Și a spus medicul mai bine să le scoatem pe amândouă după 9 luni ca să nu mai facem alte 2 operații. Și am zis ok, așa am făcut. În martie 2021 am făcut a doua operație. În timpul ăsta, din iulie 2020 până în martie 2021, nu am mai dat foarte mult înapoi, dar stările epileptice nu mi-au trecut. Nu mi-au trecut, le aveam în continuare, nu le mai aveam chiar așa de dese, dar erau. Renunțasem la tratament, au vrut să-mi schimbe la un moment dat, din câte mi-amintesc, tratamentul, dar nu am fost de acord. Poate și acolo, zicea Paul la un moment dat că...
2: Da, acolo, poate a fost, acolo a fost probabil cea mai grea decizie, da, pe care am luat împreună.
3: Ca o încercare.
2: Având în vedere că Dumnezeu ne înștiința și vedeam cum lucra, i-am propus ei, fără să... A fost o chestie de alegere. I-am zis, tu alegi, tu ești în situația asta, dar eu cred că Dumnezeu te va vindeca. De aceea cred că nu ar trebui să te operezi și cred că n-ar trebui să mai iei nici alte tratamente care îți pot afecta apoi organismul, pentru că aveau niște reacții adverse destul de severe din ce am înțeles eu. Și în perioada în care lua primul tratament, nu mai avea poftă de mâncare, ea oricum slăbise. Apoi, uitându-mă pe prospect, vedeam că provoacă anorexie, nu i-am spus nimic să nu gândească în sensul ăsta, dar când a zis ea că a fost decizia ei să renunțe, m-am bucurat. Și practic ce spui tu s-a întâmplat după decizia de a nu mai lua tratamentul, da, s-a întâmplat după a doua operație.
3: Da.
2: Dar înainte, haideți să reluăm acel moment după prima operație. După prima operație eram acasă, singur, ea era internată în spital, nu aveam voie să merg la ea și m-am gândit, Doamne, mâna dreaptă este în gips, mâna stângă era luxată, tot din cauza căzătorii. Ea era oricum slăbită și avea și crizele acestea. Zic, cum se poate să urca în spital? Cine va da să mănânce? Cum se va îngriji,
3: da,
2: de ea?
3: Urma să zic și eu, da.
2: Și m-am rugat într-o seară, am plâns înaintea Domnului, eram în rugăciune și am zis, Doamne, trimite pe cineva, trimite pe cineva la ea. Trimite că Domnul mi-a răspuns atunci, am venit, trimite să citesc un psalm. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin psalmul acela exact problema ei și cum se va termina. Și m-a sunat Cami a doua zi și mi-a spus că a venit o soră la ea, o soră de la o biserică din Timișoara, fără să știe, fără să o cunoască. Și a spălat-o, a îngrijit-o, a îmbrăbătat-o și atât de mult m-am bucurat.
3: S-a rugat
2: da, cu ea. A fost o minune pentru mine lucrul acesta.
3: Da.
2: Mereu Dumnezeu ne înștiința. De asta poate unora li s-a părut, chiar din familia noastră, că suntem puțin prea extremiști, că nu vrem să se opereze sau că nu vrem să ia să încerce alte tratamente. Dar pentru că Dumnezeu ne înștiința așa de minunat.
1: Și că ați văzut că nu vă ajută tratamentul, mai mult vă încurcă,
2: da,
1: un tratament care nu te ajută, la ce bun să-l continui.
2: Exact, da, exact, exact.
3: Diagnosticul a fost același la mai mulți medici, am încercat la mai multe păreri.
1: Să știți că nu ne-au rămas multe minute și povestea voastră încă nu e finalizată.
3: Da. Da.
1: Ajutați-ne să ajungem la finalul ei.
3: O să încerc să o scurtez. A urmat a doua operație de scoatere a tijelor, care nu a fost din nou ușoară. Iarăși m-am trezit după o oră. Iarăși a durat 4 ore jumate, anestezie, doză minimă și cel mai greu a fost după a doua operație. După a doua operație, după ce am ieșit din spital, am ajuns la 42 de kilograme și practic acolo a fost cea mai grea perioadă din toți cei 3 ani jumate de încercare. Mi-era foarte greu, aveam câte 6-7 stări pe zi și atunci chiar au crezut că mă pierd, la propriu. Deci nu mai aveau speranțe, nici neurologii, nici neurochirurgii, am fost la mai mulți medici și gastrolog, endocrinolog, toți pe rând. Atunci toată familia cumva s-a gândit că nu crede că mai duc mult. Am luat și o lună de zile pauză. M-am mutat la socri o lună de zile în Sebiș. Am niște socri minunați, Domnul să-i binecuvinteze. Și n-am pus nici măcar un kilogram. Și gândește-te că acolo nu făceam absolut nimic decât mâncam toată ziua și încercam să mă odihnesc și dormeam, nu mai lucram. N-am pus nici măcar un kilogram. Și când m-am întors înapoi, rugăciunile au continuat, ale lui Paul și ale celor din biserică care s-au alăturat. Și încet, încet, din luna septembrie, asta era undeva în martie, a fost ultima operație, undeva prin vară, credeau că nu o să mai am
2: acel a fost momentul șanse, în care,
3: momentul cheie.
2: Momentul în care noi doi am stat, dacă mai țin minte, în seara aceea și eu te-am întrebat dacă ai fi pregătită să pleci în cazul în care Dumnezeu ar hotărâ lucrul acesta. Și ea a zis că da. Și eu deja mă gândeam ce o să fac. Mă gândeam, Doamne, dacă Tu vei îngădui totuși ca să plece, deși nu credeam lucrul acesta, dar totuși aveam îndoială dacă discutam lucrul acesta noi doi. Probabil că viața mea se va schimba total, radical, adică voi alege să plec poate misionar sau nu știu, să fac ceva, pentru că nu mai vedeam o altă viață fără ea. Și ea a zis, da, dacă Dumnezeu ar îngădui lucrul acesta, eu aș fi pregătită să plec. Acela a fost momentul critic, probabil, când inclusiv din partea familiei mele, care mă susțineau total, țin minte că am primit un telefon și a zis, nu crezi că ești prea extremist acum? Fă ceva cu ea, du-o undeva, internează undeva.
1: Da, unde?
2: Nu știu, era...
3: Erau variante de schimbare, de tratament, alte medicamente, le-am refuzat, am zis că este decizia mea. Pur și simplu m-am lăsat în mâna Domnului și am zis, Doamne, Tu faci ce vrei cu mine. Și vreau să spun că din septembrie 2021, nu mai am nicio stare epileptică.
1: Brusc, dintr-o dată, au încetat?
3: Nu, au fost treptat.
2: Povestește puțin cum a venit vindecarea.
3: Da. Paul, la un moment dat, știu că m-a întrebat, crezi că o să te vindece, Domnul? Zic, da, cred. Eu sunt așa o persoană mai directă, mai hotărâtă. Și zice, cum crezi că o să fie vindecarea ta? Zic, treptat. Așa a fost. De la 7 stări pe zi, de la ultima operație din luna martie până prin septembrie, au scăzut și din luna septembrie efectiv n-a mai fost niciuna. Dar exact cum am crezut eu, așa a fost și vindecarea treptată.
2: Minunea, pot să spun, am văzut-o cu ochii mei în momentul în care a început să pună în greutate. I-am mâncat la fel.
3: Adică foarte puțin.
2: Așa cum a spus, după o lună de zile de stat, repaus total și mâncat, avea

0: 51 de kilograme aproximativ. Acolo s-a oprit. Mama mea zicea, dar cum? Cum îți explici? Zic, nu-mi explic, este mâna Domnului. Și atunci stările au început să se rărească până când a avut una la o săptămână, una la două săptămâni, una la o lună. Și după aia n-am mai avut deloc din septembrie până acum. Evident că avem dosarul cu toate actele. Da. Și chiar am întrebat neurologul, un neurolog bun din Timișoara, am întrebat de mai multe ori când a fost la ultima ședință, se poate ca aceste sări să se oprească pur și simplu? Și a zis nu. Se poate ca, nu știu, să se producă ceva? Nu, domnule, zice, odată ce cavernomul sângerează în creier, stările vin în continuare, episoadele acestea, și doar pot fi ținute cu medicamentație pentru toată viața.
1: Da, medicii spuneau că eu cumva poate aș fi activat acest cavernom când am avut perioada aceea mai stresantă. Dar
2: greu de crezut. Cami și Paul, suntem la finalul emisiunii și îmi pare rău să întrerup într-un moment atât de frumos, dar astea sunt dimensiunile spațiului nostru de emisie. Mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră.
0: Mulțumim și noi.
2: Și dacă ar fi să-mi ziceți într-un cuvânt, ce a schimbat Domnul în voi?
1: Tot.
0: Da, a schimbat tot. Gândirea, dorința de slujire, tot, așa cum a spus Cami, tot.
2: Da. O suferință care a schimbat tot. Da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Fie ca Dumnezeu să ne schimbe inimile, prioritățile, totul în acord cu ceea ce este El, în așa fel încât să putem să ne bucurăm cu adevărat de prezența Lui. Să fiți binecuvântați!
3: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Și credința este o încredere neclintită, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Definiția credinței. Credința vie e doar una. Credințe moarte sunt câte vrei. În ea stă crucea și cununa pentru acum și totdeauna a mielului urmat de miei. Doar una e credința vie și a fost dată celor sfinți ca sfânt izvor de bucurie, ca legământ și mărturie prin încercări și suferinți. Credința înseamnă încredințare și nu să fii religios, să crezi în Dumnezeul care l-a dat ca jertfă spre iertare pe Fiul Său, Iisus Hristos. Credința vie e legătură cu Dumnezeul nevăzut, să porți în tine a Lui natură și apoi prin fapte și prin gură să-L faci la alții cunoscut. Credința în Logosul cel veșnic se curățește în cuptor și viața ta va fi un sfeșnic, să lumineze acum și veșnic, iar tu să fii moștenitor. Credința fără fapte-i moarte. E haina ce o îmbracă mulți, ea e la modă și se poartă, dar nu-ți deschide a vieții poartă când de aici ai să te muți. Credința este o minune, producătoare de minuni. Când o transformi în rugăciune, nu-i forță mai presus în lume, e curcubeu peste genunchi.

0: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem invitatului nostru, Marty Coyne. Marty, bun revenit!
1: Bine am găsit!
0: Cred că deja îl cunoașteți. Pentru cei care ați ratat celelalte două episoade, sper să reușiți să le urmăriți online cumva, pentru că mărturia lui e foarte greu de comprimat în câteva cuvinte, cât aș încerca eu să vă fac rezumatul. Pe scurt, un băiețel care a crescut într-o familie frumoasă, cu 9 copii, la vârsta de 8 ani, odată cu divorțul părinților săi, o ia razna. Droguri, vinde droguri, bea, prietenii greșite, anturaj greșit, vandalism pe stradă, toate lucrurile acestea nu fac altceva decât să-l conducă înspre un moment inevitabil al prăbușirii. Ei bine, acel moment al prăbușirii a fost de fapt un moment al întâlnirii lui cu Dumnezeu. Frații lui s-au întors la Dumnezeu și au invitat în casa lor doi oameni care au împărtășit Evanghelia. Și în acea seară, Marty s-a pus pe genunchi și a zis: Doamne, habar n-am ce înseamnă să fii născut din nou, dar în seara aceasta vreau să aleg lucrul acesta. Și dacă până la 16 ani ne-au luat mai multe minute să împărtășim despre cum a fost viața lui, ei bine, 40 de ani de când îl slujește pe Dumnezeu, cred că e un timp prețios pe care trebuie să-l valorificăm. Marty, ai devenit născut din nou, ai început să citești Biblia, ai început să înțelegi ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu. Povestește-ne ce s-a întâmplat și unde l-ai văzut pe Dumnezeu ulterior în acești 40 de ani de umblare împreună cu El.
1: Da, hai să... scuză, din nou cer scuză de limba mea, să fiți atenți să învață ceva despre Dumnezeu din limba mea română, care nu e așa de bine, dar Dumnezeu pot să folosesc pentru gloria Lui. Vreau să vorbim puțin. După am întors la Domnul la 16 ani, am avut o viață radical schimbat. Mulți prietenii mei au început să vin la biserică, unii au întors la Domnul, chiar, slavă Domnul, și am avut la ora de adolescență, ora de tineret în biserică, am fost cu mulți nou care am văzut, care iubește pe Domnul, și prietenii mei din gașca mea veche a venit și a fost foarte fain să vede toți schimbat și laudă pe Domnul și întâlnim în jurul de cuvântul Lui cu oameni care iubește pe Domnul, mai mătur, care dă lecții el noi. Și primul lucru că am observat când am mers acolo, pentru că am fost nebun după fete când am fost mic, înainte am întors la Domnul, primul lucru când am mers acolo, am văzut niște fete, domnișoare, care uită la noi, eu și frații mei. Și în capul meu am spus: fete, n-am venit aici după fete. Dacă am vrut să fii cu fete, eu stai în lume. Mai glălăceu, am destul de fete. N-am venit aici să uite la noi așa. Pentru că am văzut cum ești ei și am spus: stai departe de noi, noi suntem aici pentru Dumnezeu. Pentru că mulți neaserios vin la oră de tineret, după găgic, după băieți. Și ei au văzut, frații mei au fost oameni serioși, n-am venit aici pentru proștii. Am venit aici să crești în credință. Dar am văzut și băieți care iubește pe Domnul de la alt oraș care vin. Și noi am spus: hai să vorbim cu... hai să merg la loc de tineret în oraș cu cărți despre Iisus și cu Biblia mic, să vorbesc cu ei. Și ei au fost tare și nu pot să oprești pe noi. Am mers la match de fotbal unde toți din liceu întâlnesc și am mers la roller rink, ăla cu rol pe, nu știu...
0: Da, cu role.
1: Cu role. Și am mers la biliard, unde sunt mulți adolescenți, oriunde am găsit restaurant, unde e frecvent tineret, și am mers și am vorbit cu ei despre Dumnezeu. Într-o zi, eu stai afară de sala de nasă de rolol, sau cum e ala, și stai 20 de adolescenți și eu cu prietenul meu, cu cărți despre Domnul. Și de obicei vorbim cu ei unul cu unul. Dar odată toți au venit la noi și am început să spun: nu știți, dacă nu ești născut din nou, nu poți să ajungi la rai. Nu știi, Iisus a murit pe cruce pentru voi. Să fim religios nu înseamnă numai duminică. Trebuie să caute Dumnezeu care a creat viața noastră. Și am început să vorbesc așa. Și prietenul meu a uitat la mine și a spus: Pă, Marte, știi ce cred? Tu ești predicător. Și a spus, bă, lasă-mă.
0: Câți ani aveai?
1: 17, uh-huh. 18.
0: De-abia întors.
1: Da. Și a spus, eu vreau să fiu templar. Asta a fost dorința mea toată viața, să fiu un templar de lemn. Și am spus, nu știu dacă sunt predicător. Dar, da, fiecare vineri seara, 3 ani de zile, poate am, la iarnă am oprit puțin, dar tot mergi până la 22 de ani, 21 de ani, până la mers la școală de Biblie. Dar de ce? Am mers la școală de sudor, pentru că tatăl meu a spus, dacă faci asta la sindicat, pot să fac bani, bla, bla, bla. De fapt, este o mare maturie acolo. Tatăl meu, după am terminat școala de sudor, la 18 ani, el a spus, du-te la șef de sindicat și tu știi să sudezi un fel special. Și am învățat toate sudură în școala asta. Dar el a folosit cuvântul vechi. El a spus, dacă știi să isteg și mig sudor, dar el a spus hiliac. Și asta e cuvânt vechi. Și a spus, nu știu dacă știu hiliac, eu știu mig și teg. Și el a spus, nu cântează, du-te și spune, tu știi hiliac, la luni dimineață. Și am spus, tată, eu nu minț. El a fost la telefon, a spus, lasă-mă cu Domnul, nu minț. El a știut, eu am întors la Domnul. A spus, dacă vrei o lucrare bun, cu bani bun, du-te și spun ce spun eu. Și am spus, nu promit, tată, a spus, bă, și a închis telefon. Și am stat în rugăciune, Domnul, eu nu pot să minț, nu-i frumos. Și atunci am angajat la un loc cu bani puțin și am stat acolo 1 an, 2 ani. Și în timp să stai acolo, dar după aia am descoperit, am știut să sudez sudorul lui, dar a fost cuvânt greșit, tata a spus. Dar am rugat Dumnezeu, am spus, eu nu minț și atunci degeaba merg acolo dacă el vrei un sudor din asta specială. Dar asta a fost harul lui Dumnezeu, pentru că dacă intrăm în sindicat ăla, ai bani nebun pentru unul de 18 ani și tatăl meu a făcut în care eu ajunge ca și am făcut 4 ani plătiți, maestro de sudor. Și el a știut așa, el a vrut eu să merg acolo. Dar n-am făcut și în timp să merg la stradă, merg la biserică, predică la toți cei găsim, nu forțăm. Dacă oameni nu vrei să asculte, nicio problemă. Avem o grămadă de oameni care vrei să asculte pe noi. Mulți tineri au fost încântați. Spune, uite, astea sunt 3 băieți frumos, vârsta noastră, care e nebun după Iisus. De multe ori îi spun, hai băieți, ascultă de asta pochiți nebun, hai. Și nu am fost plăcut, am spus, fain să ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Ioan 3:16, Roman, am spus ce am știut și am dat cărți. Și cred că oamenii au venit la Iisus și atunci, cred că întâlnim des în același loc, fiecare vineri. Și odată ăsta, colegul meu a mers la Chicago pentru școala de Biblie. Și a venit înapoi și a spus, pă, Marti, Dumnezeu a hotărât să merg la 3 liceu, care e greu pentru un adolescent. Am mers la un liceu, când am întors la Domnul, la clasa 10, am mers la altă liceu la clasa 11 și altă liceu la 12. Și asta e o figură. Nu știu dacă are în românește, avem 1 până la 4, nu ca voi, 1 până la 10. Mm-hmm. Și 4 e cel mai sus. Și normal e 2,5 e bun, dar 3 și e mai bun, dar până la 4 e maxim. Și am spus, eu nu mai copiez cum am făcut proștii, eu să studiez, nu știu să studiez, dar eu să încerc. Dar bineînțeles, pentru că am fost un vagabond, de la clasa 7 până la 10, ei a pus eu să lucrez jumate de zi. Am spus, asta nu o să termină școală dacă nu o lasă să merg la stație de benzin să lucrez. Și atunci am lucrat la clasa 9, 10, 11, 12. Și atunci am făcut numai jumate de zi cu clase important, care trebuie dacă vrei să ai baccalaureat. Dar asta a fost figura. Am mers la o școală mai educat, pentru că am fost în oraș și în oraș în America de obicei e mai bătut. Dacă merg în suburbie, e mai frumos, mai elegant, mai deștept. Și atunci mama mea a mutat. A spus, asta e zon rău și noi am făcut zon rău cu proștiul nostru. Dar voi sunteți cu Domnul acum, hai în altă zonă. Pentru că avem bani, cum toți lucrăm, dăm bani în casă, ajută pe mama, hai să cumpăr un alt casă. Și eu amintesc, mama mea nu a fost întors la Domnul. Când am spus la mama mea, și eu am întors la Domnul și eu vreau să fii cu Domnul. Ea a spus, lasă-mă cu nebun după Iisus, asta să rezistă un an, 6 luni și să fii tot așa. Ea nu a fost...
0: Nu ți-a dat credit.
1: Cum?
0: Nu ți-a dat credit că te-ai schimbat.
1: Nu, ea a fost... În un fel, cred că ea a fost supărat. Copiii lor sunt mai religios decât ea. Ea a fost în un fel ciudat cu ala. Și în altă fel, ea nu a vrut să asculte, pentru că și ea bei mult. Toți bei în casă. Și, dar lucrăm. Eu spun asta, așa e sângele nostru, nu toți irlandezii, dar noi sunt bei mult și lucrăm mult. Nu știu. Și a viață scurtă. Și mama mea, lasă-mă cu pochiință vostru, asta nu rezistă. Dar a rezistat an după an și mama a spus și ea vrea să meargă la biserică, să vede... Pentru că aude tot timp despre noi, despre Dumnezeu. Și atunci am mutat în altă zonă și în zona ala, eu amintesc, asta e foarte interesant în partea lui Dumnezeu, o româncă care e născut din America, bunicii lor, tata ei a fost 100% român născut în America, Baiduc, Caroline Baiduc, o femeie foarte faină, a fost o femeie din ala mai dură în școală, mai... cu drog, cu șmecărie. Și ea a spus, când am intrat în școală, ea a fost în clasă 10, eu în 11. Și a fost o școală mai micuț, dar elegant, mai educat. Eu cu vestă de piele, cu blugi și toți îmbrăcat mai mult ca la universitate în școala asta. Eu am arătat ca un vagabond, dar n-am schimbat haine pentru că Iisus a schimbat inima mea. Am portat același haine. Cizme de bocanci de armată cu... un cureau din ăla mare și păr lung și fata asta a venit la mine și a spus, tu ești nou în școala asta? A spus, da. Și a spus, știu, pentru că eu cunosc oameni ca tine, adică tu ești ca și în gașca noastră, pentru că am îmbrăcat ca ei, un punk, un fel de punk rocker, știi? Dar în capul meu am spus, da, eu arată ca voi, dar nu mai faceți ca voi, știi? Dar ea a plăcut de mine și am plăcut de ea. Am vorbit puțin la școală și într-o zi un om în școală a avut problemă cu drog. Și a spus, Domnul, tu trebuie să vin la Domnul, El poate să schimbe viața ta. Să fii născut din nou și nu mai trebuie drog. Și el a spus, pa, vreau, am fost în multe spitali cu drog și nimeni n-a putut să ajut. A spus, Dumnezeu poate să ajut, hai cu mine. Și atunci am trecut din mall. El a avut trabe în mall și după mall mergem la biserică. Și cine am găsit acolo? Femeia asta, româncă. Stai cu o gașcă mare lângă joc de noroc sau ceva. Și a chemat, bă, Marti, vină încoa. Și am spus, hei, ceau, Caroline. A spus, hai să faci cunoștință. Și am făcut cunoștință cu toți colegii. Și ea odată a spus, hei, unde mergeți? Și noi mergem la biserică. Și a spus, mergem la biserică. Și ea, joi seara? Ce faci la biserică? A spus, învățăm despre Dumnezeu. Și ea, toți a râs în gașcă ea. A spus, a făcut așa la biserică. Și prietenul meu, care a fost nouă, care a vrut să merg la biserică, a făcut roșu. Și a fost foarte rușinat. A fost supărat cu mine. Am spus să mergem la biserică. Dar așa mergem. Și a plecat de la mine să merg la mașină. Mașina mea. Și... I-am spus, na, Caroline, oameni bun, mai vorbim. Eu plec. Și am plecat și când am ajuns la ușă, 50 de metri, Caroline a strigat, a fost o femeie mai iute. Și a spus, bă, Marti, când ajungi la biserică, să spună Dumnezeu, am spus salutar, bine? În partea mea. Și am pus mână pe ușă și a spus, de ce n-o veni tu?
0: Să-i zici personal.
1: Exact, am spus. Vin și tu să spun Dumnezeu, ceau. Și am plecat. Și am mers când am ajuns la parcare, uite, asta a fost ceva foarte interesant. Acum m-am amintit. Am mers la mașină și ăsta, care nu a fost copil după Dumnezeu, a spus, bă, omule, de ce ai spus așa? Ai făcut rușine de toți. Și a spus, am simțit o ungere de la Dumnezeu, ceva... Am simțit de multe ori când vorbesc despre Domnul, ceva specială. Eu știu, acum e Duhul Sfânt, e puterea lui Dumnezeu. A spus, am pus mână pe mașină și el a spus, bă, ai făcut rușine, a spus, nu, omule, am spus ce a vrut Dumnezeu. Noi nu mergem la biserică. A spus, da, dar nu trebuie să spun toată lumea. A spus, să nu fie rușine de Dumnezeu. Hai la biserică. Și am simțit, el a spus, uite-l în geam, uite acum, toți râde de noi. Și a spus, ea nu pasă cine râde de noi. Eu pasă ce-i spune Dumnezeu. Și am intrat în mașină, am mers la biserică. După o zi, Caroline asta a venit direct la mine. Cum a fost la biserică? A spus, foarte fain. Și vin și tu? Și a spus, da, vreau să vin. Vin după mine? A spus, da, cu fratele meu, venim după tine. Și ea a început să merg și a întors la Domnul. Și uite, acum, n-am știut despre România atunci, dar ea a fost româncă. Și ea, așa de fărbinte, a întors la Domnul, vorbește în toată școala despre Dumnezeu, invită oameni la biserică cu noi. Și a mers după, a terminat clasa 12, a mers la școală în Chicago, la Moody Bible. Și ea a venit înapoi și a spus, Marty, așa de fain la școala de Biblie, eu vreau să fiu misionar, să merg în lume unde oameni nu au auzit de Dumnezeu. Și am spus, există ceva așa? Îți dai seama, în lumea mea mică. Și ea a spus, a fost o femeie foarte esteț, a spus, de cât ori ai vorbit cu colegile tale despre Iisus și Evanghelia? A spus, bă, de 50 ore fiecare. A spus, dar există oameni care niciodată au auzit despre Dumnezeu. Și a spus, serios? A spus, i-a spus, cred că e drept să vorbesc cu oameni de 5-10 ore și unul niciodată. Nu? Cred că nu e drept. Și atunci ea a spus, eu vreau să fiu misionar. Și asta a rămas în capul meu și am rugat, Dumnezeu, viața mea nu e a mea, e al tău. Dacă tu vrei eu să merg oriunde în lume, eu să merg. Numai dăm putere. Și atunci a venit ăsta, colegile mele care predică mult, și unul dintre ei a mers la același școală. Și a venit înapoi, în o vară stăm, am avut apartament cu mulți frați, și a pus aplicația de la școală de Biblie pe masă. Da, asta am vrut să spun cu 1 până la 10, notă de la școală. Când am început să studiez eu, ei trimis de la director o reclamă. Tu ești pe scholar's roll, tu faci foarte bine la școală și am vrut să dau
0: o recomandare.
1: Exact. Și am spus, bă, nu știu ce înseamnă asta. Eu studiez și fac destul de bine. Și într-o zi pe geam de director scrie numele de fiecare student și are în roșu ei care fac după 3 jumate, adică până la 4. Eu am avut 3,8. Și n-am știut ce înseamnă aia. De fapt, eu am crezut 1 până la 10. Pentru că n-am auzit de
0: numerotare.
1: În engleză. Da, în engleză e your percentage? No. It'll come to me. Și am uitat în numele meu. Toți glamorez acolo și se uită ce scor, ce punct are. Și am uitat în roșu, Marti, 3,8. Și am spus, bă, ce rușine, până la 10 am făcut 3 și 8, nici 4. Și ei pună roșu să fac rușină. Așa am gândit. Pentru că așa am născut să fac rușină dacă nu ești deștept. Și în școală n-am pasă de nimeni dacă nu fac bine. Eu spun, da, nu-mi trebuie școala. Dar după am descoperit, e până la 4, omule, ei a pus roșu pentru ei deștepți. Și n-am știut, eu fac școală și n-am știut. Și atunci când a venit prietenul meu să merg la universitate, la școală de Biblie, a spus, omule, eu nu sunt cu cărți. Dar el a spus, da, dar după a întors tot, domnul a început să studiez. A spus, eu nu-mi place școala, nu sunt cu cărți. Și el a spus, dar nu vrei să fii misionar? A spus, da, dar trebuie să fac școală dacă vrei să fii misionar. Școala de Biblie. Am spus, doar n-am știut. Atunci să semnez și eu. Și atunci am pus aplicația și ei a trimis un pachet mare cu maturia și până l-am întors la Domnul, am avut tot 2, 3 din 10, toate școala, până l-am întors la Domnul, la clasa 10 am început să fac foarte bine. Din 10, 8, 9, 10. Și atunci am spus, poate ei să trimiți și pe mine, pentru că, uite, am făcut binișor. Și, bineînțeles, ei a spus să vin la școala de Biblie, la Moody. Acolo am învățat o grămadă de lucru, am rugat lui Dumnezeu, unde-i vrei în lumea asta? Am gândit la Irlanda prima, am spus, bă, am rude în Irlanda. Și ei sunt catolic și trebuie să știi și ei Evanghelia, și ei. Mai direct, mai din Biblia, nu din tradiție și biserică. Dar acolo am făcut o rezumat în 86 sau 7 despre... Am fost un foarte... am plăcut Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand. Asta în românește? Richard
0: Wurmbrand.
1: Da. Am citit cărții lui, de fapt am scris el, înainte am terminat școala, o scrisoare, pentru că el a fost cu Biblia. El ascunde Biblia în multe țări. Și am fost un om atletic și romantic și am spus, vreau și eu să ascunde Biblia, pentru că el a venit în biserica mea, cred că când am avut 17-18 ani și a predicat. A schimbat viața mea când am auzit pe el. El a spus, am venit din țară comunist. Și sigur el a spus România, dar am gândit la Rusia, pentru că toți americanii gândesc la ruși când gândesc la comunismul. Și el a avut o organizație să roagă-te pentru frați în pușcărie. Și atunci eu vreau să mă rog pentru ei și am pus pe listă lui și el trimis scrisori. Cine să te rogi și poți, dacă vrei să dau bani pentru să ascundă Biblie în multe țări de comunismul. Și atunci am scris și vine să cred, el a scris mie înapoi, cu mâna lui. Mă e ciudă când gândesc, pentru că sigur am aruncat scrisoare. Dacă am ala, numai aia. Eu am pe pereți. Și el a spus, uite, îți dau una aplicație, dacă vrei să lucrezi cu noi. Am spus, bă, asta să fii misionar. Asta a fost înainte de școala de Biblie. Pentru că nu trebuie să fac școală. Eu numai ascund Biblia și dau în lumea. Și am făcut aplicația și am dat înapoi și am așteptat. Și am spus, mamă, eu vreau să fiu misionar. Cred că eu să plec din casa asta și să merg și nu mai știu când vede. Și a spus, voia lui Dumnezeu, Marti. Mama mea a întors la Domnul, a botezat. Și atunci el a scris înapoi și a spus, îmi pare rău, ești încă tânăr, dar ai inimă după Domnul, să continuezi după Domnul, pentru că deocamdată nu avem nevoie de tine. Bă, am fost așa de supărat. Am zis, bă, nu cântează. Am mers înainte cu lucru și atunci am făcut aplicație. Cum spune? Application.
0: Ai aplicat pentru Institutul Biblic.
1: Da, am aplicat pentru școala de Biblie și vine să cred, ei a spus să vin la școală. Am zis, nu vine să cred, pentru că e o școală foarte înaltă și e greu să intre acolo și ei a acceptat pe mine și am spus, nu cântează. Acolo am făcut pentru o clasă o rezumat mare despre persecuție de creștinismul subcomunist. Adică cum are comunist persecuție pe creștinismul. Și profesorul m-a spus, bă, nu știi, este niște oameni din țară comunist care a fugit. A spus, da? Da, unul din România a fugit. Și el a spus, du-te la el și fac rezumat cu el. Adică întreb și pune în rezumat.
0: În lucrarea ta.
1: Da. Și a spus, bine, și am făcut. Numele lui Costel Constantin. A fost un om foarte fain. Și am făcut rezumat și atunci a intrat în inima mea țara comunismul. A fost în inima mea, dar acum a intrat și România. A fost încă sub comunismul în 88-87 și am rugat, am început să merg la Biserica Baptist la Popovici în Chicago și acolo am învățat mult de cum ei a rugat și a postit pentru România și am spus, bă, astea sunt oameni foarte credincios și foarte bun și am frecvent acolo. Na, o poveste lung, am spus, eu caut o organizație care merg sub radar, pentru că foarte rar merge la România sub comunismul, și am găsit două, dar profesorii mei au spus, bă, Marti, ai gură mare, tu predic mult, tu nu rezisti în România sub comunismul, ei se bagă în pușcărie. Și dar asta Costel a spus, Marti, să nu fii frică, pentru că tu ești cetățean american și să știi, ai mai mult libertate în țara mea decât eu am. Și am spus, chiar? Cum? Și am spus, bă, dacă tu ești prins în România, cel mai mare lucru, bată și aduc înapoi în România. Dar la mine pot să mor, să bag în pușcărie restul viața mea. Dar tu ești cetățean american, a spus. Am gândit ca Pavel când a vrut să bată pe el ca roman și a spus, am cetățenie roman, nu? N-ai voie să bată pe mine. A spus, bă, n-am cerut să fii născut în America. De fapt, am sânge de irlandez. Nu știu de ce am fost născut în America, dar pentru gloria lui Dumnezeu, poate. Eu folosesc pasportul meu. Eu merg în România. Și vine să cred, am terminat școala de Biblie în 89, deja am fost înscris să merg în România și a venit Revoluția și toți au spus, acum pot să merg în România cu gura ta mare. Și a fost minunat în 91, am predicat în stradă, am făcut teatru, pantomimă cu alți frați și a fost o minune.
0: Marti, suntem la finalul emisiunii. Iată că povestea ta continuă și din cei 40 de ani de când ești întors la Domnul sunt multe alte experiențe. Dar ceea ce remarc la tine e o pasiune incredibilă pentru Domnul. Nebunie pentru Hristos, așa cum spuneai. Mi-ar plăcea să-i molipsești pe toți cei care ne-au urmărit cu această pasiune pentru Domnul. Ce întreține focul acesta în inima ta?
1: Este un predicator vechi, Gypsy Smith, care a spus, i-a pus întrebarea asta și răspunsul lui este a mea. El a spus în engleză, how do you still have passion all these years? And he said, I never lost the wonder of it all. Niciodată am pierdut minune harul lui. Adică, cum Dumnezeu a dat singurul fiul lui pentru mine să ierte păcatul meu? Dacă gândești la Evanghelia fiecare zi și știe, apreciezi, nici poți să apreciezi până la eternitate și după eternitate, cât de dragoste are lui Dumnezeu pentru noi păcătoși și cât vrei să schimbă. Și cred că din aia, bineînțeles, stai în Biblie, stai în biserică, stai lângă oameni sinceri care iubește pe Domnul, niciodată pierde foc pentru gloria Lui. Dacă stai în cuvântul Lui și stai lângă El și mulțumesc și laudă numele Lui pentru tot ce a făcut El.
0: Mulțumim, Marti. Marti Coina, invitatul nostru de astăzi. Împreună ne-am lăsat molipsiți și antrenați de această pasiune și povestea lui ne face să ne gândim la faptul că Dumnezeu dă o șansă fiecăruia, o șansă pe care n-avem cum să o ratăm. E atât de importantă, atât de semnificativă și ne scoate din legătura păcatului și ne transferă în împărăția iubirii și ne transferă Amin. Și ne transformă Amin. Pe noi, oameni noi. Mulțumesc tuturor celor care au urmărit, mulțumesc Marti, ne dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, Dumnezeu să vorbească fiecăruia dintre noi. Fiți binecuvântați!

Psalmul 21. Doamne, împăratul se bucură de ocrotirea puternică pe care o dai Tu și cum îl umple de veselie ajutorul Tău. I-ai dat ce-i dorea inima și n-ai lăsat neîmplinit ce-i cereau buzele, căci i-au ieșit înainte cu binecuvântări de fericire și i-au pus pe cap o cunună de aur curat. Îți cerea viața și i-ai dat-o, o viață lungă pentru totdeauna și pe vecie. Mare este slava lui în urma ajutorului Tău. Tu pui peste el strălucirea și măreția, îl faci pe vecie o pricină de binecuvântări și îl umpli de bucurie înaintea feții Tale. Căci împăratul se încrede în Domnul și bunătatea celui preanalt îl face să nu se clatine. Mâna Ta, împărate, va ajunge pe toți vrăjmașii Tăi. Dreapta Ta va ajunge pe cei ce Te urăsc și îi vei face ca un cuptor aprins în ziua când Te vei arăta. Domnul îi va nimici în mânia Lui și îi va mânca focul. Le vei șterge sămânța de pe pământ și neamul lor din mijlocul fiilor oamenilor. Ei au urzit lucruri rele împotriva Ta, au făcut sfaturi rele, dar nu vor izbuti, căci îi vei face să dea dosul și vei trage cu arcul Tău asupra lor. Scoală-te, Doamne, cu puterea Ta și vom cânta și vom lăuda puterea Ta.

Țara făgăduită seminței lui Avram. Ce i-a mai zis Domnul? Eu sunt Domnul care te-am scos din Ur, din Haldea. De ce? Ca să-ți dau în stăpânire țara aceasta. Cum a răspuns Avram? Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște că o voi stăpâni? Ce i-a zis Domnul? Ia o juncană de 3 ani, o capră de 3 ani, un berbec de 3 ani, o turturea și un pui de porumbel. Ce a făcut Avram cu cele 3 dobitoace luate? Le-a despicat în 2 și a pus fiecare bucată una în fața alteia, iar păsările le-a lăsat întregi. Cine s-a năpustit peste stârvuri? Păsările răpitoare. Și ce a făcut Avram? Le-a izgonit. Ce fel de somn a căzut peste Avram la apusul soarelui? Un somn adânc și iată că l-a apucat o groază și un mare întuneric. Ce a zis atunci Domnul lui Avram? Să știi hotărât. Ce? Că sămânța ta va fi străină într-o țară străină. Ce se va întâmpla acolo? Va fi robită și o vor apăsa greu. Cât timp? 400 de ani. Și ce va fi cu neamul căruia îi va fi roabă? Îl voi judeca eu. Și ce va fi cu sămânța ta după aceea? Va ieși de acolo cu mari bogății. Ce va fi cu tine? Tu vei merge în pace la părinții tăi. Adică? Vei fi îngropat. Când? După o bătrânețe fericită. Când se va întoarce sămânța ta aici? În al 4-lea neam. De ce? Pentru că nelegiuirea amoreților mai are până să-și atingă vârful. Ce s-a făcut după ce a sfințit soarele? Un întuneric adânc. Și ce a fost cu dobitoacele despicate? A ieșit un fum și niște flăcări au trecut printre ele. Ce a făcut Domnul în ziua aceea cu Avram? Un legământ. Adică, seminței tale dau țara aceasta. De unde? De la apa Egiptului până la apa Eufratului. Anume, toate țările neamurilor din acest teritoriu. Decizii practice luate din țara făgăduită seminței lui Avram. Voi vedea cum Domnul mă scoate dintr-o locație, relație, situație pentru a îmi da în stăpânire altă locație cu relații și situații. Voi întreba pe Domnul cum voi cunoaște această stăpânire. Voi înțelege cum Domnul cere lucruri specifice. Voi înțelege cum omul lui Dumnezeu face specific ceea ce a cerut Domnul. Voi izgoni răpitorii care se năpustesc peste lucrurile aduse Domnului. Voi fi pregătit pentru când va cădea somnul peste mine sau groaza și întunericul. Voi vedea când Domnul comunică din timp ceea ce o să se întâmple. Voi înțelege că oamenii lui Dumnezeu au trăit ca robi străini în această lume ce apasă greu.
Voi aprecia că Domnul va judeca neamurile care țin în robie pe oamenii lui. Voi înțelege că ieșirea oamenilor lui din robie va fi cu mari bogății. Voi păstra nădejdea că după moarte voi merge în pace la celelalte suflete ale Domnului. Voi aprecia o bătrânețe fericită. Voi fi îngropat după moartea fizică. Voi pregăti oamenii pentru timpul de întoarcere la stăpânire. Voi vedea cum Domnul așteaptă ca nelegiuirea să-și atingă vârful până când o nimicește. Voi fi conștient de întunericul care se face după asfințitul soarelui. Voi aprecia cum

0: Cum să iert pe oamenii care nu-mi plac?
1: Well, Jesus forgave people whom he
0: și Iisus a iertat pe oamenii care nu i-au plăcut.
1: I-a
0: iubit, dar nu i-a plăcut ceea ce ei făceau. Deci modul cum poți ierta pe oricine este prin a medita la cât de mult te-a iertat Iisus pe tine. Cel mai ușor mod de a ierta pe alții este prin a medita la cât de mult m-a iertat Iisus pe mine. Gândește-te la cât de rău ai fost. Vă spun că toți dintre voi știți, chiar dacă sunteți tineri, că este încă multă răutate în inima voastră și că sunt multe lucruri pe care le-ați făcut în viața voastră pe care părinții nu le știu. Toți cred că sunteți de acord. Și tot acel rău v-a fost iertat de Dumnezeu. Așa că iertați și voi pe ceilalți.

Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Bogatul și săracul se întâlnesc, Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Spini și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce-și păzește sufletul se depărtează de ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera și nuiaua nelegiuirii lui este gata. Omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze, este prieten cu împăratul. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Dumnezeu, acela cade în ea. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va deslipi de el. Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă, căci este bine să le păstrezi lăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări, ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce le trimite? Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă. Căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce-i despoaie. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fii printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zelog pentru datorii, căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voi să ți se ia patul de sub tine? Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.

Cum pot birui păcatul în viața mea creștină? Biblia prezintă mai multe resurse diferite pentru a ne ajuta în efortul nostru de a birui păcatul. În această viață nu vom fi niciodată perfect victorioși asupra păcatului, 1 Ioan 1:8, dar acesta ar trebui să fie totuși scopul nostru. Cu ajutorul lui Dumnezeu și urmând principiile cuvântului Său, putem birui treptat păcatul și deveni din ce în ce mai asemănători cu Hristos. Prima resursă pe care Biblia o menționează în efortul nostru de a birui păcatul este Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca noi să fim biruitori în viața creștină. El pune în contrast faptele cărnii cu roadele Duhului în Galateni 5, versetele 16 până la 25. În acel pasaj suntem chemați să umblăm în Duhul. Toți credincioșii posedă deja Duhul Sfânt, dar acest pasaj ne spune că trebuie să umblăm în Duhul, cedând controlul Lui. Aceasta înseamnă să alegem să urmăm în mod consecvent îndemnul Duhului Sfânt în viețile noastre, mai degrabă decât să urmăm îndemnul trupului. Diferența pe care o face Duhul Sfânt este demonstrată în viața lui Petru, care, înainte de a fi umplut cu Duhul Sfânt, s-a lepădat de 3 ori de Iisus și asta după ce a spus că îl va urma pe Hristos până la moarte. După ce a fost umplut de Duhul Sfânt, el a vorbit deschis și puternic iudeilor la Rusalii. Umblând în Duhul, încercând să nu stingem îndemnurile Lui, cum se spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19, și căutăm în schimb să fim plini de Duhul, adică să fim pe deplin sub controlul Duhului, Efeseni 5, cu 18, până la 21. Cum este cineva plin de Duhul Sfânt? Dacă păcatul este ceea ce întristează Duhul și împiedică umplerea cu El, atunci ascultarea de Dumnezeu este modul în care se menține umplerea Duhului. Ar trebui să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să ne aprofundăm în studierea Cuvântului lui Dumnezeu, Coloseni 3:16, și să umblăm în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Aceasta îi dă Duhului Sfânt libertatea de a lucra în gândurile și acțiunile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune că Domnul ne-a dat cuvântul Său pentru a ne pregăti pentru orice lucrare bună. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Ne învață cum să trăim și ce să credem. Ne dezvăluie când am ales căi greșite. Ne ajută să revenim pe calea cea bună și ne ajută să rămânem pe acea cale. Evrei 4:12 ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic, capabil să pătrundă în inimile noastre pentru a dezrădăcina și a birui păcatele cele mai adânci ale inimii și ale atitudinii. Psalmistul vorbește în profunzime despre puterea sa de a schimba viața în Psalmul 119. I s-a spus lui Iosua că cheia succesului în învingerea dușmanilor săi a fost să nu uite această resursă, ci să mediteze asupra ei zi și noapte și să o asculte. El a făcut acest lucru chiar și atunci când ceea ce poruncea Dumnezeu nu avea sens militar, iar aceasta a fost cheia victoriei în luptele sale pentru țara făgăduinței. Biblia este o resursă pe care prea des o tratăm cu ușurință. Îi dăm un serviciu simbolic, ducând Bibliile noastre la biserică sau citind un devoțional zilnic sau un capitol pe zi, dar nu reușim să-l memorăm, să medităm asupra lui sau să-l aplicăm în viața noastră, nu reușim să ne mărturisim păcatele pe care le descoperă sau să-l lăudăm pe Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă.
când vine vorba de Biblie, deseori suntem fie anorexici, fie bulimici. Fie luăm suficient cât să ne menținem în viață spiritual mâncând din cuvânt, dar niciodată suficient pentru a fi creștini sănătoși și prosperi, fie venim și să ne hrănim des, dar niciodată nu medităm la El suficient de mult pentru a obține hrană spirituală suficientă din El. Este important, dacă nu ți-ai făcut un obicei din a studia și a reține zilnic cuvântul lui Dumnezeu, să începi să faci asta. Unii consideră că este util să înceapă un jurnal. Fă-ți un obicei din a nu părăsi cuvântul până când nu ai scris ceva ce ai învățat din el. Unii înregistrează rugăciuni către Dumnezeu, cerându-i să-i ajute să se schimbe în domeniile despre care le-a vorbit. Biblia este instrumentul pe care Duhul Sfânt îl folosește în viețile noastre. Efeseni, capitolul 6, versetul 17. O parte esențială și majoră a armurii pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a fi biruitori în luptele noastre spirituale. Efeseni, capitolul 6, versetele de la 12 la 18. O a treia resursă crucială în lupta noastră împotriva păcatului este rugăciunea. Din nou, este o resursă pe care creștinii o fac adesea pe buze, dar pe care o folosesc incorrect. Avem întâlniri de rugăciune, momente de rugăciune, etc., dar nu folosim rugăciunea în același mod ca biserica primară. Fapte 3:1, 4:31, 6:4, 13, versetele 1 până la 3. Pavel menționează în mod repetat cum s-a rugat pentru cei cărora le slujea. Dumnezeu ne-a dat promisiuni minunate cu privire la rugăciune. Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 11, Luca, capitolul 18, de la 1 la 8, Ioan, capitolul 6, versetele de la 23 la 27, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15. Iar Pavel include rugăciunea în pasajul său despre pregătirea pentru viața creștină, Efeseni 6 cu 18. Cât de importantă este rugăciunea pentru a învinge păcatul în viața noastră? Avem cuvintele lui Hristos către Petru în grădina Ghețimani, chiar înainte de lepădarea lui Petru. În timp ce Iisus se roagă, Petru doarme. Iisus îl trezește și îi spune: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei 26 cu 41. Noi, ca și Petru, vrem să facem ceea ce este corect, dar nu găsim puterea. Trebuie să urmăm îndemnul lui Dumnezeu de a continua să căutăm, să batem, să cerem în continuare, iar El ne va da puterea de care avem nevoie. Matei, capitolul 7, cu versetul 7. Rugăciunea nu este o formulă magică. Rugăciunea înseamnă pur și simplu să ne recunoaștem propriile limitări și puterea inepuizabilă a lui Dumnezeu și să ne întoarcem la El pentru a avea tăria de a face ceea ce dorește El să facem, nu ceea ce vrem noi. 1 Ioan 5, versetele 14 și 15. O a patra resursă în războiul nostru pentru a învinge păcatul este biserica, părtășia celorlalți credincioși. Când Iisus și-a trimis ucenicii în lucrare, El i-a trimis doi câte doi, Marcul 6 cu 7. Misionarii din fapte nu au plecat singuri, ci în grupuri de câte doi sau mai mulți. Biblia ne poruncește să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, ci să folosim acel timp pentru a ne încuraja unii pe alții în dragoste și fapte bune, Evrei 10 cu 24.
Ne spune să ne mărturisim greșelile unele altora, Iacov 5 cu 16. În literatura plină de înțelepciune a Vechiului Testament, ni se spune că așa cum fierul ascute fierul, tot așa un om ascute pe altul. Proverbe 27 cu 17. Există putere atunci când suntem adunați împreună. Eclesiastul 4, versetele de la 11 și 12. Mulți creștini consideră că a avea un frate căruia să-i dăm socoteală poate fi un beneficiu imens în depășirea păcatelor care ne asaltează. Este de mare valoare să ai o altă persoană care să vorbească cu tine, să se roage cu tine, să te încurajeze și chiar să te mustre. Ispita este comună tuturor, 1 Corinteni 10 cu 13. Având o persoană căruia să-i dăm socoteală sau un grup de responsabilitate, ne poate oferi doza finală de încurajare și motivație de care avem nevoie pentru a depăși chiar și cele mai încăpățânate păcate. Uneori, victoria asupra păcatului vine repede, alteori victoria vine mai încet. Dumnezeu a promis că, pe măsură ce folosim resursele sale, El va aduce treptat schimbări în viețile noastre. Putem stărui în eforturile noastre de a birui păcatul, pentru că știm că El este credincios promisiunilor sale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Cu ce haine ești îmbrăcat? Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu. Căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Isaia, capitolul 61, versetul 10. Numai haina pe care însuși Domnul Hristos ne-a oferit-o ne poate face vrednici să ne înfățișăm în prezența lui Dumnezeu. El va pune această haină, acest veșmânt al neprihănirii sale, peste fiecare suflet pocăit și credincios. Iată ce zice în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 18. Te îndemn să cumperi de la mine haine albe ca să nu se vadă goliciunea, rușinea goliciunii tale. Această haină țesută la războiul de țesut al cerului nu are niciun fir de invenție omenească, pentru că toate faptele noastre sunt ca niște zdrențe murdare înaintea lui. Tot ceea ce putem face pentru noi înșine este totul pătat de păcat. Iată ce spune și Apostolul Ioan. Și știți că el s-a arătat ca să ia păcatele și în el nu este păcat. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 5. Atunci când ne supunem Domnului Iisus, inima noastră se unește cu inima Lui. Voința noastră se contopește cu voia Lui. Și mintea noastră devine una cu mintea Lui. Însă și gândurile noastre îi sunt supuse. Apoi, când Domnul privește la noi, El nu mai vede haina din frunze de smochin, nu mai vede goliciunea din noi, ci vede propria Lui haină a iubirii și a dreptății, care este ascultarea de cuvântul Său. Amin.

aniversare la Betlehem. Azi, centrul lumii e la Betlehem. Veniți creștini cu toți la sărbătoare. Pruncul de atunci e Salvator suprem. Să ne proșternem deci în închinare. Cu bucurie, stând lângă păstori, să-i cântăm cum îngerii cântare. Suntem mai motivați de mii de ori, scăpați de-a păcatului povară. De vii la el pe drum făcut de magi, nu căuta vreo stea strălucitoare, ci în cămăruța ta să te retragi, cerând lumină călăuzitoare. Dar nu uita că de la Betlehem, în drumul său spre cruce, spre înviere, a fost mereu lângă cei ce gem, dând pace, bucurie, mângâiere. Îl vei găsi ușor, căci unde el e dragostea agape împlinită. Leul din Iuda are chip de miel și pacea lui este desăvârșită. Veniți să-l sărbătorim cântând, unindu-ne ale inimilor forțe și în focul viu al dragostei arzând, să le înălțăm în cinstea lui ca torțe. Azi, centrul lumii e la Betlehem. La este-i pâinea, este apa vie. Veniți creștini ca însetați să bem și pâine să mâncăm pentru vecie.

Faptele Apostolilor, capitolul 24. După 5 zile a venit marele preot Anania cu unii din bătrâni și cu un vorbitor numit Tertul. Au adus înaintea dregătorului plângerea împotriva lui Pavel. Pavel a fost chemat și Tertul a început să-l părască astfel: Prea alesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o mare pace și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțumita în toată vremea și în tot locul. Dar ca să nu te țin prea mult, te rog să asculți în bunătatea ta câteva cuvinte. Am găsit pe omul acesta, care este o ciumă, pune la care răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul, este mai marele partidei nazarinenilor și a cercat să spurce chiar și templul. Și am pus mâna pe el. Am vrut să-l judecăm după legea noastră, dar a venit căpitanul Lisias, l-a smuls din mâinile noastre cu mare silă și a poruncit pârâșilor lui să vină înaintea ta. Dacă îl vei cerceta, tu însuți vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl pârâm noi. Iudeii s-au unit la învinuirea aceasta și au spus că așa stau lucrurile. După ce i-a făcut dregătorul semn să vorbească, Pavel a răspuns: Fiindcă știu că de mulți ani ești judecătorul neamului acestuia, voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea. Nu sunt mai mult de 12 zile, te poți încredința de lucrul acesta, de când m-am suit să mă închin la Ierusalim. Nu m-au găsit nici în templu, nici în sinagogi, nici în cetate stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod. Așa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă păresc acum. Îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care ei o numesc partidă. Eu cred tot ce este scris în lege și în proroci și am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedreți. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. După o lipsă de mai mulți ani, am venit să aduc milostenii neamului meu și să aduc daruri la templu. Tocmai atunci niște iudei din Asia m-au găsit curățit în templu, nu cu gloată, nici cu zarvă. Ei înșiși ar trebui să se înfățișeze înaintea ta și să mă pârască dacă au ceva împotriva mea. Sau să spună aceștia singuri de ce nelegiuire m-au găsit vinovat când am stat înaintea soborului, afară numai doar de strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul lor. Pentru învierea morților sunt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră. Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta, i-a amânat zicând: Am să cercetez pricina voastră când va veni căpitanul Lisias. Și-a poruncit sutașului să păzească pe Pavel, dar să-l lase puțin mai slobod și să nu oprească pe nimeni de-ai lui să-i slujească sau să vină la el. După câteva zile, a venit Felix cu nevastă sa, Drusila, care era iudeică, a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: De astă dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Totodată el trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani. De aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. 2 ani au trecut astfel.
și în locul lui Felix a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor și a lăsat pe Pavel în temniță.

0: asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Invitatul meu de astăzi a fost de 3 ori într-un accident mortal implicat, 3 accidente mortale. O poveste de viață care bate filmul. Stăm de vorbă cu Robert Boldiș. Robert, bun venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Robert, unde, cum ai reușit să fii de 3 ori pe muchia dintre viață și moarte și totuși să te întorci de acolo?
2: Cred că a fost o lucrare a lui Dumnezeu care El a avut în plan ca să mă treacă pe aici, pentru că eu, din pruncie, am fost ales ca să fiu un copil care să slujesc bisericii lui Dumnezeu și fraților din biserică.
1: Adică ai crescut într-un context creștin?
2: Da, da. Familie de creștini.
1: Te-ai regăsit acolo?
2: Da, până
1: la... Ai învățat ce trebuie?
2: Până la vârsta de 13-14 ani am crescut în biserică. Și după, ca un adolescent, am luat-o pe alte cărări și am încercat să-mi se în alte locuri, crezând că în biserică nu-i ceea ce căutam eu la un moment dat. Și am plecat în lume cu prieteni, cu oameni care m-au distras de la biserică și am plecat în lume și n-am mai fost la biserică. Am părăsit părinții, am părăsit pe Dumnezeu și am plecat. Dar totuși Dumnezeu a avut...
1: Ai plecat de acasă? Erai plecat departe de casă?
2: Da, am plecat în Arad, în județ. Și acolo am locuit, în Arad. Eu crescând într-o zonă mai periferică cu părinții, am plecat de la oraș, crezând că fără Dumnezeu pot să fac ceva sau că o viață fericită este fără Dumnezeu, dar nu, n-a fost așa. Totuși, referitor la întrebarea care mi-a spus dumneavoastră, Dumnezeu iubindu-mă, am înțeles că El este pe urmele mele și mă iubește și cum este vorba între noi, a avut o mică nuia pentru mine și tot vrea ca să mă întorc. Eu n-am vrut nici de voie bună, n-am vrut nici că Dumnezeu m-a chemat prin accidente, m-a chemat tot felul de... N-am vrut să...
1: Zim despre accidente.
2: Primul accident...
1: Conduceai mașina?
2: Nu, conducea altcineva. La primul accident conducea un taximetrist, plecasem noaptea undeva de la... unde eram eu batigar de acolo, pe nivelul acela, de la un club. La... Am plecat de acolo și el fiind... De fapt, amândoi eram sub influență alcoolică și...
1: Taximetrist nu era...
2: Da, păi, băuse cu noi toată noaptea și... Am plecat de acolo și odată în centru, în Arad, plin de tramvai, întrudat într-un copac și copacul efectiv a ieșit din rădăcini. Eu n-am pățit nimic nici el, dar mașina a fost zdob, nu prea era șlot, efectiv nu prea să ajung cu ea. Și Dumnezeu m-a salvat, nu am gândit să mor atunci. Efectiv,
1: te-ai gândit atunci că e Dumnezeu?
2: Da, mi-am dat seama. Dar a fost o fracțiune de moment. Am zis în gândul meu, Doamne, îți mulțumesc că n-am murit și am continuat din nou.
1: Tu în inima ta te gândeai că îți vei continua toată viața în felul acesta sau că vei avea un moment în care te vei întoarce înspre Dumnezeu?
2: Aveam un moment, era în mintea mea, în gândul meu, era acel moment de întoarcere din lumea aceasta. Nu aveam putere, efectiv nu aveam putere. Încercam așa, mai încercam să mă rog multe, dar nu puteam. Efectiv mai mult puteam până nici pe genunchi să mă rog Dumnezeu.
1: Și cel de-al doilea?
2: Și cel de-al doilea accident, pe Valea Mureșului, între Lipova și Săvârșin, dat într-un, de fapt, nu eu am condus, altcineva a derapat mașina, a intrat într-un gard frontal, am pus cu mașina invers peste partea cealaltă și n-am putut nimica.
1: Niciunul?
2: Nimeni care era mașină, doar cineva, eu rămas, eu căzut niște dinți și doar atât. Mașina, efectiv, nu mai a fost bună de nimic, Dumnezeu ne-a salvat pe toți și pe mine la fel.
1: Și această a doua întâlnire față în față cu moartea te-a zdruncinat puțin?
2: Da, foarte mult. Atunci am stat atunci, m-am căsătorit cu nevastă mea și am început de drum cu partea asta a căsătoriei și am dat seama că Dumnezeu mă iubește și vrea să mă întorc înapoi. Chiar era vis-a-vis de biserica penticostală Șoimoș, era la undeva la 7 metri de... Am văzut că atunci aveau curce sus acolo, aveau ușa la intrare și am știut că biserică și m-am dus aminte de Dumnezeu și am zis, Doamne, îți mulțumesc. În același timp, când am zis, Doamne, îți mulțumesc, din primul tir care venise spre noi și am făcut cu mâinile să oprească, ca să nu mă repede din mașină, eram singurul care am ieșit din mașină, o femeie de acolo s-a dat jos din camion și a venit la mine și m-a prins de haine și mi-a spus, pe următor, tu trebuia să fii mort. De fapt, voi toți trebuia să fiți morți. Și am început să urle foarte tare și am spus, voi trebuia să fiți morți cu toți. Cine v-a salvat? Acum, cu siguranță, probabil că cel rău, cum se spune, a vorbit din gura ei, Dumnezeu a avut milă de noi a doua oară.
1: Și s-a schimbat viața ta în urma acestui celui de-al doilea?
2: Nu s-a schimbat. Continuare.
1: De ce nu? N-aveai putere, mi-ai spus.
2: Am fost o piatră foarte tare. Am fost... Diavolul m-a prins atât de tare în amrarea lui, în plasa lui, cum se spune, între noi, încât am început să gust din toate lucrurile astea și lucrurile astea, murdarele lui, am început să-mi aduc o oarecare satisfacție. Spre exemplu, oriunde mergeam, că era o discotecă, că era un bal, că era orice, eram primul care făceam scandal, eram primul care eram agresiv, eram foarte, foarte rău.
1: De ce? Era supărare în tine sau de ce?
2: Eram...
1: Pus pe ceartă.
2: Eram tot timpul pus pe ceartă, de ce? eram ușor influențabil, adică mulți prieteni în jurul meu eram foarte puternic așa
3: fizic
2: și de multe ori asta mi-a dus un câștig, pot să spun, și cu cei care aveam altercații, câștigam întotdeauna. Și văzând lucrul acesta, m-au împins de la spate, du-te cât poți, tu știi, tu faci. Și oarecum, eram primul care făceam scandal. Și până asta m-am câștigat un nume. Și am început să am 2, 3 prieteni, 10, 20, care mergeam pe oraș. Și prietenii aceștia au știut toate chestiile, că cum numai să nu lucrez cinstit și să faci bani în lucruri murdare. Și am zis că asta e viața.
3: Și cel de-al treilea accident?
2: Și al treilea accident, am avut la intrare în Arad, a venit cineva din spate și m-a lovit frontal, a dormit, era un om care venise din Germania de cursă lungă, era șofer de tir, s-a luat mașina mică, a venit, a dormit în mașină și a venit și m-a luat din plin, din spate, am făcut carambol cu alte mașini și efectiv...
3: Atunci erai la volan?
2: Da, la al treilea eram ea, dar n-am pățit nimic din nou, n-am pățit nimic și nicio zgrietură, nimic.
3: Și atunci, din momentul sunt trei în succesiune, mă gândesc că cel de-al treilea e cel care te-a pus pe drumul cel bun.
2: Cred că nici al treilea. Cred că nici al treilea. De ce? După ce s-a întâmplat acest accident, se îmbolnăvise fetița mea, care s-a născuse cu prăjită astmatisformă și fiind foarte bolnavă, a fost mult în spital și a mea fiind plecată, m-am minorut să meargă cu ea să stea. Trebuia să ajung eu, așa a fost hotărât de Dumnezeu. Și acolo a venit un băiat tânăr, a intrat în salon cu mine, a pus o Biblie pe masă și mi-a zis: de fapt l-am întrebat, ești creștin? Și l-a zis, da. Și am zis, ce fel de creștin? Bine, eu, intenția mea era să-l iau la mișto puțin. Și am zis, ce fel de creștin ești? Pentecostal, ortodox, spune-mi, baptist, martor, de la ce ești? Și mi-a zis, nu, eu sunt un urmaș al lui Iisus. Eu slujesc pe Iisus și doar atât. Și o să termine 3 zile la rând, vrei să te rogi cu mine? Și am zis, nu, să mă rog cu tine. Și tot am insistat în fiecare zi și am zis, nu o să mă rog niciodată cu tine. De ce să mă rog aici? Să vină asistentele, să vină doctorițele, să mă calce pe mine pe picioare, pentru că eu mă rog cu tine. Și am zis, nu o să fac niciodată lucrul acesta. Dar la un moment dat, când se ruga el undeva la treia seară, dacă nu mă înșel, m-am pus în spatele lui, pe genunchi, și crezând că el nu mă vede, dintr-o dată s-a întrebat înspre mine și mi-a spus, ai câteva zile ca să te întorci la mine, eu sunt Dumnezeu care te iubesc și te-am ales din pântece mamei tale să fiu un slujitor și vreau să te smul din brațul diavolului, pentru că te iubesc mult. Este timpul în care trebuie să te întorci. Dacă nu te vei întoarce, eu sunt Dumnezeu care îți vorbesc. Iată câteva zile și vei ajunge într-o groapă unde mâna de multe va scăpa și eu voi fi acolo. Și n-am trezit, nu-mi dat seama nici o clipită că voi ajunge să fiu, așa să zic, în plindegearul, de fapt, în arestul din plindegearul Arad. În urma faptelor...
3: Te așteptai să fii arestat?
2: Nu, pentru că, făcând fapte după fapte, nefiind prins, am crezut că va merge la...
3: Nesfârșit, într-o lume ce.
2: Da.
3: Și până la urmă ai fost prins.
2: Da.
3: Care a fost reacția ta când ai auzit acest, eu știu, cuvânt profetic?
2: Da, aici a început să... Din momentul acesta a început să lucreze Dumnezeu la inima mea.
3: L-ai crezut?
2: Da, am crezut, dar n-am crezut 100%. Dar așa să zic, când am ajuns în arest...
3: Dar nu te-ai întors în momentul ăla? Dacă te-ai fi întors, probabil că n-ai fi ajuns în arest.
2: Nu, n-am vrut. Mă gândeam oarecum, l-am întrebat, vrei bani, vrei ceva? Care e scopul? Care? Și am zis, eu nu fac lucrarea aceasta pentru bani și pentru niciun absolut lucru. Eu sunt doar un lucrător la Domnului și vreau să spun că mi se avertiza să te întorci la El. Dacă nu te vei întoarce în zilele astea, nu știu câte sunt, 5 sau 6, dar vreau să spun că Dumnezeu vrea să te întorci. Și dacă vei alege ca să te întorci în săptămâna aceasta, vei scăpa și nu ajungi în groapa aceea. Dar nu m-am întors. Așa, să zic cum am spus, am ajuns în arestul din Vindecea Arad.
3: Când ai ajuns acolo, ai știut că s-a împlinit profeția?
2: Da, 3 zile și 3 nopți n-am mâncat și n-am băut apă. Și n-am vrut să vorbesc cu nimeni nimic. Nici cu un gardian, nici cu un polițaj, nici cu niciun avocat, n-am vorbit cu nimeni. Vreau să vă spun, este greu ca să mă țin și acum. În momentul când am dat seama de... În acele 3 zile mi-am văzut filmul cu toate lucrurile care le-am făcut, cu toate greșelile față de Dumnezeu, cu tot ce am greșit față de El. Că eu știu că prima dată am greșit înainte lui Dumnezeu. Și am început să plâng. Era doar un pat de fier, o pătură și o gată unde se făcea nevoile fiziologice. Am văzut de voie să ieși afară de acolo și am început să plâng. Am pus pe... Era un beton în mijlocul camerei și am pus acolo și am început să plâng. Și undeva 10-15 minute n-am putut să spun niciun cuvânt. Doar am plâns, am plâns.
3: Erai singur?
2: Singur, da. Eram singur în celula aceea. Și eu tot plângând undeva la 15 minute, la un moment dat, am zis, Doamne, acum vine înainte Ta. Știu că singura șansă ești doar Tu. Nu mi-ai vorbit atât de clar că să mă întorc la Tine. Și n-am înțeles. Și am zis, acum mi-e rușine să vin ultima 100 de metri. Credeam că nu mai mă iubește Dumnezeu. Credeam că nu mai simt nimic așa. Credeam că sunt pierdut. Dar El a fost acel care L-am rugat și am zis, Doamne, dacă Tu existi și adevărat mă iubești atât de mult. Vreau în momentul acesta să te simt lângă mine. Și în momentul acela s-a făcut în cameră un rece undeva la mine, probabil așa am simțit eu. Am simțit prezența lui Dumnezeu și simțeam că în spatele meu îmi ține mâna așa pe căștitul capului și simțeam că e prezența lui Dumnezeu. Și toate cuvintele care le spuneam, știam că el aude. Și am zis, Doamne, eu vin sincer, nu mă aude nimeni. Eu acum am rămas fără prieteni, fără faimă, fără numele care le aveam în societate, fără mamă, fără tată, fără soție, fără fetiță. Nu mai am pe nimeni, știi, te-am doar pe tine. Te rog acum să mă asculți. Și Dumnezeu a fost cel care m-a ascultat.
3: Cum? Ce s-a întâmplat?
2: În momentul când mă rugam, nu știu ce am zis, ce am făcut, dar la un moment dat s-a deschis acea mică vizită de acolo, nu știu ce micuță, și era un gardian care era creștin, nu știu ce religie era, dar știu cum ăla plângea împreună cu mine. Și eu zis...
3: Plângeai tare, se auzea?
2: Probabil că da, nu știu, asta nu pot să spun cât de tare sau cum mă rugam.
3: Dar nu, îți curgeau doar lacrimile.
2: Și vorbeam, adică, efectiv, rugam pe Dumnezeu și simteam ca și când eram doar eu cu Dumnezeu acolo. Și omul acesta, gardian care era acolo, a început să plângă și el cu mine. Și mi-a dat un nou testament și mi-a zis, asta este prietul, cine citește. Și a zis, sunt de mulți ani la credință, dar așa rugăciune n-am auzit în viața mea, în nicio biserică care am fost eu. Și când am deschis acel nou testament, orice verset parcă îmi vorbea mie. Orice cuvânt parcă mie mi se adresa. Și am zis, Doamne, să te păcătos, să te... Am făcut atâtea lucruri înainte, dar te rog, oferă-mi o șansă, dă-mi o șansă.
3: Ți-a oferit?
2: Da, această șansă, doar eu mi-a oferit-o.
3: Ce s-a întâmplat?
2: După ce am stat 29 de zile pe arest, în aceste 29 de zile, fac o mică paranteză, m-a sunat nevastă mea și mi-a zis, nevastă mea se numește Estera, și mi-a zis, Robert, vreau să spun ceva, am vorbit cu avocatul și pedeapsa și tot ce ai făcut, deci judecătorul, când s-a dus la judecătorul, mi-a dus dosarele, aproape că nu ne putea duce un om singur atât, trebuia dus cu un cărucior, câte fapte am avut, câte dosare penale. Și
3: trebuia atunci să mâcnise, poliția știa de toate lucrurile astea și trebuia atunci au adunat deci, probe, cum
2: fapte care recunoscut și care mai erau pe rol, care între timp s-au și contopit. Și nefasta mea mi-a zis, Robert, vreau să spun ce am avut cu avocatul și puteam te aștept undeva la 25 de ani de detenție. O să fii încarcerat.
3: Câți ani aveai?
2: Atunci aveam 28 de ani.
3: Prin urmare, cei mai buni ani urma să ți-i petreci în închisoare.
2: Da.
3: Și ce a zis Estera după ce ți-ai zis? Ce pedeapsă te așteaptă?
2: Și mi-a zis, încadrarea ta e de la 7 la 25 și pentru faptul care o ai, 18-20, poate chiar maxim.
3: Asta pentru că erau contopite, ca așa mulți ani se dau pentru crimă.
2: Da, ultima faptă care am făcut-o a fost o faptă, ne-am avut-o cu cineva, am intrat peste ei în casă, prea pot să spun prea multe, dar am luat niște bunuri de acolo, bani, cred că și un telefon, dacă nu mă înșel.
3: Și ai fost prins atunci?
2: Da, pentru fapta asta am fost prins. Și ne-au încadrat la tâlhărie, pe temori corporale, viol de domiciliu și au fost mult încadrări.
3: Am înțeles.
2: Pentru că doar un obiect, dacă le iei deja, este tâlhărie, când dat într-un imobil la cineva în casă sau...
3: Bun, ce s-a întâmplat mai departe? S-a pronunțat sentința, cât ai primit?
2: Mi-a zis, Robert, tu știi că nu sunt, mi-a zis nevastă, nu sunt o credincioasă foarte, foarte mare, nu m-am prea la lui Dumnezeu, dar vreau să fac rugăciune la Dumnezeu, prima dată în viața mea. Și am zis, ce vreți, eram curios. Și mi-a zis, dacă există Dumnezeu și Dumnezeu are un plan cu noi și Dumnezeu vrea ca eu să rămân nevasta ta și pentru tine, eu îi spun lui Dumnezeu, dacă îți dă sub 5 ani, eu te voi căuta și te voi părăsi. Și când m-am dus la tribunal și am fost judecat. Judecătorul vine aici în față, m-a chemat acolo și mi-a zis pentru faptul ce ai făcut-o, vei fi încarcerat pentru o perioadă de 4 ani și o lună, exact sub 5 ani, încât nevastă mea să nu mă părăsească. Ca noi, ca astăzi, să fim una dintre cele mai închegate familii și laude să Dumnezeu ca și exemplu în societate.
3: Bun, s-a pronunțat sentința și te așteptau 4 ani. Te-ai bucurat că ne-ai zis 4 ani
2: da. Și lună. Am venit apoi la cameră, deci eram cu alții deținuți. Și am pupat pe toți de bucurie că am primit 4 ani și o lună.
3: Ce a zis soția ta?
2: A fost foarte bucuroasă și a zis, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, te voi căuta și nu te voi părăsi. Și m-a căutat până m-am eliberat în ultima zi.
3: Ce înseamnă perioada de detenție din punct de vedere al relației tale cu Dumnezeu?
2: O școală care a făcut Dumnezeu cu mine.
3: Ai început să-ți iei în serios viața ta cu Dumnezeu de credință?
2: Da, primul lucru care pe mine m-a făcut să înțeleg viața a fost să învăț să muncesc. Și aproape 3 ani de zile am muncit fără niciun leu. Pentru că credeam că fără muncă poți să, în lumea aceasta poți să-ți faci bani cât vrei tu, fără să muncești. În tot felul de lucruri. Cu exactitate că nu putem face dacă nu muncim cinstit.
3: Munci acolo, cred că ți se socoteau acele zile, ți se scădeau din pedeapsă.
2: Într-o lună de zile, ți se scădeau undeva. Eu am avut cel mai bun câștig Dumnezeu a hotărât așa, undeva la 8 zile pe lună aveai câștig. Atât aveai câștig.
3: Și ce lucrai?
2: Scoteam deținuții afară, eram, pot să spun, ca un lider pentru ei, uh-huh. îi scoteam la muncă și îi păzeam să nu evadeze, să nu se are oameni pe stradă. Oamenii le mai dădea un pahar cu apă, le mai dădea fie țigări, uh-huh. fie o sticlă de suc sau ce vreau oamenii. Și atunci ei se îndepărtau foarte tare și le atrageam atenția să nu se departă de grupul care era.
3: Am înțeles. Bun, deci cei 4 ani pentru tine au fost, ei executat integral sau ți s-a mai scăzut?
2: 2 ani și 9 luni am făcut.
3: 2 ani și 9 luni.
2: Din tot.
3: Ai învățat în primul rând să muncești, spui tu.
2: Da, a fost primul. Să citesc Biblia și ca să înțeleg. Fiecare...
3: A venit cu schimbare reală?
2: Da, foarte. Plinteciarul pentru mine a fost ceva foarte frumos. Pentru unii poate a fost un coșmar sau este un coșmar care este acolo. Dar pentru mine a fost o bucurie, doar faptul că nu eram liber, era o durere pentru mine. Dar am știut că Dumnezeu acolo are școala care a făcut-o cu mine aproape 3 ani de zile. Ca și cu genicii de altă dată, uh-huh. ca și cu Moise, ca și cu ceilalți.
3: Ce ai învățat acolo din punct de vedere a relației tale cu Dumnezeu? Ce ți-a spus Dumnezeu?
2: Acolo, eu fiind un om agresiv, eu am înțeles, eu citind Biblia, mi-am dat seama că mi-am voie să fiu agresiv. Mi-am dat seama că Dumnezeu a avut un singur fiu și l-a dat pentru noi, pentru toți. Și atâta dragoste a oferit Dumnezeu pentru noi și Iisus Hristos a dus până la moarte, fiind bătut, scuipat, toate acestea care s-au făcut, tot procesul acest, eu am înțeles cât de mult l-a iubit Iisus pe noi. Și am înțeles că doar prin dragoste vei ajunge ca să fii ceea ce Dumnezeu vrea să facă din tine. Și am început să iubesc pe cei din de lângă mine și am început să le citesc Biblia, am început să stau cât de vorbă și de câte ori. Erau altercații, încercam ca să fiu cel primul păciuitor. Haideți că se poate, hai ne vocetă, haideți să vedem, găsim ceva, facem noi cumva să fie bine. Erau neajunsuri, erau jocuri de noroc, erau tot felul, se urcau cărți, parbute, remi și se luau la ceartă și eram primul, fiind și șef de cameră, am încercat să planez toate lucrurile astea, asta am învățat de la Biblie, să fiu iubitor, să fiu mai bun, mai blând și spune într-o ferice de cei împăciuitori.
3: Povestește-ne puțin despre conceptul acesta de o zi cu tata. Despre da. Ce e vorba?
2: Marea mea bucurie și surprindere a fost când acest grup care se numește O zi cu tata, care fac o mică paranteză, acum sunt și eu implicat în acest grup și slujesc, pentru că a fost grupul care m-a ajutat pe mine. Eu după ce am citit Biblia, am plăcut Dumnezeu, ei au fost cei care m-au format mult mai mult și mult mai bine. Adică ei când au venit, au început să predice Evanghelia și m-am dus la grupul acesta. Când am auzit de ei, m-am dus, eram și curios, nu știam despre ce vorba. Și prin ei am trăit mult mai mult. A fost Alin Pădurean, care a fost acolo, Ovidiu Stoica, mai mulți frați, nu vine numele acum, care mi-au vorbit și bineînțeles că eu plângeam. Eram la masă și îmi curgea lacrimi de bucurie și de auzeam câte ce transformări a făcut Dumnezeu în viețile lor. Că și eu fost încarcerat, a fost și în penitenciar ca și mine și Dumnezeu i-a ajutat. Și ce bine sunt ei acum în societate. Cât de mult a binecuvântat Dumnezeu. Și îmi doream și eu această binecuvântare de la Dumnezeu.
3: Deci O zi cu tata e un concept care pune copii împreună cu tații care sunt în penitenciare, îi pune împreună și aceștia pot să petreacă, să ia masa împreună, da?
2: Da, da.
3: Ce să aibă câteva activități împreună.
2: Cea mai mare bucurie a fost când mi-a adus nevastă la mine cu fetița mea și în Timișoara, nu știu, mai țin bine locul, dar știu că a fost pe un câmp, era și poliția cu noi, erau toți, eram supravegheați, mi-au adus de mâncare, apă, suc și am stat să stăm pe pătru undeva așa în aer liber și atunci mi-am dat seama ce importantă e familia, ce importantă e libertatea. Să fii liber, să nu fii cu cătușele la mâini, să nu fii legat la picioare, la mâini, să fii cu gratia tot timpul în spatele tău, să fii ca o pasăre într-o colivie. Atunci mi-am dat seama ce înseamnă libertatea și să prețuiesc familia. Și așa ușor, ușor am început din toate să văd și să mă echilibrez cât mai repede și mai bine.
3: Când ai ieșit din penitenciar, care au fost lucrurile pe care tu ți-ai dorit cel mai mult să le faci?
2: Cel mai mult... Înainte ca să mă eliberez a fost faptul ca să slujesc pe Dumnezeu. Chiar m-am rugat mult Dumnezeu și am ținut multe zile de post și am zis, Doamne, când voi ieși afară de aici, pe mine mă cunoaște multă lume. Eu am spus tuturor că m-am schimbat, că m-am întors la tine. Eu sunt un om pocăit că de astăzi te slujesc pe tine. Eu vreau că nu numai vorbe, eu vreau și fapte. Când ies afară, vreau să muncesc, vreau să fiu cel mai bun, pentru că am fost de rău, vreau să fiu atât de bun, să fie o schimbare radicală. Și oamenii din jur au văzut lucrul acesta. M-am dus, m-am eliberat și am plecat De fapt, dacă îmi permite să vă spun, într-o noapte, la ora 3, am avut o revelație din partea lui Dumnezeu, care îmi spune, învață limba engleză de aici, din penitenciar, pentru că eu, Dumnezeu, vreau să te binecuvânt atât de mult încât mulți se vor mura pe tine. Și scrie tot ceea ce îți spun eu. Și am auzit vocea care îmi spunea. Și tot noaptea la 3 eram în foișor undeva în colțul penitenciarului și scriam pe foaie tot ceea ce spunea acolo în scrisoarea aceea ce am scris. Eu voi trimite un înger care el te va ajuta înspre binecuvântarea care o am pregătită pentru tine. Și cu siguranță s-a împlinit în Londra după 4 luni de zile. După ce am scris în scrisoarea aceea și l-am plecat de penitenciarul Timișoara, trimis la nevastă mea acasă, s-a împlinit exact.
3: Ai ajuns în Londra. Ai lucrat acolo sau ce ai făcut?
2: Da, am ajuns pentru că așa au hotărât Dumnezeu, n-au vrut să plec. Am ajuns acolo, ceea ce mi se promisese de la început. Ideal nu era adevărat, era oarecum o minciună și aveam de ales să vin acasă sau să-mi caut în altă parte. Era 3 zi în care rămăsesem fără bani, nu mâncasem nimic, dar eu cum eram învățat dinainte să mă duc oriunde și să aveam totul acela, să mă duc să mănânc de oriunde și să mă certe cineva, nu aveam nicio treabă, sau să fur, sau să fac lucrurile astea. Țin minte că era 3 zi și am zis, Doamne, mi se atât de foame. Ce fac? Nu am bani, nu am nimic. Acasă nevasta știe că eu sunt bine, iar eu aici sunt, nu am nimic. De 3 zi care n-am mâncat nimic. Și pe marginea, în centrul Londrei, era un raft așa cu fructe și în mintea mea era să mă duc să-mi iau un măr. Și am auzit vocea lui Dumnezeu care îmi spunea, tu n-ai voie să mai furi. Tu ești copilul meu. Tu mi-ai promis că o să mai furi. Și atunci am înțeles că Dumnezeu mă iubește și am început să plâng. Și mergeam așa pe drum. Eram în centrul Londrei, într-un oraș, Ealing se numește. Și-o vin un om înalt, undeva aproape 2 metri, 1,95 m, înspre mine și-o zis, mi-a spus în engleză, hey brother, tu ești omul din vis, care mi-a arătat Dumnezeu, vreau să spun ceva, Dumnezeu te iubește mult pe tine. Eu am venit din America, din New York, am venit pentru tine. Dumnezeu mi-a arătat în vis și am venit ca să te ajut. Uite, vezi colțul ăla de acolo și am zis, dar văd acolo de lucrat. Și-o zis, ca dovadă, ca să crezi mai profund și mai adânc lucrarea lui Dumnezeu, pentru că mulți nu mai cred în Dumnezeu, mi-a zis. Sunt oameni care nu mai au nici credință în Dumnezeu, dar tu ești unul ales de Dumnezeu. Este a 3 zi care ne-ai mâncat nimic. Vino cu mine la McDonald's, vei mânca și te vei duce acolo și vei lucra. Pentru că Dumnezeu toate le-a pregătit pentru tine.
3: Excelent.
2: Am dus cu el foarte frumos. Mm-hmm. Plângeam la masă cu el și mă uitam la el pentru că în scrisoarea în care am scris-o prin picioare în urmă cu câteva luni, mă duceam aminte că Dumnezeu că va trimite un înger. Și mă uitam la mâinile lui, mă uitam la ochi, la păr și am zis, Doamne, așa arată un înger. Mă întrebam eu cu Dumnezeu. Și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu, de fapt, poate să lucreze și prin noi, prin oameni. Poate să fie un înger pentru oricine.
3: Așa e. Robert, suntem la finalul emisiunii. Îmi pare rău că am ajuns așa de repede și așa pe final să-mi spui cine e Dumnezeu acum pentru tine? După ce ai trecut prin toate astea?
2: Dumnezeu este acel care nu este și tată și mamă. Nu este acel la care orice problemă am este primul la care apelez și care mă rog. Prin orice greutate trec, ca orice care creștin, la el apelez prima dată și el este pentru mine totul. Și singura mea dorință este ca să pot să-l slujesc pe el până va veni Iisus Hristos pe nori de slavă.
3: Trecutul tău?
2: Trecutul meu.
3: Se mai toarce asupra ta? Te mai gândești? Te mai apasă vreun sentiment de vinovăție?
2: Doar când merg în biserică și mărturisesc de unde m-a scos Dumnezeu. Doar atunci mi-aduc aminte, dar în rest nu mai mă gândesc.
3: Nu mai e rușine, nu mai e iertat, e achitat 100%
2: da,
3: de Dumnezeu.
2: Așa mă văd eu, da.
3: Ți-ai mărturisit păcatele,
2: spălat, de Iisus,
3: spălat. E foarte important lucrul acesta. Pentru că mulți oameni trăiesc cu povara vinovăției când, de fapt, această povară a fost achitată de Iisus Hristos când a murit.
2: Da.
3: Ești un om liber.
2: Exact.
3: Interesant, te-ai eliberat în închisoare, nu din închisoare, ci în închisoare, între zidurile acelea, tu ai fost eliberat de păcat, de vinovăție.
2: De altă dată, alții sunt mulți încarcerați în sufletul lor.
3: Uh-huh.
2: Pentru că singurul element din Dumnezeu este sufletul. Și este mort atât timp cât la suflet nu-i dai rugăciune, nu-i dai apropiere de Dumnezeu, zile de post, faptă bună, el este mort și putere, de fapt, sufletul e mort.
3: E mort.
2: Nu poți să nu faci cu Coca-Cola, cu zahăr, cu fructe,
3: cu urcăni,
2: doar cu apropiere de Dumnezeu. Asta nu înțeleg mulți.
3: Mulțumesc, Robert.
2: Cu mare plăcere.
3: Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit, fie ca Dumnezeu să vă sature sufletul, uneori uscat, uneori plin de întristare și vinovăție, uneori plin de necredință, să spulbere aceste îndoieli și așa cum invitatul meu a spus că a fost eliberat, această eliberare să o cunoașteți fiecare. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Fericirea făcătorilor de pace. Sub ale timpului portaluri, intratam în mileniul 3. Mânați de vânturi și de valuri, spre ani din ce în ce mai grei. Purtat de nave spațiale, pe lună omul a pășit, iar traiectoriile astrale de acum sunt drum bătătorit. Știm cum să despicăm atomul, sinistre arme fabricăm, da, știm cum să ucidem omul, dar nu știm pacea să o creem. În inimi clocotește ura, cu al ei venin ucigător, și arma clasică e gura, iar ucigașul vorbitor. Istoria egal războaie, prezentul un neologism, ce înseamnă sânge în șiroaie, numite enfatic terorism. Dar cei ce în lumea blestemată al păcii spirit răspândesc, îl au pe Dumnezeu ca tată și fiii lui ei se numesc. Ferice este de aceea ce-o dăruiești la dușmani, spunea Iisus în Galileea acum 2000 de ani. În ură nu e fericirea, ea e al iadului în semn. Pacea se naște din iubirea zdrobită pe al crucii lemn.

0: Suntem la Brook and the Moor și vrem să ascultați o mărturie frapantă de la un tânăr de 25 de ani, de la Benjamin Voia, care a avut o viață exact ce îi spunea el mamei lui. Chiar dacă ai căutat să mă duci la biserică, chiar dacă ai vrut să mă îndoctrinezi, totuși îți voi demonstra că voi ajunge unul dintre cei mai destrăbălați tineri, poate de la noi din județ sau dacă nu din țară. Aș vrea să-l salut pe acest tânăr care este chiar lângă mine, pe Benjamin.
1: Pace vouă, bine v-am găsit.
0: Benjamin este născut în județul Arad, a avut o copilărie destul de frumoasă. Viața și-a petrecut-o în biserică, părinții lui l-au dus la biserică, dar totuși a ajuns la un moment de cotitură unde viața lui nu mai a avut nimic de a face cu Hristos. Așa că rămâneți lângă noi să ascultați cum Dumnezeu și în ziua de astăzi este un Dumnezeu al minorilor care poate să transforme vieți și mai ales viețile tinerilor. Aș vrea să te prezinți puțin pentru ascultătorii noștri.
1: Vă salut, mă numesc Voia Benjamin, am 25 de ani, am fost născut în Arad, tocmai în orașul Arad. L-am cunoscut pe Dumnezeu încă din anii tinereții mele, când părinții mei se luptau să mă ducă pe calea cea bună și mergeam în fiecare săptămână, în fiecare zi aproape la biserică. Am cântat și în fanfară, aproximativ vreo 10 ani de zile. Din clasa 9 am fost trimis la liceu pentecostal, unde am studiat teologia, dar la vârsta de 18 ani m-am decis să iau pe cont propriu. Am renunțat la școală, la tot ce înseamnă Dumnezeu și am părăsit țara.
0: Hai să revenim un pic la copilăria ta. Mi-ai spus că de 5 ori pe săptămână mergeai la biserică. Dar ce făceai așa de mult la biserică în fiecare zi?
1: Și acum nu o să uit. Luni aveam repetiții la fanfară, marți era studiu biblic, miercuri repetiții la fanfară, joi biserică, vineri rugăciune și duminică serviciu divin. Deci chiar mai mult de 5 ori.
0: Deci, într-adevăr, erai un om bisericos, să-i spun așa, ca și copil. Ce experiențe ți-aduce aminte? Ce te-a marcat mai mult sau o experiență plăcută din anii copilăriei?
1: În anii copilăriei, pot să zic că nu a fost tocmai o experiență plăcută, deoarece eram obligat să fac lucrurile acestea, mi-erau impuse și aici vreau să trag un semnal de alarmă. Nu zic că nu e bine să-ți duci copilul pe calea credinței și așa, dar trebuie să faci cu înțelepciune, pentru că Dumnezeu vrea să te facă să îl faci să iubească calea lui, nu să-i impui anumite lucruri.
0: Copilăria ta a fost, mergând la biserică, implicat în oarecare măsură în slujbele bisericești. Ai ajuns în perioada adolescenței. Ce experiență ai avut din adolescența ta care te-a apropiat într-o oarecare măsură de Dumnezeu, dar și o experiență care te-a îndepărtat de Dumnezeu?
1: Mie mi-a fost la suflet și am îndrăcit foarte, foarte mult muzica. Am cântat la trompetă aproximativ 10 ani. Iubesc să cânt atât cu vocea cât și la trompetă. Asta a fost o experiență care, pot să zic că m-a apropiat de Dumnezeu prin muzică, am simțit o apropiere de Dumnezeu. Ce m-a îndepărtat de Dumnezeu a fost eu însumi, pot să zic lucrul acesta, m-am răzvrătit în mod deosebit anturajul pe care l-am avut în momentul în care am părăsit biserica.
0: Cred că foarte multe mame ne ascultă și cred că foarte mulți părinți ne ascultă în aceste momente. Haideți să vedem ce a făcut anturajul dintr-un tânăr care de 5-6 ori pe săptămână era la biserică. Ai ajuns în clasa 9, erai la liceu pentecostal din Arad. Ți-a plăcut acolo sau de ce ai mers la liceu pentecostal?
1: Nu pot să zic că mi-a plăcut, deoarece eram la finele școlii generale, eram în clasa 8-a, nu știam cum urmează să fie viața de licean, să zic așa.

0: dar la insistențele părinților și a prietenilor pe care aveam din biserică, deoarece aveam doar prieteni din biserică în perioada a vieții mele, am ales să merg și eu, să încerc. Erau niște probe pe atunci ca să poți fi acceptat acolo. Trebuia să faci un eseu și acum o să țin minte, era vorba despre Duhul Sfânt și din aproximativ 50 de oameni care candidau pentru 25 de locuri, eu am fost selectat în primii 3, deci și să scriu a fost unul din talanții mei, să zic așa.
1: Deci ți-a plăcut în final și la urmă mergi școala. Erai atras de acest liceu, te vedeai ca parte componentă sau efectiv decât un elev?
0: Iubeam să citesc din Biblie în perioada aia, să cunosc cât mai mult. Oarecum credeam că mergând acolo, într-un anturaj bine, viața mea va o lua un avânt înspre rai, să zic așa. Dar toată chestia asta s-a schimbat în scurt timp, nu a durat prea mult. Am fost acolo doar 2 ani de zile, iar după aia pot să zic că am început să o iau în jos.
1: Unde a fost cheia? De când ai început să o iei în jos? Pentru că totuși erai la un liceu creștin, acolo religia era la loc de cinste și cred că și Biblia era în aceeași măsură la loc de cinste și colegii tăi, exact ce ziceai, erau cam toți prietenii tăi din biserică. Care a fost momentul cheie care ai simțit că deja cobori?
0: Nu vreau să dau vina pe lucrul acesta, dar tind să cred că momentul în care părinții mei au divorțat, iar tata nostru a plecat din casă, eu nu am mai simțit nicio frică, nicio obligație, nicio teamă față de autoritatea doar a mamei mele și m-am simțit ca și cum am evadat de la pușcărie, să zic așa. Am zis gata, ăsta e momentul în care eu îmi iau viața în mâini, sunt liber să fac ce vreau și asta a fost prima mea greșeală ca să ajung să cad într-un iaz de întuneric.
1: În momentul în care ai ajuns în contact, cred că cu băutura și cu țigara, ai gândit ceva? Ce ai gândit în momentul respectiv? Sau efectiv n-ai gândit nimic?
0: Țin să precizez că încă din tinerețea mea am fost botezat în apă, iar deciziile pe care le-am luat au fost în cunoștință de cauză, ceea ce e mult mai grav. Aveam cunoștințe și știm cu toții că cine cunoaște mult îi se cere mult conform Bibliei. Eu în cunoștință de cauză vroiam să depășesc orice limită a dezrăbălării și nu numai. Și când mă refer la destrăbălare, mă refer la mă autodistruge. Căutam un refugiu în ceva ce nici eu nu știam exact ceea ce caut. Și am început să-mi fac prieteni, în ghilimele de rigoare vorbind, cu care să ies prin cluburi, să mergem să ne distrăm. Am început și eu să beau, să fumez ca băieții.
1: Dar ce ai simțit atunci? Te simțeai în baruri și în cluburi de-a lor sau încercai să imiți ceea ce fac ei?
0: Eram atât de confuz și mă simțeam oarecum străin, dar totuși mi se părea foarte interesantă viața asta de noapte. Mi se părea că în sfârșit am găsit ceva ce mă ajută, oamenii care mă fac fericit, asta credeam eu. Dar de la zi la alta devenea tot mai monoton, tot mai plictisitor și eram tot mai deznădăjduit.
1: Un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu și un pic mai târziu o să aflăm și experiența lui sau mai bine zis cum Dumnezeu l-a întors din tot acest rău pentru că Dumnezeu l-a iubit. Viața destrăbălată pe care el o ducea prin cluburi și prin baruri te-a mulțumit pe tine, deci deja te considerai un om mulțumitor, un om care ți-a atins scopul, acesta era scopul tău sau ce scop aveai?
0: Din contră, asta a fost doar începutul vieții destrăbălate pe care am avut-o. Această viață destrăbălată a durat aproximativ 8 ani de zile. Prietenii veneau și plecau. Eu căutam să-mi fac un renume, să fiu puternic, să fiu cunoscut și să am faimă, bani. Deoarece părinții mei, nu pot să zic că au avut o situație materială tocmai strălucită și văzând suferințele și lacrimile mamei mele, ziceam în gândul meu, dacă asta înseamnă să slujești pe Dumnezeu, eu nu vreau așa ceva. Adică ești de 20 de ani la biserică și în aia 20 de ani, 19 ani jumate, eu te-am văzut plângând. Asta înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu? Diavolul mi-a întunecat foarte tare mintea și inima mea era atât de împietrită încât în cunoștințele mele încercam să întunec pe alții și veneam cu contraargumente cum că Biblia nu e valabilă. Tot atunci am început să dau și de droguri. Drogurile erau foarte scumpe, eu nu aveam niciun venit financiar, niciun fel de loc de muncă, încă eram la liceu. Am fost exmatriculat de la liceu pentecostal din cauza indisciplinei mele. Trebuia să-mi găsesc un mod de a face bani.
1: Și cum ți-ai găsit? Care a fost primul tău job?
0: Primul meu job a fost un om de la protecție și pază, să zic așa, dar nu a durat. Mi-am dat seama că muncesc o lună de zile, 24 de ore pe tură, ca să ajung să câștig 12 milioane banii vechi vorbind acum. Și am zis, asta nu se poate, eu nu pot să mă rezum la atâta. eu sunt un om mult mai capabil, n-am nevoie de așa ceva. Și în clasa 12-a, chiar înainte de examenul de bacalaureat, am abandonat școala și am decis să mă duc în Anglia pentru un an de zile să strâng bani ca să pot să-mi încep propria mea afacere.
1: Și ai ajuns în Anglia?
0: Am ajuns în Anglia, am stat acolo nu un an, cum mi-am propus, a fost vorba doar de câteva luni, 6-7 luni. Am așteptat primele două salarii, mi-am făcut câteva mii de lire ca să am bani de investiție și m-am întors în România și ăsta a fost startul degenerării și distrugerii mele în masă, să zic așa.
1: Ai început să-ți faci micul tău business sau s-a ruinat tot?
0: Da, dar primicul meu business a fost toți banii pe care am avut, i-am investit în droguri și mă refer la chimicale foarte periculoase. De la un gram, două de marihuana am ajuns să cumpăr zeci de grame, sute de grame, chiar kilograme la un moment dat și pe lângă alea și tot felul de chimicale. O vindeam eu la început în orașul în care stăteam, dar văzând cât de bine merge treaba și cât de mari sunt sumele pe care le făceam, mă uitam în jurul meu și ziceam, nu pot să înțeleg cum stă lumea și muncește pentru 12, 13, 14 milioane pe lună, eu fac banii în două ore, lucrurile au crescut și am început să am propria mea idee, am început să-mi fac oamenii mei, rețeaua s-a extins, mi-am format proprii mei dealeri, eram un furnizor care am ajuns să vând chiar și în mai multe orașe în același timp.
1: Deja ai început să devii cunoscut. Care era programul tău de o zi?
0: Asta diferă foarte mult, deoarece zilele mele erau catalogate în două mari categorii. Erau zilele de weekend, care începeau joi și se terminau marți, și restul de săptămână în care trebuia să cumpăr cât mai multe produse calitative la cel mai mic preț ca să am resursele necesare pentru weekend, să nu mai fiu deranjat și să nu fiu nevoit să conduc în stările de abstinență în care eram 24 din 24. Deseori îmi plăteam șoferi să mă ducă, da, să precizez că banii nu mai erau o problemă la un moment dat. Totul mergea foarte, foarte bine până în anul 2016.
1: Hai să vedem până în 2016. Ce însemna pentru tine zilele de weekend? Ai zis că începeau de joi și se terminau marți. Era un weekend prelungit. Ce însemnau?
0: Da, știu că poate nu o să vă vină să credeți. Țin să precizez că e o minune de la Dumnezeu că încă eu sunt în viață. Pentru mine, seara de petrecere, weekendul în sine, începea joi seara, începeam să consum de la nicotină, tine, la alcool, la toate chimicalele pe care le întâlneam în față. Deci eram omul care nu refuzam absolut nimic. Orice vedeam, consumam în cantități cât mai mari, pot să zic industriale la un moment dat, fără să exagerez. Și o țineam așa, fără mâncare și fără somn, uneori chiar și până luni, marți, dacă vă vine să credeți.
1: Am înțeles de la tine înainte de interviu că dacă vă strângeați 20 de persoane, 19 persoane nu puteau să consume atâtea droguri cât te consumai tu ca și persoană. Și cred că fizic, psihic și medical, o asemenea persoană trebuia să fie moartă de mult.
0: Mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru faptul că încă sunt în viață. Mi-am văzut de multe ori moartea cu ochii și sunt conștient că trebuia să mor de supradoză nouă dată, dar îi mulțumesc și dau slavă lui Dumnezeu pentru că El mi-a mai dat o șansă și astăzi sunt ceea ce sunt prin harul și meritul Lui. Într-adevăr, eram un om foarte ambițios și în momentul în care am promis mamei mele că voi ajunge în capul destrăbălării cel mai rău om pe care i-a l-a văzut, chiar am încercat să mă țin de promisiune. Sunt un om care încerc să fac ceea ce spun și oriunde eram, în orice ipostază, îmi plăcea să fiu în centru atenției. Eram în centru atenției deoarece la mine era toată marfa tot timpul. Oamenii care au marfa tot timpul sunt
1: un fel de lideri ai grupului său.
0: Lideri, cei mai doriți, cei mai lingușiți, mai ales în România, unde lumea nu își permite, toată lumea se dă bine pe lângă tine să poată stea în prezența ta, să cadă ceva. Pentru mine asta era modul de a impresiona pe toată lumea. Hai că vă dau și vouă așa două liniuțe, trei liniuțe, dar în timpul în care voi faceți alea două, trei liniuțe, eu fac 20 și le iau pe toate singuri. Și pentru mine, nebunia mea, în necura care o aveam pe ochi, asta era modul de a mă scoate în evidență, de a fi cel mai interesant în fața tuturor.
1: Ai ajuns vreodată în comă sau în pragul morții? Până la ce nivel ai ajuns tu cu drogurile? Pentru că am înțeles că totuși ai avut câteva tentative unde erai aproape pe prăpastia de a muri.
0: Da, am ajuns și la spital. La un moment dat consumasem atât de multe droguri încât nici nu mai puteam să simt alcoolul și nu știu cum au ieșit o estimare că practic am ajuns în comă alcoolică. doar că nu a fost vorba de așa ceva, bineînțeles, dar așa a fost scris pe fișa medicală. De cele mai multe ori, când ajungeam să simt că nu mai pot, eram cu prietenii mei, să zic așa, căzut cu ambele vase de sânge de la nări explodate, sânge în continuu curgea din ambele nări, nu mai puteam să respir, simțeam cum mă sufoc, chiar și în momentele de ațipeală, în somnul meu, simțeam cum nu mai pot să primesc aer, nu pot nici măcar să zbier după ajutor. De foarte multe ori am simțit efectiv minunea lui Dumnezeu care m-a mai ținut în viață.
1: Erai la spital și erai în starea asta, exact așa cum o stabiliseră medicii, în coma alcoolică, dar era, cred că, o altă comă. Te-ai gândit în acele momente la Dumnezeu sau nu?
0: Cu mare părere de rău, țin să vă precizez că nu aveam nicio treabă cu Dumnezeu. Oricât de departe ajungeam, pentru mine era o fală și abia așteptam să-mi revin ca să pot să le povestesc oamenilor de pățeanile mele. Și de fiecare dată o luam mai grav și mai grav la vale.
1: În acest timp, aveai legături cu mama ta? Sau efectiv relația voastră s-a stins?
0: Relația noastră s-a stins de cu mulți ani în urmă. Ea pentru mine nu mai însemna nimic. Era doar un om în viața mea care nu conta absolut deloc părerea ei sau ce face sau care e viața ei. Nu m-am ascuns de ea niciodată, țin să precizez. Ea știa toate lucrurile pe care le fac, pentru că vreau eu să știe, doar că nu stăteam acolo, eram tot timpul plecat de acasă, aveam domiciliul tot timpul schimbat, deci 3 zile acolo, 2 zile dincoace, 1 săptămână dincolo, 1 săptămână dincoace.
1: Ea știa, era informată, dar nu avea nici o putere sau nici o autoritate asupra ta, deja tu erai pe picioarele tale și nu ascultai niciun sfat, orice ți-ar fi spus. Dar hai să vedem momentul în care ți-ai dat seama că totuși ceea ce faci tu nu este bine. Pentru că sunt convinsă că ai fost de atâtea ori la un pas de moarte. Când a fost acel click, când ai realizat că totuși erai un nume, erai un brand, să-i spun așa, dar cred că a venit și momentul respectiv.
0: Într-adevăr a venit, doar că nu a fost în puterea mea să schimb ceva. Cum spuneam și mai devreme, în anul 2016, unul dintre furnizorii mei de chimicale a fost prins de poliția DICOT din România, Arad, iar acela mi-a făcut un flagrant mie, care la rândul meu a fost luat de poliție și a ajuns în tribunalele, arestat și riscam ani de pușcărie.
1: Dar cum ai scăpat? Pentru că odată ce ajungi acolo, cam rar se întâmplă să scapi.
0: Da, o să ajungem și la asta. Ceea ce vreau să vă spun acum e că atunci mi-am dat seama că lucrurile pe care eu le-am făcut spre distrugerea mea, spre degenerarea mea, dar cu toată părerea de rău, îmi dădeam seama că eu nu am nicio scăpare și că nu am cum să ies din lucru, din chestiile astea singur. Eram disperat, urmam un curs de reintegrare în societate, iar acest curs mă obliga pe toată perioada procesului să fac niște analize. Constau în analize de sânge și de urină ca să depisteze dacă eu mai consum sau nu droguri și deși trebuia să fac acele analize, eu eram incapabil să mă las de consumat și dacă reușeam mai mult de o lună după ce făceam analizele, primul lucru pe care îl făceam, mergeam și îmi făceam un joint sau trăgeam din nou, eram o situație pierdută.
1: Ai intrat în contact un pic sau poliția a intrat, mai bine zis, în contact cu tine. Ai avut 1-2 condamnări și totuși ai scăpat. Cum așa?
0: După multă cheltuială și multe ore în folosul comunității, pedeapsa mea a fost de 4 ani cu suspendare. Asta m-a obligat să-mi găsesc un loc de muncă, m-a obligat să fac 160 de ore de muncă în folosul comunității, m-a obligat să fac și acele cursuri de reintegrare în societate, fiecare mișcare trebuia să fie monitorizată, fiecare adeverință de venit, fiecare stare lucrativă, orice ieșire din țară, orice lucru eu trebuia să-l anunț, fiecare mișcare eu trebuia să o anunț înainte să o fac.
1: Ai fost controlat într-o oarecare măsură, ai fost condamnat și Dumnezeu te-a scos de aici, de la pedeapsă, sau cum s-a întâmplat?
0: Sentința a fost 4 ani cu suspendare. Era o minune că în momentul în care pe mine m-au ridicat oamenii legii, nu știu cum, efectiv eu mai aveam doar o pungă de marihuana, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în ani de zile. La mine era tot timpul ca un depozit acasă. Nu știu cum s-a întâmplat atunci, că tot ce aveam pe stoc era deja vândut, banii erau în altă parte, majoritatea, și ce au găsit la mine nu au fost probele suficiente pentru a-mi da o pedeapsă cu executare. Dar, văzând și minunea aceasta, inima mea a rămas la fel de împietrită. Și după ce am reușit să trec de acel curs de reintegrare în societate, iar analizele au ieșit negative, primul lucru pe care l-am făcut a fost din nou să consum, din nou să mă implic în lumea drogurilor și din nou să-mi creez afacerea mea din acest lucru. Dar spuneam că de data asta o voi face mult mai inteligent și nu voi mai avea încredere în nimeni.
1: Dar ți-ai început din nou afacerea, din nou cred că a funcționat, din nou ai ajuns, oricum erai cunoscut, deci nu trebuia să mai lupți pentru numele tău, dar firul roșu ne duce undeva și anume ne duce la acel punct în care Dumnezeu a intervenit în viața ta. Pentru că la începutul interviului nostru v-am spus că omul de lângă mine se numește Benjamin, care înseamnă fiul dreptei. Și totuși Dumnezeu a fost drept cu el. Cum?
0: Deși aveam tot ce mi-am dorit acasă, relația mea cu mama a început să devină mai bună când eu m-am întors acasă ca și fiul risipitor, angajat în două locuri, chiar trei locuri de muncă în același timp. La un moment dat, pe lângă business-ul meu, să zic așa, am început să susțin financiar. Toată lumea din jurul meu mă iubea, să zic așa, aveam relațiile de care am avut nevoie. Starea financiară niciodată nu a fost mai bună. Totul mergea perfect, doar că efectiv în interiorul meu simțeam că mar de ceva, simțeam că explodez, simțeam că mă distrug atât psihic cât și fizic. Efectiv, nu mă mai simțeam acasă.
1: Am înțeles că aveai de toate. Deci nu-ți lipsea ceva care să zice, ok, îmi lipsește lucrul ăsta și trebuie să ajung. Ce gândeai tu că îți lipsește?
0: În ciuda faptului că eram împlinit din punct de vedere material și poate cu prietenii mei și așa, aveam un gol în suflet pe care nu vi-l puteam descrie. De fiecare dată când ajungeam acasă, după o zi, două de petrecere cu prietenii mei, cu lumea bună cu care eram, cu bani, țin să precizez că de fiecare dată când mergeam la o petrecere, pentru mine era un câștig. În ciuda distracției pe care o aveam, ajungeam acasă și sufletul meu plângea. Era nevoia de Dumnezeu, era Duhul Sfânt care încă cred că era în mine.
1: Tocmai spuneai că nu aveai nicio relație cu Dumnezeu și exact la fel spuneai că golul tău din inimă, cred că numai Dumnezeu ți l-a putut umple. Îl considerai pe Dumnezeu persoana care îți va umple golul sau nu?
0: Nu aveam nicio treabă cu Dumnezeu în momentul ăla, țin să precizez lucrul acesta. Dar cred că miile sau milioanele de rugăciuni ale părinților mei și lacrimile care s-au vărsat pe obrajii lor nu au fost zadarnice. M-am făcut să-mi conștientizez până nu-i prea târziu că fuga mea e o goană după vânt. Tot ceea ce realizez aici va duce la distrugerea mea.
1: Primul tău pas care a fost spre reabilitare, să numim așa?
0: A fost să părăsesc locul în care m-am născut. Pentru mine locul ăla era locuința morților. Foarte bine din punct de vedere fizic, din punct de vedere material, din toate punctele de vedere, dar mă ducea în groapă tot mai tare și am ales să plec de acasă. Am ales să o iau de la zero, să-mi reinventez viața, să renunț la toate vicile mele și să o iau de la capăt. Am venit în Austria, aici, la Bruck, Kaffenberg, mai exact, fără niciun gând să-L cunosc pe Dumnezeu. Efectiv, am fost împins de o mână divină, m-a împins să plec de la bine la greu. Vă dați seama, nimeni nu vrea să plece de unde e bine ca să meargă să dea de greu. Pentru ce? Dar, efectiv, o mână divină m-a întors din drumul meu și m-a dus aici, unde eu cred că e nevoie de o trezire.
1: Dar cum ai ajuns la biserica de la Bruck?
0: Am venit aici, în țară, m-a chemat un prieten, a zis să vin să văd cum e, dacă îmi place, să o să locuiesc aici. Și nevasta lui are o soră, pe nume Damaris, ea a fost persoana care pe mine m-a chemat la biserică, la biserica din Bruck, la Philadelphia. Fiind un băiat generos, am zis, ok, de ce să refuz, adică eu sunt familiarizat cu lucrurile acestea, o să accept invitația ei. Și am acceptat. Și am venit aici la biserică, am venit o dată de două ori, m-a plăcut și am zis că o să continui să mai vin, fără speranță că inima mea va putea fi vreodată dezghețată.
1: Ce ai simțit când ai urcat treptele acestei biserici?
0: O întrebare foarte bună. Am găsit aici niște oameni foarte, foarte ospitalieri, niște copii al lui Dumnezeu, la care, vă spun sincer, le sunt recunoscător. Au fost ca și o familie pentru mine, din toate punctele de vedere. Am avut susținerea lor. Vreau să-i mulțumesc în mod deosebit fratelui Dani, păstorul bisericii Philadelphia, care m-a sprijinit în rugăciune și a fost ca un mentor pentru mine. M-a ajutat și încă mă ajută să-mi găsesc calea și să lupt. E ca un tată care îmi dă cele mai bune sfaturi.
1: Ți-ai găsit aici identitatea? Le-ai spus fraților de aici din biserică că tu ai fost efectiv botezat, ai fost botezat cu Duhul Sfânt, că ești dintr-o familie de creștini?
0: Eu am fost foarte convins că lanțurile cu care eram eu legat nu pot fi rupte atât de ușor. De aceea, la scurt timp după ce am frecventat biserica, am apelat la fratele Daniel pentru o mărturisire, deoarece pentru mine a fost mult prea greu să las toată viața mea în spate, vă dați seama. A fost o trecere așa bruscă, un șoc, să zic așa.
1: Și acum te bucuri din plin de viața de creștin, pot să spun așa, și cred că ai avea ceva de spus, aș vrea să le transmiți celor care ne ascultă și nu în ultimul rând părinților care se confruntă cu copii rebeli. Să știți că exact ce povestea Beniamin, în spatele căutărilor respective, el aștepta ceva și acel ceva a venit foarte târziu, acel gol, să știți că numai Hristos poate să-l umple.
0: Meritul e în totalitate lui Dumnezeu, vreau să precizez lucrul acesta. Eu am încercat de multe ori pe cont propriu să renunț la ceea ce îmi face rău, dar a fost tot o luptă în zadar, reușeam o săptămână, două, poate trei, o lună, să zicem, și după aia din nou cădea mai rău și mai rău și mai rău de fiecare dată. Vreau să transmit un mesaj tuturor tinerilor că aceste plăceri deșarte care poate te face să te simți euforic și să te simți bine sau cineva s-au împlinit pentru câteva momente, pentru câteva ore, pentru câteva zile, în cazul meu, care era mai puternic pe psihic. Vreau să zic că sunt doar niște iluzii care au niște urmări, care vor aduce multă suferință, iar adevărata fericire nu poți găsi altundeva decât la Dumnezeu și stând aproape de El. Părinților, vreau să vă spun, să luați exemplu părinților mei care, deși m-au văzut aproape după gratii, nu odată, n-au încetat să se roage. Duceți copii la biserică pentru că e foarte important baza creșterilor și rugați-vă pentru ei.
1: Stimați ascultători, v-ați dat seama că la microfonul din spatele radioului este un tânăr care a avut o experiență pe care nu mulți tineri au avut-o și totuși rugăciunile părinților lui au fost ca niște pietre puternice pe calea lui. De aceea pot să vă transmit versetul: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, căci toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Și lui Beniamin chiar pe deasupra i s-a dat și această posibilitate de a părăsi țara și a ajunge în Austria și, în primul rând, faptul că aici Dumnezeu i s-a descoperit și el s-a lăsat acceptat de către Beniamin. De aceea, nu uitați, indiferent ce păcate aveți, rugăciunea și întoarcerea la Hristos poate să vă ierte de orice nenorocire și de orice păcat. A fost aici direct Gabi Buștei împreună cu Beniamin. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 72. Dumnezeule, dă judecățile tale împăratului și dă dreptatea ta fiului împăratului. Și el va judeca pe poporul tău cu dreptate și pe nenorociții tăi cu nepărtinire. Munții vor aduce pace poporului și dealurile de asemenea ca urmare a dreptății tale. El va face dreptate nenorociților poporului, va scăpa pe copiii săracului și va zdrobi pe asupritor. Așa că se vor teme de tine cât va fi soarele și cât se va arăta luna, din neam în neam, va fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit, ca o ploaie repede care udă câmpia. În zilele lui va înflori cel neprihănit și va fi belșug de pace până nu va mai fi lună. El va stăpâni de la o mare la alta și de la râu până la marginele pământului. Locuitorii pustiei își vor pleca genunchiul înaintea lui și vrăjmașii vor linge țărâna. Împărații Tarsisului și ai ostroavelor vor plăti biruri. Împărații Sebei și Sabei vor aduce daruri. Da, toți împărații se vor închina înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji. Căci el va izbăvi pe săracul care strigă și pe nenorocitul care n-are ajutor. Va avea milă de cel nenorocit și de cel lipsit și va scăpa viața săracilor. Îi va izbăvi de apăsare și de silă și sângele lor va fi scump înaintea lui. Ei vor trăi și îi vor da aur din Seba. Se vor ruga neîncetat pentru el și îl vor binecuvânta în fiecare zi. Va fi belșug de grâne în țară până în vârful munților și spicele lor se vor clătina ca și copacii din Liban. Oamenii vor înflori în cetăți ca iarba pământului. Numele lui va dăinui pe vecie, cât soarele îi va ținea numele. Cu el se vor binecuvânta unii pe alții și toate neamurile îl vor numi fericit. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni. Binecuvântat să fie în veci slăvitul lui nume. Tot pământul să se umple de slava lui. Amin. Amin. Sfârșitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isaie.

Versetul zilei 131, Psalmul 11, versetul 5. Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Încercările din viața ta pot veni din mai multe direcții, fie din partea diavolului, fie din a ta, a oamenilor sau chiar din partea lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu poate să te încerce și are tot dreptul să o facă. Nu te încearcă fiindcă nu te cunoaște, ci te încearcă pentru ca tu să îl cunoști pe el, implicit pe tine. Încercările din viața ta nu au ca scop distrugerea sau slăbirea ta, ci din contră, zidirea și întărirea ta. Atunci când ești încercat și probat de Dumnezeu, nu pune întrebarea, de ce, Doamne? Ci întreabă-te, ce vrei, Doamne, să mă înveți prin aceasta?

Viața cu obloanele trase. Editorial de Nicolae Geantă. Într-o sâmbătă seara, călătorind prin vestul Italiei, am rămas uimit de întunericul gros. Deși abia trecuse de ora 21, toate casele, toate blocurile erau în besnă de bitum. Și asta nu pentru că era o pană de curent, ci pentru că italienii trăseseră obloanele. Uimitor! Și duminică la 9 dimineața obloanele erau tot trase. Îi spuneam atunci lui Valentin, prietenul meu, că viața cu obloanele trase nu e caracteristică numai Italiei, ci și tuturor sufletelor ce s-au retras în carapacea nepăsării de ce se întâmplă în jurul lor. Dar acolo unde e oblonul tras, nici soarele de afară, care vrea să le zâmbească, nu intră. Sunt ei doar cu ei. Viața cu obloanele trase e lipsă de părtășie, de strângeri de mână, de îmbrățișări largi, de taifas. E singurătate. E lipsa acelui cuiva căruia să-i arătăm partea noastră de infinit. Vorba lui Octavian Paler. Dar infinitul dorit să fie neîmpărtășit nu mai are niciun preț. Și atât de groaznic să trăiești un infinit singur, e o singurătate în care nici nu mai strici. Căci nu mai ai pe cine. Biserica nu trebuie să trăiască cu obloanele trase și nici compartimentată pe afinități, pe grupuri, pe interese. Corintenii nu lipseau de la programe, dar nu aveau părtășie. Se plâng destui și azi că starea din Corint nu a murit. Mai mult de atât, de a se descotorăși de obloane, biserica trebuie să-L ducă pe Iisus în stradă. Ar trebui să strige: dă-ne, Doamne, câțiva metri în plus în care să ne asculte cineva și să ascultăm pe cineva. Și să arate că îi pasă, pentru că oblonul tras aduce o amenințare mai gravă ca țeava unei puști. Aduce tăcere. Bartolomeu Anania a fost întrebat de un ziarist când vine sfârșitul lumii. Când potecile dintre casele oamenilor se vor înierba, a spus arhiepiscopul. Și eu adaug: când obloanele nu se vor mai ridica de la ferestre. Cred că e vremea să smulgem obloanele care ne țin izolați. Vom fi puternici numai împreună. Numai când ne vom ridica la oaltă, atunci nimeni nu va putea sta în fața bisericii. Diavolul nu ne poate înfuleca în stil angro. De aceea ne vrea divizați, pentru că numai așa ne poate înghiți mai ușor. Nu-i ușurați munca și nu lăsați pe alții să o facă. La finalul acestui editorial, un singur gând mai am. Treziți-vă și ridicați sus obloanele de la suflet și lăsați să pătrundă iubirea pentru oameni. Iubire venită din Dumnezeu.

cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântarea la dreaptă îi este plăcută. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea. În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, dar cel rău cade prin însuși răutatea lui. Nevinovăția oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinși de răutatea lor. La moartea celui rău îi piere nădejdea și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită. Cel neprihănit este scăpat din strâmtoare și cel rău îi ia locul. Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniți sunt scăpați prin știință. Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură, și când pierd cei răi, toți strigă de veselie. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Cine de faimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Când nu este chibzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Cui se pune chezaș pentru altul îi merge rău, dar cine se teme să se pune chezaș este liniștit. O femeie plăcută capătă cinste și cei asupritori capătă bogăție. Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își turbură însuși carnea lui. Cel ce dobândește un câștig înșelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. Adevărata neprihănire duce la viață, dar cel ce urmărește răul găsește moartea. Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană îi sunt plăcuți. Hotărât, cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânța celor neprihăniți va fi scăpată. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. Dorința celor neprihăniți este numai bine, dar așteptarea celor răi este numai mânie. Unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Cine oprește grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. Cine urmărește binele își câștigă bunăvoință, dar cine urmărește răul este atins de el. Cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Cine își tulbură casa va moșteni vânt, și nebunul
va fi robul omului înțelept. Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel rău și păcătos.

De ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări și necazuri? Una dintre cele mai dificile părți a vieții creștine e faptul că, devenind ucenici al lui Hristos, nu ne face imun la încercările și necazurile vieții. De ce ar îngădui un Dumnezeu bun și iubitor să trecem prin lucruri cum sunt moartea unui copil, boală și rănire în cadrul nostru sau al celor dragi, greutăți financiare, îngrijorare și teamă? Cu siguranță, dacă ne-ar iubi, ar îndepărta toate aceste lucruri de la noi. La urma urmei, faptul că ne iubește nu înseamnă că vrea ca viața noastră să fie ușoară și confortabilă? Ei bine, nu e așa. Biblia ne învață în mod clar că Dumnezeu îi iubește pe copiii Lui și face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru, Romani 8:28. Așadar, acest lucru trebuie să însemne că încercările și necazurile pe care le permite în viața noastră sunt parte din această conlucrare a tuturor lucrurilor spre bine. Prin urmare, pentru credincios, toate încercările și necazurile trebuie să aibă un scop divin. Ca în toate lucrurile, scopul suprem al lui Dumnezeu pentru noi este să creștem din ce în ce mai mult în asemănarea cu chipul Fiului Său, Romani 8:29. Acesta e scopul creștinului și orice lucru din viață, inclusiv încercările și necazurile, are scopul să ne facă în stare să atingem acel țel. E parte din procesul de sfințire să fii pus deoparte pentru scopurile lui Dumnezeu și să devii potrivit să trăiești pentru gloria Lui. Felul în care încercările îndeplinesc acest lucru e explicat în 1 Petru 1, versetele 6 și 7. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Credința credinciosului autentic va fi dovedită prin încercările pe care le experimentăm, ca să ne putem odihni în cunoașterea faptului că e reală și va dura pentru totdeauna. Încercările dezvoltă caracterul dumnezeiesc și ne fac în stare să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă, nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, Romani 5, versetele de la 3 la 5. Iisus Hristos ne-a dat exemplul perfect, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, Roman 5:8. Aceste versete ne descoperă aspecte ale scopului lui divin pentru încercările și necazurile lui Iisus Hristos, cât și pentru ale noastre. Perseverarea dovedește credința noastră. Pot totul în Hristos care mă întărește, Filipeni 4:13. Totuși, trebuie să fim atenți să nu găsim scuze pentru încercările și necazurile noastre dacă ele sunt rezultatul faptelor noastre rele. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia,
1 Petru 4:15. Dumnezeu va ierta păcatele noastre pentru că pedeapsa veșnică pentru ele a fost plătită de jertfa lui Hristos pe cruce. Însă tot trebuie să suferim în viața aceasta consecințele firești ale păcatelor noastre și ale alegerilor greșite. Dar Dumnezeu folosește până și acele suferințe ca să ne modeleze și să ne formeze pentru scopurile Lui și pentru binele nostru suprem. Încercările și necazurile vin atât cu un scop, cât și cu o răsplată. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov, capitolul 1, versetele de la 2-4 și 12. Prin toate încercările și necazurile vieții avem biruință, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toate că ne aflăm într-o bătălie spirituală, Satan nu are nicio autoritate asupra celui care crede în Hristos. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui să ne călăuzească, Duhul Lui Sfânt să ne împuternicească și privilegiul de a veni la El oriunde, oricând, să ne rugăm pentru orice. De asemenea, ne-a dat asigurarea că nicio încercare nu ne va testa dincolo de capacitatea noastră de a o suferi și a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

adevărata nădejde împodobită de dragostea lui Dumnezeu. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. Romani, capitolul 5, versetul 5. O nădejde zadarnică întristează inima. Când o dorință nu este împlinită, ea întristează sufletul. Este trist să ne rugăm pentru un lucru anume și să nu primim niciun răspuns, mai ales când ne rugăm pentru ceva care este necesar. Când nu cerem lucruri extravagante, ci lucruri necesare, comune și sănătoase. Dumnezeu știe aceasta. El cunoaște nevoile și cererile noastre. Știe câtă bucurie ne aduce să ne vedem dorințele împlinite. Dar iată că atunci când nu se întâmplă așa cum vrem noi, ne supărăm și îl întrebăm pe Dumnezeu. Oare ce se întâmplă de nu ne mai ascultă? Credem că este foarte departe și ne-a uitat? Nimic adevărat din toate acestea. Nu știu de ce Dumnezeu uneori nu răspunde așa cum ne dorim, dar Dumnezeu o face. Să așteptăm cu încredere că El va face ceea ce este drept și bun în viețile noastre, chiar dacă este contrar dorințelor noastre. Știe ce merităm și de ce avem nevoie. În astfel de situații, dragostea lui Dumnezeu este adesea umbrită, însă Duhul Sfânt ne ajută să ne amintim că această dragoste este reală și prezentă în viețile noastre, mai ales atunci când avem cea mai mare nevoie de ea. Spune apostolul că nădejdea aceasta nu înșeală sau nu dezamăgește, pentru că se bazează pe puterea lui Dumnezeu, pe promisiunile sale și pe jertfa sa, nu pe propriile noastre merite. Noi, de fapt, nu avem niciun merit. Deși fiecare dintre noi va întâmpina dificultăți, chiar necazuri sau încercări, Pavel ne ajută să recunoaștem că aceste circumstanțe fac parte din planul lui Dumnezeu pentru creșterea noastră spirituală. În concluzie, în ciuda dificultăților cu care ne confruntăm sau nu pierdem sau ne pierdem speranța uneori, să știți că dragostea lui Dumnezeu ne susține de fiecare dată. Și această dragoste nu este doar un sentiment, ea este o forță activă care ne umple de speranță. Așadar, data viitoare când te confrunți cu un obstacol, amintește-ți că nu e singur. Dragostea Domnului este turnată în inima ta, gata să-ți dea puterea și credința de care ai nevoie pentru a merge mai departe. Amin.

Tu nu mă lași la jumătăți de drumuri, nici când în calea mea apar răscruci. Nu te oprești când neagră e cărarea, când în noptează cerurilor lungi. Tu nu închizi zăvorul cu răceală când bat în poarta ta în miez de plâns. Nu mă alungi, nici nu mă lași afară în iarna inimii să aștept răspuns. Nu te oprești, nu mă desprinzi de mână când m-ai lipit de pieptul tău, mă leg. Când împletim din ale noastre mâini cununa, mai strâns mă tragi să nu mă mai desleg. Numai tu, la drum cu mine, mă juc să tragem greu amândoi, căci doar atunci când trag la juc cu tine, deși suspin, colega-i dragoste, fiori. Tu mă dorești mai mult ca oricine, deși cunoști în mine ce-i mai rău. Peste păcatele ce nu le știe nimeni, lucește tot mai tare harul tău. Tu, numai tu, doar tu, iubire, mă înveți cum să iubesc și să jertfesc. Eu nu mai merg în viață prin simțire, ci prin credință. Har, doar har ceresc.

Apocalipsa, capitolul 2. Îngerului bisericii din Efes scrie-i: Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi. Ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Îngerului bisericii din Smirna scrie-i: Iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat, și bat jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și-ți voi da cununa vieții. Cine are

Am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa și tu ai câțiva care, de asemenea, țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar, altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Îngerul bisericii din Tiatira scrie-i: Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele dintâi. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am s-o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimet un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericele vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Vouă însă, tuturor celorlalți din Tiatira care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Numai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Și îi voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: V-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor unde a 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă? Și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să-l discutăm împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Rămâneți împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat să ne acordați acest interviu. Iată, 1.665.200 de locuitori ai României au între 50 și 54 de ani, cea mai numeroasă grupă de vârstă, și aceasta conform primelor rezultate provizorii pentru recensământul populației și locuințelor unda 2021. Ei bine, se spune că vârsta de 50 de ani e vârsta de aur. Ca atare v-aș întreba ce caracterizează în linii mari această etapă de viață.
1: Bună ziua și vă salut cu mare drag pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii. Ca de fiecare dată mă bucur să fiu aici cu dumneavoastră și cu ei. Da, într-adevăr, probabil nu este o mare surpriză rezultatul acestui recensământ în privința aceasta. Vârsta aceasta a adultului matur, putem să o numim așa, grupa aceasta 50-54, face parte dintr-un stadiu al dezvoltării pe care, de exemplu, personologul celebru Erik Erikson o numește în felul acesta, adultul matur, considerând că este vârsta generativității sau a productivității, a generozității, a timpului în care adultul oferă, dăruiește, împărtășește, sau, spune Erikson, versus comportă și manifestă stagnare. Deci e o etapă din mai ampla perioada adultului matur, căci Erikson o încadrează undeva între 35-65 de ani, vârsta aceasta a vieții de mijloc, și poate fi, ca întotdeauna, caracterizată prin elemente pozitive, împlinitoare, satisfăcătoare, sau, din potrivă, prin regres, prin stagnare, prin, a nu ne atinge potențialul etapei și potențialul nostru în general vorbind. Ca oricare altă perioadă în etapele dezvoltării, dacă este să mă refer la același personolog Erikson, el spune că există în fiecare dintre aceste etape în care noi accedem de la un stadiu la altul, o anumită cerință sau un anumit target al etapei, ceva de atins, o sarcină a etapei. Fiecare stadiu, asimilând acea achiziție sau acele achiziții importante ale fiecărei etape, iată, ajungem pas cu pas, și pot să fac referire chiar și la o expresie biblică, Inclusiv în dezvoltarea spirituală ni se spune că este din slavă în slavă. Adică asta este oarecum traducerea, iată, modernă ar fi din etapă în etapă, din perioadă în perioadă, din nivel în nivel, potrivit cu fiecare achiziție și întărire și formarea noastră, accedem la un alt nivel al dezvoltării. Și deci spuneam, Erickson spune că există un target al fiecărei etape, ceva de atins, ceva de asimilat și de împlinit acolo și odată realizat targetul etapei, putem să mergem eficienți, împliniți și cu satisfacție și cu potențial către o următoare etapă. În stadiul acesta, al adultului matur, în plina lui dezvoltare și în maturitatea lui plenară, ni se arată faptul că achizițiile făcute până acum ar trebui sau ar fi trebuit să-l fi capacitat pe adult să fie plin de experiență, de productivitate, de competență, de un simț al identității echilibrat, de perspective pline de nădejde și de antren, de motivație și interes pentru a crea în continuare, pentru a împărtăși din lucrurile pe care le-a achiziționat deja. Deci, cumva, dacă lucrurile ar fi bune în viața individului, acest stadiu, într-adevăr, ar fi vârsta de aur, vârsta plenitudinii, a generativității, în care omul poate împărtăși, oferi și susține pe cei din jurul lui prin toate achizițiile, experiența, bogăția și maturitatea pe care le-a integrat până aici.

0: Da, mi-a plăcut foarte mult. Ați spus vârsta de 50 de ani. Este această etapă de viață când omul ar trebui să aibă acest simț al identității echilibrat. Foarte, foarte complexă această imagine. Ei bine, un studiu publicat la finele anului trecut de publicația The Independent și preluat de Mediafax arată că 50 de ani este vârsta la care omul găsește fericirea. Autorii acestui studiu spun că, deși majoritatea oamenilor ar înclina să afirme că perioada copilăriei, lipsită de griji și probleme reale, este cea mai fericită perioadă din viața unui om, în realitate lucrurile nu stau așa. Nici măcar, spun autorii, vârsta de 20 de ani nu aduce fericirea completă. Și potrivit acestui studiu, oamenii care au în jur de 50 de ani sunt cei mai mulțumiți și fericiți cu viața lor. Dar, doamna Ștefania Botez, oare chiar așa să fie? Cum ați evalua această perspectivă?
1: Sigur, sunt tot felul de studii și, desigur, nu neapărat oricare dintre aceste studii are pertinența necesară pentru a considera noi că, da, iată, chiar așa stau lucrurile. Într-o oarecare măsură, da. Depinde de eșantion, depinde ce prospectăm și așa mai departe. Cert este că reiau una din ideile spuse anterior, și anume, dacă parcursul dezvoltării unui individ a fost oarecum satisfăcător din perspectiva aceasta a achizițiilor, a formării perspectivei cu privire la sine, resurse proprii, personalitate, identitate, dar și mai larg, cu privire la viață, scop al vieții, eu știu, societate și așa mai departe, dacă toate aceste lucruri au avut un parcurs satisfăcător și care să zidească personalitatea, atunci, desigur, am putea numi această perioadă a vieții una de aur și a fericirii reale sau cea mai împlinitoare parte a fericirii vieții, pentru că, într-adevăr, în stadiile anterioare, cum ar fi adolescența, citată adineauri, sau prima tinerețe, vârsta de 20 de ani, acele stadii, totuși, într-adevăr, sunt caracterizate de crize intense, pentru că omul este încă în formarea lui, în devenirea lui. Chiar din punct de vedere neurologic, încă el se coace, se dezvoltă. Finalizarea, de exemplu, a întăririi și, eu știu, definitivării neurofiziologice este undeva la finalul adolescenței, între 20-25 de ani. Deci, practic, creierul nostru, neocortexul nostru, atunci își finalizează el dezvoltarea. Ei, toate lucrurile acestea au implicații, nu-i așa? Pe măsură ce creștem, ne confruntăm cu viața și potrivit cu maturizarea biofiziologică și psihologică, înțelegem și putem da semnificații vieții și sinelui sau nu. De aceea adolescența și tinerețea sunt încă etape în care ne frământăm foarte mult cu cine suntem, cu înțelegerea, experiențierea și asimilarea percepției corecte de sine. Dacă până în 50 de ani am reușit să ne clarificăm astfel de lucruri, cine suntem, de ce suntem în stare, cine este ființa noastră din punct de vedere a personalității, a competențelor, a capacităților, dar și a feedback-ului social și a productivității noastre, dacă am achiziționat răspunsuri împlinitoare, satisfăcătoare și deci toate s-au cristalizat, cum spuneam, într-o identitate de sine echilibrată, așezată, cum spune Scriptura, că nu pot să nu o citez, neavând păreri nici prea înalte, dar nici foarte defavorizante, adică nici îngânfare, nici simțiri prea înalte, ci cumpătate, spune Biblia. Asta noi am traduce în termenul de echilibrat. Deci dacă această perspectivă asupra sinelui, în primul rând, este echilibrată, atunci da, am ajuns la o etapă în care, iată, știm cine suntem, cam știm ce plusuri și minusuri, să spunem, ce valențe pozitive are personalitatea noastră, de ce suntem capabili, am obținut niște lucruri deja de la viață. Iată, în stadiile anterioare, de exemplu, chiar cel premergător etapei de mijloc, unde ar fi trebuit să-mi achiziționez intimitatea și generativitatea în sensul de a da naștere, poate, copiilor, unor proiecte, unor, eu știu, realizări deja de viață. Deci, dacă sunt deja productiv, dacă știu cine sunt, dacă am deja niște achiziții și o anumită experiență, o perspectivă sănătoasă și optimistă asupra vieții, cu siguranță, la 50 de ani, într-adevăr, oamenii se pot simți împliniți, competenți, fericiți și putem să spunem că e o etapă de aur și de a fericirii, așa cum arată studiul despre care spuneți. Dar dacă nu, dacă anumite condiții sau aspecte nu au contribuit la o formare așa holistică, cum am spus, cuprinzătoare din atâtea puncte de vedere, și fiziologic, și biologic, și psihologic, relațional, de competențe, de achiziții, de, eu știu, unele rezultate deja obținute, pentru că e important să avem măcar ceva reușite la activ și să avem o perspectivă realistă asupra vieții, nu o mentalitate din aceea totul sau nimic. Dacă nu am totul, dacă n-am făcut mari și bombastice lucruri, atunci nu-s nimic, nu fac nimic, nu pot nimic. Deci, dacă am integrat, cum spun, perspectiva aceasta sănătoasă, e bine. Dacă nu, ne putem trezi în această perioadă cu așa celebra și mult pomenita sintagma crizei vârstei de mijloc, în care sigur ne punem niște întrebări și pot apărea niște efecte de criză, în sensul că pun la îndoială cine sunt, pun la îndoială competențele mele, pun la îndoială viitorul, sunt nemulțumit și plin de regrete cu privire la trecut, prezentul este nemulțumitor și viitorul îmi creează anxietate. Și apare această criză. Apare și se manifestă și este puternică și ea se resimte atât în efect psihologic, în emoții. Avem sentimentul inadecvării personale, al pierderii, al tristeții, pentru că am pierdut tinerețea poate deja, că am pierdut niște timp și n-am realizat mari lucruri. Frica anticipativă a neputinței și îmbătrânirii în viitor. Pot apărea emoții și sentimente de oboseală, de apatie, de îndoială și de sentimentul acela de a fi prins în capcană. Iată-mă aici, e prea târziu, nu mai pot face mare lucru, e ca și când sunt prins într-o etapă, uite ce repede au trecut anii, ce mai fac de aici încolo și așa mai departe.

0: Doamna Ștefania Botez, chiar vă propun să aprofundăm acest aspect legat de această categorie de vârstă 50-54 de ani, care sunt crizele inerente acestei etape de viață. Doar că, iată, observăm așadar că această vârstă, 50 de ani, poate să fie vârsta de aur, vârsta fericirii sau, spuneți dumneavoastră, atât de profund, iată, poate să fie o vârstă a marilor regrete. Ei bine, înainte de a trece să analizăm această perspectivă, v-aș propune să mai insistăm puțin aici asupra aspectelor care sunt menite să aducă sentimentul acela de împlinire celui care are deja atins această vârstă. E adevărat, și m-aș întoarce la acest studiu, e adevărat că studiul la care facem referire a fost realizat în Marea Britanie pe un eșantion de 50.000 de persoane cu scopul de a analiza atitudinile, circumstanțele și perspectivele lor de viață. 50.000 de persoane din această categorie de 50 de ani. Și din miile de oameni intervievați în cadrul acestui studiu, un procent de 61% au afirmat că se bucură de viața acum, la această vârstă de 50 de ani, mai mult decât oricând, deoarece, spun ei, au suficient timp pentru activități personale. Ca atare, ne putem întreba dacă un om a beneficiat de condiții normale, așa cum spuneți dumneavoastră, satisfăcătoare de viață, ce ar fi trebuit să realizeze, să bifeze până la această vârstă?
1: Da, sigur, ne puteam uita și așa cum și eu îl citam pe, făceam referire la Erik Erikson, unul dintre personologii care studiază etapele dezvoltării din perspectivă psihosocială. Deci se uită la om în apartenența lui și interacțiunea lui socială, cum se dezvoltă el ca ființă socială. Deci, desigur, am fi avut nevoie până acum și targetul acestei etape ar fi, după Erikson, să fi atins starea aceasta de plenitudine prin achiziții, cum spuneți dumneavoastră. Poate până acum să fi avut deja copii, să fi avut deja niște realizări profesionale, să avem o familie, să avem, eu știu, o bază materială suficientă și mulțumitoare încât să ne putem susține nu doar existența, ci să ne putem susține și împlinirea unor bucurii, hobby-uri, plăceri ale vieții. Oamenii care pot spune că se simt fericiți la această vârstă, probabil cei mai mulți dintre ei au reușit într-un fel sau altul să atingă aceste solicitări ale etapelor anterioare și să aibă mulțumirea că au putut face ceea ce, într-un fel, viața și societatea aștepta și chiar ei înșiși așteptau de la ei. Să facă aceste lucruri, să dețină niște expertize și niște competențe, să dețină anumite resurse. Și atunci, da, vine etapa aceasta când poate nu mai suntem atât de focalizați ca în prima parte a vieții de adult, să ne formăm profesional, să muncim foarte mult ca să adunăm resurse, ci făcându-le și avându-le pe acestea, iată, cum spune studiul, avem mai mult timp, presupunem acum, depinde, sigur, de o grămadă de factori, dar presupunem că avem cel puțin mai mult timp ca preocupare să ne uităm la ceea ce am realizat și nu doar atât, să ne bucurăm de bunătățile pe care le-am primit, le-am dobândit, le avem și le deținem. Deci contează foarte mult dacă oamenii au reușit într-un fel să parcurgă drumul până aici, într-un mod în care satisfacția lor personală este suficientă și susținută încât să se poată bucura de această etapă nouă.

0: 1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele omului de 50-54 de ani? Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei noi emisiuni, care o are ca invitată specială pe Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România și interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, îi propunem doamnei Ștefania Botez ca în finalul acestei emisiuni, așa cum de altfel vom face de fiecare dată, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Dar înainte de aceasta, vă invităm, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră pe această temă, de a propune subiecte de interes care să fie abordate de către psihoterapeutul Ștefania Botez în edițiile acestei emisiuni. Întrebări, propuneri care pot fi comunicate pe Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Așadar, doamna Ștefania, care este melodia cu care v-ați adresa în finalul acestei emisiuni celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste, din nou invit pe toți ascultătorii noștri să-și îndrepte privirile spre orizontul acela și spre farul acela luminos care ne poate ghida în viață, indiferent de etapele vârstei prin care trecem, indiferent de crizele și provocările pe care le întâmpinăm. Îndreaptă-ți privirea spre Iisus. Acesta este mesajul și încurajarea pe care o fac tuturor și mie personal. Vă mulțumesc, fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Povestea unei căni. O cană de ceai tare minunată, cu fierbinte grai, îmi spuse odată: zilnic îmi admir frumusețea mea, dar să nu te miri, n-am fost tot așa. Dacă sunt frumoasă și locul mi-ai pus la tine în casă pe raftul de sus, de mă onorez și respect mereu, să fiu ce mă vezi, am trecut prin greu. Dar s-a meritat, hai să-ți povestesc. Eu am fost odată un lut pământesc, un bulgăr de tină fără de valoare, praf, noroi, mocirlă călcată în picioare. Dar trecând pe-acol un olar faimos, mă privi cu dor și mă luă de jos, văzând nu o tină ce atunci eram, ci o ceașcă fină, un alb porțelan. Am crezut atunci în privirea lui ce-mi dădu o pace cum nu pot să spui, însă procedeul eu nu-l cunoșteam, cum transformă lutul în alb porțelan. Mă puse pe roată, mă tot învârtea, mă zdrobise toată de mă amețea. Și în tot amarul ce-mi dăduse roata, întrebai olarul: încă nu sunt gata? Cu a lui voce blândă îmi șopti duios: încă nu, se poate ceva mai frumos. Și-abia ce rotirea o oprise în loc, porni încălzirea și mă puse în foc. O, ce fierbințială, ce durere grea și ce toropială, vai, mă sufoca! Mă ardea cuptorul de văpăi încins și am simțit eu lutul că voi fi învins. O, strigai deodată, unde ești, olare? Ție nici nu-ți pasă că n-am alinare, că m-a frânt durerea, cuptorul și roata mi-au sleit puterea, încă nu sunt gata? Cu a lui voce blândă iar șopti duios: încă nu, se poate ceva mai frumos, mai multă valoare și mai mult elan. Vreau albă culoare, te vreau porțelan. Și când stinse-n dat focul întețit, mă puse pe un raft. Eu m-am liniștit, mă uitai la mine, eram transformată, am crezut că-s bine, că sunt minunată. Din praf, lut și tină ce cândva eram, iată-mă o cană, dar nu porțelan. Dar nu încă vasul ce m-ar fi dorit, ce mă vrea olarul de el folosit. Nu aveam valoarea ce voia să-mi dea și atunci prelucrarea mai continua. Și când am văzut iar aprins cuptorul, am zis doar atât: tu ce ești olarul, ce m-ai ridicat din praf și țărână, ce m-ai modelat cu propria mână, stăpân peste toate și dureri și foc, ia-mă dar pe brațe, cu tine și asta pot. Fie prelucrarea după cum tu vrei, fie transformarea așa cum o ceri, de mă vrei mai mult, gata sunt să ard, dar te rog atât, nu mă lăsa să cad. Tot ce e pământ, lut, țărână, praf, după planul sfânt fie transformat. Să tu lăsă să fiu vas de lut murdar, m-am decis, da, știu, mă vreau porțelan. Și atunci cuptorul mi-a părut ușor, deși era focul mult mai arzător, dar cu el de mână în cerescul plan, iată-mă o cană de alb porțelan.
Și de sunt frumoasă și locul mi-ai pus la tine în casă, pe raftul de sus. Dacă astăzi sunt de așa valoare, să știi, am trecut prin grele cuptoare. Asta-i povestirea unei cești de soi, dar ea e trăirea multora din noi. Doar pe toți, stăpânul în cerescul plan, el care-i olarul, ne vrea porțelan și ne tot frământă pe roate, cuptoare, dar tu raptă, fiindcă trebuie transformare. Nu te-ai săturat să fii tot țărână, praf neînsemnat, arde, fii lumină? Cu cât e cuptorul mai aprins, mai gros, cu atâta vasul e mai valoros. Cu cât roata vine să frământe tina, cu atât mai bine tu reflecți lumina. Cu atât mai alb, mai sfânt, mai curat va fi al tău vas, ars și transformat. Planul lui nu este să rămânem lut, o tristă poveste. El ne vrea mai mult, multă strălucire pe raftul de sus, mai multă sfințire cum a fost Isus. Nu o privi la roată, nici la frământare, astea dau odată marea ta valoare. Nu lăsa durerea să-ți frângă credința, rabdă, căci răbdarea aduce biruința. Și o să ieși de acolo cum olarul vrea, vas folositor pentru slava sa. Amin.

0: Este o bucurie să-l am astăzi lângă mine pe Ghiță Ignat, cum mi se spunea înainte, ursul Carpatin, și să vedem un pic viața și, în mod special, cum Dumnezeu a amprentat viața lui. Chiar dacă nu este dintr-o familie de pocăiți, totuși, cândva, Dumnezeu i s-a descoperit. Și cred că legătura, sau mai bine zis, această întâlnire cu Dumnezeu a avut-o chiar în dușul închisorii. Aș vrea să vă prezentați un pic câteva date biografice. Știu că veniți de undeva din Bucovina.
1: Da. Sunt născut în Suceava, în orașul Suceava. Părinții sunt tata din comuna Todirești, mama din comuna Bosanci. La Suceava m-am născut, acolo am crescut, acolo am început cariera în sportul de performanță și tot acolo locuiesc și astăzi.
0: Vorbim aici cu un sportiv de performanță care are câteva medalii, câteva campionate, dar înainte de a le avea pe acestea, să vedem de unde această pasiune pentru acest sport.
1: Am început sportul numit lupte greco-romane din dorința de a învăța să mă apăr. Pentru că, mă rog, în perioada de după Revoluție, în România era destul de dificil. Crescând în Suceava, pe străzile din Suceava, acolo am întâmpinat de multe ori probleme. Era fenomenul pe care astăzi îl numim fenomenul bullying. Se întâmpla și atunci, da? Cei mai mari îi prindeau pe ăștia mai mici, ne luau banii, ne luau lucruri de valoare. Și atunci mi-am promis că o să învăț un sport cu care să mă pot apăra. Și în felul ăsta, la îndemnul unui verișor, am ajuns în sala de lupte greco-romane.
0: Deci este un sport greu, deci trebuie să într-adevăr să ai multe calități să poți să mergi mai departe. Te-ai gândit vreodată că acest sport te va aduce la un campion național?
1: Nu m-am gândit la început, am vrut doar să învăț să mă apăr. Apoi antrenorul care era acolo a văzut potențial în mine, a spus, mi-a și zis atunci chiar la început să rămân în sală și să mă țin de treabă că el mă va scoate campion. Și așa a și fost. Am ieșit de 10 ori campion României, campion internațional, de multe ori medaliat la campionate europene, mai mulți ani pe care am petrecut în lotul olimpic al României.
0: Dar hai să vedem ceva, o experiență care te-a marcat, ți-a marcat copilăria ta înspre bine.
1: Înspre bine, o experiență. Cred că sportul, faptul că am practicat sport a fost un lucru benefic și un lucru bun. O experiență care s-au fost multe, multe experiențe. Dacă dau timp acum înapoi și mă uit la felul în care am crescut și prin lucrurile prin care am trecut, am dat seama că Dumnezeu mi-a purtat de grijă încă de când eram un prunc, un copil, încă de în pântecele mamei, cum zice Biblia, și simt lucrul ăsta și știu lucrul ăsta, că Dumnezeu a făcut în așa fel lucrurile încât să pot să fiu astăzi omul care sunt, un om de care Dumnezeu se folosește și care îl iubește pe Dumnezeu.
0: Într-adevăr, Dumnezeu s-a atins de tine, dar să vedem, simțeai o bucurie, o satisfacție în momentul în care ți se auzea numele când erai campion național. Ce sentiment aveai?
1: Da, sigur că pentru un sportiv, practic, parte din motivul pentru care muncești și tragi este să poți să-ți duci numele cât mai sus. Și sigur, era o satisfacție, venea în urma

0: Dacă considerai o mică vedetă sau tot așa, Ghiță Ignat, care îl știu oamenii?
1: Nu știu ce să spun, nu știu ce înseamnă vedetă. Au fost, eu știu, au fost competiții când, eu știu, 10.000 de oameni aclamau și strigau numele în cor. A fost o carieră încununată cu succes. Acum nu știu dacă am fost neapărat o vedetă. Nu vreau să mă consider o vedetă. Acum pe toate gardurile și pe toate șanțurile stau vedete la noi. La mine au fost ani de zile de muncă în spate la toate rezultatele astea. Și, sigur, am câștigat oarecare notorietate și la nivel de județ, și la nivel de țară, și chiar și în afara țării. Însă, da, nu mă consider o vedetă.
0: Să știm că toată lucrarea respectivă se întâmpla pe vremea lui Ceaușescu sau după, și cred că din sport nu puteți să vă faceți și o carieră financiară foarte, foarte bună. Ați ales atunci să plecați din țară sau cum a fost parcursul dumneavoastră?
1: Nu, da, într-adevăr, din sport nu reușeai la momentul acela, cel puțin din sportul pe care eu îl practicam, sportul numit lupte greco-romane, nu aveai cum să reușești să-și câștigi pâinea, existența. Sigur, asta a fost unul din motivele pentru care la un moment dat am fost atras de un anumit anturaj, un anturaj greșit, să zic. M-am dus într-o zonă în care am început să fac bani din lucruri care nu erau tocmai sănătoase. Apoi, da, am ieșit din țară, am ajuns în Marea Britanie, acolo unde am lucrat ca și gardă de corp pentru mai mulți ani, din nou la limita legii și dincolo de limita legii, cu anumite lucruri. Dar, da, din dorința de a câștiga un ban în plus și de a dorința de a ieși din zona aceea de sărăcie în care, da, am crescut și în care știm cu toții după 90 cât de greu, și înainte și după 90 cât de greu a fost, da, mi-am promis că nu voi rămâne acolo să împărtășesc aceeași soartă cu mulți alți foști sportivi de performanță care o duceau foarte, foarte greu și în felul ăsta m-am dus către zona aceasta. Sigur, n-a fost o alegere bună, însă la momentul acela, mie, ca și tânăr, ca și copil, mi s-a părut cea mai bună variantă, aceea să mă alătur unui anturaj care câștiga foarte mulți bani, dar bani care proveneau din lucruri, așa cum am zis, care erau la limita legii sau dincolo de ea.
0: Într-adevăr, ați ajuns în Anglia și aici cred că a fost momentul în care Dumnezeu a instrumentat tot timpul viața dumneavoastră. Împreună cu alți tineri, cred că 12 tineri, lucrați ca în domeniul de securitate, erați aleși așa pe sprânceană, 1,80-100 de kilograme, deci cu musculatură, cu fibră. Și știu că în aceeași casă locuia și o familie de tineri. Ce puteți să ne spuneți despre familia respectivă?
1: Familia respectivă, acei tineri se numesc, ei sunt tineri și azi, încă n-au îmbătrânit foarte tare, deși au trecut vreo 17 ani de atunci. Vlad și Lidia Albu sunt o familie de credincioși din Comuna Ipoteia, județul Suceava. Da, am stat acolo în casă, au fost cei care ne-au îndemnat în repetate rânduri să mergem la biserică, să luăm contact cu Evanghelia, au făcut eforturi în sensul ăsta, au fost refuzați constant de noi. Nu le-a fost ușor, au trecut prin ceva momente dificile cu noi, pentru că eram foarte împotrivitori și foarte batjocoritori la adresa lor, pentru că știam că sunt pocăiți și atunci aveam o părere proastă despre pocăiți și nu vrem să avem de-a face cu ei, știi?
0: Cum i-ai caracteriza acum?
1: Acum sunt interesant că astăzi Vlad este parte din echipa misiunii pe care o conduc și parte din bordul de conducere. Am uitat să menționez asta în biserică, aici la Viena, dar Vlad astăzi este parte din echipa cu care misionez. Așa a făcut Dumnezeu lucrul pe 17 ani să fim colegi. Cum aș putea caracterizați ca doi oameni care iubesc pe Dumnezeu și care au făcut și s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu în ciuda tuturor piedicilor care au fost atunci, s-au încăpățânat să facă ceea ce Dumnezeu i-a chemat să facă și să ducă, să bată la uși, să-i cheme pe oameni la pocăință, în ciuda vorbelor de ocară care le primeau deseori, în ciuda glumelor proaste care se făceau pe seama lor. Da, au insistat și uite că Dumnezeu cumva a răscumpărat într-un fel toată osteneala lor, a fost răsplătită.
0: Într-adevăr, am înțeles eu că Vlad în fiecare duminică la ora 3:30-4, deci începea să bată la fiecare cameră și pe toți să vă invite la biserică. Și săptămâni

0: unii chiar au fost refuzați. Cum reacționau ei? Se uitau urât la voi? Ce comportament ați văzut în ei?
1: Sigur că nu se uitau urât și nu reacționau într-un mod necreștinesc. Erau doi oameni care le iubeau pe Dumnezeu din contră. Ne zâmbeau, se purtau într-un mod demn de numele de copil de Dumnezeu și cred că asta a pus și mai mult jar pe capetele noastre, să zic așa. Și da, ei s-au rugat. Noi ca și creștini suntem datori să-i chemăm pe oameni la pocăință. Treaba cu pocăința nu ne mai privește pe noi. E treaba lui Dumnezeu și treaba Duhului Sfânt să îi conștientizeze că trăiesc în păcat și că au nevoie de pocăință. Însă noi, ce trebuie să facem noi și ce cred că Dumnezeu ne cheamă pe noi să facem, este să batem la ușă. Să avem acea mână a Domnului Iisus care bate la ușile celor care au nevoie de el.
0: Și într-adevăr, de ce ei băteau în fiecare duminică la ușile voastre, dar totuși a fost un click într-o duminică în care ei au venit cu o anumită idee de a veni la biserică. Puteți să ne povestiți un pic?
1: Da, Vlad mi-a spus că în respectiva duminică avea să fie invitat la el la biserică fratele Vasile Tofan, care fusese sportiv de performanță, boxer de performanță. Lucrul ăsta mi-a alimentat dorința de a merge și eu și a asculta pe omul ăsta și a asculta mărturia acestui om. Mărturie despre care citisem într-o carte. Fratele Vasile Tofan are o carte care se numește Era morb, era cum văd. Și ascultasem citisem despre mărturia dumnealui și acum aveam șansa să dau mâna cu el și am luat această șansă, am ajuns la biserică, i-am ascultat mărturia, am fost impresionat. Dumnezeu a lucrat lucrurile ca fratele Vasile Tofan în acea seară să fie invitat de către Vlad la noi acasă. A venit în acea seară acolo, eram undeva la 12-13 bărbați, toți sportivi de performanță, toți legați așa bine, fizic vorbind, care prin Harul Dumnezeu am fost expuși la Evanghelie. Acest om a început să ne vorbească din Biblie, mă refer la fratele Tofan, a vorbit cu noi de la ora 9 seara până la 4 dimineața, a durat părtășia.
0: Ce v-a spus? Era ceva nou? Ați înțeles limbajul lui? Cum ați reacționat voi, 12-13 tineri acolo?
1: Am înțeles limbajul dumnealui pentru că și ce e important, că Dumnezeu folosește oameni când în fel, când în altfel. Și Dumnezeu are oameni peste tot. Dumnealui venea din la rândul lui, fratele Vasile Tofan venea dintr-un mediu similar cu cel al nostru. Și dumnealui fusese sportiv de performanță și dumnealui crescuse pe străzi, nu pe străzi în sensul în care cunoștea mediul ăsta mai dur, așa să zic. Și ne-a vorbit pe limba noastră, însă ne-a expus la adevărul biblic al Scripturii într-un mod în care nu mai făcuse nimeni până la momentul ăla. Și acest adevăr biblic era rostit de un om pentru care noi, cei din mediul în care trăiam atunci, aveam un anumit respect, pentru că e foarte important. Nu-i totuna să vină să-ți vorbească cineva pentru care tu, nu știu, îl consideri, domnule, du-te, n-ai ce să vorbești cu mine, n-ai ce să-mi povestești, da? Poți să aibă nu știu câte școli. Tu vii într-un mediu în care viața a fost atât de dură cu tine încât nu te prea interesează ce spune nu știu care și nu știu cine. Însă, dumnealui, venind în același mediu, venind un sportiv de performanță, un boxeor de performanță și a câștigat respectul nostru foarte repede și atunci am fost ochi și urechi. Ne-a expus la adevărul Scripturii, care, sigur, atrage atenția celor care nu sunt pacă cu Dumnezeu prin Iisus Hristos la vreme, că există pericolul ca veșnicia să petreacă în iad. Și atunci dumnealui a expus acest adevăr. N-am mai auzit niciodată ca cineva să vorbească cu atâta seriozitate despre aceste lucruri. Pentru mine a fost un semn de întrebare în acea noapte. Pentru prima dată când m-am gândit în mintea mea și când s-a ridicat întrebarea următoare. Dacă la noapte pierd, ce se întâmplă cu sufletul meu?
0: Și ai luat-o serios această întrebare? Ce ai făcut următoarea zi după ce a plecat fratele?
1: M-am luat în serios, însă nu s-au întâmplat multe lucruri imediat. A doua zi ne-am întors la lucrurile noastre și viața a continuat și de acolo am trecut prin multe alte situații grele. De acolo am trecut 8 ani de zile din momentul ăla până când am luat o hotărâre.
0: Ai rămas în Anglia sau te-ai întors în România?
1: În Anglia pentru o vreme, după care, aflând că sunt căutat de poliție, am fugit din Anglia. M-am mutat în România, am fost prin Australia, prin America, mă rog, am circulat mai multe țări. M-am întors din nou acasă și am început acasă să-mi fac un rost în România. Mi-am făcut o afacere. Trăiam destul de bine financiar, o duceam destul de bine. Aveam 2 copii, familie, o carieră în sport. De la luptele greco-romane intrasem și am început să lupt în cușcă, în sporturile acestea foarte dure. Acolo aveam multe competiții, eram dat, mă rog, erau televizate, date pe posturile naționale de televiziune și sigur că oamenii mă cunoșteau. Deci în spate o carieră, bani, eram cumva așa pe culmi, să zic așa, și ajunsesem la oarecare poziție socială. Și... Însă, deși lucrurile exterioare arătau foarte bine, totuși la momentul acela viața mea era un dezastru. În interior, mă refer la viața de familie, la relația cu soția, ne pornisem de vreo 4 ori să divorțăm. La momentul acela, până la momentul acela, viața mea interioară, sufletul meu, mintea mea, era un dezastru. Eu eram efectiv la un pas de colaps, la un pas de prăpastie, să zic așa, eram pe marginea prăpastiei. Da, în situația aceea, Dumnezeu a început să intervină, să lucreze.
0: Și cred că a început să lucreze și datorită faptului că căutai foarte mult. Deci ai fost în Australia, ai plecat în America. De ce aceste căutări? Ce voiai în final și la urma urmei?
1: Bine, căutările erau legate de relația pe care o vedeam la alții că o au cu Dumnezeu și pe care eu nu puteam să... Efectiv, erau atât de multe lucruri care mă opreau.
0: Ce te opreau?
1: De la... Eu, meu lăuntric, la luptele mele, la dorința de a nu câștiga, de a face bani rapid, de a avea o viață confortabilă. Sunt multe. În general, păcatul ne oprește și au pune un zid de despărțire, cum spune la Isaia, profetul, un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Iar, sigur, trăind în păcat, viața mea era departe de a fi una împlinită din punct de vedere spiritual. Însă eu tângeam după lucrul ăsta, pentru că deja cunoscusem oameni care îl cunoșteau și îl iubeau pe Dumnezeu, mă uitam la viețile lor, aș fi vrut să fie și să am și eu în viața mea acel echilibru, în familia mea lucrurile să fie cum trebuie, aș fi vrut relația cu soția să fie cum trebuie. Erau lucruri care îmi doream pe Dumnezeu ca parte integrantă din familia noastră, însă păcatul în care eu trăiam, sigur, ținea această dorință doar la nivel de dorință.
0: Cum îl vedeai atunci pe Dumnezeu? Cum îl percepeai efectiv?
1: Știam că există un Dumnezeu încă din tinerețe, divinitatea, nu? Care, sigur, a creat pământul și... Dar era la nivelul minții mele, era așa, la nivel de povești mai mult, de Crăciunul, Paștele, răstignirea. Dar nu înțelegeam de ce a trebuit să moară Fiul lui Dumnezeu. Adică, pentru ce... Un om care nu trăiește, care nu-L are pe Hristos, și a cărui viață nu este și inimă nu este îmbibată, să zic așa, în sângele Domnului Iisus Hristos, este foarte greu să priceapă de ce a trebuit să moară Iisus. Acum mi-e vine pentru că El trăiește în mine și că avem relația asta atât de faină, mi-e ușor să înțeleg și mulțumesc, așa de mulțumitor. Doamne, ai murit pentru mine, da. Eu meritam să mor și Tu ai murit în locul meu. Dar unui om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, este foarte greu să-i explici. Ori eu nu știam pe Dumnezeu și nu puteam să pricep. De ce? Pentru că la mine totul se rezuma la forță, la putere. Și Fiul Dumnezeu s-a lăsat pe mâna unor ticăloși să fie omorât. Păi El putea să ia pe toți, să lupte, să-i trântească, să... Nu? Da, și în felul ăsta nu reușeam să pricep ce vrea Dumnezeu. Sigur, credeam în divinitate, încercam prin diferite mijloace să ajung acolo, da? Prin tot felul de participații la tot felul de slujbe și ritualuri și în biserica tradițională și încercam să... Dar interesant, pentru că deja știam că există, cunoșteam acest termen de relație personală cu Dumnezeu, nu îl experimentase, dar îl cunoșteam. Relație personală cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Aici îmi doream tare mult să ajung.
0: Și te-ai întors în România, deci într-adevăr pentru tine era foarte important partea materială, să fie un nume, să îți rostească cineva numele. Ai intrat în legătură cu bisericile de acolo sau cum te-ai gândit tu să intri în legătură cu Dumnezeu?
1: Am început, m-au chemat ceva tineri la un grup de rugăciune, la o întâlnire care o aveau ei în fiecare luni seară, am participat acolo, m-ai auzit despre Dumnezeu. Dumnezeu a pus lângă mine oameni care îl iubeau, am început să-mi vorbească și sigur s-a clădit ușor-ușor treaba aceasta. La un moment dat am fost arestat în România pentru anumite presupuse lucruri făcute undeva la capătul lumii, tocmai în Australia. Am ajuns într-un arest, acolo am fost din nou vizitat de fratele Vasile Tofan, care mi-a adus niște cărți cu niște mărturii, care s-a rugat pentru mine și care mi-a vorbit din nou despre Dumnezeu. Și acolo a fost momentul, citind una din acele cărți cu mărturii, a fost momentul când am simțit în inima mea dorința să vorbesc cu Dumnezeu. O dorință aprinsă să vorbesc, să-i vorbesc cu Dumnezeu și simțeam în inima mea că și Dumnezeu o să-mi vorbească.
0: Cum a aflat fratele Tofan că era în închisoare?
1: Dumnezeu a aflat, când a ajuns acolo, mi-a zis, domnule, am văzut la televizor ce se întâmplă, că a fost pe toate canalele de știri. Și... bine, ceva timp mai târziu, când am ieșit de acolo și am început să mărturisesc despre întâlnirea asta, fratele Vasile a zis, nu mai zic că ți-am zis că am văzut la televizor. Zici tu că am aflat. Ca să nu se potignească frații că mă uit la televizor. Asta așa ca un spirit de glumă. La televizor a văzut și a făcut rost de o vizită acolo la mine. Nu știu cum, am vorbit cu cine, am vorbit cu comandantul de acolo și a reușit să intre să mă viziteze. Și sigur că... da, am avut momentul acesta, acest timp de vreo 20 minute în care am stat de vorbă. Și mi-a adus acele cărți cu mărturii.
0: Deci, una din acele cărți a impactat foarte mult viața. Ai început să o citești. Era cumva viața ta în oglindă?
1: Da, oarecum. Era vorba de viața unui sportiv care s-a întors la Dumnezeu tot într-un penitenciar. Și m-a impactat, țin de că am început să lăcrimez. Sigur că pușcăria nu e locul potrivit unde să începi să lăcrimezi, să plângi. Acolo trebuie să arăți cât ești de dur și de puternic, nu poți să arăți slăbiciune. Dar eu asta simțeam și eu sunt genul de om care nu mă ascund. Și acum, chiar și astăzi, spun public și mărturisesc public pe Domnul Iisus și nu mă rușinesc și nu mă rușinesc cu... da, mă rușinesc cu cine am fost, cu greșelile mele, dar nu mă pot rușina astăzi cu cine sunt și cu ce face Dumnezeu. Deci așa eram și înainte, eram unul care nu mă interesa ce spune unul sau altul, ce părere are unul sau altul, eu făceam ce aveam de făcut.
0: Deci și într-adevăr, citind cartea, ți-ai dat seama de viața ta și ți-ai dat seama că trebuie să mergi undeva unde efectiv să te conectezi cu divinitatea și acel loc a fost dușul. Acolo efectiv te-ai prăbușit și ai început cum vorbirea sau comunicarea cu Dumnezeu.
1: Da, am rugat gardianul să mă scot acolo la dușuri, singura zonă unde puteam să vorbesc, să am intimitate, să zic așa, și să pot să vorbesc cu Dumnezeu. M-am prăbălit acolo, n-am îngenunchiat, am căzut efectiv pe burtă acolo cât sunt de lung și acolo i-am vorbit cu Dumnezeu, m-am rugat, m-am mărturisit, am discutat cu El și Dumnezeu mi-a răspuns. Acolo a început călătoria mea cu Dumnezeu.
0: Acolo a fost punctul zero de unde a pornit viața ta cu Hristos. Ai luat hotărâri acolo?
1: Sigur, am luat hotărâri și mai mult decât atât am și insistat înaintea Dumnezeu și am zis, te rog să îmi dai o altă direcție, să mă duci pe un alt drum. Altfel nu mai vreau să mă ridic de aici. Eram așa de hotărât, atât de mult îmi doream, eram așa de disperat să primesc, să trăiesc o altă viață încât i-am spus, domnule, nu vreau decât să fiu același om ca înainte, mai bine nu mai vreau să mă ridic de aici. Nu știu dacă am greșit sau nu, dar așa eram de hotărât să-mi schimb viața.
0: Și ce ai făcut practic?
1: Practic, mi-a predat viața în mâinile lui și de acolo a făcut el tot.
0: Ai rămas în închisoare și a venit o zi în care trebuia să fii eliberat.
1: Da.
0: Dar în ziua eliberării totuși s-a întâmplat ceva. Ce?
1: Da, am ajuns acasă. Bine, a fost o eliberare temporară, pentru că a urmat un proces, dar ei m-au eliberat pe perioada procesului, da, după câteva luni de arest. Am ajuns acasă și acasă am avut surpriza să aflu că soția mea s-a hotărât să pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și de acolo întreagă istorii și discuții. Deja mă anunțase că peste 2 luni avea botezul, 2 luni de zile. Nu eram foarte hotărât eu și am zis, domnule, noi am fost botezați odată când eram mici, eram copii, și a zis, tocmai că eram copii și bine, zice, dar uite, vreau să te întreb ceva, îmi zice ea, mai ții minte cum a fost la botez la tine? Și zic, mă, nu țin minte cum a fost la botez la mine, pentru că la mine, la botez, eu eram foarte mic. Aveam doar 3 săptămâni și nu mai țin minte cum a fost. Și ea spune, tocmai de-aia, Biblia spune că botezul trebuie să fie mărturia unui cuget curat și că trebuie să fie o chestie personală, o alegere personală, ceva care o faci tu, între tine și Dumnezeu. Tu, cu gura ta, să spui, în deplină cunoștință de cauză, da, vreau să-L urmez pe Iisus, vreau ca El să fie Domn, Mântuitor, nu nașii, părinții, preotul și așa mai departe. A fost o luptă în interiorul meu, dacă să hotărăsc și eu să iau botezul sau nu. M-am frământat enorm de mult, 2 luni de zile. Aveam gânduri care spuneau, nu are rost, mai așteaptă, mai amână, mai amână. Și un gând care cred că a venit din partea lui Dumnezeu a zis, dacă vei mai amâna să iei această hotărâre, să faci legământ cu mine, nu îți va mai fi îngăduit să faci acest lucru.
0: Cum a intrat soția ta în legătură cu pocăiții? Pentru că, totuși, tu știai mai multe despre pocăiți, cred că, decât ea la momentul respectiv.
1: Și noi am fost expuși cuvântul Evangheliei. Eram înconjurați de oameni credincioși. Avem prieteni. Nu ne-a fost foarte greu. Suceava e o zonă în care evanghelicii sunt în număr foarte mare și o zonă în care, prin Harul Dumnezeu, foarte mulți dintre ei sunt sinceri și iubesc pe Domnul.
0: După 2 luni, mai bine zis, de căutare în care știai că soția ta se va poteza, știu că erai foarte frământat. Te-ai decis sau abia în ultima zi a venit decizia de a te poți deja boteza și tu?
1: Da, decizia finală am luat-o în ultima zi, a fost o chestiune de... Da, a fost o luptă extraordinară la nivelul minții, dar în ultima zi, înainte de botez, am hotărât să iau legământ, să fac legământ cu Domnul în apa botezului. M-am dus seara pe la 11-12 acasă la pastor să-i spun lucrul ăsta. M-au chemat a doua zi, tot frații păstori au stat de vorbă cu mine, și-au dat seama că e o dorință sinceră în inima mea. Și m-au acceptat să-mi dea botezul. Pe 24 martie 2013 m-am intrat în apa botezului în Biserica Philadelphia, acolo am mărturisit pe Domnul Iisus ca Domnul și Mântuitor, împreună cu Adriana.
0: Dar totuși în gândul vostru, sau mai bine zis, în mintea voastră era divorțul. Deci de foarte multe ori ați fost pe punctul de a divorța și... Chiar înainte de a merge la botez, vă gândeați, mai ok, ne vom boteza și apoi totuși vom divorța. În apa botezului ați intrat amândoi, așa ca și un cuplu de mână, dar acolo s-a întâmplat ceva.
1: Da, am intrat un cuplu ca și un cuplu de mână, însă a fost doar o înțelegere de moment, pentru că am înțeles de acolo de la frați că la ei... obiceiul este că dacă este vorba de un cuplu căsătorit care ia botezul să țină de mână. Și am zis, mă, de dragul lor, hai să intrăm de mână, noi nu ne înțelegeam. Și am zis, ținem de mână, intrăm, luăm botezul și ieșim de acolo, dăm drumul la mâini, tu te duci pe drumul tău, eu pe drumul meu. Și fiecare își vede de viața lui. Doar că în momentul în care l-am mărturisit pe Domnul acolo, mi-aduc aminte că primul lucru pe care Dumnezeu l-a făcut în viața mea și în viața noastră a fost că începând din acel moment, sigur, a fost un proces, dar acolo a început, în apă a început reconstrucția familiei noastre. Dumnezeu a început să pună familia noastră din nou împreună. Dumnezeu ne-a învățat să ne iubim, să ne respectăm, să ne portăm poverile, să renunțăm la ego-ul nostru, la eu-ul nostru, să luptăm pentru familia noastră, pentru casa noastră. Dumnezeu ne-a făcut ce suntem astăzi. Suntem o familie binecuvântată, fericită, prin faptul că Iisus Hristos domnește în casa noastră.
0: Deci ai remarcat de câteva ori că financiar de fiecare dată stăteați bine, deci aveați mașină bună, aveați tot ce vă trebuie și totuși după botez ați fost tot la fel sau cum a fost situația voastră?
1: Eu aveam ceva surse de venit care nu erau conforme cu ce se scrie în Sfânta Scriptură și aceste surse de venit, sigur, ne ofereau un oarecare confort, mai bun, sporit, însă nu erau în regulă cu ce vrea Dumnezeu de la mine. Și am aflat lucrul ăsta și am renunțat la ele din dragostea pe care Dumnezeu a pus-o în inima mea pentru El. Am înțeles că trebuie să trăim prin credință. Am renunțat la aceste surse de venit și, sigur, n-a fost ușor. Am ajuns la un faliment financiar preconizat oricum. Știam că dacă nu o să mai produc bani, o să ajung acolo, dar nu mă așteptam atât de repede. În 7-8 luni de zile deja ne era greu să punem pe masă. Sigur, ne-am ajutat cu neamuri, cu familie, ne-am împrumutat dintr-o parte în alta, însă am început să trăim prin credință. Am ajuns, mă rog, de la o mașină scumpă, un SUV destul de scump, la o Dacia Logan cu două locuri și cu dubă în spate, unde ne înghesuiam pe cele două locuri și noi și copiii, fără aer condiționat, fără, mergeam vara transpirând și totuși inima noastră era plină de bucurie. Ne iubeam, casa noastră era o pace, o liniște. La noi în casă se întâlneau frații la rugăciune, cântam, era părtășie. Erau lucruri deosebite care se întâmplau și se întâmplau pentru că Dumnezeu era prezent. Și deși nu erau bănuți și o duceam foarte greu financiar, totuși prezența lui Dumnezeu suplinea orice fel de altă nevoie care era în viața noastră.
0: Cum l-ai descrie acum pe Dumnezeu?
1: În momentul acesta, dacă mă întrebați, pentru oamenii care simt nevoia de cineva aproape și care au nevoia de și care simt nevoia unei persoane care să înțeleagă, care să iubească, care să le fie alături, care să iubească, dar într-un mod necondiționat. Necondiționat. Și o persoană care să nu, de la care noi de multe ori avem așteptări de la cei dragi să nu ne dezamăgească. Dar ei ne dezamăgesc, pentru că și noi la rândul nostru dezamăgim, că ăștia suntem oameni. Dar dacă într-adevăr vrei un prieten care să nu te dezamăgească niciodată, acela e Domnul Iisus. Acela e Dumnezeu. Și așa l-aș descrie astăzi, nu doar ca un prieten, ca un tată, ca un învățător, ca un tovarăș de drum, e mult, mult mai mult decât pot eu să descriu în cuvinte. Dar în general, pentru cei care au nevoie și simt nevoie și sau singuri sau efectiv au fost dezamăgiți de oameni sau au fost răniți sau au fost îi îndemn să caute în persoana Domnului Iisus Hristos pe acel prieten care nu dezamăgește niciodată.
0: Într-adevăr, Dumnezeu nu ne dezamăgește niciodată. Hai să vedem ce lecții practice ai învățat din experiența vieții tale.
1: Am învățat că oricât de mult ne-am dori să ne creăm o situație materială bună, o situație socială, o stare socială, o poziție socială, dacă vreți. Oricât de mult ne-am dorit să ajungem sus, sunt anumite lucruri care au o valoare mult mai mare decât ceea ce căutăm noi. Și cred că și în ziua de azi, așa cu 20 de ani, tinerii se uită în special către partea financiară și își doresc lucruri, și își doresc mașini, și își doresc haine, și își doresc, dacă s-ar putea să vină peste noapte, să vină. Dar cred că dacă au posibilitatea să-și pună viața la dispoziția lui Dumnezeu și au răbdare, pot să facă toate lucrurile astea. Dumnezeu nu este împotriva celor care vor să performeze, fie în business, fie în sport, fie în orice alt domeniu. Dacă este un domeniu de activitate care este conform cu voia lui Dumnezeu, spre exemplu, nu mai încurajezați boxul și nu mai încurajezi sporturile care rănesc pe adversar. Nu le mai încurajez. Da, sunt atât de multe alte sporturi în care poți să performezi și în care, da, Dumnezeu poate să-ți dea biruință. Însă, nu trebuie să pui performanța înaintea relației cu Dumnezeu. Nu trebuie să pui ceea ce îți dorești tu să, ca și achievement înaintea ceea ce poate să însemne Dumnezeu pentru tine. Și dacă îl pui întâi pe Dumnezeu și apoi celelalte lucruri, pune și o familie, și o casă, și o soție, toți își doresc, toți tinerii vor să căsătorească, vor să aibă o stare materială bună, să aibă o soție bună. Ele nu trebuie așezate ca și prioritate înaintea relației cu Domnul Iisus. Dacă noi reușim să așezăm pe El ca prioritatea vieții noastre și o să-L facem o prioritate, și dacă inima noastră e sinceră în lucrul ăsta și dacă urmărim să ne sfințim și dacă urmărim să trăim cu El într-un mod sincer, celelalte lucruri vin, dar vin într-un mod binecuvântat, într-un mod în care nu o să ne se ia niciodată și de care ne vom putea bucura.
0: Într-adevăr, trebuie să... Și ai învățat câteva lucruri practice, dar ești tată la 3 băieți. Ce... 4 băieți. Ce îi încurajezi pe băieții tăi? Adică ce au voie ei să facă efectiv și ce n-au voie?
1: Sport. Băieții mei practică sport. 2 în practică fotbal, 1 în practică lupte greco-romane. Îi încurajez să practice vis-a-vis de sport, sportul care, așa cum am zis, nu lovesc, nu rănesc în mod intenționat adversarul. Și mai cu seamă îi încurajez să își dezvolte o relație personală cu Domnul Iisus. Chiar și ieri am avut discuția asta cu ei și am vorbit și am citit un psalm împreună și am discutat. Și, îi încurajez înspre... Cel mai mare are 15, următorul are 12. Și le-am zis, mă, încă sunteți prunci. Dar e așa de important să începeți să vă puneți următoarea întrebare, Doamne. Încotro merg? Sau mai cu seamă erau cele 3 întrebări. De unde vin? Cine sunt? Și încotro mă îndrept? E așa de important, încă din pruncie, ei trebuie să aibă, să înțeleagă lucrul ăsta, că sunt făcuți după chipul și asemănarea al Dumnezeu și că se îndreaptă către veșnicie și că veșnicia nu poți să o trăiești oricum. Adică poți să alegi să o trăiești oricum, dar nu se merită să-ți dorești să trăiești oricum, ci să merită să faci efortul, să-L cunoști pe Dumnezeu, să trăiești o viață lângă El, ca să poți ca veșnicia să o trăiești împreună cu El.
0: Este foarte important și la sfârșitul acestui interviu, dragi părinți și adolescenți și tineri și toți care ne ascultați, este foarte bine să vă puneți cele 3 întrebări. Unde, când, sau mai bine zis, cine și încotro vă îndreptați? Pentru că busola noastră trebuie să indice un țel sau un scop, dar totdeauna trebuie ca scopul nostru, ținta noastră să fie Hristos. Aș vrea la sfârșit să... Vă rugați pentru toți cei care poate nu-L cunosc pe Dumnezeu sau pentru părinții care au eșuat într-o oarecare măsură la educația lor și pentru adolescenții care poate acum îl caută pe Dumnezeu.
1: Da, eu nu cred că, sigur, suntem părinți și avem diferite moduri de a-i educa pe copiii noștri și cred din toată inima că ne dorim binele copiilor noștri. Însă unii facem într-un fel, alții într-un fel. Nu cred că sunt părinți rău intenționați sau care au ieșuat în așa fel încât să... N-ar trebui să lăsăm pe diavol să arunce vina aceasta asupra noastră și să ne copleșească cu gândul că n-am făcut destul și că copiii noștri nu sunt în biserică sau nu sunt pe cale din cauza noastră și că suntem vinovați. Om fi vinovați într-o oricare măsură. Dar vedeți, noastră, sângele Domnului Iisus Hristos aștept chiar și vina aceasta. Oamenii n-ar trebui să poarte povara aceasta, ci din potrivă ar trebui să roage cu speranța că Dumnezeu le va deschide ochii și ochii minții și copiii aceștia, chiar dacă va lua un timp, s-ar putea să ia mai mult decât ne așteptăm. Cunosc cazuri de oameni care se roagă de ani de zile pentru cei dragi ai lor nemântuiți și sigur, au fost cazuri în care Dumnezeu a făcut minuni după 20, 25, 30 de ani de rugăciune. Nu zic că așa ar trebui să întâmple la fiecare dintre noi, dar ar trebui să nu slăbim, să nu slăbim a ne ruga, a insista înaintea lui Dumnezeu și a-i aduce înaintea lui Dumnezeu. Și sigur, Dumnezeu are un moment și are o vreme pentru toate lucrurile. Ne vom bucura mult când cei dragi ai noștri, copiii sau frații, se vor întoarce la Dumnezeu și vom vedea lucrul ăsta. Dumnezeu e bun, e bun și cred în toată inima că acolo unde există rugăciune, există stăruință înaintea lui Dumnezeu, dă rezultate în sensul acesta.
0: Aș vrea să ne rugăm la sfârșit.
1: Sigur. Doamne, venim înaintea Ta în numele Domnului Iisus Hristos, Tată scump, și îți mulțumim pentru ziua aceasta, Doamne. Îți mulțumim, Părinte, că în bunătatea și în dragostea Ta, Doamne, Tu n-ai îngăduit, Dumnezeule, Tată scump, să rămânem, Doamne, doar niște oameni care să Te cunoaștem doar așa la nivel de povești, Doamne, și la nivel de religie și la nivel de mers la biserică doar la Paș, la Crăciun, Doamne, ci în bunătatea și în dragostea Ta. Tu ai pus, Doamne, o sămânță de iubire în inima noastră, Dumnezeule, Tată scump, o sămânță care a dat rod, Dumnezeule, și care a făcut ca noi să putem să avem o relație personală cu Tine, Doamne. A făcut ca noi să putem să vorbim în fiecare zi, să avem acces prin Domnul Iisus în fiecare minut al vieții noastre, Doamne, să avem acces la Tine și asta e un lucru așa de minunat, Tată scump. Îți mulțumesc atât de mult, Doamne, și vreau să mă rog, Tată scump, astăzi pentru cei, Dumnezeule, care Sunt departe de tine, Doamne. Pentru cei care vin, Doamne, poate vin din familie de credincioși, dar care s-au depărtat, Dumnezeule Tatăl Sfânt. Vreau să mă rog pentru tinerii aceia, Doamne, pentru tinerile acelea, Dumnezeule Tatăl Sfânt, mai rebeli, tineri care cred că cunosc și au impresia că ei știu ce trebuie să facă cu viața lor, dar, Doamne, te rog așa de mult, Dumnezeule, să le deschizi ochii, Doamne, și să le miști inima, Dumnezeule, să înțeleagă că fără tine, Tatăl Sfânt, și departe de tine, nu pot face nimic. Cuvântul tău, Doamne, spune, despărțiți de mine, nu puteți să faceți absolut nimic și fără mine, zice Domnul Iisus, voi risipiți, n-aveți cum să strângeți. Doamne, mă rog ca cei care trăiesc departe de tine să înțeleagă acest lucru, Dumnezeule. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos să le atingi inimile, să-i aduci, Doamne, acasă pe toți. Mă rog și pentru cei care, Doamne, sunt implicați în lucrarea ta, Dumnezeule, care duc Evanghelia cu riscul pierderii vieții, Doamne, sau a sănătății. Te rog așa de mult, Doamne, să-i protejezi, să ai milă, Doamne, de frații noștri din Ucraina, de frații noștri din Rusia, Doamne, din Iran, din țările unde persecuția ta de mare, Dumnezeule, Tatăl Sfânt. Mă rog, Doamne, ca Tu să aduci pacea în Ucraina, Doamne, ca astfel și România să mai poată bucura de pace, Doamne. Mă rog pentru comunitatea românilor de aici, din Austria, din Viena și din toată diaspora. Pun numele Tău Sfânt și sângele Tău, Doamne, și cer protecția Ta. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin.
0: Amin. Așa că să nu uităm, toate lucrurile sunt posibile la Dumnezeu și cred că versetul cel mai potrivit este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. A fost Gabi Buștei împreună cu Ghiță Ignat.

Psalmul 148. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte, lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui. Lăudați-L soare și lună, lăudați-L toate stelele luminoase, lăudați-L cerurile cerurilor și voi ape care sunteți mai pe sus de ceruri. Să laude numele Domnului, căci El a poruncit și au fost făcute, le-a întărit pe veci de veci, le-a dat legi și nu le va călca. Lăudați pe Domnul de jos de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate, foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi nepraznice care împliniți poruncile Lui, munți și dealuri toate, pomi roditori și cedri toți, fiare și vite toate, târătoare și păsări înaripate, împărați ai pământului și popoarelor toate, voievozi și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii, să laude numele Domnului, căci numai numele Lui este înălțat. Măreția Lui este mai pe sus de pământ și de ceruri. El a înălțat tăria poporului Său. Iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui, pentru copiii Lui Israel, popor de lângă El. Lăudați pe Domnul!

Versetul zilei 22. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 4, versetele 1-3. Să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia, cu blândețea, cu îndelunga răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Ai fost chemat de Dumnezeu la pocăință. Ai fost chemat să trăiești pocăința și ai fost chemat să vestești pocăința prin darul, slujba și lucrarea pe care o faci. Nu uita însă că nu o poți face oricum. Evită atitudinea de superioritate, lipsa de îngăduință față de stângăcii și greșeli, spiritul de a pedepsi imediat, militaria spirituală și toate lucrurile care îndepărtează harul și prezența Duhului lui Dumnezeu. Poartă-te într-un chip vrednic de chemarea primită în slujbă, lăsându-L pe Duhul Sfânt să lucreze așa cum vrea El, nu cum vrei tu.

Libertate glorioasă. David Wilkerson, 1931-2011. Cu multe secole înainte ca Domnul Iisus să se nască, profetul Isaia a profețit că Dumnezeu va trimite pe pământ un izbăvitor care va elibera omenirea, și Domnul Iisus însuși a stat într-o sinagogă într-o zi de sabat și a adus aminte lumii de această profeție atunci când a citit: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Domnul Iisus proclama întregii lumi: misiunea mea pe pământ este să eliberez fiecare viață rănită. A elibera înseamnă a da drumul din orice sclavie, a scăpa de tot ceea ce împiedică. Dacă tu crezi adevărul cuvintelor Domnului Iisus Hristos, atunci știi că El îți spune: eu sunt trimis ca să eliberez viața ta, să dau drumul vieții tale din orice sclavie și opresiune. Eu vin să pun Duhul tău în libertate. Pavel a predicat despre libertatea glorioasă a copiilor lui Dumnezeu și a îndemnat pe credincioșii din Galatia: rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8, versetul 21. Că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Aceasta este libertatea glorioasă a copiilor lui Dumnezeu pe care Pavel a predicat-o. Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 5, versetul 1. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Domnul Iisus Hristos a venit pentru a chema pe fiecare credincios să trăiască în libertate. Dacă avem această convingere, de ce continuăm să ducem același vechi trai mizerabil? Este pentru că noi credem că o viață total liberă de frică și vinovăție este prea de necrezut? Viață fără o povară grea de condamnare sau depresie? Viață în prezența unui Salvator iubitor, duios, căruia îi pasă de toate nevoile noastre? Tot acest lucru sună prea bine să fie adevărat? Ei bine, crede-l, pentru că exact aceasta este viața pe care Domnul Iisus Hristos vrea ca fiecare dintre copiii lui să o aibă. Nu doar câțiva dintre copiii lui, ci toți. Această viață este oferită cu generozitate tuturor celor care pur și simplu se încred în El să le-o dea.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 24. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău, se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat, și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecare după faptele lui? Fiule, mănâncă miere căci este bună, și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde cursele nelegiuitului la locuința celui neprihănit și nu-i turbura odihna.

Căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se poticnește el, ca nu cumva Domnul să vadă și să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău, ci nu pismui pe cei răi. Căci cel ce face răul n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați, căci deodată le va veni pieirea și cine poate ști sfârșitul amândorora? Iată ce mai spun înțelepții. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun? Îl blesteamă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Ori ai vrea să înșeli cu buzele tale. Nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu, îl voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte. Și era numai spini, acoperit de mărăcini, și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luarea minte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin și să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.

De ce este important să credem în ineranța Bibliei? Trăim într-o vreme când există o tendință tot mai mare de a ridica din numeri atunci când cineva se confruntă cu o eroare. În loc să întrebe ca Pilat ce este adevărul, omul postmodern spune nimic nu este adevăr sau probabil există adevăr, dar nu-l putem cunoaște. Ne-am obișnuit să fim mințiți și mulți oameni s-au obișnuit deja cu falsa noțiune că și Biblia conține erori. Doctrina ineranței Bibliei este una extrem de importantă, fiindcă adevărul contează. Această problemă se reflectă asupra caracterului lui Dumnezeu și este fundamentală pentru înțelegerea fiecărei învățături a Bibliei. Mai jos, sunt câteva motive pentru care ar trebui să credem într-un mod absolut în ineranța Bibliei. 1. Biblia însăși pretinde că este perfectă. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Psalmul 12:6. Legea Domnului este desăvârșită, Psalmul 19:7. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El, Proverbe 30:5. Aceste pretenții de puritate și perfecțiune sunt afirmații absolute. Observați că nu spune că orice cuvânt al lui Dumnezeu probabil că este curat sau că Scriptura este aproape perfectă. Biblia susține perfecțiunea completă și nu lasă niciun loc teoriilor perfecțiunii parțiale. 2. Biblia stă în picioare sau cade ca un întreg. Dacă într-un ziar important se descoperă în mod regulat diverse erori, acesta va fi rapid discreditat. Nimeni nu va spune, toate erorile se limitează doar la pagina 3. Pentru a fi demn de încredere în oricare din părțile lui, ziarul trebuie să fie veridic în totalitate. În același mod, dacă Biblia este lipsită de acuratețe când vorbește despre geologie, de ce trebuie să fie teologia ei demnă de încredere? Ea fie este un document demn de încredere, fie nu. 3. Biblia îl reflectă pe autorul ei. Toate cărțile își reflectă autorul. Biblia a fost scrisă de Dumnezeu, însuși prin autori umani, într-un proces numit inspirație. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei 3:16. Vezi de asemenea 2 Petru 1:21 și Ieremia 1:2. Noi credem că Dumnezeul care a creat Universul este capabil să scrie o carte. Mai mult, Dumnezeul care este perfect este capabil să scrie o carte perfectă. Întrebarea care se ridică nu este, are Biblia vreo greșeală, ci poate Dumnezeu să facă o greșeală? Dacă Biblia conține erori, atunci Dumnezeu nu este omniștient și poate să facă erori. Dacă Biblia conține informație greșită, atunci Dumnezeu nu spune adevărul, ci mai degrabă este un mincinos. Dacă Biblia conține contradicții, atunci Dumnezeu este autorul confuziei. Cu alte cuvinte, dacă ineranța biblică nu este adevărată, atunci Dumnezeu nu este Dumnezeu. 4. Biblia ne judecă pe noi și nu viceversa, căci cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Evrei 4, versetul 12. Observați legătura între inimă și cuvânt. Cuvântul cercetează, iar inima este cercetată. A nu crede părți din cuvântul lui Dumnezeu, oricare ar fi motivul, înseamnă a inversa procesul.
Noi devenim examinatorii, iar cuvântul trebuie să se supună minții superioare. Totuși, Dumnezeu spune, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Romani 9:20. 5. Mesajul Bibliei trebuie luat ca un întreg. El nu este un amestec de doctrine din care suntem liberi să alegem. Multor oameni le plac versetele care vorbesc de dragostea lui Dumnezeu, dar nu le plac versetele care vorbesc de judecata lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor. Însă, noi nu putem rupe și alege doar ceea ce ne place din Biblie, iar restul să aruncăm. Dacă Biblia greșește în legătură cu iadul, de exemplu, atunci cine ar spune că este adevărată când vorbește de cer sau de orice altceva? Dacă Biblia nu oferă corect detaliile despre creație, atunci nici detaliile cu privire la mântuire nu pot fi demne de încredere. Dacă istoria cu Iona este un mit, atunci probabil și istoria lui Isus este la fel. Dimpotrivă, Dumnezeu a spus ceea ce a spus, iar Biblia ne prezintă imaginea completă a ceea ce este Dumnezeu. Cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Psalmul 119, versetul 89. 6. Biblia este singura noastră autoritate pentru credință și practică. Dacă ea nu este demnă de încredere, atunci pe ce ne bazăm credința? Iisus ne spune să credem, iar aceasta include credința în tot ce ne spune El în cuvântul Său. Ioan 6, versetele de la 67 la 69, este un pasaj foarte frumos. Iisus tocmai a vorbit de plecarea unora care ziceau că îl vor urma. El se întoarce spre cei 12 ucenici și îi întreabă, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Fie ca și noi să avem aceeași încredere în Domnul și cuvintele Lui dătătoare de viață. Nimic din ce am prezentat mai sus nu trebuie luat ca o respingere a adevăratei științe. Ineranța Bibliei nu înseamnă că trebuie să ne oprim în a ne folosi mințile sau să acceptăm orbește ce ne spune Biblia. Avem porunca de a studia cuvântul, 2 Timotei 2:15, iar cei care îl studiază sunt lăudați, Faptele Apostolilor 7:11. De asemenea, recunoaștem că există în Biblie pasaje dificile, cât și divergențe referitoare la interpretare. Scopul nostru este să ne apropiem de Scriptură cu reverență și într-un duh de rugăciune, iar atunci când găsim ceva ce nu înțelegem, să ne rugăm mai tare, să studiem mai mult și, dacă răspunsul continuă să ne scape, să ne recunoaștem umil limitările în fața cuvântului perfect al lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

importanța păcii lui Hristos în inimile noastre. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Coloseni, capitolul 3, versetul 15. În mijlocul tumultului vieții de zi cu zi, pacea lui Hristos nu este doar o stare emoțională, ci o legătură profundă cu El. Această pace care sfidează logica umană înflorește în inimile noastre atunci când ne apropiem de El cu sinceritate și recunoștință, transformând anxietățile noastre în încredere. Permițând acestei păci să ne călăuzească, găsim alinare în propriile noastre lupte și încercări cu care ne confruntăm. Adevărata pace spirituală poate fi găsită doar în Dumnezeu. Pentru a experimenta pacea Lui în inimile noastre, trebuie să fim în comuniune constantă cu El, prin rugăciune și citirea Bibliei. Numai în El găsim o sursă inepuizabilă de iubire și har. O altă lecție pe care o învățăm din versetul acesta este importanța de a fi recunoscători în orice moment. Faptul acesta ne permite să vedem viața dintr-o perspectivă diferită și ne ajută să ne concentrăm asupra binecuvântărilor pe care Dumnezeu ni le-a dat. Când suntem recunoscători, pacea lui Dumnezeu poate domni în inimile noastre, pentru că știm că El deține controlul asupra tuturor lucrurilor. Iată câteva modalități practice de a aplica acest verset în viața noastră. Unul dintre ele. Petrece timp singur cu Dumnezeu, zilnic, pentru citirea Bibliei și rugăciunii. 2. Fii recunoscător Domnului pentru tot ce face în dreptul tău în fiecare zi. 3. Amintește-ți că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor și pune-ți toate temerile și problemele pe care le ai în mâinile Lui. Și 4. Caută și fii și tu un instrument al păcii pentru cei din jurul tău. Așadar, a învăța să avem încredere în controlul Lui nu este doar un act de credință, ci o cale către o viață mai pașnică. Fie ca aceste cuvinte să ne încurajeze să-L căutăm pe Domnul din toată inima noastră și să menținem o atitudine de recunoștință în viața de zi cu zi. Amin.

Atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Iisus și i-au zis: pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor, căci nu-și spală mâinile când mănâncă? Drept răspuns, el le-a zis: dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Căci Dumnezeu a zis: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit negreșit cu moartea. Dar voi ziceți: cine va zice tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu. Nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Și ați desființat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. De aceea mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești. Iisus a chemat mulțimea la sine și a zis: ascultați și înțelegeți. Nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Atunci ucenicii lui s-au apropiat și i-au zis: știi că farisei au găsit pricine de potignire în cuvintele pe care le-au auzit? Drept răspuns, el le-a zis: orice răsad pe care nu l-a răsădit Tatăl meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină. Lăsați-i, sunt niște călăuze oarbe, și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Petru a luat cuvântul și a zis: deslușește-ne pilda aceasta. Iisus a zis: și voi tot fără pricepere sunteți? Nu înțelegeți că orice intră în gură merge în pântece și apoi este aruncat afară în hasna? Dar ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fiica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: dă-i drumul, căci strigă după noi. Drept răspuns, el a zis: eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și i s-a închinat zicând: Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el i-a zis: nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis: o, femeie, mare este credința ta, facă-se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Iisus a plecat din locurile acelea și a venit lângă Marea Galilei. S-a suit pe munte și a așezut acolo jos. Atunci au venit la el multe noroade, având cu ele șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți alți bolnavi. I-au pus la picioarele lui și el i-a tămăduit. Așa că noroadele se mirau când au văzut că muții vorbesc, ciungii se însănătoșează, șchiopii umblă și orbii văd.
și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: „Mi-este milă de gloata aceasta, căci iată că de 3 zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leșine de foame pe drum.” Ucenicii i-au zis: „De unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată?” „Câte pâini aveți?” i-a întrebat Iisus. „7”, i-au răspuns ei, „și puțin peștișori.” Atunci Iisus a poruncit norodului să șadă pe pământ. A luat cele 7 pâini și peștișorii și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt și a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărțit norodului. Au mâncat toți și s-au săturat. Și s-au ridicat 7 coșnițe pline cu rămășițele de firimituri. Cei ce mâncaseră erau 4.000 de bărbați, afară de femei și de copii. În urmă, Iisus a dat drumul noroadelor, s-a suit în corabie și a trecut în ținutul Magdalei.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovi, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare, și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc. Devotat fiind, oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să îi întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi le-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și... Soția mea făcea parte din familie de pendicostali, socrii mei erau din familie de pendicostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers la, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens... că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo într-adevăr Dumnezeu există pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam mâna pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001 m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când soția...
1: Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea, n-a fost mai greu, nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
2: acum...
1: Nu înțelegeai Scriptura? Nu înțelegeam
2: Scriptura pentru că n-am fost învățat, eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel de troc, m-ai ajutat, eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calc în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu, treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descoperam toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu regret nimica. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovid, dar tu ai fost nu știu cum și nu ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să-i educ să-i, să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
2: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu-i bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
2: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai înțeles despre ce e vorba.
2: Da, am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început, aproape chiar un an de zile, în ale credinței, nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate, și am zis, nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final... Cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine. Să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept, Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu sunt ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu două luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi vărs urgia peste ceea ce fac când ascuns lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe care îl facem.
1: Oprește, dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
2: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
2: Pentru ceva ce n-am făcut de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
2: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit că n-am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat. Am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte, în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar pe care și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
2: Nu.
1: Tu lucrezi cu, încă cu deținuții, te duci acolo?
2: Nu.
1: De ce nu? Cu Hai să vedem, dăm detalii, povestea e din ce mai interesant.
2: Am un prieten foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu-l cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia a trebuit să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui, cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
2: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
2: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
2: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo în... N-aș putea să descriu peisajul, pentru că e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
2: Prima noapte în arest a fost... am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis: aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea: Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis: hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis: nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
2: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau odată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtru pe buze, facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
2: Da, sigur.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
2: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate... Na. Așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sincer să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
2: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filmele se
1: bătăile fac după... de acolo, abuzurile, tot. Violurile, absolut tot.
2: Da. Eu țin perioada aia minte când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta. Nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit, mi-am dat seama că dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
2: Anume, un exemplu concret, șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare, sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră. Și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și 4 dintre ei conduceau camera. Adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuia, dacă le distribuia cuiva mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică în josire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei 4 care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aceea am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei 4, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu, am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe dinți și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
2: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
2: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
2: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
2: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade, și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le iau în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Tsurai Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în primă instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea
1: sunt dovedite. Procesul s-a încheiat? Sentința e definitivă?
2: Într-unul e definitiv, are 3 ani cu suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În a doua instanță, primă instanță și a doua instanță, are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez și am să-i spun.
1: Te-ai
2: și probabil
1: cu el de atunci?
2: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-am mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voie lui Dumnezeu.
1: Și-a amintit adică,
2: cum să mă ține minte, are și cum să nu. Nu există, așa ceva nu se uită. Așa cum Țurea Armando...
1: Dar în momentul respectiv nu le-a crezut, așa este.
2: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă lucrările, prorociile. Uh-huh. Mătușa lui fiind de factură protestantă. Și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia? Stai aproape de ei?
2: Cu acest prim comandant, Țurea Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească,

0: se duc la împlinire cu Dașa Amin și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că într-adevăr a fost o comandă pentru a putea să mă alăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el, mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, Alatea, pe considerându că într-adevăr Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciară?
0: Din 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să fac să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci. Astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilele la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica. Și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și acolo închis, participam la slujbele în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul-ți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă mă întorc înapoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce. Ca să simți cu cei ce sunt acolo. Ca să înțelegi. Pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se regăsesc sau sunt acolo între ziduri. Și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi.
1: Am înțeles.
0: Pentru că nu aș fi simțit, nu aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă 100 de metri să-mi zici, cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
0: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Orice ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar la ce m-a chemat vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni. A fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta 100% e plină de suspans și...
0: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Dumnezeu.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
0: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
0: Am renunțat la confortul meu, am renunțat la confortul meu pentru că am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste

0: adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
1: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

O, Doamne, fericit e acela care a putut trăi înțelept, slujind iubirea și adevărul să fie amândurora drept. Că atât de rar putem fi minții și inimii ascultători, căci ori unei ai suntem, ori alte părtinitori. Când adevărul poruncește să spui, iar dragostea n-ar vrea, cine ar putea găsi măsura spre a nu greși niciuneia? Când dragostea ar vrea să acoperi, iar adevărul vrea să spui, a cui să asculți și a cui să înlături? A ei poruncă sau a lui? O, Doamne, numai Tu știi singur de câte ori m-am chinuit între adevăr și între iubire, când mângâiat, când osândit. Când mângâiat că ascult iubirea, când osândit că nu ascult, ținând la adevăr prea mult. Lumină veșnic negrăită, desăvârșește-mă în Hristos, ca să le am pe amândouă între pătrunse armonios, că în El iubirea e adevărul și adevărul este în ea. Cum cei doi ochi mi s-o vedere, așa să le am în viața mea. Amin.

Aș vrea să fiu scurt în mărturia care o am înaintea lui Dumnezeu, pentru că timpul este înaintat și aș dori să cuprindem câte mai multe lucruri în această seară, dar aș dori ca fiecare dintre noi să privim în seara aceasta, să ne coborâm adânc în inima noastră și să ne unim în gândurile noastre, să ne cercetăm gândurile noastre, să vedem unde Dumnezeu a fost alături de noi și unde cu adevărat numai Dumnezeu a putut să ne ridice și El ne-a ridicat. Spune psalmistul în psalmul 34, un psalm care toți îl cunoaștem și îl iubim, spune: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți să se bucură. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temele mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Și apoi spune mai departe: Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. În 2018, familia noastră a trecut printr-o încercare foarte grea, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că Cel care a fost alături de cortul nostru, am fost înștiințat prin Duhul Sfânt că va veni o încercare în casa noastră să ne rugăm, să ne apropiem de Dumnezeu și am fost înștiințați să facem pași mai mari spre Dumnezeu și să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Și cu soția ne-am unit, ne-am apropiat de Domnul, dar la scurtă vreme, în octombrie 29, într-o zi frumoasă, când n-a plouat la Portland, m-am luat cu copilașii mei, le-am promis de multe vreme că mă voi duce cu ei cu ATV-uri, cu quad-uri, în pădure la o plimbare. M-am organizat cu un cumnat de-a meu și am plecat, toate lucrurile păreau de a să fie perfect. Dar în ziua aceea, diavolul a încercat să dea o lovitură casei noastre, cum nu ne-am gândit niciodată. Vreau să fiu mai scurt în mărturie și să cuprind ceea ce este mai frumos din ea. Ne-am plimbat și totul a fost frumos. Dar la un moment dat, copiii, eu am vrut să mă pregătesc să merg spre casă și mi-a spus: tate, hai să mai mergem o dată. Am admirat natura, am admirat munții, frumusețea, lacurile, prin munți ce-a fost. Și ne-am bucurat. Și am simțit ceva în inima mea că se va întâmpla. Am simțit ceva, mă cerceta în inima mea și nu aveam liniște. Am plecat și la un moment dat un quad de al un copil s-a stricat, am încercat să repar, ceilalți s-au distanțat de noi și am văzut un copil de-a meu care avea doar 6 anișori și el era mic și este și acum că este mic de statură și am văzut la un moment dat că se depărtează de la mine și așa au venit o șoaptă care a venit de la diavolul, poate l-ai văzut pentru ultima dată, m-am speriat, așa m-am îngrozit și am încercat repede să îmi chem copiii ăștia, la alți doi care erau cu mine. Am încercat să punesc coadă, am văzut că nu se poate rezolva nimic. L-am împins acolo într-o prăpastie mai mică, așa, într-o niște bușes. Și am zis că dacă voi mai găsi vreodată bine, dacă nu, nu. Neștiind pădurea și n-am cunoscut așa bine unde l-am lăsat. Și am început să fugim repede cu coadurile, să mergem repede după ceilalți, care nu i-am mai găsit de aproximativ 20 de minute. Când am ajuns la un drum de răscruce în 3, am simțit că se rupe ceva din mine, am fost înștiințat din partea lui Dumnezeu căci Nathan s-a pierdut. Am simțit din partea lui Dumnezeu lucrul acesta. Și am ajuns la un moment dat, după 20 de minute aproximativ, de grupul celălalt, de copiii mei și cu cumnatul care erau, și primul lucru ce am întrebat, unde este Nathan? Și au spus că nu știu, era cu voi. Și am strigat într-un glas de disperare că s-a pierdut și am început să facem tot ce am putut să-l căutăm. Toată după masă a fost frumos și n-am putut să găsim nimic. La un moment dat mă sună cumnatul meu și îmi spune: Ovi, nu vreau să te sperii, dar am găsit coadul lui răsturnat într-o prăpastie și coadul este în situația care este, dar copilul nu-i niciunde. Mă sună aproximativ după câteva minute și îmi spune: nu vreau să te sperii, dar am găsit numai casca aproximativ la 150-200 de fiți de locul accidentului și zice: cum este pădurea plină de urși, poate a fost pradă. Când am auzit lucrurile acestea, m-am
zdrobit în inima mea complet. Dar ceea ce am omis să spun, într-o marță a venit soția mea de la adunare și a venit la o sare de rugăciune și era cercetată. Și mi-a spus, eu m-am ocupat de copii acasă în seara aceea, mi-a spus, am văzut-o că a venit plânsă. Și am spus, dragă, ce cu tine? A fost frumos la adunare, a fost cercetare, m-am bucurat, cercetarea a continuat pe mașină, m-am bucurat, dar nu mi-a spus altceva. Și atunci, după întâmplarea aceasta, mi-a spus că ea plângea înaintea Domnului. Am văzut de multe ori mâna lui Dumnezeu cum a lucrat în viața noastră, cum Dumnezeu a purtat de grijă casei noastre, cum Dumnezeu a fost alături de familia noastră în dreptul nașterilor la copii și Dumnezeu a fost Cel care ne-a sprijinit. Am văzut mâna Lui de la fiecare copilaș cum a purtat de grijă. Dar ea și-a cerut atunci de la Dumnezeu că Dumnezeu să-i dea o minune să facă în casa noastră care n-am auzit-o numai de la bunicii noștri sau de la părinții noștri, dar o minune care să o trăim în familia noastră. Și minunea aceea a fost foarte aproape de ceea ce a cerut ea. După ce am văzut că nu l-a mai găsit pe Natanael, a venit noaptea beznă. N-am mai văzut nici măcar trei fiți în față, n-am mai văzut nimic. O noapte de îngrozit. Să n-ai copilul lângă tine de 6 anișori, să vezi că toată după masa le-ai căutat și nu mai poți să faci nimic. Atunci le-am spus copilor mei, am avut 5 copii cu care cântam de multe ori și la fiecare cântare am încercat să le explic ce înseamnă cântarea și de ce cântăm și de ce lăudăm pe Dumnezeu. Și le-am spus de cântarea care noi o cântăm și o iubim foarte mult, de tine simt nevoia al inimii stăpân, când valul mă amenință cu un singur să rămân. Și am cântat-o cu o duminică înainte cu ei. Și am spus, acum numai Dumnezeu poate să intervină și să vă găsească frățiorul vostru, că noi am făcut tot ce am putut și n-am făcut nimic. Mi-aduc aminte, călăuzit de Duhul Sfânt, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să ne rugăm. Mi-a ridicat mâinile înaintea lui Dumnezeu, am strigat către Dumnezeu cum am putut de tare, copiii mei n-am știut că se pot ruga așa de tare, plângeau înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să facă o minune. Și în timp ce ne rugam, la un moment dat, a venit o pace peste mine, mă miram de unde a venit pacea aceea peste mine. Ceea ce vreau să spun, pacea aceea, când vezi că copilul tău poate nu este în casa lui Dumnezeu și nu te ascultă, sau poate fiica ta, sau cel drag de altul nu te ascultă, doresc ca pacea aceea și glasul acela să-l auzi din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu să-ți vină în ajutor cum mi-a venit mie. Dumnezeu să-i zbăvească fiecare cort, fiecare familie. Atunci când am stat înaintea lui Dumnezeu, la un moment dat, cum auziți vocea mea acum, am auzit o voce, când m-am mirat de unde este aceea pace care o am auzit o voce, vine biruința. M-am bucurat aproximativ 20-30 de secunde în timp ce ne rugam în continuare, am primit telefon de la șerif, zice, copilul vostru, Nathan Fabian, este lângă mașină, vă așteaptă. Habar n-am avut ce îi, am întrebat încă o dată, sunteți siguri, diavolul imediat a venit cu îndoiala. Nu este el, n-are cum să fie el la mașină, când el s-a pierdut în partea cealaltă. E imposibil. L-am rugat pe polițist să mai repete șeriful încă o dată numele lui, mi-a repetat, mi-a spus da, au zis că tatălui, frații lui și cumnatul, Anco, este în pădure. Mi-am dat seama, este cum, n-am știut de bucurie, am început să plâng atunci de bucurie, n-am putut să mă opresc, n-am știut să mă duc în față, să mă duc în spate, să mă duc în stânga sau în dreapta. N-am știut, am fost atât de debusolat împreună cu cumnatul meu, n-am știut unde e direcția spre troc. M-am rugat Domnul și am zis, Doamne, ajută-mă și dă-mi lumină pe care drum să pornesc. Și am pornit pe un drum și drumul acela ne-a dus până la troc. Când am ajuns acolo, la troc, copilașul meu, l-am îmbrățișat pe polițai, am mulțumit frumos că este acolo și îmi spune polițaiul, zice, it's a miracle. Și îi spun eu, ia, este un miracol. Zice, no, he's gonna tell you. Dar eu atât eram de frământat de cum eram, n-am băgat de seamă ce vorbea polițistul, abia am așteptat să-mi preiau copilul în brațe și l-am luat la mine în brațe și l-am strâns și n-am mai putut să-i dau drumul de acolo. El ne-a văzut, toți plângeam. El era fericit, bucuros că noi am ajuns și vesel. Eu ce m-am speriat, când l-am văzut pe el așa de fericit, așa de bucuros, așa de asta, eu nu mă puteam opri din plâns, acum de plâns de bucurie, că Dumnezeu ne-a dat izbândă. Și am spus copilului, după ce am ajuns acasă, după ce era leoarcăut, era la 32 de grade, el a fost leoarcăut, că
I-am spus să-mi povestească ce s-a întâmplat. Și mi-a spus, zice, tati, că m-am pierdut, am văzut că m-am pierdut, am ajuns în prăpastie, mi-a povestit cum s-a întâmplat accidentul, cum n-a putut să oprească coadul lui. Și mi-a spus că s-a rostogolit de câteva ori, n-a avut nici măcar o zgârietură. Nici măcar o zgârietură n-a avut copilul. Și mi-a spus că la un moment dat a început să meargă pe un drum ușor care o găsit el, să meargă pe drum ușorul acela. Și când a plecat pe drum ușorul acela, a spus că o lăsa casca jos, că era prea grea pe cap și s-a gândit dacă vine tati și o vede. Și a mers mai departe, aproximativ 300-400 de fiți, estimez eu, poate mai mult, poate chiar 500 de fiți. Era o baltă mare, era o baltă foarte mare. Și el a ajuns până acolo și când a ajuns în balta aceea, a căzut și a ajuns apa până gât și n-a mai știut unde să meargă. Și mi-a povestit copilul, zice, tati, zice, atunci, zice, ce s-a întâmplat, Nathan? Zice, am ieșit afară și din apă și n-am știut unde să mă duc. And I was very scared. Dar atunci mi-a zis, zice, am văzut o lumină care a venit de sus, tati, cum faci tu, nu cum faci tu fază scurtă, fază lungă la mașină, dar zice, o lumină foarte mare care a venit de sus, and I feel fresh air all around me. Am simțit un aer proaspăt roata mea și din clipa aceea, până cum mergeam eu spre mașină, n-am mai simțit nicio frică și nu mi-a mai fost frică de pădure, nu mi-a mai fost frică de nimic. Când era aproape de un drum să treacă un drum, a venit o femeie frumoasă, m-a luat de mâna dreaptă și i-am spus, eu salut fratele Ovi, eu salut fratele Ovi, tate, știu că toți te cunoști și am crezut că te cunoaște. Ea s-a uitat spre mine și mi-a zâmbit. M-a trecut de drum, l-a dus lângă troc și apoi lumina aceasta a rămas, îngerul Domnului, am dedus noi, a plecat și a rămas o lumină care a spus copilul până a ajuns șeriful. O noapte beznă, nu a mai fost nimeni în pădure. În timp ce noi ne plimbam ziua aceea, am văzut doi motocicliști mai trecut și atât au fost tot. Și am văzut noi în ziua aceea în pădure. Și mi-a spus copilul, tati, zice, lumina aia mare a stat după troc până am văzut farurile de la mașină. Când am văzut farurile de la mașină, lumina aceasta a dispărut, a venit șeriful la mine și lucrarea lui Dumnezeu s-a mărit în casa noastră. Și doresc împreună cu voi în seara aceasta să mărim pe Dumnezeu care și în această zi poate te-ai gândit că ai evitat un accident. De multe ori atunci m-am gândit, în ziua aceea m-am gândit, eram așa de obosit plimbându-mă cu coaduri, vă spun sincer cum m-am gândit, spre rușinea mea o spun, dar poate este aici cineva care Dumnezeu vrea să vorbească. Am zis eu, mă voi duce mâine dimineață, mă voi duce acasă, mă voi culca și mâine dimineață așa o să mă odihnesc și o să dorm și o să fiu liber. Dar vă spun sincer, am fost printre primii la adunare, fără nicio oboseală, pentru că am vrut să spun la toți lucrarea care Dumnezeu a făcut-o în casa mea și lucrarea care Dumnezeu ne-a făgăduit-o prin vasul Lui în vremea aceea. Dumnezeu este Cel care ne-a spus, Dumnezeu este Cel care a împlinit și a spus că oriunde voi merge, nu voi putea tăcea și voi spune de bunătate lui Dumnezeu față de cortul nostru. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze familiile voastre care nu vă cunosc, dar doresc ca mâna lui Dumnezeu să fie peste corturile voastre, peste copiii voștri, peste tot ceea ce v-a dat Dumnezeu. Și în ziua cea mare, frumoasă și glorioasă, niciunul să nu lipsească de acolo și zic ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Psalmul 16. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Eu zic Domnului, tu ești Domnul meu, tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Idolii se mulțesc, oamenii aleargă după dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu îmi îndrepți sorțul meu. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorți, o frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvintez pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta.

A face de strajă sau a păzi ceva presupune activarea unor mecanisme cognitive și implicarea unui efort voluntar la care omul apelează în genere doar atunci când știe că are în posesie ceva de preț sau, de ce nu, un lucru râvnit cu intensitate de adversarul său. O simplă analiză a propriilor vieți va scoate în evidență faptul că nu ne investim niciodată resursele și energia pentru a păzi ceva care nu ne atrage sau care nu are valoare. De asemenea, nu vom sta niciodată de veghe în jurul unui aspect considerat fără esență, pentru că prin natura minții noastre abordăm experiențele de viață prin prisma intereselor pe care le avem în diversele domenii ale sale. Privind realitatea cotidiană prin această nișă de înțelegere, ne readucem aminte că noi creștinii născuți din nou suntem mandatați să păzim cu sfințenie comoara cea mai de preț revelată omenirii la Golgota, și anume mântuirea noastră. Iar asta nu se poate face doar la nivel declarativ, ci înțelegându-i importanța și investindu-ne constant energia în a fi diligenți și vigilenți pentru a păstra în posesie acest statut de preț. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și care caută pe cine să înghită, ne amintea apostolul Pavel, luând în calcul marele pericol care pândește întotdeauna momentul în care, relaxându-ne, să-i devenim pradă ușoară. Să nu ne culcăm așadar pe urechea că, odată ce am găsit mântuirea, ne-am terminat lucrarea, așa cum încearcă unii învățați vremelnici să insinueze, ci aducându-ne aminte că atunci când am făcut pace cu Dumnezeu, am primit de asemenea în dar moștenirea poate celui mai de preț aspect din univers, și anume cetățenia divină, noi trebuie să punem în practică mentalitatea Domnului Isus și totodată a unui comportament pe măsura apartenenței noastre la Cel, pentru că mântuirea ne obligă la manifestarea unei vieți de credință autentică. Dacă alegem însă să nu trăim fiecare zi cu băgare de seamă, Satan va presăra în viața noastră mici gânduri și idei care, puse mai apoi în practică, vor aduce blam împărăției cerurilor și, culmea, chiar prin noi înșine. Ironic, însă fără a ne mai da seama de acest aspect. Nu uitați, Dumnezeu a zis: încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi, iar cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu mai găsește plăcere în el. Noi nu suntem însă dintre aceia care dau înapoi ca să piardă, ci dintre aceia care au credință pentru mântuirea sufletului lor, dintre aceia care fac cinste mântuitorului lumii printr-o purtare aleasă și nobilă în mijlocul neamurilor. Acolo unde sunteți așadar, dați-vă silința să faceți cinste Mântuitorului nostru. Fiți binecuvântați!

Magia nu are niciun loc în credința creștină, un eseu scris de Aidan Wilson Tozer. Toate practicile magice sunt în esență identice prin faptul că se bazează pe trei supoziții eronate. Iată care sunt acestea. 1. Substanțele naturale posedă însușiri morale și spirituale sau pot dobândi astfel de însușiri. 2. Dumnezeu este capricios, iar legile lui sunt bizare și pot fi eludate ușor. 3. Există ființe invizibile care pot fi determinate să acționeze în sprijinul sau împotriva oamenilor dacă se fac anumite gesturi sau se bolborosesc anumite cuvinte secrete sau dacă un anumit obiect este purtat pe corp ori este agățat de un perete. Tuturor ne sunt cunoscute acele manifestări mai moderate ale magiei, precum teama de a începe o călătorie vinerea, ghinionul care urmează după spargerea unei oglinzi sau trecerea pe sub o scară. Oamenii din regiunea olandeză a statului Pennsylvania, unde am crescut eu, își aveau formulele lor magice, semnele și fetișurile lor, în care credeau în mod implicit. Noi, cei mai tineri, încercăm să râdem de aceste lucruri, dar mă îndoiesc că vreunul dintre noi a scăpat total de sub robia lor. Până în ziua de azi, timp de o secundă, am un sentiment de disconfort dacă se întâmplă să privesc la lună nouă peste umărul stâng. Credința în magie a fost considerată de Sir James Fraser drept singura credință cu adevărat universală, fiind acceptată sub diferite forme de către toate popoarele lumii, fără excepție. Împotriva credinței în puterea magiei și-au îndreptat Moise și prorocii din Israel unele dintre cele mai pustiitoare atacuri ale lor. Și totuși, când Hristos a venit la poporul Israel, l-a găsit în robie, dar nu în robia legii lui Moise, cum presupun unii, ci în aceea a fricii născute din ideile superstițioase introduse în religia pură a Vechiului Testament. De exemplu, Dumnezeu poruncise iudeilor să poarte cu ei anumite pasaje din Scriptură, care să le aducă aminte de responsabilitatea de a asculta de cuvântul lui și de a-L iubi pe Domnul înainte de orice. Pe vremea lui Hristos, această practică degenerase în pură superstiție. Filacteriile căpătaseră proprietăți magice. Sabatul, pe care Dumnezeu îl dăduse pentru a fi slujitorul omului, a devenit stăpânul acestuia. Banalul obicei al spălării mâinilor înainte de masă devenise un ritual sacru și păzirea sau nepăzirea lui un test al evlaviei. Este aproape imposibil de rezistat ispitei de a atribui puteri supranaturale sau cel puțin însușiri morale obiectelor neînsuflețite. Este ca și cum mintea omenească ar vrea asta, și nu sunt sigur că nu e așa. Păcatul a produs lucruri ciudate în noi. Adevărata experiență creștină este cunoașterea directă a lui Dumnezeu. Este o părtășie intimă între cele două personalități, Dumnezeu și închinătorul individual. Tărâmurile părtășiei sunt mentale, morale și spirituale și, în mod sigur, obiectele materiale nu posedă și nu pot să posede asemenea însușiri. Unirea sufletului omenesc cu Dumnezeu în Hristos dă naștere unei relații personale ce nu poate fi nici de cum afectată de obiecte materiale. Singurele însușiri spirituale pe care le pot avea lucrurile materiale sunt acelea pe care li le atribuim noi, în mod arbitrar. Putem admite, de exemplu, că verigheta reprezintă fidelitatea în căsătorie, dar verigheta în sine este doar o bucată de metal, nu are niciun fel de semnificație intrinsecă. Acea bucățică de aur care îi spune miresei că mirele îi va fi loial ar putea la fel de bine să îmbrace un dinte sau să servească drept vârf de peniță. Creștinismul este în principal o religie a semnificațiilor, iar semnificația este numai apanajul ființelor omenești. Biserica, declarând anumite obiecte ca fiind sacre și atribuindu-le o anumită putere, a părăsit libertatea pură a Evangheliei, îndreptându-se spre un fel de magie cultivată. Nu la fel de ordinară, probabil ca o formulă de ghicit sau o scrisoare în lanț, dar oricum, departe de adevărul nou testamental și grozav de dăunătoare sufletului omenesc. Atât de puternică este înclinația inimii omenești spre magie,
că aproape nu a existat nicio perioadă când credința în Hristos să nu fi fost infectată cu ea. Domnul nostru a declarat că obiectele materiale nu au nicio semnificație spirituală și a vestit că închinarea față de Dumnezeu se face în Duh, acela fiind tărâmul ei. El, de asemenea, a atenționat împotriva credinței că vorbele, chiar și când sunt spuse în rugăciune, ar avea vreo valoare fundamentală diferită de cea pe care le-o dă cel ce se închină. Rugăciunea care își găsește valoarea în repetarea de cât mai multe ori a anumitor cuvinte este păgână, nu creștină. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Apostolii s-au trudit din greu pentru a elibera tânăra biserică de sub puterea magiei, de credința în semnificația spirituală a obiectelor materiale. Circumcizie, luni noi, mâncăruri, toate acestea, au spus ei, nu au nici o putere de a-l face pe om bun sau rău. Cuvintele, a accentuat Pavel, nu au nicio valoare ca simple sunete religioase. Ele trebuie să exprime ceva, altfel nu pot avea nici o semnificație pentru vorbitor sau ascultător. Pavel a dezvoltat pe larg această idee în capitolul 14 din prima epistolă către Corinteni. E destul de rău că nu ne aducem aminte de acest lucru. Tatăl nostru ceresc ne-a dat frumoasa, variata creație ca un fel de cadou pentru ziua de naștere. Totul trebuie primit cu mulțumire și nimic nu e de disprețuit. Dar trebuie să ne aducem mereu aminte că personalitatea vie este cea care dă sens lumii. Obiectele materiale nici nu urăsc, nici nu iubesc. Ele nu sunt nici bune, nici rele. Nu avem de ce să ne temem și nu trebuie să le acordăm însușiri pe care nu le posedă. Responsabilitatea noastră este față de Dumnezeu și părtășia noastră este cu El. Pur și simplu, creștinul nu trebuie să aibă nimic de a face cu magia sau superstiția, sub nicio formă.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 17. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui. Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul. Cel rău ascultă cu luarea minte la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun, cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc. Ori încotro se întorc, izbândesc. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea. Dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui. Celui ce întoarce rău pentru bine nu-i va părăsi răul casa. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea curmă cearta înainte de a senteți. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea? Dar n-are minte. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Omul fără minte dă chezășie, se pune chezaș pentru aproapele său. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Și cine își zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericire, și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare, și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut. Nu este bine să o osândești pe cel neprihănit la o gloabă, nici să lovești pe cei de neam ales,

din pricina neprihănirilor. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința. Și cine are ducul potolit, este un om priceput. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ține gura.

De ce este importantă rugăciunea zilnică? Pur și simplu, pentru adepții lui Iisus Hristos, rugăciunea este cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu. Rugăciunea este vehiculul dialogului zilnic cu Cel care ne-a creat. Importanța comunicării zilnice prin rugăciune nu poate fi supraestimată. Este atât de important încât este menționat de peste 250 de ori în Scriptură. Deci, de ce este atât de importantă rugăciunea zilnică? În primul rând, rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții noastre. În al doilea rând, rugăciunea zilnică ne oferă șansa de a ne exprima recunoștința pentru lucrurile pe care El ni le oferă. În al treilea rând, rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a depăși acel păcat. În al patrulea rând, rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Și, în sfârșit, rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste motive importante mai detaliat. Rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții cuiva. Circumstanțele vieții se schimbă zilnic. De fapt, lucrurile pot merge de la bine la rău în rău într-un timp foarte scurt. Dumnezeu ne cheamă să-i aducem preocupările noastre pentru dispoziție și potențială binecuvântare. De asemenea, ne cheamă să ne împărtășim bucuriile și triumfurile cu El. De fapt, Ieremia 33:3 spune: Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi spune lucruri mari și de nepătruns pe care nu le cunoști. Dumnezeu vrea ca noi să-L chemăm pentru ca El să poată răspunde rugăciunilor noastre. El dorește, de asemenea, să împărtășească cu noi binecuvântări incredibile pe care altfel le-am fi ratat dacă nu L-am fi contactat prin rugăciune. Și în cele din urmă, Iacov 4:8 ne spune să apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Dumnezeu vrea să fim aproape de El în orice moment. Rugăciunea zilnică ne oferă șansa să ne exprimăm recunoștința pentru lucrurile din viață pe care El le oferă. Nu este niciun secret faptul că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile pe care El le oferă și pentru toate lucrurile pe care El le face în numele nostru. Bunătatea și bunătatea Lui față de noi ar trebui să fie recunoscute zilnic. În 1 Cronici 16:34 ni se poruncește să mulțumim Domnului căci El este bun, iubirea Lui ține în veci. Psalmistul ne spune în Psalmul 9:1: Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi spune toate minunile Tale. Ne rugăm zilnic să recunoaștem credincioșia Lui și asigurarea Sa din belșug în viața noastră de zi cu zi. Rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a ne pocăi de acel păcat. Să recunoaștem, toți păcătuim zilnic, indiferent dacă știm sau nu. Deci, ca urmașa lui Iisus Hristos, ce trebuie să facem? Scriptura arată foarte clar. Atunci, ți-am recunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Am zis, îmi voi mărturisi fără de legile Domnului și Tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32:5.
Spune-i lui Dumnezeu ceea ce El știe deja și fă-o zilnic. Timpul zilnic de rugăciune este un loc grozav pentru a te elibera de efectele debilitante ale păcatului. Atât de des creștinii umblă cu păcat nemărturisit, care împiedică relația noastră personală cu Iisus Hristos, când ar trebui să ne supunem cu umilință și să cerem iertare în rugăciune. Un alt element important al rugăciunii zilnice este să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne pocăi de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să ne întoarcem de la păcatele noastre și pentru ca acest lucru să fie așa, El trebuie să asculte cererea noastră de pocăință. Rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Poate că niciun alt verset nu rezumă mai bine motivul pentru care ar trebui să ne rugăm zilnic decât 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Fiți vesel mereu, roagă-te continuu, mulțumiți în orice împrejurare, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Este voia lui Dumnezeu ca copiii săi să se bucure de El, să se roage Lui și să-i mulțumească. A ne ruga fără încetare înseamnă pur și simplu că ar trebui să facem din rugăciune un obicei obișnuit și să nu încetăm să facem asta. Rugăciunea este de asemenea un act de închinare pentru că, rugându-ne Lui, îi arătăm cât de mult îl adorăm. Rugăciunea zilnică este, de asemenea, un act de ascultare care îi aduce Domnului bucurie să-i vadă pe copiii săi urmând poruncile sale. Rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Ca creștini, știm cine deține cu adevărat controlul. Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe despre asta. Isaia 46, versetele 9 și 10, Daniel 4 cu 17. Pentru că El este suveran peste toate, El merită închinarea și lauda noastră. A Ta, Doamne, este măreția și puterea și slava și măreția și splendoarea, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este împărăția, ești înălțat peste toți. 1 Cronici 29 cu 11. Dumnezeu este marele nostru rege și ca atare El controlează fiecare aspect al vieții noastre. În fiecare zi ar trebui să recunoaștem locul potrivit în viața noastră cu umilință și cu reverență, rezervată unui rege atât de mare și minunat. În cele din urmă, rugăciunea este ceva pe care toți ar trebui să ne dorim să-l facem zilnic. Cu toate acestea, pentru mulți creștini poate fi o provocare să se smerească în rugăciunea zilnică. Pentru cei care au umblat cu Domnul de mulți ani, rugăciunea zilnică poate deveni învechită și lipsită de convingere sau reverență corespunzătoare. Indiferent dacă cineva este un nou credincios sau unul mai vechi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna considerată cel mai bun mod de a vorbi cu Dumnezeu. Imaginați că nu vorbești cu o persoană dragă sau cu un prieten apropiat. Cât ar dura relația? Rugăciunea zilnică cu Dumnezeu este părtășie zilnică cu Tatăl nostru Ceresc. Este cu adevărat uimitor că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu noi. De fapt, psalmistul întreabă: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Psalmul 8 cu 4.
Rugăciunea zilnică este o modalitate bună de a înțelege acest adevăr incredibil și privilegiul minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

De ce trebuie să-L laud pe Domnul? Domnul m-a mântuit, de aceea în toate zilele vieții noastre vom suna din coardele instrumentelor noastre în casa Domnului. Isaia, capitolul 38, versetul 20. Lauda și închinarea sunt o parte importantă a vieții noastre creștine. Prin cântare ne putem exprima recunoștința față de Dumnezeu pentru dragostea și bunătatea Lui în viețile noastre. De data aceasta, motivul laudelor pe care îl înălța Ezechia Domnului era faptul că El l-a mântuit. Mântuirea este o teamă majoră în Biblie, deoarece Domnul Iisus a venit în lume pentru a ne salva din păcat și de la moartea veșnică. Acceptând lucrarea sa de pe cruce și încrezându-ne în El, suntem mântuiți și primim viața veșnică. Atunci când îl lăudăm pe Domnul, ne exprimăm recunoștința și aprecierea pentru lucrarea pe care El a făcut-o în viețile noastre. Mai mult, putem găsi alinare și speranță în momentele dificile, știind că Dumnezeu deține controlul asupra vieții noastre și ne poate salva din orice situație. Însă, lauda nu ar trebui să fie doar o activitate pe care o facem în timpul închinării, ci ea trebuie să facă parte din viața noastră zilnică. Îl putem lăuda pe Domnul în orice moment, amintindu-ne de dragostea și de credincioșia Lui în viețile noastre. Așadar, din toată inima, laudă-L și tu împreună cu mine, căci Domnul ne-a mântuit și ne-a asigurat un viitor măreț împreună cu El în slavă. Amin.

0: colindul depărtării lor.
1: Române,
0: oriunde ai fi prin lume pe calea aleasă, ascultă și poți auzi în toate chemarea spre casă. Te cheamă omătul curat, din cetin plecate în mătănii și clincătul viu, colorat, ce-l dau zurgălăi la sănii și scuturi al iernii cojoc, când simți că în tine se aprinde un dor din chemarea de foc cuprinsă în eterne colinde. Renasc amintirile vii, cuprinse în decor de poveste, cu îngeri cu chip de copii, cântând pe sub geam, o, ce veste! E iarnă la noi, e Crăciun și tu mai ești încă departe, ai vrea să te întorci, dar n-ai cum și simți o întristare aparte. Atârnă-ți tristețea în cui, cu noi colindând cu plăcere, căci pruncul și nașterea lui nici când n-au avut frontiere.

Întâia epistolă sobornicească a lui Petru. Capitolul 3. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Când vă vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobea odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Ca Sara, care asculta pe Avraam și îl numea domnul ei, fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Încolo, toți, să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară. Dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea, căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Și cine vă va face rău, dacă sunteți plini de râvne pentru bine? Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! N-aveți nicio teamă de ei și nu vă turburați, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, cel neprihănit, pentru

cei nelegiuiți ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurile din închisoare care fuseseră răzvrătite odinioară când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile.

0: Am deosebit onoare și oportunitate să o am alături de mine pe Ștefania Botez, care este din Iași, este psihoterapeut și astăzi vom discuta o temă așa actuală, pot să-i spun, și foarte importantă, mai ales după perioada pandemică. Tema se numește traumă. Mai bine zis, în termenii noștri populari, înseamnă rană sau răni. Haideți să vedem ce înseamnă o traumă, ce înțelegeți prin traumă.
1: Mulțumesc pentru invitație, Gabi, și salut pe toți ascultătorii tăi. Sigur, termenul de rană, de traumă, iată, da, îl putem traduce în felul acesta, rană, dar de data aceasta nu vorbim despre partea biologică, ci vorbim despre partea sufletească sau psihologică, despre rănile sufletului. Rana sufletului, deci provocată și antrenată de traumă, este deja pentru foarte mulți dintre noi o normalitate, până în ghilimele, o normalitate prea prezentă în viața noastră cotidiană. Cu alte cuvinte, aproape toți oamenii trăiesc astfel de răni sufletești.
0: Într-adevăr, fiecare om, dacă stai de vorbă cu el sau dacă este sincer cu tine, îți spune una din experiențele prin care a trecut și vedem că a trăit o traumă. Și această traumă, rană, dacă nu este vindecată, este la fel ca și o traumă biologică. De exemplu, dacă te-ai lovit la un picior, vezi că ai o rană, te duci imediat la medic, constată, face constatarea rănii și apoi îți dă un anumit tratament. Tu trebuie mai departe să-l parcurge acest tratament și vezi vindecare sau progrese. Exact așa se întâmplă și cu trauma. Trauma apare și cred că trauma stă la baza tuturor problemelor de depresie, de anxietate. Haideți să vedem această traumă. Care sunt simptomele? Cum ne dăm seama că o persoană, sau mai bine zis, ca și specialist, cum vă dați seama că este o traumă?
1: Foarte adevărat, așa cum ai spus, deci trauma emoțională, psihologică, este de foarte multe ori cauza multor simptome, multor tulburări sufletești sau psihice. Este important ca specialistul să facă o anamneză, adică să culeagă date, să aibă un dialog terapeutic, pentru că trebuie să facem oarecum un diagnostic diferențiat. De exemplu, multe lucruri pot să semene a traumă, dar nu neapărat sunt în spate cauzate de traumă. Depresiile și ele au foarte multe cauzalități. Adu-ți aminte, Gabriela, că sunt perioade în care ne putem simți depresivi datorită unor condiții biologice, cum ar fi, eu știu, schimbări hormonale în anumite etape de dezvoltare sau anumite boli, cum ar fi Parkinsonul sau chestiunile de hipertensiune, pot genera ca simptome stări depresive. Da? Și atunci trebuie să facem puțină observație și să culegem date ca să putem să facem diferența între situații. Dar da, trauma, deci rana psihologică, poate și este de cele mai multe ori cauza multor tulburări, inclusiv a unor stări de depresie sau altfel de tulburări psihice. Și atunci, specialistul, în dialogul terapeutic, face această explorare, care sunt evenimentele care poate au impactat, au rănit, au avut de-a face cu emoțiile și cu istoricul clientului, a pacientului, și pe baza aceasta determinăm dacă este vorba într-adevăr despre o traumă emoțională, psihologică sau nu. Dar da, până la urmă, ce face trauma sau ce este trauma? Uite, vreau să subliniez și să explic să fie pe înțelesul nostru al tuturor. Trauma de multe ori este de fapt percepția sau modul în care individul este impactat de un anumit eveniment. Deci este mai bine zis, trauma este efectul unui eveniment dureros pe care el îl percepe ca fiind extraordinar de dureros, pentru că în esență putem vorbi despre trauma acolo unde un anumit eveniment l-a lăsat pe individul în cauză copleșit, Deci trauma este o stare de copleșire în care omul, în situația respectivă, are sentimentul că nu face față din punct de vedere cognitiv, adică al minții, al gândurilor, sau emoțional, sau acțional. El este lăsat fără răspuns, dacă pot să spun așa. Este o stare de copleșire, de a nu putea face față. Aceea vom numi o traumă. Deci situațiile în care nu știm și nu putem să facem față și mintea noastră, sufletul nostru percepe ca pe o stare de moarte iminentă, că ar fi posibil să mi se întâmple să mor datorită acelui eveniment.
0: Deci, într-adevăr, într-o traumă sunt implicate, sau mai bine, tot corpul suferă de această rană. Și, deci, a spus simptomatologia, deci ne dăm seama despre un om că a trăit o traumă, dar sunt câteva tipuri de traume pe care oamenii le percep foarte grave, de exemplu, trauma, rana în care îți pierzi un copil. Rana care, de exemplu, trauma financiară, vezi că nu mai poți face față la cheltuielile care ți apar, apoi trauma din familie, deci copiii nu ți ascultă și sunt mai multe traume. Dar cum afectează aceste traume? Pentru că, în final și la urma urmei, chiar dacă apare un zâmbet, în spatele zâmbetului este o rană care este deschisă. Și rana aia nu se vindecă. Haideți să vedem cum putem să facem.
1: Da, deci trauma lasă efecte în toate componentele sufletului, în toate componentele acestea psihologice, și anume îl lasă pe om într-un fel de decapacitare. El are impresia că nu mai este competent, că nu mai este capabil. Gândurile lui sunt afectate, pot apărea stări de anxietate, așa cum am spus deja, de depresie, se produc schimbări în dinamica somnului sau dinamica alimentară. Și ce este cel mai important ca oamenii să audă și să știe, e faptul că acest eveniment care produce efectul acesta de traumă în sufletul omului păstrează acolo o sensibilitate deosebită emoțională. Și anume, în momente ulterioare ale vieții, omul în cauză, în situații care sunt similare cu cea trăită altădată, este reactivat, durerea aceea inițială este reactivată și el intră într-un tipar de răspuns automatizat. Dacă în trauma inițială, de exemplu, n-am putut să fac față și am fost blocat, poate că doar am putut să plâng, dar m-am blocat, n-am știut să spun, să acționez, n-am putut gândi și oamenii spun, m-am blocat, nu mi-a mai trecut nimic prin cap, doar am plâns, a trebuit cineva să vină să mă ia sau să mă ajute, că eu n-am mai știut să fac nimic. Ei, acest lucru, ulterior, de câte ori un anumit factor va părea similar cu ce am trăit cândva, mă va duce în aceeași schemă de răspuns, adică mă blochez, nu știu să vorbesc, nu știu să acționez, mintea îmi stă în loc, cum spune omul, nu am cuvinte, poate că dacă am recurs la accese de plâns, la fel voi face și de data asta. Deci, trauma lasă înăuntru inimii, a sufletului, a psihicului nostru, un tipar, o modalitate ulterioară de a răspunde la evenimente similare și se formează o schemă de răspuns care devine în timp automatizată. Și de aceea pot trece ani de zile, iar la secvențe sau în contexte care la fel de amenințătoare pot să pară minții, sufletului, emoțiilor noastre, vom răspunde în același fel. Cu alte cuvinte, ne decapacitează, ne ia capacitatea de a ne adapta la noi și noi situații de viață.
0: Deci, cred că majoritatea persoanelor își dau seama că trăiesc un eveniment care nu este obișnuit. Dar totuși nu recurg la specialiști. Știm că românii sunt performanți în aspectul ăsta. Mai mult de 70% sunt cei care, într-adevăr, contestă, sau mai bine zis, spun că nu au nevoie de specialist în domeniu, dar Totuși, știm că Dumnezeu este medicul suprem și la El orice boală, orice traumă, orice rană și orice problemă, El poate să o vindece la o clipare din ochi. Dar de ce oamenii nu recurg la ajutorul specialistului?
1: Da, mulțumesc pentru întrebarea asta, Gabi, pentru că vedem tot mai mult faptul că mulți oameni stau în suferințele lor, suferințe sufletești, emoționale, suferințe care au de-a face cu traume, iată, din viața lor și stau blocați. Și stau blocați ani de zile, poate, tocmai pentru că există stigmatizarea, pentru că există prejudecăți foarte multe, pentru că nu există o suficientă educație. Așa cum spuneai tu la începutul discuției noastre, dacă m-am rănit la picior, alerg cât pot eu de bine și de repede la medic. Dacă mă rănesc în suflet sau viața îmi provoacă răni în suflet, mă tem să alerg la un om care este pregătit în domeniul acesta, se echipează. Iar Dumnezeu vrea să avem oameni echipați în toate sferele vieții, a activităților noastre, a trăirii noastre pe pământ. El însuși spune în Scriptură, zice, purtați-vă sarcinile unii altora. Sarcinile sunt greutăți ale vieții, sunt răni ale vieții, pe care noi ar trebui să ne le purtăm unii altora. Apoi, tot Dumnezeu spune, mângâiați pe poporul meu. Funcția consilierii, funcția terapeutică, este o funcție a bisericii și este o funcție vechi testamentală, dacă vrei. Când prorocul vorbea despre venirea lui Mesia în lume, l-a numit inclusiv counselor, consilier în Vechiul Testament, în Isaia. Deci, a mângâia, a sfătui, a ne purta poverile unii altora, a ne mărturisi durerile, păcatele, ca păcate făptuite sau păcate în sensul de greutăți, iată, este o atribuție a oamenilor credincioși. Deci nu contravine cu nimic Scripturii și perspectivei lui Dumnezeu, care ne-a făcut să fim ființe sociale, interconectate, relaționale și să avem nevoie unii de alții.
0: Foarte frumos, într-adevăr, biblic este să avem nevoie unii de alții. Dar credeți că are de-a face și cu influența respectivă? Măi, nu pot să merg la psiholog, nu pot să merg la psihiatru, nu pot să merg la un consilier, nu pot să merg la psihoterapeută datorită faptului că mă consider că sunt bolnav mental sau am depresie sau poate schizofrenie și atunci o să află vecinii mei, o să află cei care mă cunosc și mă fac de rușine și atunci omul se retrage în carapacea lui și rămâne acolo cu suferința lui. Ce trebuie să facă concret un om când își dă seama că ceva se întâmplă cu el?
1: Foarte bine zici. Adevărul este că subliniem încă o dată. E vorba de foarte multă prejudecată, de foarte multă stigmă. Este vorba despre faptul că nu există o educație suficientă în domeniul acesta și ar trebui să depășim aceste limitări, pentru că cei care de fapt au de pierdut suntem noi toți, comunitatea, colectivitatea. Ce ar trebui să facem? Păi, pur și simplu ar trebui să dăm deoparte aceste praguri și limitări dintre noi, să înțelegem că întotdeauna când este nevoie să ne recunoaștem limitele. A recunoaște că am nevoie de ajutor este a fi un om realist, a fi un om care admit că la rândul meu am nevoie de cineva ca suport, pentru că a cere ajutor atunci când ești în nevoie, de fapt, este o notă de înțelepciune. Deci Dumnezeu ne-a construit în așa fel încât să avem nevoie de ajutor unii cu ceilalți, unii față de ceilalți. Nici Dumnezeu nu mă ajută dacă eu nu-i cer. Și atunci, inclusiv lui Dumnezeu trebuie să-i cer, dar trebuie să recunosc problema. Este la fel ca atunci când am o problemă și Dumnezeu și-a pregătit oameni și există oameni chemați pentru slujirea de mângâiere, de confesiune, de sfătuire sau îndrumare, iată, de consiliere. Deci, de asemenea, trebuie să recunosc că am întâi o problemă în sensul unanim uman. Toți oamenii au probleme, zice Biblia despre Elie, care era om la fel ca și noi, supus acelorași slăbiciuni. Atunci când noi contestăm realitatea umanității noastre, de fapt contestăm Scriptura, care Scriptura zice, fiți oameni, întăriți-vă. Ca să mă întăresc eu ca om, s-ar putea că la un moment dat să am nevoie de tine. Să-ți spun care e problema mea, prin ce trec, să plâng pe umărul cuiva, zice, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Astea, toate aceste acțiuni și atitudini fac parte, de fapt, din slujirea aceasta a mângâierii, a confesiunii, a consilierii. Deci avem nevoie să recunoaștem, avem nevoie să avem încredere unii în alții și împreună în Dumnezeu. Care e diferența? Ce face omul? Omul mă mângâie, mă ascultă, este empatic, mă simt simțit, mă simt văzut, iubit și înțeles, dar Dumnezeu vindecă, nu omul vindecă. Însă Dumnezeu are nevoie de instrumentele umane ca să ce? Ca să ducă Evanghelia, ca să aducă vindecarea, care poate vindecarea ca proces are întâi ca secvență să-mi răcoresc sufletul, să exprim, să spun, să mă audă cineva, să vibreze cineva cu mine, să-mi fie simțită și împărtășită durerea. Și atunci când noi facem aceste lucruri, Dumnezeu este cel care vindecă.
0: Deci foarte frumos spus. Deci Dumnezeu este cel care vindecă, dar am remarcat de la începutul acestui interviu, Dumnezeu vindecă cu ajutorul oamenilor, adică și omul are o părticică la acest proces. Nu omul vindecă, Dumnezeu vindecă, dar omul are o părticică în care și-ar duce aportul. Și aici avem de-a face cu un specialist, când spunem Ștefania Botez, spunem psihoterapeut, spunem președinta Organizației Psihoterapeuților din România, deci o inițiativă grozavă, dar haideți să vedem care a fost baza. De ce ați ales această meserie, pot să o numesc? Dar cred că ea e mai mult decât o meserie, este o pasiune.
1: Da, sigur, este mai mult decât o meserie, deși o iubesc și ca profesie, e o chemare. Pot să spun că este o chemare. Și da, în România avem Asociația Consilierilor Creștini din România. Ea are un statut juridic din 2006 și prin intermediul acestei asociații furnizăm cursuri de formare în consiliere cu fundament creștin, cu fundament filozofic creștin asupra omului. De asemenea, furnizăm seminarii, conferințe și tot felul de activități în care vrem să ne uităm la ființa umană din perspectivă antropologic-biblică, adică așa cum spune Dumnezeu că este omul. Împletim tot ce înseamnă înțelegerea psihicului, a sufletului uman, cu perspectiva corect biblică. Și de ce această profesie, spuneai, care de fapt o consider o chemare? Pentru că Dumnezeu își dorește ca oamenii lui să fie mângâiați, să fie întăriți, să fie îngrijiți. Dorește să ne purtăm poverile, așa cum spuneam. Și Dumnezeu dorește ca El să aducă vindecare. Eu iubesc foarte tare cuvântul lui Dumnezeu și iubesc principiile lui Dumnezeu. Iar El spune că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Știi, Gabi, și toți ascultătorii noștri trebuie să înțeleagă și să audă. Perspectiva lui Dumnezeu este că El e Dumnezeu, da? E atotputernic. Asta înseamnă dumnezeire. Atotputernic, omniscient, omniprezent, omnipotent și așa mai departe. Toate atributele lui Dumnezeu. Dar vezi tu, acest Dumnezeu atot creator și puternic are o bucurie și o plăcere. Care? Să lucreze împreună cu ființa creată de El, cu omul. Și atunci Biblia ne arată că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, nu că ne-am găsit noi, isteți, să facem astea, ci că El a ales să ne facă pe noi împreună lucrători la planul Lui. Care plan? Planul acesta pe care prin Iisus Hristos să-L aduce la oameni. Dar ce este asta? Este, dacă vrei, vindecare din toate punctele de vedere. Vindecarea problemei păcatului, da, și atunci este mântuire, este vindecarea injustiției pe care și a nedreptăților pe care omul le face și atunci este îndreptățire, Ce altă vindecare este? Este vindecare de, zice Scriptura, în rănile lui avem vindecare, dar a se înțelege rănile, așa cum noi vorbim de la începutul acestui dialog, nu sunt doar rănile biologice, ele rănile sufletești lăsate de păcat și de evenimentele traumatizante ale vieții, acelea au o mare nevoie de vindecare și atunci Dumnezeu ne face împreună lucrător cu El la vindecarea acestor răni. De foarte multe ori este nevoie ca factorul uman să fie prezent în opera aceasta de intervenție a lui Dumnezeu, de vindecare a sufletului nostru.
0: Deci, considerați că rana sufletească are intensitate mult mai ridicată decât o rană biologică, pentru că rana biologică o vedem.
1: Absolut, e adevărat. Rana biologică, de cele mai multe ori, e adevărat, o putem vedea. Sigur, știința deja a avansat așa de mult încât prin... Știința așa de mult a avansat încât prin metodele acestea imagistice, moderne, putem vedea și rănile interioare în neuro, în partea neurologică sau a trupului, dar, da... Rana sufletească este mai greu de purtat decât rana biologică de foarte multe ori, pentru că ea implică trăiri, emoții și mesaje. Și atunci mesajele acelea care sunt gânduri de fapt, care sunt idei și care au de-a face cu noi înșine de cele mai multe ori, pot să fie atât de dureroase încât dacă... Nu ne-ar ajuta Dumnezeu, foarte mulți oameni și-ar pune capăt zilelor. Și știm că deja fenomenul acesta spre durerea lui Dumnezeu și a noastră duce deseori la gânduri de suicid și la chiar la acțiuni de suicid. Deci rana emoțională, rana sufletească este atât de mare și cu mult mai mare de multe ori decât rana biologică, încât chiar este nevoie de intervenție, de ajutor și de multe ori acest ajutor oamenii nu-l accesează, tocmai din cauza prejudecăților, a ignoranței, a neștiinței și cumva dureri atât de mari se port pe picioare, sunt purtate pe picioare și sunt oameni care stau în suferințele lor psihologice ani de zile. Dar așa cum tu ai spus despre rana biologică, o rană dacă nu este tratată, ea nu poate fi ignorată. Pentru că o rană netratată nu o să fie ceva de genul, nu mă încurcă, e ok. Nu, orice rană, în măsura în care nu-i tratată, ea de fapt se duce la cangrenă, duce la cangrenare. Deci, de fapt, se produce vătămare și mai profundă. De aceea, atunci când ne ignorăm rănile emoționale, rănile sufletești, implicațiile sunt majore pentru că se produc complicații, efectiv.
0: Deci știm că o rană nevindecată, deci totdeauna se extinde și totdeauna aduce un deces a funcționalității organului respectiv sau a membrului respectiv și asta înseamnă că în timp organul sau membrul respectiv nu va mai avea aceeași funcționalitate. Același lucru se întâmplă și cu rănile sufletești și vedem foarte mulți oameni și foarte bucuroși la început, foarte fericiți și oameni integrați și după un anumit timp, după o lună, două, îi vedem așa de triști și atunci ne dăm seama că a pățit ceva. Îi întrebăm, ai o problemă? Nu, n-am niciun fel de problemă, dar undeva în interiorul lui ascunde o rană, o traumă netratată. Am discutat despre profil, am discutat despre anamneze, am văzut care sunt simptomele, dar hai să vedem acum care sunt, sau mai bine zis, care este tratamentul imediat. Adică omul vede, dar are nevoie de un tratament și trebuie prescris imediat și ce trebuie să facă el, care sunt primii pași pe care trebuie să facă un asemenea om.
1: De dorit este să ne adresăm unui specialist pe sănătate mentală. Așa cum avem oameni și specialiști pe sănătatea biologică, în paradigma medicală, așa ar trebui să ne adresăm unui specialist care este pregătit și echipat pentru ca să intervină pe aceste chestiuni de suflet, de emoții, de psihic. Deci, e foarte bine să mergem la specialist. Specialistul, cu siguranță, va fi ori psihologul acreditat și format, ori în unele situații este nevoie de un consult medical adecvat, adică chiar de medicul psihiatru. Și eu aș recomanda să nu ne speriem și să nu ne temem de acești termeni și de aceste roluri profesionale, pentru că sunt pur și simplu pentru sănătatea noastră holistică, cuprinzătoare, create aceste profesii. Și atunci avem nevoie să ne adresăm acolo, să se facă o primă evaluare a stării. În funcție de o primă evaluare, vom fi îndrumați, fie către medicul specialist, fie către alte domenii de investigare, sau, dacă este vorba despre partea aceasta psihologică, adică sufletească, atunci specialistul va lucra cu noi să ajungem la cauze, nu doar la simptome, ci la cauzele care au determinat apariția unor tulburări, a unor disfuncții și încet, încet, prin dialogul terapeutic, prin a externaliza, scoate la suprafață conținuturile acelea dureroase, mai ales atunci când în procesele acestea implicăm prezența și acțiunea Harului Vindecător, prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce prin acest dialog terapeutic și prin intervenția de specialitate, prin tehnici specifice, aduce Harul lui Vindecător și sufletele oamenilor se simt deblocate, că de fapt trauma ne blochează. Și avem nevoie să fim deblocați din durerile și momentele acelea critice.
0: Cred că vă gândiți când ascultați aceste sfaturi, doamna psihoterapeutul care sau interlocutoarea mea, vă gândiți, cred că n-a trecut doamna printr-o nicio traumă și printr-o nicio rană și probabil vorbește foarte științific din punctul de vedere profesional și poate nu mă înțelege pe mine care eu trec poate prin această perioadă critică. Dar haideți să vedem ca și om. O experiență unde chiar v-ați dat seama că vă confruntați cu o traumă.
1: Absolut. Deci fiecare dintre noi suntem oameni și așa cum spuneam, iubesc scriptura, iar scriptura mi arată realitatea vieții umane în ansamblul istoriei creației, de la începuturi până în vremea escatologică, când Dumnezeu, Domnul Iisus se va întoarce. Ca și toți ceilalți oameni, sigur am trăit în viața mea mai multe traume, încă și în copilărie, apoi în viața mea de adult, și a fost foarte important că ulterior întoarcerii mele la Dumnezeu, deci după ce eu l-am cunoscut pe Dumnezeu, practic încet, încet a început un proces de vindecare. Am avut parte de mântuire ca fapt spiritual, de a fi răscumpărată și salvată din starea mea de păcat, dar am avut nevoie de ani de zile de vindecare a anumitor traume și dureri din viața mea și în tot procesul acesta mi-am dat seama, de fapt tot cu ajutorul lui Dumnezeu, că e nevoie de vindecare când la un moment dat, Duhul lui Dumnezeu m-a conștientizat de anumite tipare de răspuns. Așa cum vă spuneam, traumele pot lăsa în noi anumite tipare de răspuns automatizat. Iar la un moment dat mi-am dat seama că am niște tipare de răspuns care sunt automatizate, adică intru în ele aproape inconștient și aș avea nevoie să ies de acolo, pentru că nu-i funcțional, nu-i corect, nu-i funcțional. Și știți, în astfel de situații, în multe biserici, putem să ne socotim că suntem păcătoși sau că comitem un păcat și că nu ne lăsăm de păcatul ăla, când de fapt să fie vorba despre un răspuns automatizat, e adevărat, disfuncțional, dar dacă nu înțelegem de unde ne vine treaba aceea, este și foarte greu să fim deblocați din tiparul acela de răspuns. Și atunci am înțeles și am văzut și eu lucrul acesta și Dumnezeu a coroborat acest lucru cu faptul că m-a chemat în formare să mă formez ca și consilier creștin și apoi ca psihoterapeut și atunci împletind formarea cu dezvoltarea personală proprie, Dumnezeu a început să lucreze vindecare câte un pic, câte un pic și în tot procesul acesta vreau să asigur pe toată lumea că am avut parte de asistență umană, adică atât oamenii lui Dumnezeu cât și oameni de specialitate au fost alături să ce? Să audă, să valideze, să încurajeze, să mângâie, să întărească, să dea nădejde și prin cuvântul lui Dumnezeu să pot obține și eu, ca mulți alții, vindecare. Vindecare și abilitare ca exact cu mângâierea cu care am fost mângâiată, așa cum spune Scriptura, să pot mângâia la rândul meu pe cei care au nevoie.
0: Foarte bine și foarte frumos ați abordat. Dar există încă un punct, și anume un punct de vedere. Foarte mulți creștini merg pe ideea, dacă sunt creștin, înseamnă că nu trec nici prin depresie, nici prin anxietate, nici prin traume, nici prin răni, pentru că eu sunt copilul Domnului și Dumnezeu mă protejează de toate aceste circumstanțe. Dar știm că Dumnezeu este atotputernic și știm că creierul nostru este la fel un organ ca și celelalte organe ale corpului, deci înseamnă că trece și el prin anumite stări, prin anumite boli. Considerați că toate aceste boli mentale au de-a face cu problemele noastre sau toate aceste boli mentale au de-a face cu faptul că nu vedem problema din fașă și rămânem până într-o situație critică unde într-adevăr vedem că nu mai putem să facem nimic?
1: Cert este că de foarte multe ori ignorăm faptul că noi suntem un mecanism cuprinzător, da? Ființa umană este un mecanism foarte complex, iar acest mecanism, până în ghilimele ca termen, este structura aceasta pe care Dumnezeu a gândit-o, duh, suflet și trup. Vreau să fac o mică remarcă la ceea ce ai spus, Gabi. De multe ori noi socotim că dacă suntem credincioși, asta e pur și simplu, cum se numește, un nonsens cu a fi credincios dacă avem, o stare depresivă sau avem tulburare de anxietate sau iată, dezvoltăm un cancer, Doamne ferește, sau Deci, de foarte multe ori, boala este prezentă atât la omul credincios cât și la cel necredincios. Tulburarea poate fi și la unul și la celălalt. Iar eu vreau să fac o mică paranteză. De exemplu, oameni ca John Bunyan, pardon, cel care scrie Călătoria pelerinului creștin, de exemplu, el a fost un om care deseori s-a confruntat cu depresia. În biografia lui este notat lucrul acesta. Sau ne aducem aminte de personaje biblice, ca Ilie, sigur, e celebru exemplu, care trece printr-un burnout, care burnout dezvoltă o paletă de simptome foarte asemănătoare cu depresia. Sunt foarte mulți predicatori care vorbesc despre depresia lui Ilie. În realitate este un burnout, este o epuizare care dezvoltă inclusiv tabloul ăsta de depresie. Ne uităm la Iona, dacă vrei, care din nou are o stare de anxietate foarte mare datorită unei sarcini, unui proiect foarte mare în care îl implică Dumnezeu și există acolo rezistențe, iar anxietatea care îl cuprinde îl determină să aibă un comportament păcătos, dar în același timp cu dificultăți pentru el de a face față. Dar ce să mai spun de cel mai grozav exemplu, și anume Iisus Hristos în grădina Ghețimani, care traversează, dacă vrei, un puseu anxios de o intensitate enormă. Atât de multă anxietate ca ființă în trup, Hristos trăiește în agonia aceea dinaintea morții, încât simptomele clinice sunt pur și simplu de tulburare anxioasă, dacă vrei, de un stres enorm, care știm foarte bine paleta aceea de aspecte. Sudoarea lui se transformă în sânge și el are nevoie să lupte psihologic și spiritual în momentul acela pentru ca să facă față. Ce vreau să spun cu toate aceste exemple? Iată, a trăi în trup, ca ființă în trup, deci ca om în trup, este pur și simplu o experiență în care, din perspectivă biopsihologică și spirituală, ești pasibil de orice fel de vătămare. Când asta? După căderea în păcat din grădină, suntem pasibili de orice fel de vătămare. Biologică, psihologică, adică sufletească și spirituală. Sau invers, dacă vrei să le luăm, spiritual, psihologic și biologic. Deci nu este anormal în sensul pe pământul în care domnește păcatul, este o consecință ca noi toți să traversăm provocările acestui pământ până vom fi luați acasă, să ne îmbolnăvim, să suferim, să fim răniți emoțional, să avem nevoie de vindecare, de intervenție, să fie tulburări. Hai să normalizăm și să nu să normalizăm pe lângă Scriptură, ci să normalizăm prin Scriptură realitatea vieții omului de pe pământ.
0: Deci, dragi ascultători, avem o veste bună. Toți oamenii și dinaintea noastră au trăit prin aceste sau au trecut prin aceste momente de traumă. Nu numai acum, datorită pandemiei sau problemelor care apar și le vedem așa de mari. Nu vă faceți griji. Vestea bună este că versetul spune: nu vă îngrijorați de nimic, căci eu însumi am grijă de voi. Deci în final și la urma urmei, Dumnezeu este la control sau este în control și orice traumă care ne apare în viața noastră, Dumnezeu știe de ea. Haide la sfârșitul acestui interviu să ne rugăm pentru sau să te rogi pentru toți care în aceste momente trec prin momente de traumă sau dacă mai vrei să mai adaugi ceva foarte important pentru cei care ne ascultă.
1: Da, vreau să spun că atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, Dumnezeu ne descoperă o perspectivă în care vedem că El însuși intervine pentru ca trauma sau afectarea sufletească, emoțională, să fie abordată. Hai să ne gândim doar la Iov, la celebrul Iov, în care, în cartea lui, vedem o intervenție de tip terapeutic din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu Iov acolo pentru procesarea traumei. Îi pune pe prietenii aceia care îl scormonesc, îl zgâncilesc pe Iov, dar Dumnezeu facilitează prin tot ce se întâmplă acolo ca această traumă pe care o trăiește Iov să fie pur și simplu tratată, terapeutizată, procesată. Dumnezeu acolo îl întreabă, îi cere și aduce toată suferința din psihicul, din sufletul lui Iov la suprafață, ca prin acest proces să se întâmple procesarea, cum spunem, adică prelucrarea conținutului dureros, dintr-o perspectivă biblică și a lui Dumnezeu corectă. Ce ar trebui să facem noi, oamenii credincioși? Să nu ne mai speriem de faptul că viața de pe pământ ne provoacă, ci să învățăm să o procesăm împreună cu Dumnezeu, din perspectiva Lui, să ne deschidem, să aducem la suprafață rănile noastre, să le prelucrăm, ca mintea și psihicul și sufletul nostru să capete o perspectivă corectă asupra realităților și, în esență, să facilităm ca vindecarea lui Dumnezeu să poată coborî în cele mai profunde locuri ale sufletului nostru.
0: Deci, într-adevăr, Dumnezeu este cel care ne cunoaște cel mai bine și hai de la sfârșit să înălțăm o rugăciune pentru toate persoanele care poate în aceste momente trec prin traumă.
1: Doamne, vreau să te rog pentru toți iubiții noștri ascultători. Sunt oamenii tăi iubiți și dragi, îi iubim și noi și te rugăm ca tu, Doamne, să încurajezi oamenii să-și deschidă inima, să-și deschidă sufletul. Și dacă sunt acolo dureri și traume ascunse, ținute în inconștient, ținute în suflet de ani de zile și care între timp au creat așa de multe daune și atât de multă tulburare, te rugăm să-i încurajezi pe oameni să aducă la lumina ta, la suprafață, să aibă cu cine vorbi, scoate-le oameni potriviți în cale, Doamne, să-și poată deschide sufletul, să-și poată deschide inima, să fie auzite durerile lor. Doamne, când nu ne-ai auzit tu pe noi? Tu totdeauna ești disponibil. De-aia te rog să încurajezi pe oameni că tu ne asculți, că tu ne auzi, dar că tu ai spus să ne mărturisim, să împărtășim unii cu alții. Doamne, fă ca oamenii tăi să știe să-și poarte de grijă unii altora și să aducă toată durerea lor înaintea feței tale, unii cu alții, în părtășie, în sensibilitate, în dragoste, ca dragostea ta să ne vindece pe fiecare dintre noi. Amin.
0: Amin. Și să nu uităm, versetul cel mai potrivit pentru orice traumă este Filipeni 4 cu 13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. A fost Ștefania Botez împreună cu Gabi Buștei.

Slujirea. Am fost chemată să slujesc cu dragoste și dăruire spre slava ta, Tată Ceresc. Sub mâna ta să mă smeresc, căci eu pe tine te iubesc, de aceea vreau să fiu ca tine. Am fost chemată să slujesc, să pot fi gata la jertfire, o cară să pot să primesc, să știu să rapt și să iubesc, mereu la tine să privesc, căci, Doamne, vreau să fiu ca tine. Am fost chemată să slujesc, să pot fi gata la strigare, să pot ca plânsul să-l opresc, să învăț și rana să îngrijesc, mireasma în jur să răspândesc, de dragoste și ascultare. Am fost chemată să iubesc, cât pe dușman, cât și pe frate, la bine să nu obosesc, să știu să dau fără să primesc, ca apoi în cer să moștenesc cereasca veșnică cetate. Chemat am fost să luminez, să fiu exemplu prin trăire, curată haina să-mi păstrez, prin vorbă să nu mă întinez, la gânduri fapte să veghez, să umblu în neprihănire. Pentru a Domnului lucrare, chemat am fost să mijlocesc, pentru cuvântul edresc cu sare, pentru zidire prin cântare, prin Duhul Sfânt eliberare și în rugă răspuns să primesc. Am fost chemat.

În Costache Negri, în județul Galați, am fost săptămâna trecută la frația aceea la un botez. Erau doi bătrâni. Ceea ce spun, am verificat, fratele care mi-a spus această mărturie, o azi mărturia din gura bătrânului.

la care i s-a întâmplat ceea ce vreau să vă spun acum. A fost inundații acolo și casa acestor doi bătrâni a fost afectată, frații au mers, au pus la punct casa. Ei au început și o bucătărie de vară, nu mai reușit să o termine, dar după ce au terminat casa acești doi bătrâni, s-au mutat în casă. Era în iarna lui 2013. În toamna lui 2014, sora, în vârstă de 83 de ani, a plecat în veșnicie. La 3 luni după moartea ei, fratele văduv, bătrânul soțul ei care a rămas, fratele Gică îl cheamă, la 8-9 seara a intrat în casă, s-a așezat pe pat și dintr-o dată a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cum soția lui, îmbrăcată în alb, vine la el în cameră împreună cu 3 îngeri, dacă nu greșesc, 3 sau 4 îngeri, și împreună cu nepoata lor, care murise la 22 de ani, bolnavă de leucemie, și i-a îmbrăcat în alb. Primul lucru care a surprins-o la nevasta lui când a văzut-o, soția lui în ultimii ani avea handicap la picioare, avea invaliditate din cauza artrozei. Și-a zis, tu nu mai ești cotonoagă, așa, s-a uitat la ea. Ea nu a răspuns, că încerc nu mai sunt bolnav. În cer nu mai sunt scaune, nici cârje. O zis, era ca în ziua nunții, tânără, frumoasă, îmbrăcată în alb. Și, spunea bătrânul, m-a întrebat că ce fac. Și am zis, ce să fac, dragă, lucrez la bucătăria de vară. Că tu ai plecat, n-am terminat-o. Auzi ce spune femeia asta, apropo de haina slujirii. Îi spune în vis, în răpirea sufletească care a fost. O zis, nu mai fă nimic la bucătăria de vară. Fă cât mai mult pentru Domnul. O zis că în cer și leu care l-ai pus la colect îi răspăti. Nu mai te stresa pentru asta, că aici rămân. Fă cât mai mult pentru Domnul. În momentul acela, unul din îngeri îi spune, vină cu mine și îl ia. O zis, ca și cu gândul, cum mai merge, a ajuns într-o altă sferă. Într-un alt loc, într-un alt univers, cum se spune. Am văzut o cetate foarte mare, foarte frumoasă și îngerul m-a dus în cetate. O zis, vino să-ți arăt câteva încăperi, câteva locuințe. Și deschidea îngerul ușa și îl întreba, cunoști pe cineva de aici? Și fratele Gică spune, da, uite, aici e fratele Mihnea. Fratele Mihnea a fost primul pocăit din Costache Negri. Pionerul credinței. O zis, am vrut să mă duc la el, am vrut să stau acolo. Îngerul a închis ușa, merge mai departe. O deschis ușa la un alt locaș. O zis, cunoști pe cineva aici? O zis, da, uite pe fratele Radu. Vreau să spun lucrul acesta și vreau să mă duc cu mărturia până la final să vedeți ce mare e Dumnezeu. Fratele Radu, dragii mei, a fost un om, un om din lume. 15 ani a fost primar în Costache Negri, mi-am și scris aici ca să nu greșesc, 10 ani a fost președinte de CAP, pe vremea comuniștilor. Au avut părinți și bunici pocăiți care s-au rugat pentru el toată viața. Dar omul ăsta, fiind cu politica, fiind cu CAP-ul, cu astea, nu mai mergi la biserică, nu s-a mai ținut de pocăință. Tot timpul spunea așa, când ajung la pensie, mă pocăiesc. Mă, nu vreau să fie o scuză pentru alții, să zic că las că Domnul l-a primit pe ăsta și... Din cauza rugăciunilor părinților, dragii mei, și a bunicilor lui, Dumnezeu l-a ținut în viață până la pensie. După pensie, a mers la biserică, Domnul l-a născut din nou și a făcut botezul. După 6 luni a murit de cancer. Și fratele ăsta, Gică, îl vede pe fratele Radu. Și Radu îi spune, frate Gică, spune tuturor oamenilor de pe pământ să se pocăiască. O zis, Dumnezeu m-a așteptat atâția ani. M-a iertat de toate păcatele care le-am făcut și nici de unul nu mi-a adus aminte. Ăsta e Dumnezeul nostru. O zis, spune-le la toți că există iertare, că există șansa împăcării. Eu sunt aici. Dumnezeu a avut milă de mine. O mers mai departe, nu mai intru în alte detalii. Dar când să se întoarcă înapoi pe pământ, o zis, îngerul, vin să-ți mai arăt ceva. Și i-a arătat ca un hău, o imagine a iadului. De acolo se auzeau strigăte imense. Și în special se auzea o voce de bărbat care urla. Și fratele Gică, și
fratele Gică a întrebat pe înger, de ce urlă bărbatul ăsta? Și auziți, spun asta pentru mine prima dată. Ăsta e un păstor care o predicat la alții, dar lui nu și-o predicat niciodată. Dragii mei, nu cei ce zic Doamne, Doamne, cei ce fac. O zis, fratele Gică mărturisea, s-a întors îngerul apoi cu mine în cameră. Masa era plină de bunătăți, îngerii pregătiseră ceva mâncare, bineînțeles în vis era lucrul ăsta și au zis îngerii, mai mănâncă, mai prinde puteri, tu vei mai rămâne aici deocamdată, încă e în viață, fratele Gică. Dar un om care a zis, vreau să fac cât mai mult pentru Domnul, nu mă mai interesează alte lucruri. Dragii mei, l-am întrebat pe prietenul meu care mi-a povestit această mărturie, l-a întrebat pe fratele Gică, cum ce-au văzut acolo, cum a fost acolo, că Pavel a zis, n-am cuvint să descriu. Fratele Gică a putut descrie. I-a zis, frate Chiste, l-am întrebat, cum era cetatea? Și fratele Gică a început să plângă și a zis, cetate era cetate. Atât, mai mult nu pot să descriu. Nu pot, nu există cuvinte. Dragii mei, îmi doresc pentru noi toți și pentru ei să aducă Domnul ziua când, cum spune cântarea, când vom intra pe atale porți de aur, Ierusalime, loc iubit și sfânt. O să vezi că și leu care l-ai pus la colectă cu sinceritate, cu dragoste, e răspătit. O să vezi că tot ce te-ai consumat pentru Domnul, toată ascultarea, smerenia și slujirea vor fi răsplătite. Doamne, până ziua aceea, ține-ne în palma Ta, ține-ne în mâna Ta și nu lăsa ca niciunul să nu se piardă.

Psalmul 40. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine. Mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin, în susul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia Ta, Dumnezeule. Și legea Ta este în fundul inimii mele. Vestesc îndurarea Ta în adunarea cea mare, iată că nu-mi închid buzele. Tu știi lucrul acesta, Doamne. Nu țin în inima mea îndurarea Ta, ci vestesc adevărul Tău și mântuirea Ta și nu ascund bunătatea și credincioșia Ta în adunarea cea mare. Tu, Doamne, nu-mi vei opri îndurările Tale, și bunătatea și credincioșia Ta mă vor păzi totdeauna. Căci rele fără număr mă împresoară, m-au ajuns pedepsele pentru nelegiuirile mele și nu le mai pot suferi vederea. Sunt mai multe decât perii capului meu și mi se moaie inima. Izbăvește-mă, Doamne! Vino, Doamne, de grabă în ajutorul meu! Să fie rușinați și înfruntați toți cei ce vor să-mi ia viața, să dea înapoi și să roșească de rușine cei ce-mi doresc pierzarea, să rămână înlemniți de rușinea lor cei ce-mi zic, ha, ha, să se bucure și să se veselească în Tine toți cei ce Te caută, cei ce iubesc mântuirea Ta să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu. Nu zăbovi, Dumnezeule.

0: 7 minute în familie.
1: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
0: 7 minute în familie.
1: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.
2: Bine v-am regăsit! Astăzi o să vorbim despre condamnarea la model. Este din nou un titlu, se vrea cu ceva duritate în ea. Ne putem întreba foarte legitim, cum adică condamnați la model? Poate să te condamne cineva să urmezi un anume model? Și la urma urmei, dacă urmezi un model, ce condamnare este în asta? Proverbele românești sunt pline de sugestii în direcția asta și auzim, mai ales pe bătrânii pe care nu prea ne mai ostenim să-i auzim, spunând că mama-i ca fiica, tatălui ca fiul, dacă vrei să vezi cam cum o să fie nevastă ta, uită-te mai bine cum e maică sa, dacă vrei să vezi cu cine te-ai procopsit când te-ai măritat, uită-te mai bine la tatăl băiatului cu care te-ai măritat, și că așchia nu zboară departe de trunchi, sângele apă nu se face, toate lucrurile astea le auzim dacă avem urechi pentru ele, dar mi-e teamă că nu prea mai avem urechi pentru lucrurile astea. Avem urechi, în schimb, pentru plângerea necontenită că nu mai avem modele și că nu mai există modele de urmat. Suntem foarte alarmați când copiii noștri își pun pe pereți vedete, când personajele din telenovele devin modelele pentru cum ne îmbrăcăm sau pentru ce tip de conversație purtăm. Vrem sau nu vrem, ne ducem după un model. Vrem sau nu vrem, suntem plămădiți într-un anume fel și descoperim de cele mai multe ori că, de fapt, plămada a fost pusă în familiile noastre. Cam ce am preluat acolo, ce am învățat acolo, ducem mai departe. Prin imitare sau prin evitare. Adică facem lucrurile pe care le-au făcut părinții noștri și copiii noștri o să facă lucrurile pe care le facem noi. Sau uneori dăm cu ele de pământ. Adică eu nu o să fac niciodată ce am văzut acasă la mine. În familia mea niciodată nu o să se întâmple ce am văzut că s-a întâmplat în familia părinților mei, în neamul meu. Imitare sau evitare sunt două posibilități, dar nu scap de model. O persoană poate fi un model. Poate să fie o persoană care nu-i neapărat parte din familia ta. Psihologia vorbește despre acei significant others. Uneori ești modelat de un dascăl, de învățătoarea de la școala duminicală, de diriginta ta, de profesorul de matematică, Doamne ferește, zic probabil majoritatea, de cineva cu care ești într-o anume relație, poate temporar sau poate pe o durată mai lungă de timp. Un model poți să-ți recoltezi din viața profesională sau pur și simplu din împrejurările în care te duce istoria. Un alt model poate fi dincolo de o persoană, poate fi pur și simplu o relație. Ai văzut ceva, ai văzut un anume fel de a se raporta, poate, părinții tăi și din nou zici, așa o să fac și eu ca și părinții. Și pot să spun că uneori suntem condamnați să facem ce fac părinții noștri, o relație pe care poți să încerci să o urmezi sau de care încerci să fugi cât vezi cu pământul. Niciodată nu o să fac. Niciodată nu o să am argumentele, niciodată nu o să am conflictele, niciodată nu o să fiu atât de supusă precum am văzut în casa mea. O relație poate să fie un model, o familie poate să fie un model. Ceea ce se vede într-o familie, echilibrul unei familii, modul în care își trăiesc viața, austeritatea sau prosperitatea, calibrul spiritual, modul în care sunt unii lângă ceilalți sau modul în care fiecare își vede de viața lui și sunt foarte autonomi, spun psihoterapeuții, sau detașați de unii de ceilalți. Fiecare are direcția lui, traiectoria lui și se întâlnesc în anumite împrejurări. O comunitate ar putea fi un model. De ce nu o biserică? Ar putea fi un model prin forța care o are, prin deschiderea pe care o are, prin modul în care face misiune, prin modul în care se ocupă de învățătură, prin modul în care se ocupă de tineri, dar Dumnezeu să se ocupe de tineri, de copii, de cei care au nevoie de modele și care se uită oricum și se duc după unele modele. Ca și familii, ca și persoane, suntem un model. Pavel spune, călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Sau Pavel, când îl îndeamnă pe Timotei, vorbește despre modelele care le-a avut în bunica lui Lois și în mama lui Eunice. E un fel de înșirăte mărgărite în viața fiecărei familii. Modele ce țin de persoane, de relații, de modul în care se fac anumite lucruri, ne urmăresc și sunt cu noi și suntem condamnați la model.
0: Șapte minute în familie.
1: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
0: Șapte minute în familie.
1: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.

Suntem valoroși. Un gând pentru azi. Majoritatea dintre noi am avut de-a face cu vase de cinste sparte. Dintr-o greșeală, din neatenție, din nerăbdare sau alte motive, vasul prețuit de noi s-a făcut cioburi. Apoi, cu regret, îl aruncăm la gunoi. Se spune că artiștii japonezi, atunci când repară vasele crăpate, ei umplu fisurile cu aur. Arta se numește Kintsukuro. Ei zic că atunci când un vas deosebit a suferit un prejudiciu și a pierdut din valoare, dar restaurarea îl va face mult mai prețios. Un vas din porțelan, din sticlă sau lut, reparat cu vene de aur, devine mai scump decât a fost înainte de spargere. Tot așa a făcut și Hristos cu noi la Golgota. Ne-a lipit fisurile cu sânge dumnezeiesc. Iar sângele său este mai convertibil decât orice valută. Restaurarea Domnului dă omului o plus valoare. Devine mult mai scump decât înainte de a păcătui. Ești trist ca Iov? Ești spart ca vameșul Matei? Ești nebăgat în seamă ca Lazar? Te-ai ciobit din atenție sau poate te-a ciuruit Satana? A dat cu tine de pământ și simți că ești numai cioburi? Ai totuși o șansă uriașă. Aleargă la Iisus. Aleargă la restaurare. Vei fi iarăși ce ai fost și mult mai mult decât atât. Dumnezeu nu e doar cel mai prețios artist, ci face prețioase și cioburile umane. Chiar și atunci când diavolul ne face viața zdrențe și el doar distruge, Dumnezeu transformă cioburile în vase alese. Tu doar alege-l pe el să fie la cârma vieții tale. A făcut-o și o face cu mine, o mică neînsemnată ființă de pe pământul acesta. Și o face cu oricine. Doar trebuie să-i ceri asta. Deși de multe ori suntem sparți în mii de bucățele, el lipește cioburile. Dacă diavolul vrea să ne facă cioburi, Dumnezeu ne vrea vase alese. Ai curaj! Domnul este la cârmă, e mare, puternic și bun și mai presus de orice ne iubește, cu o dragoste ce nu poate fi niciodată exprimată în cuvinte. Dumnezeu, în cuvântul său, în cartea lui Isaia, capitolul 43, versetul 4, ne spune: De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta.

Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. Nebunului nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. Când vine cel rău, vine și disprețul, și odată cu rușinea vine și ocară. Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Izvorul înțelepciunii este ca un șuvoi care curge într-una. Nu este bine să ai în vedere fața celui rău, ca să nedreptățești pe cel neprihănit la judecată. Vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Gura nebunului îi aduce pieirea și buzele îi sunt o cursă pentru suflet. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul măruntaielor. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. Numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat. În închipuirea lui, ea este un zid înalt. Înainte de pieire, inima omului se îngânfă, dar smerenia merge înaintea slavei. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Duhul omului îl sprijinește la boală, dar duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? O inimă pricepută dobândește știința și urechea celor înțelepți caută știința. Darurile unui om îi fac loc și îi deschid intrarea înaintea celor mari. Cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate, dar fiind celălalt și-l ia la cercetare. Sorțul pune capăt neînțelegerilor și hotărăște între cei puternici. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită, și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Din rodul gurii lui își satură omul trupul, din veninul buzelor lui se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Cine o iubește îi va mânca roadele. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Săracul vorbește rugându-se, dar bogatul răspunde cu asprime. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate.

Ce este maturitatea spirituală? Cum pot deveni mai matur spiritual? Maturitatea spirituală se dobândește prin devenirea tot mai asemenea cu Isus Hristos. După mântuire, fiecare creștin începe procesul creșterii spirituale cu intenția de a deveni matur spiritual. Potrivit apostolului Pavel, e un proces în desfășurare care nu se va încheia în viața aceasta. În Filipeni 3, versetele de la 12 la 14, vorbind despre cunoașterea deplină a lui Hristos, le spune cititorilor despre El însuși: nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. La fel ca Pavel, trebuie să avansăm spre o cunoaștere deplină a lui Dumnezeu în Hristos. Maturitatea creștină face necesară o rearanjare radicală a priorităților personale, trecând de la a-i face pe plac sinelui la a-i fi plăcut lui Dumnezeu și a învăța să-L asculți pe Dumnezeu. Cheia spre maturitate e consecvența, perseverarea în a face acele lucruri care știm că ne vor aduce mai aproape de Dumnezeu. Aceste practici sunt numite discipline spirituale și includ lucruri precum citirea, studierea Bibliei, rugăciunea, părtășia, slujirea și administrarea. Indiferent cât de din greu ne străduim să facem aceste lucruri, totuși, niciunul dintre ele nu este posibil fără capacitarea Duhului Sfânt din noi. Galateni 5:16 ne spune că trebuie să umblăm prin Duhul. Cuvântul grecesc folosit aici pentru a umbla în mod real înseamnă a umbla având un scop în față. Mai târziu, în același capitol, Pavel ne spune din nou că trebuie să umblăm prin Duhul. Aici, cuvântul tradus cu umblați are ideea de a aborda lucrurile pas cu pas, câte un pas odată. E vorba despre umblarea sub instrucțiunea altuia, Duhul Sfânt. A fi umplut cu Duhul înseamnă să umblăm sub controlul Duhului Sfânt. Pe măsură ce ne supunem din ce în ce mai mult controlului Duhului Sfânt, vom vedea, de asemenea, o creștere în roada Duhului din viața noastră. Galateni 5, versetele 22 și 23. Aceasta e o caracteristică a maturității spirituale. Când devenim creștini, ni se dă tot ceea ce avem nevoie pentru maturitatea spirituală. Petru ne spune că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. 2 Petru 1:3. Numai Dumnezeu e resursa noastră și toată creșterea vine prin har, prin El, dar suntem responsabili să facem alegerea de a asculta. Petru ne ajută din nou în acest domeniu. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți în belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși,
nici neroditori în ceea ce privește de plina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. 2 Petru, capitolul 1, versetele de la 5 la 8. A fi eficient și roditor în cunoașterea Domnului Iisus este esența maturității spirituale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

fie o binecuvântare pentru semenii tăi. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Proverbe, capitolul 11, versetul 25. Înainte de toate, merită să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările care vin în viața noastră. Pentru fiecare răsărit de soare, pentru sănătate și pentru bunăstarea celor dragi ai noștri. Atunci când dăruim altora cu o inimă sinceră, nu numai că facem bine, ci semănăm și semințe de folos pentru propriile noastre vieți. Termenul acesta, sufletul binefăcător, se referă la cineva care este generos în a dărui și a împărtăși din ce are cu semenul său. Când spun din ce are, nu fac referință doar la lucrurile materiale, ci și la cele spirituale. Faptul că o astfel de persoană va fi săturată înseamnă că va avea o viață prosperă și de succes material, emoțional și spiritual. Partea a doua a versetului spune: cel ce udă pe alții va fi udat și el. Se referă la satisfacerea unei nevoi specifice, fie ea fizică, fie emoțională. Atunci când putem fi de folos semenilor noștri, contribuim la fericirea și bunăstarea lor. Adevărata bogăție nu se măsoară prin ceea ce posedăm, ci prin capacitatea noastră de a împărtăși ceea ce avem. Dăruind cu iubire, într-o zi totul se va întoarce la noi, umplându-ne viața cu binecuvântări neașteptate și momente de profundă fericire. Așadar, Dumnezeu este atent la fiecare din acțiunile noastre. El va ști cum să răsplătească fiecare dintre actele noastre de generozitate. De aceea, să nu păstrăm binecuvântarea doar pentru noi, ci să o împărtășim și cu alții care au nevoie de ea. Amin.

și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetene ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui origine se duce până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Dor de Efrata. Văzduhul plin de strune de argint, din care curg neîncetat colinde pe raza lunii prinsă în hiacint și din al veșniciei labirint istoria ascultă și se aprinde. Simte venind din zorii ei fiori pe imemoriale portative cântări de îngeri, glasuri de păstori vibrând sub cerul nopții până în zori prin ale terebinților ogive. Era început de Ev în Betleem. Venea dumnezeirea la Efrata într-un demers dramatic și suprem, iar pământenii într-un gest extrem ca primitori i-au oferit poiata. A fost smerirea până la pământ, când Iezdrea a îmbrătișat divinul și când, luând teluricul veșmânt, pruncul pășea în nou legământ ca să-i croiască omului destinul. O noapte sfântă, noapte de cântări din stele scânteind în constelații, o noapte ce transcende timp și zări, trecând prin inimi, sentimente, stări a mii și mii de alte generații. Și cântul de atunci, astăzi scorind, îmi reaprinde dorul de Efrata și către Iesprea de atunci privind, vreau acest dor fierbinte în stic să-l prind, din care să vibreze Maranata.

Epistola lui Pavel către Filipeni. Capitolul 2. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Tot așa și voi bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Nădăjduiesc în Domnul Iisus să vă trimit în curând pe Timotei ca să fiu și eu cu inima bună când o să am știri despre voi. Căci n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Cei drept toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Iisus Hristos. Știți râvna lui încercată, cum ca un copil cu tatăl lui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Pe el, dar, nădăjduiesc să vi-l trimet, de îndată ce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine, și am încredere în Domnul că în curând voi veni și eu. Am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, trimesul și slujitorul vostru pentru nevoile mele, căci dorea fierbinte să vă vadă pe toți. Și era foarte mâhnit pentru că aflasereți că a fost bolnav. Cei drept a fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare pentru întristare.
L-am trimis dar cu atât mai în grabă ca să-l vedeți și să vă bucurați iarăși și să fiu și eu mai puțin mâhnit. Primiți-l deci în Domnul cu toată bucuria și prețuiți pe astfel de oameni. Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva, cu multă ironie sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea.

0: Aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua anunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm să abordăm și astăzi un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine tânărul sau tânăra trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. E bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor?
1: Sunt foarte multe provocările în stadiul acesta, pentru că, într-adevăr, cei doi din acea personalitate individuală pe care bine ar fi fost și ar fi să și-o fi conturat cât mai clar, deci din acel eu și tu, urmează să constituie o nouă realitate care se va numi noi. Or, lucrul acesta nu este ușor de făcut, iar acest noi va însemna schimbări și adaptare de statut, de obligații, de responsabilități, de atribuții de rol, deci vor fi unele lucruri care sunt responsabilități comune și altele care pot să fie și rămân responsabilități poate individuale, particulare. Deci toate implicațiile acestea ale statutului, ale obligațiilor, atât sociale, unul față de celălalt, legale, psihologice, apoi de responsabilitate față de o generație căreia îi dăm naștere, față de copii, toate atribuțiile și implicațiile acestea, e bine să fie luate în calcul și, cum spuneam, nu doar să visăm și să ne imaginăm, ci să aducem realitățile nutrite, aspirate, în stadiu mai pragmatic al discuțiilor, clarificărilor și a unor modalități în care ne gândim împreună să facem lucrurile.

0: Căsătoria are foarte multe implicații pentru viața celor doi și vorbind de implicațiile căsătoriei, iată tot noastră psihoterapeuții spuneți căsătoria înseamnă comunicare. În primul rând comunicare. Comunicare uneori având opinii diferite. Ca atare ne întrebăm ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, comunicare care uneori se transformă într-o ceartă, ceartă în care trebuie să ne păstrăm respectul pentru diferențele dintre noi.
1: Da, e adevărat, sigur. Nicio relație nu poate fi constituită fără comunicare. Merg doi oameni pe drum fără să se fi înțeles, ne spune

undeva a cuvântului Dumnezeu. Deci există o înțelegere acolo, trebuie să fie și asta se realizează prin comunicare. E important ca un cuplu să fie în stare să discute orice subiect care îi interesează sau îi preocupă, cu privire la care se îngrijorează sau care apare în viața lor. Cu toate acestea, sigur că vor fi și sunt anumite subiecte care pot genera teamă. Cu toate acestea, teamă și sensibilitate pot să apară și datorită faptului că ne-am dezvoltat, chiar înainte de a ne cunoaște unul pe celălalt, anumite tipare, inclusiv în a face față, în a avea un stil de comunicare și chiar de a rezolva conflicte, așa încât să se ajungă sau să nu se ajungă la ceartă. Deși să știți că cearta în sine nu este un element atât de speriat, adică nu e chiar ceva foarte rău. E important să învățăm să ne certăm bine, dacă aș putea să spun așa, să știm să ne certăm. Adică, de fapt, ce ar însemna asta? Ar însemna că știm să dialogăm, să discutăm lucruri care sunt sensibile, care ne produc disconfort, dar într-o manieră, așa cum ați spus dumneavoastră, care implică respect reciproc, care e bazată pe o înțelegere între cei doi, de a nu-și face rău unul altuia, de a nu depăși anumite limite și de a nu se răni, de a avea grijă să conserve relația. Deci, chiar și o ceartă poate fi o dispută pe anumite elemente în care avem opinii diferite, dar dacă avem o atitudine de respect reciproc, de dedicare și considerație unul față de celălalt, vom avea grijă să nu ne rănim, să nu ne jignim și să nu erodăm emoțional relația și emoțiile din relație, chiar dacă uneori nu ne înțelegem pe un aspect sau altul. Deci, este important, de exemplu, cu privire la comunicare și tinerii pot învăța, de asemenea, în perioada aceasta de consiliere premaritală, să folosească un ton adecvat, potrivit, non-agresiv atunci când subiecte fierbinți sau divergente apar între ei. Să fie clari și specifici, să îndepărteze confuziile. Verifică tu, emițătorul, dacă ceea ce ai vrut să spui a fost clar, la obiect și non-ofensiv. De asemenea, verifică tu, receptorul, dacă ai înțeles bine. Se pot formata aceste modalități de comunicare în terapia premaritală prin tehnici pe care le învățăm. Să folosim astfel de tehnici. Oare am înțeles bine, ai vrut să spui că, uite, în situația asta nu ești de acord pentru că? Asigură-mă că am înțeles bine, da? Folosim clarificări, verificare, feedback, reflecting și așa mai departe. Terapeutul, consilierul ne poate învăța cum să îmbunătățim aceste tehnici de comunicare. De asemenea, suntem și putem fi învățați să cultivăm un spirit pozitiv în comunicarea dintre noi, adică să nu ne focusăm pe greșeli și să căutăm greșeli pentru ca să avem eventual cu ce să reproșăm și eventual să taxăm atunci când suntem încolțiți noi. Nu, ar trebui să arătăm respect, cum am spus, să învățăm să apreciem și chiar dintr-o situație tensionată, să învăț să validez poate sentimentele celuilalt, să învăț să validez și să respect opinia celuilalt, chiar dacă nu sunt de acord cu ea, să manifest preocupare față de emoțiile lui, față de perspectiva lui și să o discutăm punând împreună cele două perspective. De asemenea, să fim sensibili la trăirile celuilalt, să facem, cum spuneam, reflecting, să fim empatici, să învățăm să fim buni ascultători, pentru că în comunicare de foarte multe ori apar probleme tocmai pentru că ne grăbim, ne pripim, ne ascultăm până la capăt. Să arătăm interes, ce spune, să nu întrerupem, să avem răbdarea aceasta ca celălalt să-și spună ideea, perspectiva și abia apoi să dăm feedback, să validăm ce poate fi validat acolo, să punem întrebări potrivite care să încurajeze exprimarea, dialogul, să arate interes celuilalt, să se simtă înțeles și ascultat. Deci, multe lucruri pot fi învățate și comunicarea poate fi, cu ajutorul terapiei sau consilierii premaritale, formatată, reformatată, pusă pe temeiuri mai bune.
Să eliminăm factori de distragere atunci când vrem să comunicăm lucruri sensibile, să ne planificăm o discuție mai sensibilă, nu neapărat atunci când apare. Ce frumos ar fi ca noi toți să fim educați că atunci când un subiect e fierbinte și ne-am escaladat unul sau celălalt sau amândoi, măcar unul dintre noi să fie vigilent și să spună, uite, noi suntem acum foarte prinși în chestiunea asta. Propun să ne luăm un pic de timp, să ne revenim și să reluăm discuția. Ce-i spune dacă ne-am întâlnit, de exemplu, la ora X, am bea un ceai, o cafea sau am stat puțin de vorbă, mult mai calmi despre această chestiune, cu respect, cu multă considerație. Deci e foarte important. Dacă păstrăm respectul, considerația și veghem ca aceste lucruri să nu se deterioreze, iată și comunicarea poate fi mai eficientă, învățăm cum să o facem mai bine și atunci certurile devin niște certuri așa cum trebuie, știm să ne certăm.

0: Da, așa înțelegem. Psihoterapeuții spun cuplurile care știu să se certe sunt cuplurile care știu să își conserve și să-și transforme căsnicia într-o viață în doi plăcută și până la urmă
1: da.
0: Cu obiective pe care să le poată atinge. Ei bine,
1: da,
0: aș
1: da, vă rog,
0: pune întrebare.
1: Dați-mi voie să mai rămân puțin aici, să mai adaug o idee. Și anume, sunt mari terapeuți de cuplu, îl dau exemplu pe John Gottman, unul dintre cei mai buni terapeuți pe cuplu, cu studii, cu cercetări. El și echipa lui vorbesc despre aceste componente ale disensiunilor, comunicării, certurilor care apar, că sunt inerente, nu asta trebuie să ne sperie, dar că sunt niște predictori, așa cum spuneați dumneavoastră, care anunță o relație de succes de lungă durată, cum ar fi atunci când divergențele, cearta apare, suntem grabnici la împăcare. Numeam eu asta, pun într-un termen cu toate ghilimele de rigoare, împăcabilitate. Habar nu am dacă există termenul ăsta, dar am vrut să spun multe într-un singur cuvânt. Deci nu problema este că ne certăm și ne supărăm, ci cât de grabnici suntem la împăcare, nu la a ține supărarea. Și ei, Gottman cu echipa, au constatat că acele cupluri care păstrează mânia și resentimentele și sunt bosunfloși și stau supărați cât mai mult, șansele lor de reușită sunt mici. Dar cei care sunt grabnici la împăcare, iată așa cum spune și Scriptura, să fim grabnici la a păstra pacea, a o construi, a o realiza înapoi, se constată pe lungă durată că știu să-și conserve această relație și să fie împlinitoare. Deci cât de grabnici la împăcare suntem, cât de pozitiv suntem, un alt predictor ar fi cât de influențabil suntem, în sensul cât de mult mă las influențat de partenerul meu, adică nu sunt rigid, într-o traducere. Se constată în studiile lor, a lui Gottman și echipei, că, iată, bărbații care au capacitatea asta de flexibilitate și de influențabilitate, sigur, într-un sens pozitiv și bun, dar nu sunt rigizi la influența soției asupra lor, sunt și ei mai fericiți și cuplurile merg mai bine. Am vrut să adaug aceste elemente pentru că, iată, cred că sunt importante.

0: Foarte binevenite, foarte binevenite și iată ce mare binecuvântare pentru cel care le descifrează și le asumă. E bine, comunicarea e una dintre implicațiile căsătoriei. În relația în doi nu putem să nu comunicăm, așa cum spuneați, certurile sunt inerente. Important este să știm cum să ne împăcăm, așa cum spuneați, și să ajungem la acele concesii sănătoase pe care trebuie să ni le facem pentru a merge înainte. Aș pune o întrebare aici. Acest aspect, comunicarea, ar fi bine ca să o înțeleagă cei doi tineri înainte de a se căsători, comunicarea cu tot ce decurge din ea, inclusiv acele discuții aprinse, care uneori furtunoase, pe care noi le numim certuri. Ați întâlnit cupluri sau, mă rog, tineri care au accesat consilierea, programul de consiliere premaritală, care au ajuns la un impas de genul acesta în domeniul comunicării, s-au certat și, dacă s-au certat, cum au reușit ca să învețe din ceea ce li s-a întâmplat pentru a merge înainte înspre căsătorie?
1: Desigur, cum să nu? Deci, iată, din nou studiile atestă că aproape două treimi dintre cuplurile logodite resimt tensiune și ajung la certuri sau chiar la neînțelegeri, eu știu, de un fel sau altul, pe un subiect sau altul. Deci nu e o anormalitate, adică e un fapt real de viață. Și de ce? Pentru că noi așa suntem două ființe care venim cu settingurile noastre din spate, cu background-ul nostru, istoria noastră, înțelegerile noastre. Deci este absolut inerent că vor apărea certuri, discuții și divergențe. Au fost tineri care au venit în stadiu premarital tocmai pe, știți, ne certăm și când ne certăm nu e bine și ne rănim și ajungem să fim triști și îndurerați și nu știm ce se întâmplă. Cauzele din spate, așa cum spuneam, sunt multiple și de foarte multe ori tocmai pentru că nu înțelegem și n-am priceput noi tinerii în cauză din ce motive apar. Pot să apară datorită unor așteptări, poate neîmpărtășite sau nerealiste sau poate realiste, dar necunoscute. Apoi pot să apară datorită tiparului de atașament, care este un tipar de relaționare față de o persoană care este extrem de semnificativă pentru mine. Nu-i așa? Partenerul devine o figură de atașament. Iată, a doua mare relație de atașament din viața unui om, după figura parentală, este figura partenerului. Și atunci înseamnă că atașamentul va spune: eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
0: Deci consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult, cum ați spus la început, Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important, doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege, dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie? La această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Nu închem această emisiune, așa cum ne-am obișnuit, înainte de a asculta darul muzical oferit special dumneavoastră de către invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Toată ocrutirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pe un drum pe care tot pășim împreună și despre care vorbim în dialogurile acestea, în care te-am invitat să faci multe conștientizări, sigur că nu e ușor să pășim, însă ne putem ruga. Rugăciunea este cea care ne va ajuta atât să procesăm ceea ce ne sperie, ne înspăimântă, nu cunoaștem, și putem prin rugăciune intra în dialog cu Dumnezeu, care va fi atât de bun cu noi să ne lumineze calea. Vă dedic și în stadiul acesta al conștientizărilor o melodie, un cântec celebru cunoscut, care să ne invite, să ne aducă aminte că Cel care ne iubește va lupta și va lumina calea noastră. Să-L invităm în același timp, într-un mod conștient, să fie parte a procesului, ca noi să căpătăm tot mai multă lumină și înțelegere a ceea ce ni se întâmplă și să avem încredere că El luminează viața noastră, ne va lumina calea, dar e important să-L invităm prin rugăciune. The prayer poate fi pentru tine o modalitate prin care ți-aduci aminte să-L inviți pe Dumnezeu pe calea nouă pe care tu pășești alături de un potențial partener.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

mi-ar fi plăcut să descriu în cuvinte tot ce privirea mea cuprinde, dar nu am reușit, pentru că ideile le simt topindu-se neputincioase înăuntrul meu, înainte să se nască. Iar cuvintele

și niciodată să descrie.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Și în momentul ăla s-a uitat la mine și m-a văzut așa rupt și s-a gândit, oare ce s-a întâmplat? Și când vorbeam de ruginoasa, tot puhoiul ăla de oameni din capătul satului intra în curtea preotului. Și așa de porniți erau încât s-au dat la mine.
2: Sunt Dragoș Croitoru și astăzi îl avem ca invitat la emisiunea În diaspora cu Dumnezeu, pe Tică Olariu, misionar în Republica Moldova și nu numai. Shalom!
1: Shalom, dragilor!
2: Mă bucur să vă revăd după mult timp și să aud lucruri frumoase că sunteți pe câmpul Evangheliei. Aș vrea să îmi permiteți să vă ofer ocazia să spuneți câteva din experiențele frumoase pe care le aveți cu Dumnezeu, experiențe petrecute, experiențe de folos pentru mulți, cred că, din ascultătorii noștri. Sunt Dragoș Croitoru, vă urez un bun venit la această emisiune tuturor și haideți să ascultăm lucrurile frumoase pe care fratele și prietenul nostru Tică Olariu ne le va aduce la cunoștință. Și cred că și de această dată Dumnezeu va fi proslăvit prin experiențele frumoase pe care le veți comunica și veți mări numele Domnului prin această lucrare.
1: Amin, amin. Vă mulțumesc că mi-ați acordat câteva minute să stăm împreună, împărtășim bucurie, ducându-ne aminte de începuturile frumoase pe care le-am trăit în vremea copilăriei, chiar până în zilele de astăzi, la picioarele Domnului. Am crescut într-o familie de credincioși. M-am născut în Negreni, județul Botoșani, poate că mai cunoașteți pe alții născuți acolo, într-o familie de baptiști, dar asta e mai puțin important. Bunicul era păstor la biserica unde ne-am născut și am avut parte de bunici sănătoși în credință și tari în trăirea cu Domnul. Pe tărâmul Evangheliei n-au avut atâta școală, dar au fost întăriți de Duhul Dumnezeu și împuterniciți de mâna Domnului să facă lucrări mari la vremea aceea. Eram copii și parcă mai puțin ne interesa trăirea adevărată cu Domnul. Noi știam să ne jucăm. În schimb, am avut o creștere sănătoasă de mici, în sensul că bunica spunea, se apropie duminica, noi trebuie să învățăm versetul de aur pentru studiu biblic. Și așa s-au adunat duminică de duminică zeci și sute de versete pe care le ținem minte, le țin minte până în ziua de astăzi, pentru că atunci erau de aur și astăzi au rămas în inima mea tot de aur. Anii au trecut, părinții au trebuit să se mute la Botoșani. În Botoșani n-am avut biserică baptistă, ne-am adunat cu frații pentecostali. Tata era dirijor de cor, a fost invitat să facă cor în biserica pentecostală. În același timp, frații din la creștini pe Evanghelie au auzit și au zis, frate Pavel, vino și la noi și fă cor. Și așa eram o duminică la biserica pentecostală, o duminică la creștini pe Evanghelie. Copiii de atunci, tinerile mai târziu, am trăit așa de bine împreună, fără să avem garduri, limite, bariere, că tu ești într-un fel, eu într-altul. Nu, am trăit ca și copiii acelui tată sub un același acoperământ. Și ne-am bucurat să știm că între noi nu există decât dragostea lui Dumnezeu. Din anii 70 s-a format Biserica Baptistă la Botoșani și așa am crescut mai bine sub oblăduirea unor oameni care au început să învețe școală biblică. Prin anii 80 m-am ocupat de copiii din Biserica din Botoșani, după aceea de tineri. După aceea, în anii 87 m-am căsătorit și m-am mutat la Iași. Între timp am avut harul să studiez BU, era o școală underground făcută pe ascuns, pentru că mi-a plăcut să studiez Evanghelia. Cu toate că n-am știut viitorul meu, eu visam în mintea mea să fiu aviator. Toată viața m-am uitat după avioane și așa îmi curgeau ochii după ele, gândind că și eu voi fi odată un aviator care să duc oameni în spațiu. Și uite că Dumnezeu nu mi-a îngăduit să ajung aviator, dar mi-a îngăduit să fiu altfel, un altfel de aviator. Să ajut pe oameni să se urce, să se înalțe spre Hristos și să rămână legați de El. Și îi mulțumesc, Domnul, pentru lucrul ăsta.
2: Da, mi se pare foarte interesant faptul că ți-ai dorit să fii aviator și Dumnezeu a țintit mult mai sus să te facă un pilot, un aviator care să duci oamenii, de fapt, până în Împărăția lui Dumnezeu. Mă bucur că ai avut harul acesta și aș vrea să ne povestești un pic, de fapt, cum ai decolat, dacă vrei, să mergem pe ideea aceasta, în viața de credință și cum Dumnezeu te-a ajutat să zbori în direcția bună și să fii de folos și altora.
1: Sfântul Apostol Pavel îi spune lui Timotei, ucenicului său, știu ce s-a zămislit în tine datorită unei mame și unei bunici credincioase. A avut o mare influență amândouă în viața acestui tânăr și cred că și eu mă pot lăuda într-o oarecare măsură cu o mamă sănătoasă, cu o bunică credincioasă care a avut un aport deosebit de mare asupra mea, asupra vieții de credință. Din casă, creșterea mea și nu numai a mea, și a celorlalți frați ai mei a fost sănătoasă. Și mama cu tata totdeauna ne-au învățat cum să ne purtăm, cum să trăim, cum să avem o relație cu Domnul. Chiar de mic am avut harul să îmi cumpere tata o Biblie și eram așa de bucuros. Prin anii 60, o Biblie mică pe care mi-a cumpărat-o tata a dat 50 de lei. Poate că e mai mare decât 100 de euro în ziua de astăzi. Erau mai mari la vremea aceea. Și de dragul Bibliei am început să citesc, așa cum am înțeles eu. Plus că versetele de aur pe care le-am învățat la studiul la Negren au contribuit enorm de mult, foarte mult la viața mea de credință. Versete care au rămas până în ziua de astăzi de aur în inima mea. Toate acestea m-au prelucrat, m-au șlefuit și n-aș putea spune că am avut o întoarcere spectaculoasă la Dumnezeu mai târziu, ci pur și simplu, puțin câte puțin, Dumnezeu a lucrat în viața mea și prin acele versete de aur am ajuns să-L cunosc pe Domnul și să fac legământ cu El. Aș putea menționa o lucrare care s-a petrecut în vremea copilăriei și nu cred că e demnă de trecut cu vederea, faptul că așa de puternici eram toți tinerii sau copiii din vremea aceea, încât nimeni cu nimic nu ne putea trage înapoi. Era un concurs între noi, care învață cele mai multe versete de aur, care știe primul versetul și eram peste 60-70 de copii, mai târziu tineri. Într-una din zile, cât de tare ne-am socotit noi, un băiat, un netrebnic din satul bunicilor, a venit și ne-a tras pe toți la iaz, ajutându-ne să facem țigări de mătase de porumb pe care credeam noi la vremea aceea cu o invenție grozav de mare pentru viața noastră, pentru mintea noastră de copil. Trăgeam aerul așa infect în noi, plus că miroseam așa zisa nicotină. Și când veneam acasă, trebuia să sărim gardurile gospodinilor, să rupem pătrunjelul. Mâncam ca animalele, asta în loc de gumă de mesticat, ca nu cumva să ne miroase bunica. Bunica, o femeie credincioasă, într-o bună zi a trebuit să-mi spună, Ticușor, dragă, zice, trebuie să te pocăiești. Și eu am zis, lasă-mă bunic în pace, tot atâta pocăință. Dar nu erau decât câteva zile de când am părăsit biserica și cu versetele de aur și am trecut în barca elaltă cu țigările de mătase de porumb. Și când am auzit că trebuie să mă pocăiesc, în fața lui bunica n-am cedat. M-am dus mai departe, până când Dumnezeu mi-a biruit inima, printr-un cuvânt spus de bunica, clar și răspicat, nu vrei să te pocăiești, talpa iadul o să te mănânce. Și atunci m-am înfricoșat și am spus, nu se poate, ziceam eu, nu-i de ajuns că sunt în iad, trebuie să mai fiu și la talpă să calce toți pe mine, nu mai vreau. M-am întors și m-am dus în adunare și am spus, nu mă mai duc la iaz niciodată, nu vreau să-l mai văd pe ăla. După mine s-au întors și alții. Și alții și alții până s-au întors toți înapoi. Și Dumnezeu a lucrat așa de frumos în viața noastră de copii, ne-a crescut, ne-a motivat și mai târziu Dumnezeu a făcut ca copiii ăștia să ajungă slujitori împrăștiați în toată Europa. Ca și copiii lui Dumnezeu, ca și slujitori în lucrarea Sfântă a lui Dumnezeu și mă bucur că anii ăștia ne-au marcat copilăria, anii frumoși ai copilăriei, ne-au marcat lucrarea noastră mai târziu. Au trecut ani și aș putea spune că în biserica din Botoșani, din 70 de când la ființă, n-am avut o creștere atât de spectaculoasă, pentru că nu era păstor, nu era cine să țină de tine, dar mama cu tata, așa în știința lor, poate că mai slăbuță, mai îngustă, aș putea spune, s-au ținut de noi să fim copii cu minți, să ascultăm, să citim cuvântul, să ne rugăm, să nu-i facem de râs. Deci, cu alte cuvinte, să fim copii credincioși. Și ne-am dat toată silința să fim așa cum își dorește mama cu tata. Și eu am vrut din toată inima să am o viață curată, ca nu cumva să mă mai întorc înapoi în lume și să pierd, cu alte cuvinte, contactul cu Dumnezeu. Prin anii 78 am avut în casa noastră elevi de la seminarul din București, oameni care au stat cu noi, am dormit cu ei, am avut părtășii cu ei, am avut legături zdravene, serioase în ceea ce privește creșterea mea duhovnicească. Pot să amintesc aici pe Viorel Clintoc, pe un alt frate din București, pe Chianu Elisei, așa și mulți alții care au trecut pe acolo, au avut o contribuție extraordinar de mare la creșterea mea. Banca atunci îmi plăcea să le duc gențele, să le car gențele spunând, ce mult mi-aș dori să am și o geantă de slujitor într-o zi. Și mi s-a dus vremea asta să am și geantă, dar să fiu și slujitor. În anii 78, după ce au plecat oamenii ăștia din Botoșani, simțeam că parcă ceva s-a rupt între mine și ei, pentru că mă obișnuisem cu ei, îmi plăcea stilul lor de lucru și după aia am zis, Doamne, și eu aș vrea să fiu ca ei, să fiu hotărât, să fiu un om care să pot influența pe alții. Și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și câteodată oftatul meu interior, că eram prea tânăr, prea copil, aș putea spune, ca să pot fi un om să influențez pe alții. Dar a dus o vreme specială în viața mea când am putut să-i ajut pe oameni să-L vadă pe Hristos adevărat. În 87 m-am căsătorit, m-am mutat la Iași și în timpul acesta, aș putea spune, cum am ajuns să văd vremea asta specială în viața mea? Mi-a plăcut să studiez Biblia. Poate că nu înțelegeam la vremea aceea așa cum înțeleg astăzi, dar cred că Dumnezeu cere fiecare după nivelul pe care îl avem la vremea respectivă. În anul 84, Viorel Candreanu era din biserica noastră, eram tineri, am tinerit împreună, am lucrat împreună, a fost ordinat în biserica din Ipotești și oarecum simțeam că parcă ceva s-a rupt între noi, așa că el va pleca, eu rămân în continuare în Botoșani, dar Dumnezeu a făcut ca legătura noastră să meargă mai departe. În toamna anului 84 mi-a spus, zice, uite, vreau să fac o evangelizare, o vizită la biserica din Brăila și Galați și n-ai vrea să vii și tu cu mine. Zice, uite, sunt doi băieți care cântă în biserica din Ipotești, poate găsești tu ceva să cânți cu ei. Eu îi știam pe Cornel și pe Mihai, dar niciodată n-am cântat cu ei, nu m-am apropiat, nici n-am vorbit cu ei. Atunci a fost prima întâlnire a noastră. În drum spre Galați am făcut vreo câteva cântări, în biserică în Galați am mai făcut vreo două cântări, în biserica de Brăila am mai făcut vreo două cântări, la întoarcere am făcut vreo două, trei cântări și așa s-au adunat an de an zeci și zeci de cântări pe care le-am interpretat în diferite, în sute de biserici, atât în țară cât și peste hotare. Dumnezeu ne-a folosit în tot timpul acesta și am învățat că Dumnezeu n-are limite, n-are bariere, n-are garduri.
2: Ai vrea să ne spui cum se chema grupul în care ai ajuns să cânți, să slujești împreună?
1: Numele grupului se chema Maranata. A fost primul grup consacrat în țară care a lăsat lucrul, serviciu și l-a urmat pe Dumnezeu exclusiv, cântând spre slava lui Dumnezeu. Așa am lucrat împreună aproape 20 de ani de zile. Nu ne-a fost ușor să lăsăm casele, familiile, erau zile când, perioade când plecam de acasă câte o săptămână, au fost situații când am legat slujirile între adunări, una după alta, timp de două săptămâni. Asta nu-i chiar tocmai ușor și ne-a folosit Dumnezeu în tot timpul ăsta prin mesaje scurte de cântare, ajutându-i pe oameni să se lege de Dumnezeu. Una din cântările frumoase care ne-a rămas întipărită și a fost ca un leitmotiv al grupului nostru a fost a dat stăpânul robilor talent după puterea pe care o au de lucrat. Și s-a întors înapoi stăpânul să vadă ce s-a întâmplat cu talentul. Mesajul refrenului spune așa de frumos: nu-ți înveli talentul în prosop, stăpânul vrea să-i fii de vreun folos. Lucrează azi cât încă mai e zi, pentru că ziua de mâine nu e a noastră, nu ne aparține, nu știm dacă va mai veni. Și așa ne-am dat silința să stăm la îndemâna Domnului, zi și noapte, zile și ani la rând.

0: Dragă Ticu, cât timp ai slujit în această formație creștină prin muzică, prin cântare?
1: Nu puțin, aproape 20 de ani de zile. Dumnezeu ne-a purtat și am trecut prin greutăți, prin probleme, dar bucuriile au fost mai multe și mai mari și au învins cealaltă parte. Nu ne-a fost ușor să ne suportăm unul pe altul, atâtea zile să stăm împreună în mașină, să alergăm dintr-un capăt al altă țări, dar Dumnezeu ne-a înțelepțit pe fiecare în parte și atunci când unul greșea, tribunalul se aduna imediat ad hoc și îl punea pe celălalt să se pocăiască. Și așa am rezistat, ajutând unul pe altul să ne pocăim, mergând înainte, făcând lucrul lui Dumnezeu cu bucurie.
0: Da, e extraordinar de frumos să mergi în urmă și să-ți amintești cum ai mers pe calea credinței, cântând Domnului cu toată bucuria. Acum, dacă vrei să ne spui cum ți-ai format o familie, cum ai întâlnit-o pe aleasa inimii tale și dacă lucrurile de atunci au mers tot spre cer.
1: E o istorie frumoasă aici, chiar îmi place să o povestesc, că umblând în țară în sute de biserici, un om necăsătorit se uită după o fată, că e datoria băiatului să se uite, să aleagă, să ceară în căsătorie o fată. Și am avut o prietenă la Timișoara, una la Arad, una la Oradea și gândeam după mintea mea că acolo îmi va fi partea mea, ori la Timișoara, ori la Arad, ori la Oradea, dar Dumnezeu n-a îngăduit. Sau la Botoșani, chiar am avut o prietenă. Nici acolo n-a fost să fie. Dumnezeu a spus, du-te la Iași. Și Iașul, prin definiție, a fost greu de când eu m-am născut. Știam că sunt probleme la Iași. Și a fost greoi din toate punctele de vedere. Și n-am fost chiar atât de entuziasmat. Cu toate că îmi plăcea așa biserica, aveam prieteni acolo. Până într-o zi când Dumnezeu m-a chemat și m-a băgat în laboratorul lui, prelucrându-mă așa de frumos încât nici nu mi-am dat seama că de fapt eu eram pe linia cea dreaptă. În anul 86 m-am dus împreună cu părinții să facem, să petrecem câteva zile împreună, 31, 1, 1, 2 ianuarie 87, așa și eu mergeam, eram la biserică, începeam să cânt o cântare la orgă, în timpul ăsta soția a intrat pe ușă, m-a văzut, s-a împiedicat la ușă și uitându-se la mine, Duhul lui Dumnezeu i-a spus, băiatul ăsta pentru tine a venit. Dar era ceva contrar în inima ei. Ea știa, mă știa mai devreme, de vreo 2-3 ani în urmă, de când am fost împreună cu grupul Maranata la Iași și am cântat, mă știa că eu sunt căsătorit. Dar nu știa că eu confuzic, de fapt fratele meu care semăna cu mine, sau eu semănam cu el, era căsătorit și ea zicea despre mine că sunt căsătorit. Și atunci când s-a împiedicat și Duhul Domnului a vorbit, băiatul ăsta pentru tine a venit, era așa contrariată și zicea, Doamne, cum pentru mine a venit dacă băiatul ăsta e căsătorit? Numai nu i-a spus, Domnul, așteaptă și ai să vezi. Ultima seară pe care am petrecut-o la biserică, așa am primit un îndemn, du-te și spune-i. Când ea tocmai mergea de la biserică pe sărărie în jos spre casă, am strigat-o, ea s-a uitat în urmă, gândind cu, după vocea mea, după timbru vocal, gândind că e fratele lui tata. S-a oprit. Am stat de vorbă cu ea câteva minute, am condus-o până acasă și i-am spus atunci, tot ceea ce îmi doresc e să fim împreună. N-a venit ca un trăznit asupra ei, ci pur și simplu ea s-a uitat țintă la mine și mi-a spus, și eu îmi doresc lucrul ăsta. Numai să știi că trebuie să stăm înaintea Domnului în post și în rugăciune. M-au întărit tare mult cuvintele astea și m-au îmbărbătat. Am zis, Domnule, într-adevăr o fată credincioasă face lucrul ăsta. Dacă n-ar fi fost credincioasă și n-ar fi avut o creștere aleasă din familie, ar fi spus, ok, gata, când programăm? Dar n-a fost așa. Am ales să stăm înaintea Domnului în post și în rugăciune, Dumnezeu ne-a vorbit, am luat părinții noștri alături de noi, ne-au ajutat în post, în rugăciune și așa am hotărât împreună, în prezența Domnului, ca în luna martie să facem logodna, în luna aprilie să facem starea civilă și pe 3 mai 87 să ne căsătorim. Una din condițiile de bază pe care i-am adresat-o, i-am așezat-o înainte de a mă căsători, i-am spus că eu trebuie să rămân slujitor al lui Dumnezeu și să rămân în lucrare. Și ce m-a încântat și m-a bucurat și mi-a dat un plus de viață a fost faptul că ea a fost bucuroasă și a zis, eu te voi ajuta, voi sta lângă tine, indiferent ce s-ar întâmpla și te voi ajuta. Am mai avut o prietenă care mi-a spus, nu se poate lucrul ăsta, nu se poate, zice. Cum tu să-mi faci o casă de copii și să pleci în misiune și eu să rămân acasă? Așa ceva nu se poate. Și Dumnezeu n-a îngăduit să-și bată joc din mine, nu ne-am căsătorit pentru că m-a oprit pur și simplu de la lucrarea asta, dar n-am văzut binecuvântarea acolo în urma acestor cuvinte. Am văzut-o în schimb binecuvântarea în urma soției mele, în urma căsătoriei cu soția mea, pentru că mi-a fost de real folos, m-a ajutat, m-a sprijinit și m-a împins de cele mai multe ori înainte ca să nu rămân în urmă. Că bărbații că deseori mai sunt mai leneși și așa mai așteaptă să fie împinși de soțiile lor. Așa a fost, au fost și situații de felul ăsta. Dar soția mi-a rămas credincioasă și la îndemâna mea până în ziua de astăzi și îi dau slavă și mulțumesc lui

0: evanghelist, un prieten de-a meu care într-o împrejurare vorbea câtorva credincioși și spunea: dacă nu aveți copii trupești, înseamnă că Dumnezeu v-a dat o chemare aleasă să aveți ucenici, să aveți copii de suflet. Dacă vreți să ne vorbiți ceva în direcția aceasta, pentru că am înțeles că sunteți un pescar de oameni, unul care caută să adune împreună cu Domnul în grânarul lui.
1: Da, e drept, Dumnezeu nu ne-a dăruit copii și El știe de ce. Nu avem copii fizici, firești, dar ne-a dăruit altfel de copii de care ne bucurăm și suntem foarte fericiți, pentru că în locurile în care m-am dus și am slujit pe Dumnezeu, au ieșit niște tineri care au spus: noi vrem să-L cunoaștem pe Domnul mai mult, și m-am implicat, am folosit așa mijloacele potrivite pentru ca copiii ăștia, tinerii ăștia, să învețe cuvântul lui Dumnezeu, și i-am ajutat să se lege de Domnul și să devină oameni de seamă în lucrarea lui Dumnezeu. Și asta e un plus de viață pentru mine. Deci, cu alte cuvinte, m-am multiplicat, ăsta e scopul nostru. Și mă bucur în ziua de astăzi, chiar dacă nu avem copii firești, dar avem copii duhovnicești pe care pot să îi aducă înaintea Domnului, ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și să îi folosească în continuare în lucrare.
0: Mă gândesc că și asta este o încurajare pentru mulți din ascultătorii noștri care trec prin aceeași experiență și poate tânjesc și se gândesc în inima lor că Dumnezeu le-a rămas dator. Dar, pe altă parte, mă gândesc la un Ioan Botezătorul care a botezat pe atâția, el n-a avut copii trupești, în schimb a avut mulți ucenici și mai mult de atât, ne gândim la Domnul Isus, care n-a avut o familie pe pământ propriu-zisă, dar a venit să mântuiască pe mulți și să-și formeze un popor care să fie a lui, copii care să seamene cu Dumnezeu, copii de Dumnezeu.
1: Da, eu sunt bucuros că Dumnezeu mi-a dat destul înțelepciune în problema asta, că nu m-am gândit niciodată că voi ajunge aici. Și El a călăuzit lucrurile și le-a adus într-o așa situație în care să pot avea copii tineri la îndemână care să zică: și eu vreau să fac lucrarea asta de misiune. E greu în ziua de astăzi să găsești un tânăr dispus să lase problemele lui și să zică: vreau să merg cu tine în misiune, în lucrare. Dar Dumnezeu m-a trimis exact unde trebuie, pentru că atunci când alergi, tu nu găsești. Dar când îi croiești El, când îi pregătești El, când ți-i trimite, atunci e lucrare venită de sus, de la Dumnezeu. Și am destui oameni cu care pot să, în ghilimele zis, să mă laud. Adică înaintea Domnului să fiu bucuros și fericit că El a împlinit lucrarea asta în inima mea.
0: Mulțumim, Domnule, și pentru experiențele acestea. Chiar acum mă gândeam la Apostolul Pavel care se adresează lui Timotei și spune: copilul meu, cred că poate fi încurajator să auzim și de astfel de experiențe, pentru că Dumnezeu lucrează când într-un fel, când în altul. Slăvit să fie El pentru toate lucrările Lui. Acum aș vrea să vă pun o întrebare, poate că va fi o întrebare surpriză. De fapt, ați pomenit un pic despre felul cum Dumnezeu a lucrat în timpul copilăriei și te-a trecut prin diferite situații. Aș spune eu, o experiență interconfesională. Acum mă gândesc la lumea în care trăim și chiar la mulți credincioși care gândesc că au un Dumnezeu personal, un Dumnezeu al lor. Ar vrea să-L închidă și pe Dumnezeu într-un fel de lagăr spiritual, să le aparțină doar lor, dar Domnul Dumnezeul Slavei este un Dumnezeu care iubește pe toți oamenii și pe toți vrea să-i mântuiască. Dacă poți să vorbești un pic în direcția aceasta.
1: După felul cum am crescut în trei biserici deodată, eu câteodată mai fac câte un spirit de glumă că sunt bapticosal după Evanghelie. Poate că nu asta e important înaintea Domnului și nu că poate, cu siguranță că nu asta e important să fii baptist sau penticosal sau creștin după Evanghelie, ci faptul că îl cunoști pe Dumnezeu și Dumnezeu te cunoaște pe tine. Cea mai mare realizare a unui credincios, a vieții de credincios. Eu am crescut în trei biserici deodată. Dar faptul că între noi la vremea aceea, între copii, tineri mai târziu, n-au fost limite, n-au fost bariere, n-au fost garduri, m-a încântat și așa m-a crescut. Și am ajuns în ziua de astăzi să cred la fel și să predic, să spun tuturor că Dumnezeu n-a parcelat cerului. Într-un colț o să stea creștini, într-un colț penticostali, într-un colț baptiștii, nu. Ci Scriptura spune că toți acei care au inimă curată Îl vor vedea pe Dumnezeu, și asta e foarte important pentru cei care ascultă cuvintele acestea. Cei cu inimă curată vor ajunge să-L vadă pe Dumnezeu nu datorită faptului că au fost înregimentați într-un cult, nu, ci că L-au cunoscut.

0: cunoscut pe Dumnezeu adevărat, care aduce pace și bucurie și împlinire sufletească datorită cuvântului sfânt al lui Dumnezeu.
1: Mulțumesc frumos! Ai vorbit foarte frumos despre prima etapă din viața ta de convertire, ai vorbit de felul cum ai slujit prin cântare și aș vrea să te întreb, cum ai fost chemat la slujirea actuală? Am înțeles că faci foarte multă misiune și de fapt este slujirea apostolică pe această piatră, s-a zidit biserica, este una din slujbele principale și cred că este actuală. Te rog să ne vorbești despre lucrarea în care ești prins în mod full-time la ora actuală.
0: Din anii 97-98 am fost trimis să fac o lucrare în nordul județului Iași. Am făcut-o cu bucurie pentru că era o lucrare de misionerat de început. Au fost situații când, ca o rândunică, trebuia să duc fiecăruia câte o bucățică așa să înțeleagă cuvântul mai îndeaproape. Am pierdut zile și nopți cu mulți de acolo ca lucrare de misiune de început să aibă un rod bogat și Dumnezeu m-a folosit și acolo, slavă Domnului pentru asta. Încet, încet lucrurile s-au deschis altfel. Încă din anii 90 am luptat ca în Chișinău să fie o biserică baptistă. Iubesc Moldova, iubesc pe moldoveni și mi-am dorit ca, și nu o biserică baptistă oricum, ci o biserică românească baptistă, mi-am dorit ca și dincolo peste hotare să existe oameni de aceeași limbă, de același neam cu noi, să se bucure în biserici românești. Am pus umărul la lucrarea asta și împreună cu câțiva frați, împreună cu fratele Vasile Cociobai, Vasile Bânzari, la vremea aceea am luptat din toate puterile să se pună bazele unei biserici baptiste. Am făcut foarte multe vizite, dese, am slujit și prin cuvânt și prin cântare, ca biserica să se poată multiplica, să se poată mări. Atunci erau vreo 22 la început, chiar că erau lucrări de misiune. Dumnezeu a făcut minuni mari și a răspuns rugăciunilor prin minuni, într-adevăr. Biserica Iisus Salvatorul din Chișinău, despre care e vorba, a ajuns în ziua de astăzi să aibă 1250 de membri. Da, pentru că sunt oameni serioși, sunt oameni hotărâți care știu ce vor. Sunt oameni care și acolo se luptă să ducă o viață potrivită voii lui Dumnezeu și cei care vin să-L găsească pe Hristosul adevărat în adunarea lor. Deci, cumva sunt fericit că și acolo am putut pune o petricică la zidirea altarului românesc în Chișinău. Nu m-am oprit aici, m-am dus mai departe undeva, aproape de granița cu România, într-o biserică românească, tot o lucrare de misionerat a fost și acolo. Câțiva frați s-au hotărât să facă o biserică, m-au rugat să vin să-i ajut și am făcut-o cu drag, cu dăruire, cu pasiune. Și de la 6-7 frați și surori dintr-o familie a ajuns ca biserica să fie azi de vreo 50 de membri. M-am bucurat și de asta, cum să nu, că Dumnezeu pune umărul. Mai departe, o biserică de undeva din nord-estul Moldovei, chiar pe granița cu Nistru, acolo sunt un picuț mai mulți, ca aici sunt vreo 200 aproape, mi-au spus, frate, tăi, că vino și ajută-ne. Și eu cred că lucrarea de pastorală se face stând acolo în mijlocul turmei, nu de la distanță, nu prin telecomandă, dar m-am străduit să fiu cât pot de des și cât mai mult pentru ei, pentru ca multiplicarea asta să se vadă cu ochiul liber, aș putea spune. În ce sens? Să te poți implica în viața mai multor tineri, a fraților, a surorilor, prin cuvântul pe care îl dai, prin dăruirea ta, prin misiunea pe care o faci în familiile lor, oamenii aceștia să-L priceapă pe Dumnezeu și la rândul lor și ei să fie oameni care să ducă lucrarea altora din jurul lor. Vreau să vă spun că îmi place în biserica asta despre care vorbesc, biserica din Pohribeni, să fac consiliere. Au fost cazuri grele pe care slujitorul bătrân de acolo mi le-a dat să le rezolv, o zis, frate, zic că poate că de tine o să asculte. Și prima dată am gândit că glumește, dar Dumnezeu n-a glumit prin gura lui. Spunând cuvintele astea, m-am puternicit, m-am vrednicit și oameni la care nu m-am așteptat, oameni care erau în situații destul de greoaie, au ajuns astăzi să spună, vreau să-ți sărut obrajii, că dacă nu era ziua aceea, noi nu mai eram împreună. Cum să nu strigi de bucurie la adresa lui Dumnezeu? Cum să nu chiui de bucurie că Dumnezeu mai face minuni și în ziua de astăzi? Merg de dragul Domnului Iisus Hristos și vin acasă din lucrare, în special din Republica Moldova, cu bucuria unui învingător. Așa mă simt, un om împlinit din punctul ăsta de vedere. Între timp, Dumnezeu mi-a mai pus pe inimă lucrarea din partea de sud a Ucrainei. Noi spunem că e Basarabia, că de fapt e pământ românesc acolo. Zona care se învecinează cu brațul Chilia al Dunării noastre sunt oameni sărăciți din toate punctele de vedere, dar care au nevoie de ajutorul românilor, au nevoie de și nu numai ajutorul duhovnicesc, și financiar. Sunt oameni care, cei de sus, de la conducere, vin odată la 4 ani și le fac o mulțime de promisiuni, dar nu se ține nimeni de cuvânt să-i ajute în niciun fel. Noi ne-am dus, eu m-am dus deocamdată cu cuvântul și când am putut și altfel, dar m-am implicat și acolo și Dumnezeu mi-a dat bucurie că și în zona aceea de sud a Ucrainei Dumnezeu și-a scos oameni. I-a întărit, i-a împuternicit, i-a îmbrădnicit și astăzi lucrurile stau cu totul altfel față de cum am cunoscut lucrarea în 2006. Slavă Domnului pentru asta!
1: Slăvit să fie Domnul! Frate Ticu, noi ne-am cunoscut prin anii 1991-1992 la ceea ce se chema pe atunci, dacă nu mă înșel, Școala Prorocilor din Ipotești. A fost un grup chemat să învețe, să slujească și cred că atunci a însemnat foarte mult pentru noi. Imediat după Revoluție s-au deschis porți largi pentru exprimare, pentru slujire. Aș vrea să te rog să ne vorbești un pic despre rolul și importanța pregătirii biblice pentru cei chemați să slujească pe câmpul Evangheliei.
0: Vestitorul Evangheliei trebuie să fie cu un cap înaintea celorlalți care ascultă cuvântul. De ce? Pentru că nici nu știi cui predici Evanghelia. Și s-ar putea ca în unele situații să spui prostii din neștiință și atunci cei care sunt în sală și cunosc un pic mai bine Evanghelia ca tine să te urechească. De asta e bine ca cei care sunt chemați de Duhul Dumnezeu să fie împuterniciți, învredniciți, echipați și trimiși. Și eu cred în toată inima că este nevoie de citirea cuvântului Dumnezeu, de înzdrăvenire cu cuvânt în fiecare zi, pentru ca cei care ascultă să fie convinși că vii cu un duh proaspăt, cu un vânt proaspăt din partea lui Dumnezeu. Am avut o situație într-o vreme când m-am pomenit într-o biserică, alături de mine era un tânăr care terminase o școală biblică și a început să vorbească ceva ce nu era după voia lui Dumnezeu. Eu nu i-am zis nimic, pentru că nu era timpul și locul. Dar a venit cineva din sală și așa l-a urechit de bine și am spus, măi, e foarte important, ori ai școală, ori n-ai școală, să fii foarte atent la cuvintele pe care le spui înaintea poporului. Dacă nu-ți vorbește Dumnezeu, mai bine taci și du-te înainte. Deci, cu alte cuvinte, lucrătorul Dumnezeu trebuie să fie pregătit, echipat și să audă glasul Domnului să spună exact ce trebuie poporului, cuvântul de care are nevoie să poată merge înainte.
1: Da, mulțumesc. Acum, ținând cont de lunga ta carieră și de vârsta pe care o ai, aș vrea să ne povestești un pic despre greutățile slujirii pe care le-ai întâmpinat.
0: S-au dus. Greutățile au fost frumoase la vremea aceea. În 98, când făceam lucrarea de misionerat în nordul județului Iași, într-una din zile am luat filmul Viața lui Iisus de la cei care lucreau cu Alege Viața, și a trebuit să dăm filmul în localitatea Tabăra, undeva în nordul județului Iași. Acolo am plătit la primărie taxa de cămin cultural și ne-am dus cu doi frați, unul care mânuia aparatul, unul care conducea mașina, să dăm filmul. Între timp, una din lămpile de la aparat s-a ars și a trebuit să ne cerem scuze politicosul oamenilor, să-i chemăm săptămâna viitoare. Peste o săptămână deja preotul din comună și doi din satele învecinate au venit supărați așa ca mătușa Măriuca cu o falcă în cer și cu un an pământ, năcăjiți că de ce am intrat în localitatea lor fără să le cerem acceptul lor. Din respect pentru filmul Iisus, spunea preotul din comună, zice, v-am lăsat să terminați, acum luați-vă tot și plecați de aici. I-am spus fratelui care era cu aparatul, zic, strânge-le tot repede că ăștia sunt în stare să fărâme aparatele. Un aparat în ăla era vreo $10,000. Între timp am auzit din sală, sala arhiplină era, s-a ridicat unul din protestatari și a început să fluire, să huiduiască zicându-le preoților, dar pe voi preoților și ni v-au chemat aici. Nu cumva voi l-ați răsegnit pe Iisus? Afară cu voi! Parcă eram la o scenă de teatru și am zis, Doamne, nu știu ce să cred, ce să fac aici. Dar Duhul Domnului a spus, nu-i treaba ta, lasă vie să certe, tu ieși afară repede și pleacă. Fratele s-au strâns și la aparatul imediat și unul din cei care era vocea protestului mi-au zis, fă-mi o vizită. La o săptămână m-am întors să-i fac o vizită și între timp preotul a aflat că vin. Am venit cu două mașini, una a rămas la bărbatul ăsta acasă, una s-a dus mai înainte de localitatea Tabăra în satul în care avem deja o bisericuță mică acolo. Când am ajuns la poartă la omul ăsta care mi-a spus, fă-mi o vizită, în casă erau vreo 15 adunați, bărbați și femei, dornici să asculte cuvântul Dumnezeu. Toți au spus, uite, am lucrat în România, în zona Petrila, Vulcan, Lupeni, Uricani, cu oameni credincioși. Spuneți-ne și nouă ce trebuie să facem ca să ne câștigăm mântuirea, să ne pocăim, să... Închipuiți-vă că trebuie să stăm cam multișor, vreo oră jumate, să poți explica oamenilor pe nelete ce trebuie de făcut. Dar până a intra în casa omului, preotul era la poartă cu vreo 20 de bărbați înarmați așa binișor, nu cumva să intrăm în casa omului, să facem de râs satul. Unul din bărbați care era mai îndrăzneț l-a apostrofat pe omul nostru zicându-i, Ghiță, te-ai nebunit de cap, tu uite ne faci de râs. Și Ghiță s-a supărat cumva și de vreo câteva ori le-a spus, măi, oameni buni, dar ce cu voi la casa mea? Vă rog frumos să părăsiți locul, lăsați-mă liber pe mine, eu fac ce vreau. Și atunci chiar pe protestatarul ăsta l-a împins așa cu un deget și-o căzut jos. El era puțin băut. O, zice omul, mă duc la poliție repede să-i spun, uite ce mi-ai făcut. Și omul nostru zice, chiar te rog să te duci că vreau să văd și eu ce să-i spui polițistului. Că ai venit să mă deranjezi acasă la mine? După vreo oră jumate, două am ieșit afară. Și aceeași atitudine a preotului cu oamenii care ne aștepta la poartă, o atitudine de oameni necugetați și cu o doză de nesimțire așa, s-au năpustit asupra noastră, căutând să ne intimideze. Unul avea o funie de oțel cu o bucată de metal la capăt și a început să o învârte printre noi la 5 mm de arcada de la ochiul drept a trecut. Dumnezeu m-a păzit că putea să mă lovească și să se întâmple ceva cu mine. Dar nu s-a întâmplat asta. La un moment dat am văzut că mașina care era a noastră la poarta lor acolo a ridicat-o așa aproape vertical și cu noi era și două fete de-a unui frate. Deci două copile, nu știu câți aveau, 7, 8, 10 ani, pe aici, pe undeva. Când copilul a văzut că mașina se ridică așa în picioare, au început să urle, erau disperate. Ce se întâmplă cu poporul ăsta? I-am spus fratele care conducea mașina, zic, bagă în viteză și când o să cadă mașina jos, tu te duci fără să te mai oprești. Oamenii au început să se încaire între ei acum, că așa le-a luat Dumnezeu mințile încât nu mai erau atenți la, nu mai eram noi subiectul numărul unu. Când am văzut că ei sunt preocupați de cearta între ei, i-am lăsat, am ieșit din mijlocul lor pe o stradă paralelă, care era strada principală, și am luat-o în sensul opus Iașului, spre satul unde avem bisericuța noastră. Acolo era dusă mașina cu care eu tocmai venisem și am zis că decât să stau acolo în problemele în iură și ăla, mai bine să merg înaintea mașinii cu care am venit. Am mers vreo 400 de metri până la capătul satului, singurel. Nu știu ce s-a întâmplat, nu vă pot povesti nici până în ziua de astăzi, nu realizez cum s-a întâmplat. Parcă au parașutat dintr-un elicopter sau dintr-un avion, mai bine de 100 de bărbați și femei adunați ca la răscoala din 1907. Cu ciomegi, cu furci, cu coase, cu lucruri așa care n-aveau ce căuta acolo. Să mă bată, să-mi plătească de fapt prostia făcută acolo. Cum am venit să le spurg satul, să-i fac de râs cu alte cuvinte? Aveam sub braț Biblia și cartea de cântări, s-au năpustit vreo câțiva să-mi ia Biblia și cartea și am spus, nu, orice vă dau, asta nu vă dau. Au început mai în glumă, așa, în serios, să mă lovească, stânga-dreapta. La un moment dat, unul tras așa de tare încât mi-a rupt pantalonii de sus până jos. Mi-a rupt bluza de pe mine, mi-a spintecat-o, parcă eram de pe o revistă de satiră, așa. Zic, Doamne, ce înseamnă asta? S-a întărâtat duhul în mine și așa aș fi vrut să lovesc. Mă uitam la ei, dacă puneam mâna pe un drug, pe un par din ăla, în câteva minute puneam la pământ mulți dintre ei. Dar gândindu-mă doar la asta, am auzit glasul Domnului care spunea în continuu, nu murdări fotografia, nu murdări fotografia. Și așa m-am abținut și am tăcut și am spus, Doamne, numai Tu poți să biruiești. Că erau prea mulți deja, poate în jur de vreo 120 de bărbați. La un moment dat, din glumă, totul s-a prefăcut în serios. Au început să mă lovească mai intens și în special la spate, în zona rinichilor. Eu sunt puternic de felul meu, dar în zona aceea sunt foarte sensibil. Din loviturile astea puternice s-a întâmplat că mi-am pierdut conștiința. După aceea am făcut legătura că două femei care erau în grupul ăla de protestatari m-au văzut și au simțit că ceva s-a întâmplat cu mine. Eu am simțit în momentul ăla când mi-am pierdut conștiința, nu știu, fi fost 2, 3, 4, 5 secunde, habar n-am cât. Am trăit cea mai frumoasă senzație din viața mea, că sunt în cerul lui Dumnezeu. Am auzit un cor și o fanfară, ceea ce nu vă pot descrie cu cuvintele mele, ceva dumnezeiesc, ceva divin. Și am spus, Doamne, câtă frumusețe e acolo. Și deodată copilul preotului care era înaintea mea și întreținea toată arderea asta s-a speriat de figura mea, că eram transfigurat, eram într-o altă culoare. S-a speriat că mă pierde. Mi-a deschis ușa la mașină și mi-a spus, intrați aici. Și mi-am adus aminte de cuvintele lui Solomon, când îi place calea cuiva, îi face prieten chiar și pe dușmani. Copilul preotului din dușman, ce mi-a devenit prieten imediat. Am intrat în mașină și unul băut, că era 12 septembrie, destul de băut era, a venit cu un druc și în loc să lovească în sticla din geam unde eram eu, a lovit în stâlpul de la ușă și l-a îndoit așa considerabil. Copilul s-a speriat a preotului, era 18-19 ani, m-a dus acasă imediat în curtea preotului, era protopopul de Iași, venit de trimis de mitropolitul Daniel, te duci că la Vivolari, la tabăra, se întâmplă lucruri mari acolo. Când m-a văzut protopopul și eu când l-am văzut, m-am îndrăgostit într-o secundă de el. Îmi venea să-l îmbrățișez, parcă era frate de-a nostru, trimis la Uniunea Baptistă. Și zice, domnul Tică, da, am auzit că ați venit să faceți răzmelițe. Și am spus, nu, domnule, am venit pentru că cineva din Ortodoxie m-a chemat. Și bunul simț de mine m-a făcut să dau curs invitație. Pe dumneavoastră, dacă v-ar invita un baptist la Iași, n-ați dat curs invitație? Ba da. Zic, și atunci ce aveți cu mine, oameni buni? Dar el s-a uitat la mine și nu m-a văzut cum arătam, rupt și maltratat în halul ăla. Dar zice, știți, noi știm multe despre dumneavoastră, știm că aveți plan de misiune, știm că atunci când vă adunați în casele ortodoxilor, vorbiți despre preoți că sunt oameni imorali și au antene parabolice și se uită la filme de șuchiate și când m-au uitat în capătul casei la preotul din comună, o parabolă de vreo 6 metri lățime așa. Și am spus, nu, domnule, eu nu fac lucrul ăsta, eu vin să vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că oamenii ăștia au nevoie de cuvânt. Dar știți, ei au Sfânta Bisericuță aici, arată că alături de noi. Au acolo și cuvânt, au și cărți, au și video, au tot ce trebuie. Nu cred că au nevoie de o altă evanghelie, zic, dar eu n-am venit să le aduc o altă evanghelie, eu am venit să le aduc evanghelia adevărată, de care au nevoie oamenii ăștia. Dar zice, știți, acum vreo câteva săptămâni în urmă eram în Hanovra, în capătul Germaniei, la o masă de dragoste cu baptiști, cu pentecostali, cu martorul Jehova și am spus, Doamne, când a mai stat martorul Jehova la o masă de dragoste cu baptiști și pentecostale? Dar în gândul meu zic, fie și un lup mâncat de oaie de data asta. Am tăcut, am înghițit și zice, atunci am putut sta la părtășii împreună și acum nu putem? Zic, în ce mă privește, putem sta. Dar întrebați-l pe dumnealui și arăt la preotul din comună, de ce nu putem sta împreună? Pentru că acum o săptămână în urmă, când am fost în Căminul Cultural să dau filmul, mi-a sărit în cap zicându-mi, eu ți-am spus și ți-am hotărât că nimeni nu intră aici în satul meu, în satul nostru, ca un hoț, ca un fur. Trebuia să vii să-mi ceri aprobarea, dacă sunt de acord, să dai filmul sau nu. Pentru că știi că eu sunt responsabil peste sufletele oamenilor și m-am necăjit când am auzit lucrul ăsta. Am spus, e posibil așa ceva, un om să fie responsabil peste sufletele oamenilor? Dar Dumnezeu, ce rol mai are, domnule? Zice, știți, haideți că e bine să nu ne certăm, să căutăm calea bună. Zic, în ce mă privește, eu am venit să caut calea bună. Dar se pare că n-am găsit-o. Și zice, am auzit și despre ruginoasa. Ruginoasa, undeva lângă Pașcane, au avut frații noștri probleme acolo și eu la bătaie câțiva ani în urmă. Dar zic, dar n-ați auzit că o altă ruginoasă s-a întâmplat acum câteva minute în capătul satului? Asta chiar n-ați auzit-o. Și în momentul ăla s-a uitat la mine și m-a văzut așa rupt și s-a gândit, oare ce s-a întâmplat? Și când vorbeam de ruginoasa, tot puhoiul de oameni din capătul satului intra în curtea preotului. Și așa de porniți erau încât s-au dat la mine. Protopopul m-a văzut în situația în care eram, s-a așezat înaintea mea, a ridicat mâna dreaptă în sus și a spus, eu sunt aici. Mi-am adus aminte de cuvintele Domnului Iisus când liniște vânturile și marea au zis, taci fără gură. Într-o secundă toți au tăcut fără gură. N-au mai zis un cuvânt nimeni. Am mai stat de vorbă împreună, poate vreo 2 minute, și în momentul ăla oamenii s-au dat deoparte, am ieșit în strada principală, mergând spre secția de poliție, în sensul Iașului. În momentul ăla, când am ajuns în dreptul poliției, a ajuns și mașina înaintea căreia eu, de fapt, mergeam. O trebuie să mă despart de ei, am binecuvântat, protopopul mi-a strâns mâna, a primit binecuvântarea, zâmbitor, așa, primitor, celălalt din comună nu, împotrivitor, totalmente, 100%. Am plecat la 2 zile, mă întâlnesc din nou cu el prin comună, el prin trotuar, eu prin alt trotuar, și ca un tată care își dojenește copilul așa, dă din degete și zice: domnul Laro, sunt foarte supărat pe dumneavoastră. De ce, domnul Joc? Pentru că faci vizite în sat fără mine. Zic: stai liniștit. Când, dacă te cheam pe dumneavoastră, te duci dumneavoastră să faci vizite. Dacă mă cheamă pe mine, eu mă duc să fac vizite. Și atunci zic: uite care-i crezul în vieții mele, vreau să-ți spun finalul. Zic: eu am toată nădejdea că într-o zi, noi doi, eu, Laro și cu dumneavoastră, o Joc, vom sta la o masă de dragoste ca doi frați și apoi împreună în veșnicie. Și el suspină și zice: Doamne ajută! Și eu zic tot: Doamne ajută! Și mă rog lui Dumnezeu ca vremea asta să vină într-o zi. La vreo 2 zile, la adunarea noastră din satul Tabără, de mai încolo de comuna unde am luat bătaie, au venit 2 femei care erau un grup protestatarilor. Și au spus: domnul Tică, dar te-am văzut pornit așa și un bărbat puternic, n-ai putut să lovești, n-ai putut să trântești, că aveai pe cine. Chiar ai stat așa, zice, n-ai făcut nimic? Și am spus: nu, n-am făcut nimic, pentru că și Hristos a stat și a luat palmele pe care trebuia să le iau eu și cu dumneata. Toată bătaia a luat-o asupra lui pentru ca eu și cu dumneata să fim salvați, să fim mântuiți. Și au început să plângă amândouă deodată și mi-am dat seama că ceva s-a petrecut în viața lor. Femeile le s-au pocăit atunci și m-am bucurat și am zis: Doamne, chiar merită lucrul ăsta. Mi-a fost greu atunci, dar am văzut că Dumnezeu a adus binecuvântarea în urma unei astfel de lucrări.

0: N-aș vrea să mergem pe terenul acesta al dezbaterilor și contradicțiilor confesionale, dar aș pune întrebarea asta totuși. N-avem toți același tată, n-avem toți același mântuitor, n-avem aceeași mântuire, aceeași evanghelie, aceeași destinație?
1: Ba da, cum să nu? Categoric, avem același tată, avem aceeași destinație, avem și același scop, numai că unii l-au înțeles bine, alții nu vor să-l înțeleagă deloc. Acum vreo 11 ani de zile, Dumnezeu m-a mai deschis o cale de a sluji în pușcăria din Iași. Când am început primele zile, unii dintre frați m-au descurajat și au spus: nu te du, nu te du acolo, că nu-i locul tău, nu, acolo n-ai să ai niciun rod niciodată. Și am zis: Doamne, dacă Tu mi-ai deschis ușa, eu mă duc înainte. În tot timpul acesta, Dumnezeu a făcut minuni mari cu mulți oameni pe care nici nu n-am gândit vreodată că o să-i văd schimbat. Niciodată n-am gândit că o să-i văd schimbați pe oamenii ăștia. Oameni care sunt condamnați pe o viață, pe două și pe trei, s-au pocăit. Oamenii ăștia trebuie să trăiască 60-70 de ani să-și plătească pedeapsa lor. Când unul din ei, condamnați pe trei vieți, pe două vieți, pardon, a venit la pușcărie, tatăl i-a spus: mai trebuia să mai omori încă unul, mai rămas unul acolo și pe ăla trebuie să-l pui jos la pământ, să iei gâtul, că și ăla merita. Și m-am gândit: ce tată netrebnic, ce tată lipsit de responsabilitate, a ajuns să-și considere copilul său un om de nimic pentru că a mai rămas unul netăiat, neschingiit, neomorât de copilul lui. Dar s-a întâmplat că Dumnezeu i-a câștigat sufletul copilului lui, s-a pocăit și a trimis răspuns acasă celor din familie. Zice: eu nu mai sunt cel pe care m-ați cunoscut voi. L-am primit pe Domnul și am o viață nouă. Și tatăl cu mama s-au zis: nici să nu te mai răspunzi cu noi, nici nu vrem să mai auzim de tine, pentru că ne faci de râs, te-ai zmintit de cap, ai nebunit cu totul. Și am zis: Doamne, noi avem același stăpân. Cum să trăim ca copiii aceluiași tată, când unul își îndeamnă copiii să facă rău și atunci când se pocăiește copilul zice: ai nebunit de cap, te-ai smintit de cap? Nu putem să trăim ca frații atâta timp cât nu suntem călăuziți de un același Duh al lui Dumnezeu. Mă lupt și îi dau slavă lui Dumnezeu pentru lucrarea din penitenciarul din Iași, pentru că este singurul loc unde nu alergi după oameni. Oamenii vin și ne caută, vin și întreabă: aici sunt frații. Știi ce mă încurajează și mă îmbărbătează cuvintele astea? Biserica fraților o căutăm și noi, că zice, am auzit despre ea și am îmbărbătat pe frații din adunare, că avem și pocăiți din trânsă cu botezul luat. I-am zis: voi sunteți cei mai buni misionari, cei mai buni ucenici, cei mai buni lucrători în penitenciar. Noi venim până aici, dar de aici încolo e treaba voastră. Voi vă întâlniți la plimbare sau în alte locuri. Vorbiți cu alții din Evanghelie, spuneți-le altora de mântuire, de pocăință, dați-le binecuvântarea și celor care vă primesc și celor care vă înjură, pentru că într-un miez de noapte Dumnezeu o să-i întoarcă pe o parte și pe alta, o să-i vârcolească și nu o să le dea liniște și pace până nu-L cunosc pe Dumnezeu la adevărat. Și mulțumesc Domnului, în 11 ani de zile, peste 50 de bărbați sunt plecați în alte locații din țară și acum primesc scrisori de la ei spunându-mi: frate, tică, dacă nu plecam cu Domnul din Iași, eram cel mai nenorocit dintre oameni. Și acum în adunare sunt peste 50 de bărbați care au rămas credincioși lui Dumnezeu și să muncesc, să anevoiesc, să-L caute și să trăiască cu Domnul. Slavă Domnului pentru asta!
0: Amin. Văd că aveți multe experiențe și toate sunt diferite și de bună învățătură pentru noi ascultătorii. Aș vrea să vă gândiți la una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-ați avut și care vă vine acum în minte și care v-a marcat viața de credință.
1: Oh, experiențe multe avem care ne-au făcut să creștem, să ne maturizăm, să strigăm de bucurie la adresa Domnului. Dar una din experiențele frumoase pe care le-am trăit împreună cu frații Mihai și Cornel, am avut-o într-un an când ne întorceam la evanghelizări din țară și era un chin să vii pe Tihuța, pe pasul Tihuța, noaptea cu mașina. Pentru că acolo e raiul hoților. O mulțime de oameni fură lemne din pădure și duc acasă lemnele cu căruțe nesemnalizate. Și am fost nu odată, de mai multe ori, nevoiți să oprim mașina în câteva secunde. Închipuiți-vă că Dumnezeu n-a îngăduit nici să ne răsturnăm așa cum ar fi vrut diavolul, pentru că eram la 10 cm de prăpastie, nici să ne lovim de căruța de lemne și să ne zdrobim mașina și viețile noastre, pentru că eram la 5 cm de mașină. Și am văzut brațul lui Dumnezeu la lucru, am auzit vocea lui Dumnezeu cântând în mintea și în inima mea, El mă duce, mă conduce! El mă duce, mă conduce. Și am spus, Doamne, slavă Ție! Avem cu cine mândri, avem cu cine bucura. Și toate ispitele astea, toate loviturile astea veneau în urma biruințelor pe care le avem la evangelizare. Au fost oameni care au spus, într-o seară vă aduceți aminte acolo, datorită unui mesaj de cântare, am ridicat mâna și l-am primit pe Domnul. Cum să nu te încurajez? Cum să nu fii bucuros? Dar știm că toate experiențele s-au lucrat în noi și au marcat viața noastră pentru totdeauna. Ne-au ajutat să rămânem mai puternici și credincioși lui Dumnezeu.
0: Glorie Lui! Dragă Ticu, aș vrea să te întreb un lucru și anume. În vremea noastră, foarte mulți credincioși, adică din aceia care cred în Dumnezeu, au o credință teoretică. Cândva vom fi în cer, cândva, dacă vom ajunge acolo, va fi minunat. Dar spune-mi, te rog, pentru vremea de acum, crezi tu că Dumnezeul nostru este același ieri, azi și în veci, care lucrează și ajută și în probleme spirituale, dar și în probleme fizice sau materiale?
1: Amin. Așa cum găsim pe paginile Sfintei Scripturi, Dumnezeu spune că este același și ieri, și azi, și în veci. Și puterea pe care au avut-o asupra noastră, acum 1000 de ani, o are și în ziua de astăzi. Și aceeași putere ar trebui să ne însoțească până la sfârșitul veacului acestuia. Eu pot să mă laud cu Dumnezeu pentru că am avut experiențe frumoase de-a lungul vremii și la un moment dat tot am auzit pe aici, pe acolo, că Dumnezeul nostru face minuni, că El vindecă oameni. Și mă tot întrebam, e drept așa? Chiar nu cumva sunt farse, nu cumva sunt, știu, niște curse întinse sufletului nostru? Și am zis, Doamne, cum arată un om care-i vindecat? Și într-una din zile, acum vreo 2 ani în urmă, eram în America și m-am îmbolnăvit. Partea omoplatului din partea stângă, undeva la jumate până sus la gât, a înțepenit și nu mai puteam dormi, nu mai puteam mișca. Pur și simplu eram ca un om mort. Plângeam așa în duhul meu și noaptea nu puteam dormi, stăteam doar înșezut lângă perete. Asta era așa zisul somn al meu și mă rugam și am spus, Doamne, te rog, ia durerea asta din trupul meu. Dumnezeu n-a făcut-o atunci când n-am vrut eu. Aproape 2 luni de zile am mers cu țepușul ăsta așa și așa de greu mergeam și așa de rău mă simțeam și nu puteam dormi, nu puteam împlini somnul. Până am ajuns la Portland, în biserica unde slujește sau este membru fratele Iosif Țon. Stăteam lângă el, am avut părtășii frumoase, bucurii deosebite împreună cu familia Țon. Într-una din zile am stat de dimineață până seara împreună. Am vorbit, ne-am împărtășit, am cântat, ne-am rugat, am mâncat și am stat așa ca în zilele frumoase a unor oameni care stau în prezența lui Dumnezeu. Și de data asta, la biserică, stând lângă el, deodată l-am văzut așa că s-a mișcat, parcă l-a împins cineva de pe scaun. Și iese înainte a poporului și zice, dacă simt nevoia să vă spun ceva, dacă este cineva care are o durere în trup, să iasă să mă rog pentru el, să iasă în față. Și eu care eram lângă el, același pas l-am făcut și eu, în față, și m-am așezat lângă fratele Iosif, m-a prins după gât și s-a rugat pentru mine. Când m-am dus acasă seara, n-am mai avut nimic din boala care s-a așezase mai bine de 2 luni în trupul meu. Și am zis, Doamne, slavă Ție, acum văd și eu că Tu, într-adevăr, Tu poți să vindeci trupurile oamenilor. Și mă mândresc cu Dumnezeu, nu că fratele Țon ar fi avut ceva asupra mea, nu, ci Dumnezeu lucrează când vrea, cum vrea, prin cine vrea. De asta trebuie să avem ochii deschiși, minte luminată și să înțelegem că Dumnezeu face toate lucrurile când vrea și cum vrea El. El este același ieri și astăzi și în veci, dacă oamenii lui Dumnezeu ar înțelege lucrul ăsta. Ar fi mai pocăiți, ar fi feriți de multe boli, ar fi feriți de multe probleme, dar fraților, e bine să deschidem și nu numai frații, și cei care ascultă radio, e bine să ne deschidem mințile și inimile și să-L lăsăm pe Hristos să locuiască pe deplin în viața noastră. Atunci când ai relații cu Dumnezeu, El poate face minuni în viața ta. când trăiești cu Domnul, poate face minuni în viața ta. Faptul că Hristos trăiește în inima ta este o minune deosebită. Nu e voie întâmplare să fie al lui Hristos și aparții întru totul lui. E într-adevăr o minune. Dumnezeu te-a schimbat, te-a transformat, te-a spălat, te-a curățat și spune Scriptura că toate murdăriile noastre, toate faptele noastre murdare le-a aruncat în marea uitare unde pescuitul interzis. Dăm slavă lui Dumnezeu că și în ziua de astăzi El are aceeași putere asupra noastră, asupra trupurilor noastre și asupra duhurilor noastre.
0: Chiar acum suntem într-o vreme de teroare în centrul Europei. Ieri, aeroportul din Bruxelles a fost atacat de teroriști, metroul din Bruxelles, au fost morți, sunt răniți grav, este o stare de război, o stare de criză, este armata scoasă în stradă, poliția, lumea este agitată, șoselele sunt verificate, sunt restricții. Aș vrea să ne spuneți, care este sau care credeți că ar trebui să fie atitudinea credinciosului într-o vreme ca acum?
1: Credinciosul spune în Scriptura că trebuie să aibă privirea țintită în sus. Noi nu suntem legați de pământ și chiar nu ne leagă nimic aici. Dacă ne leagă ceva, ne leagă cerul lui Dumnezeu, pentru că ăsta a fost scopul lui Dumnezeu. De asta l-a trimis pe Fiul lui în lumea noastră, pe Iisus Hristos, să ne schimbe, să ne transforme inimile, și să ne lege de cerul lui. Probabil că Dumnezeu, și nu probabil, cu siguranță, că Dumnezeu îngăduie vești de război asupra noastră, îngăduie lucruri care s-au petrecut în Bruxelles, ca să ne despartă, să ne dezlege tot mai puternic de pământul ăsta. Mult nu mai este și toate faptele sunt vizibile cu ochiul liber și ne arată că Hristos va veni într-o zi să-și ia mireasa. Noi vrem să fim dezlipiți de pământ și să ne legăm tot mai tare de cer. Ăsta e scopul lui Dumnezeu pentru care le îngăduie toate lucrurile acestea asupra noastră. Nu ne plac veștile de războaie. Cui place să audă că la aeroport au murit atâția oameni? E durere, e jal, e plâns. E o ruptură mare care se produce în familie. Dar pentru că noi înțelegem mai bine Scriptura ca alții, noi știm că a pleca acasă, acestea sunt cuvintele Apostolului Pavel, este mai ferice decât a rămâne pe pământul ăsta. Pentru ce să mai plângem pentru pământ? Pentru jale, pentru durere, pentru necaz? Scriptura spune că în cerul lui nu va fi nici durere, nici necaz, pentru că toate lacrimile vor fi șterse din ochii noștri. Și asta e Dumnezeul nostru care face lucrări speciale atunci când vrea El în viața noastră.
0: Acum aș vrea să mai pun o întrebare și anume, dacă mai este loc pe câmpul de misiune, Domnul Iisus declara acum aproape 2000 de ani și spunea ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. În vremea noastră mai este nevoie de lucrători, mai este nevoie de implicare, mai este nevoie de tineri, bărbați și femei care să se implice în lucrarea sfântă?
1: Constat cu durere că pe cât e nevoie de mare în ziua de astăzi, pe atâta numărul celor care răspund este tot mai mic. Tot mai puțini oameni de jertfă avem în ziua de astăzi. Tot mai puțini oameni sunt care să stea în spărtură pentru nevoile duhovnicești, pentru nevoile sufletești ale celor căzuți în păcat. Și un strigăt și noaptea și ziua la auzim, ia-mă, scoate-mă de aici! Și tare puțin aud glasul ăsta. Ne rugăm la Dumnezeu ca poporul să fie trezit. Nu știm cum. Dumnezeu știe, are metodele Lui. Prin anii 70, Marcu Nichifor, care era păstor la biserica din Iași, predica și deodată se oprea și striga cât îl ținea gura de la învonul bisericii. Doamne, mai dă necazuri bisericii! Și nouă nu ne plac necazurile, dar se pare că toate acestea lucrează în viața noastră și ne ajută să ne legăm de Domnul mai tare. Ne ajută să facem promisiuni sfinte și curate Domnului, ca să stăm la îndemâna Lui și să facem locul Lui cu bucurie. Eu știu că sunt oameni, bărbați și femei, care nu se pot deplasa în diferite localități, fie în Moldova, fie în Ucraina, fie în pușcărie, dar în locul în care te-a așezat Dumnezeu, poți să fii un bun misionar, poți să fii de mare ajutor, fie că te rogi, fie că postești, fie că pui din banul tău, nu e al tău, e al Domnului, din câștigul tău. Dacă știi să împarți cu Domnul și ai noțiunea asta, în mintea și în inima ta, să înveți nu numai tabla adunării și a mulțirii, ci și tabla scăderii și a împărțirii. Înseamnă că trăiești cu Domnul. Credința ta atinge și buzunarul, nu atinge numai urechea și o bucățică din inimă. Atinge tot ce ai, ce ți-a pus Dumnezeu la dispoziție, pentru ca cel căzut în păcat să fie scos și așezat în mâna Domnului.
0: Amin. Am înțeles că ați petrecut o mare parte din viață pe drumuri. De data aceasta ne aflăm în capitala Europei și vă întreb dacă aveți un gând pentru românii din diaspora și nu numai, pentru cei care au rămas acasă.
1: Pentru românii din diaspora, gândul cel mai potrivit este să mai facă ceva pentru Domnul cât se poate de repede. Vremurile se scurtează și Hristos cred că într-o zi va veni să-și ia mireasa. Nu știm cât de repede. S-ar putea ca mâine să nu mai putem ieși să mergem la biserică, să mergem cu Biblia sub soară, să ne bucurăm cu frații. E posibil și asta, nu știm. Dar una din cântările noastre spune cât e ziua lucră, frate, pentru că vine noapte când n-ai să mai poți face nimic. Români din diaspora, faceți ce trebuie cât puteți de repede, pentru ca împărăția lui Dumnezeu să crească și în împărăția lui să se mai nască fii și fiice, cât încă se mai poate spune astăzi. Dumnezeu să vă ajute pe toți, dragi români, să faceți lucru cu bucurie, pentru ca numele Domnului să fie lăudat, înălțat și proslăvit în viețile noastre. Amin.
0: Vreau să mulțumesc invitatului nostru, Tică Olariu, un om care a călătorit mult și, pretutindem pe unde a umblat, a răspândit mireasma lui Hristos prin cântare și mărturie. Mulțumesc de asemenea și ascultătorilor noștri, care arată mult interes față de lucrările și minunile lui Dumnezeu care se petrec printre noi oamenii. Vă reamintesc că sunt Dragoș Croitoru și până la o nouă emisiune, vă salut cu harul și îndurarea Domnului Iisus.

0: Psalmul 87. Sionul are temeliile așezate pe munții cei sfinți. Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacov. Lucruri pline de slavă au fost spuse despre tine, cetate a lui Dumnezeu.
1: Eu pomenesc Egiptul și Babilonul printre cei ce mă cunosc.
0: Iată, țara filistenilor, Tirul cu Etiopia, în Sion s-au născut. Iar despre Sion este zis: toți s-au născut în el și cel prea înalt îl întărește. Domnul numără popoarele scriindu-le: acolo s-au născut. Și cei ce cântă și cei ce joacă strigă: toate izvoarele mele sunt în tine.

Corabia lui Noe. Ce a căpătat Noe înaintea Domnului? A căpătat milă. Cum era Noe între cei din vremea lui? Era un om neprihănit și fără pată. De ce? Pentru că Noe umbla cu Dumnezeu. Care sunt urmașii lui Noe? Cei trei fii născuți se numeau Sem, Ham, Iafet. Cum era pământul stricat înaintea lui Dumnezeu? Era plin de silnicie. Ce a făcut atunci Dumnezeu?